0: رها نخواهد کرد صد ببندد، صدی که البته بی تردید توسط جوانان و کانونهای شورشی در هم خواهد شکست.
1: شورای ملی مقاومت ایران با تأکید تکرار می کند که غلبه بر تمام فجایعی که محصول حاکمیت استبداد دینی است، از جمله جنگ و آتش افروزی، صرفاً با سرنگونی این نظام جهل و جنایت آغاز خواهد شد. وظیفه و تکلیف ما طی 44 سال گذشته تکیه بر تضاد اصلی جامعه، یعنی تضاد بین مردم با رژیم حاکم و ضرورت قیام و سرنگونی استبداد دینی برای تحقق حاکمیت ملی و مردمی بوده و هست. شورا به همان گونه که همواره و از جمله در بیانیه‌های سالانه اعلام کرده است، با تمام توان از مبارزات و خیزش‌های مردمی، جنبش‌های خاموشی‌ناپذیر و مستمر کارگران، معلمان، کشاورزان، پرستاران، دانشجویان، بازنشستگان، بازاریان و کسبه، جوانان و حرکت‌های حق طلبانه ملیت‌ها و مردم به پا خواسته در مناطق مختلف میهنمان که در چهار گوشه ایران درفش مبارزه برای سرنگونی استبداد دینی و تحقق استقلال و آزادی و نفی هر گونه تبعیض جنسی، ملی و مذهبی را با قبول همه مخاطرات و هزینه‌های آن برافراشته نگه داشته‌اند، حمایت کرده و برای رساندن صدای این جنبش‌ها به گوش عموم مردم ایران و جهان کوشیده است. شورای ملی مقاومت از تلاش‌های خستگی ناپذیر خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورا برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران قدردانی می‌کند. تلاش در افشا و محکومیت بین‌المللی جنایات سرکوبگرانه و موج اعدام‌ها و شکنجه زندانیان و پیگیری روند جنبش دادخواهی در تضمین حفاظت و حقوق رزمندگان مجاهد در اشرف سه، در حمایت کامل از قیام مردم ایران برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه و در افشای سیاست دلال منشی مماشات و در رویارویی با بنیادگرایی و تروریسم برخواسته از خلافت خمینی و خامنه ای و همبستگی با ملت‌های رنج دیده از این پدیده شوم، بخشی از فعالیت‌های رئیس جمهور برگزیده مقاومت است. شورای ملی مقاومت ایران پیوسته از طریق انتشار نتیجه بحث‌های خود در اجلاس‌های میاندوره‌ای، موضع‌گیری‌های مسئول شورا و سخنرانی‌های خانم مریم رجوی و اطلاعیه‌های روزانه دبیرخانه و کمیسیون‌ها و نمایندگی‌های شورا و از طریق روشنگری‌های سازمان‌ها و شخصیت‌های عضو شورا دیدگاه‌های خود را برای مردم ایران روشن کرده است. بیانیه حاضر جمع‌بندی و فشرده‌ای از ارزیابی ما پیرامون مهمترین تحولاتی است که با سرنوشت مردم و مقاومت سازمان یافته ایران پیوند دارد.

چسب تروریستی علیه مجاهدین، ارتش آزادی بخش ملی و شورای ملی مقاومت ایران در لیست آمریکا به حکم دادگاه در سال 1391.

پیروزی تاریخی مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی در بزرگترین آتش و حرکت سیاسی و بزرگترین شکست رژیم ولایت فقیه در رویارویی سیاسی و بین المللی با مقاومت ایران. حکم دادگاه فوری در واشنگتن، پیروزی بزرگ مردم و مقاومت ایران.

0: گفت به وزیر خارجه آمریکا دستور می‌دهد در مدتی نه بیش از 4 ماه از تاریخ صدور حکم باید درخواست سازمان مجاهدین خلق ایران را رد کند یا بپذیرد.
1: در صورتی که وزیر ظرف 4 ماه چنین نکند، درخواست خروج از لیست پذیرفته است.
0: دادگاه پس از 22 ماه از صدور حکم پیشین به صراحت میگوید وزارت خارجه کارش را انجام نداده و اگر ضمن 4 ماه درباره لیست گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران تصمیم نگیرد، دادگاه پیشاپیش خروج این سازمان از لیست گذاری را اعلام کرده است.
1: دادگاه بر این باور است که از زمان حکم قبلی در ژوئیه 2010 حداقل چیزی که میتوان گفت این است که وزیر خارجه کند عمل کرده است.
0: دادگاه به زمانبندی 180 روز که کنگره مشخص کرده بود و مهمتر از آن به حکم پیشین استناد می کند که این غیر قابل مناقشه است که وزیر خارجه یک وظیفه روشن برای پاسخگویی به دادگاه دارد.
1: دادگاه معتقد است تأخیر وزارت خارجه در قبال درخواست سازمان مجاهدین خلق ایران برای لغو نامگذاری یک تأخیر فاحش بوده است.
0: عدم تصمیم گیری از سوی وزیر طی 20 ماه به روشنی نیت کنگره را نقض می کند و قویاً در طرف صدور حکم فوری برای سازمان مجاهدین خلق ایران است.
1: متن حکم دادگاه استیناف فدرال ایالات متحده در واشنگتن.
2: دادگاه استیناف ایالات متحده ناحیه کولومبیا شعبه فدرال. جلسه دادگاه 8 می 2012. صدور حکم 1 ژوئن 2012. موضوع دادخواهی سازمان مجاهدین خلق ایران. دادخواست برای صدور حکم به منظور ملزم کردن دولت به اجرای حکم دادگاه.
1: حکم دادگاه 1 ژوئن 2012. دادگاه استیناف ایالات متحده در مورد شکایت سازمان مجاهدین خلق ایران. بعد از بررسی تقاضا برای صدور حکم فوری، بررسی توضیحات طرفین، بررسی دعاوی وکلا و مشاوران، دادگاه به وزیر خارجه دستور می دهد در مدتی نبیش از 4 ماه از تاریخ صدور این حکم باید درخواست سازمان مجاهدین خلق ایران را یا رد کند و یا آن را بپذیرد. در صورتی که وزیر طی 4 ماه چنین نکند، با درخواست اجرای حکم لغو نامگذاری موافقت خواهد شد. امضای قضات.
3: نامه رسمی از جانب وزارت خارجه ایالات متحده به دادگاه استیناف واشنگتن. سپتامبر 2012. مارک لانگر، منشی دادگاه استیناف ایالات متحده در واشنگتن دی سی. موضوع سازمان مجاهدین خلق ایران، شماره 12 خط تیره 1118 حوزه قضایی کولومبیا. در اول ژوئن 2012 این دادگاه در حکم صادره در مورد پرونده فوق دستور داد که وزیر از تاریخ صدور حکم باید در کمتر از 4 ماه درخواست سازمان مجاهدین خلق ایران برای ابطال نامگذاری این سازمان به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تحت قانون ضد تروریسم را رد کند یا تایید کند. بدین وسیله ما به دادگاه اعلام می‌کنیم که وزیر بعد از اطلاع ضروری به کنگره نامگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران را باطل کرد که از امروز نافذ است. با احترام تقدیم می‌شود رابرت لوب، کفیل معاون مدیر کل مدنی وزارت دادگستری ایالات متحده.
4: تبریک به مریم رهایی، مجاهدان اشرف و لیبرتی، به مقاومت ایران و یاران اشرف نشان در سراسر جهان.
5: علی مردم ایران در مریم و در اشرف پیروز شدند. من به برچسب آخون ساخته و آخون پسند تروریستی رو از هم گسستم. تبریک به مریم و ملت ایران، تبریک به مجاهدین و مقاومت ایران، تبریک به یاران پاکباز اشرف نشان در سراسر جهان، اونهایی که 1000 روز در برابر وزارت خارجه و کاخ سفید در آمریکا و همچنین در ژنو و جاهای دیگر مشابه اون فریاد زدند علیه رژیم پلید ولایت و سیاست استمالت مشت گره کردند و سرانجام پیروز شدند. ولی امروز روز شادی و پیروزی شگفت ایرانیان، روز به بار نشستن یک دهه مبارزات مریم و اشرف و مجاهدان و آزادگان در ایران و سراسر جهان است. مجاهدین همیشه و پیوسته سرسخت و سوار در هر شرایطی آماده کارزار و پیکار برای سرنگونی دشمن ضد بشری بودند، هستند و خواهند بود با جنگ صد برابر. گفته بودیم که مجاهد همیشه مجاهد است، از ایبین تا اشرف، لیبرتی و هر کجای دیگر. یک رزمنده آزادی است، جزی از ارتش بزرگ آزادی ملت ایران، با دوام و سرسخت و سوار در هر شرایطی، در هر زمانی و در هر مکانی. بله، دشمن ضد بشری آرزوی نابودی و انهدام مجاهدین و ارتش آزادی ملت ایران رو با خودش به گور خواهد برد. این سنت تخلف ناپذیر تکامل تاریخ است. و حالا به قول قرآن، خطاب به ولی فقیه ارتجاع و شیخ حکان همجنس و همسنخ او، باید گفت فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین. حرف خداست. مقرر و مقدر کردیم و به اونها گفتیم که انترها و بوزینگانی سرفکنده و خار و نزار باشید. مبارک است. هر چه خواستند، هم خودشون، هم گروه‌های لابی و فشارشون، هم کانال‌های رسانه‌ای و مطبوعاتیشون، دروغ و یاوه گفتند. از هیچ چیز، از هیچ برچسب و رذیلت و فرومایگی درباره مجاهدین، درباره رشیدترین فرزندان این خلق میهن فروگذار نکردند. از تایمز مالی تا اون لجننامه هلندی و الاخر، جواب رو باز هم خود خدا داده است. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، میخواستند و میخواهند که نور خدا رو با دهانهای آلوده خودشون خاموش کنند. والله متم نوره، اما خدا اراده کرده است که نور خود رو به سرانجام و به مقصد برساند، مقصد رهایی و آزادی ملت ایران با مریم رهایی.

0: کفش در پایان اخبار.
1: دانشگاه علامه تهران، ششم مهر 1405. تظاهرات دانشجویان با شعار تا خون کفن نشود این وطن وطن نشود.
2: Thank you.

تلاش مضحک قضایای جلادان برای رفع و رجوع فضیحت دستپاچگی در 55 محاکمه با تأخیر 7 ماهه. قاضی آخوندک، میزان 6 مهر 1405. بخشی از پرونده مجاهدین به اخذ آخرین دفاع نزدیک شده است.

0: رسیدگی از دو جهت انجام می شود تا مشخص شود که آیا متهمین پرونده اقدامهای خود را متوقف کردند یا اقدامهای آنها متوقف نشده است بلکه استمرار دارد.
1: سخنگوی مجاهدین: ای خرفت ترسان، مجاهدین چند بار به تو بگویند که توقف در مرام آنها ممنوع است. آتش نبرد آزادی بخش استمرار داشته و دارد و خواهد داشت.
0: به وکلای متهمین ابلاغ شده است که دادگاه درباره برخی از اتهام‌ها بحث تفهیم اتهام و اندر لزوم اخذ آخرین دفاع اقدام خواهد کرد و از آنها خواسته شده است آماده باشند.
1: سخنگوی مجاهدین: مجاهدین سر موضع 61 سال است حاضر گفته و آماده اند. حالا نوبت شماست که برای عدالت و کیفر آماده شوید.

0: مسخره بازار ولایت و سلطنت در واپسین مرحله 100 سال جنایات. پرش ارتفاع بچه وامانده خامنه ای تا قدرت اول جهان بر اساس محاسبات الهی پس از سقوط آزاد بچه عقب مانده شاه از کرسی ودیه الهی. بادوبلوف کینگ مجتبی در سالگرد شروع جنگ 8 ساله با عراق. امروز کسانی بر اساس محاسبات دنیایی ما را ابرقدرت چهارم دنیا می دانند. البته بر اساس محاسبات الهی قدرت اول جهان هستیم.
1: حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا، در پیامی به مناسبت سالگرد روزهای آغازین جنگ تحمیلی اول و ایام الله دفاع 8 ساله و ماندگار ملت ایران، با اشاره به تلاش سلطه‌گران برای بازگرداندن ایران به دوران عقب ماندگی و ذلت و خاری و وابستگی و بدنامی از طریق جنگ در دهه اول انقلاب تاکید کردند، به رغم تلاش‌های گسترده، نظام اسلامی برومندتر و قویتر از قبل، با صدایی رساتر و پروازی بلندتر اغنوسبار برخاست و این خصلت مستمر این نظام در حوادث دشمن ساخته بعدی شد و اینک آن ققنوس در اثر فشارهای دشمن و به خصوص دو جنگ تحمیلی اخیر آنچنان بزرگ شده است که سایه پروازش بر سرزمین‌های دشمن هم افتاده است. آن روزهایی که آنان دوست دارند کشور ما را به آن برگردانند، روزهایی بود پر از عقب ماندگی، ذلت و خاری، وابستگی و بدنامی ایران در جهان اسلام، و این روزهایی که در آن هستیم پر است از پیشرفت، عزت، استقلال و قدر اعلای اعتبار در جهان اسلام و بلکه کل جهان. امروز کسانی ما را ابرقدرت چهارم دنیا می دانند. البته آنان بر اساس محاسبات دنیایی چنین میگویند، ولی محاسبات الهی کشوری که خود را متعلق به عترت طاهره میداند و عمده مردمانش دلبسته آن والا مقامانند و برای اقامه حق حراسی ندارند را قدرت اول جهان میداند. آن روزها دو دریای جنوب ایران جولانگاه نیروهای دشمن بود، ولی این روزها آنان به خاطر ضربات دردآوری که از رزمندگان دلاور و محافظان تنگه هرمز خوردند از دریای عرب جلوتر نمی آیند و هرگاه این خطر را به جان خریدند آسیبی به خود وارد نمودند و زود است که دریای عرب هم خود را از آنان خالی کند. روزهایی بود که سلطه‌گران با عملیات روانی و ایجاد فضای ارعاب خیابانهای پایتخت را خلوت ساخته و کودتایی علیه استقلال جویی این ملت به راه انداختند و پس از آن 25 سال ثروتهای این مملکت را غارت کردند. ولی این روزها 7 ماه است هموطنان ما میادین و خیابانها را در سراسر کشور به حضور مسئولانه و پرشور خود زینت بخشیدند تا دل رزمندگان اسلام گرم باشد و دشمن در هراس فرو رود. همچنان که بیش از 30 میلیون ایرانی جانفدایی خود را اعلام نمودند و آنگاه که برای نوعی سازماندهی بنابر اعلام مجدد حضور ایشان بود، تنها در ظرف 100 دقیقه نخست بیش از 500,000 نفر ظرفیت خواسته شده را تکمیل کردند. همکنون در سرتاسر ایران اسلامی که مزین به حضور ایرانیان از اقوام متنوع است، اعلام آمادگی های مختلف و به خصوص آمادگی های مسلحانه وجود دارد تا آوردگاهی بسازد که ایشان را نام و دشمنانشان را ننگ نصیب کند. روزهایی بود که دشمن سعی کرده بود عقبه اجتماعی نظام را دائما ضعیف‌تر سازد، ولی در این روزها انواع اقشار جامعه با تفاوت‌های آشکار بر حفظ مواضع به حق خود و از جمله حفظ تنگه پرخیر و برکت هرمز پای می‌فشارند. این مقایسه بین روزهای سابق و روزهای حال باز هم قابل بسط و توضیح است، ولی در یک کلام بنده به عنوان خادم مردم عزیز ایران اعلام می کنم که آن روزهای سابق که دشمن ما آرزوی بازگشت به آن را دارد گذشت و دیگر هیچگاه تکرار نخواهد شد. و البته باید با درد و اندوه یادآور شدم که در این روزها جای خمینی کبیر و خامنه ای عظیم و شأن شهید اعلالله مقامهم الشریف که عزت امروز کشور وامدار رهبری های آنان است بسیار خالی است، ولی به برکت گنجینه ارزشمندی که از عمل کرد و کلمات درخشان و هدایت بخش ایشان برای پیروانشان به جا مانده، روزهای آینده به مراتب شکوهمندتر از این روزها خواهد بود.
2: کنفرانس در سنای ایتالیا با حضور شخصیت‌های ایتالیایی و هیئت‌های دیپلماتیک. سخنرانی سناتور جولیو ترتسی، رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپا در سنای ایتالیا و وزیر خارجه پیشین. سناتور ترتسی: زمان آن رسیده است که رویکرد خود را در قبال رژیم ایران تغییر بدهیم. یک بسیج گسترده و فداکارانه در میان مردم ایران، به ویژه جوانان، روشنفکران و همه کسانی وجود دارد که آماده اند برای رهایی کشورشان از این رژیم اقدام کنند.
3: آسکانیوس. سناتور جولیو ترتسی در کنفرانس سنای ایتالیا گفت: تغییر رژیم در ایران دیگر قابل تعویض نیست. من شخصا از مدت‌ها پیش از شورای ملی مقاومت ایران به رهبری مریم رجوی حمایت کردم. رهبری الهام گرفته از ارزش‌های جدایی دین و دولت، دموکراتیک و اصول حاکمیت قانون. روز جمعه 25 سپتامبر به ابتکار سناتور جولیو ترتسی، جلسه‌ای با عنوان صلح، امنیت و حقوق بشر در مجلس سنای ایتالیا برگزار شد. در این جلسه علاوه بر سناتور ترتسی، شماری از شخصیت‌های ایتالیایی و هیئت‌های دیپلماتیک مستقر در روم شرکت داشتند. از جمله جوزپ بندتو، رئیس بنیاد لویجی آیناودی، سفیر لویجی ماتیولو، سفیر پیشین ایتالیا در آلمان و مشاور دیپلماتیک نخست وزیر پیشین ایتالیا و الیزابت زامپاروتی، نماینده پیشین و از مسئولین انجمن حقوق بشری به قابل دست نزنید.
2: همچنین شماری از ایرانیان حامی مقاومت ایران در این کنفرانس حضور داشتند. سناتور جولیو ترتسی در سخنان خود به اقدامات رژیم آخوندی در بستن تنگه هرمز، به خطر انداختن امنیت باب المندب با اتکاب حوثی‌ها و تهدید تجارت جهانی اشاره کرد. وی گفت: رژیم آخوندی عملاً دو مورد از مهمترین گلوگاه‌های راهبردی جهان، تنگه هرمز و باب المندب را مسدود یا تهدید می‌کند. ما همچنان گرفتار این تصور هستیم که مسئله ایران صرفاً از راه دیپلماسی و گفتگو حل خواهد شد. دیپلماسی زمانی مؤثر خواهد بود که با فشارهای اقتصادی واقعی هماهنگ و بدون استثنا همراه شود. فشارهایی که در آن هیچ منفذی برای دور زدن تحریم‌ها باقی نماند. اتحادیه اروپا سرانجام پس از سالها تلاش و با حمایت فعال ایتالیا، سپاه پاسداران را در چارچوب حقوق بین‌الملل به عنوان یک نهاد تروریستی شناسایی کرد. این اقدام گامی مهم بود، اما صرفاً نقطه آغاز است. سپاه نهادی است که بر انرژی، حمل و نقل، برنامه موشکی و برنامه اتمی ایران سلطه دارد. بنابراین لازم است اقدامات سیاسی و بازدارنده دیگری نیز در سطوح مختلف اتخاذ شود. به باور من زمان آن رسیده است که رویکرد خود را در قبال این رژیم تغییر بدهیم. این صرفاً نظر شخصی من نیست. می‌دانم که در این سالن نیز افراد زیادی با چنین تحلیلی موافقند. دوستان ما از مقاومت ایران در اینجا حضور دارند، کسانی که چند هفته پیش میزبان سفر خانم مریم رجبی به روم بودند. چیزی که می‌بینم وجود یک بسیج گسترده و فداکارانه در میان مردم ایران، به ویژه جوانان، روشنفکران و همه کسانی است که آماده‌اند برای رهایی کشورشان از این رژیم اقدام کنند. زیرا من معتقدم با این رژیم نمیتوان به امنیت و صلح پایدار دست یافت، همان گونه که نمیشد تصور کرد که بتوان با هیتلر پس از واگذاری تمامی خواسته هایش به توافقی پایدار رسید.
3: در بخش دیگری از کنفرانس در سنای ایتالیا، الیزابت آزامپاروتی در سخنرانی خود به موج اعدام‌ها توسط رژیم آخوندی اشاره کرد و افزود: وقتی به دوستان مقاومت ایران نگاه می‌کنم، از خودم می‌پرسم که سیاست خارجی ایتالیا تا چه اندازه در برابر رژیم ایران مماشات کرده است و تا چه اندازه مهم است که در برابر رژیمی همچون رژیم ایران میان کسانی که به اصول و ارزش‌های مشترک باور دارند اتحاد و همبستگی ایجاد شود. کسانی که برای همان اصول و ارزش‌های مبارزه می‌کنند که مقاومت ایران به رهبری مریم رجوی برای آنها می‌جنگد. پس چرا نباید آنها را از نظر سیاسی به عنوان طرف گفتگو و مخاطب مشروع به رسمیت شناخت؟
2: آسکا نیوز ایتالیا گزارش داد: سناتور جولیو ترسی از حزب برادران ایتالیا در جریان کنفرانس صلح، امنیت و حقوق بشر در صحنه بین‌المللی و در سیاست ایتالیا در مدیترانه که در سنای ایتالیا برگزار شد، رژیم ایران را منشأ بی‌ثباتی بین‌المللی دانست. وی گفت: رژیم ایران نزدیک به 50 سال است که یک ملت را زیر یوغ بنیادگرایی سرکوب کرده و نه تنها کل منطقه خاورمیانه، بلکه فراتر از آن را نیز بی‌ثبات ساخته است. این رژیم از طریق حوثی‌ها در دریای سرخ تجارت جهانی را به گروگان گرفته است. کاملا آشکار است که تغییر رژیم دیگر قابل تبلیغ نیست. حمایت روشن و بدون ابهام از نیروهای اپوزیسیون که برای یک ایران آزاد مبارزه می کنند به نفع نهادهای دموکراتیک غرب و اتحادیه اروپا است. من شخصا از مدت‌ها پیش از شورای ملی مقاومت ایران به رهبری مریم رجوی حمایت کردم. رهبری که الهام گرفته از ارزش‌های جدایی دین و دولت، دموکراتیک و اصول حاکمیت قانون است.

0: مردان شورشگر، نه به اعدام، گرامی داشت شهیدان قیام و مجاهدان سربدار. فرانسه مقابل شهرداری لیون. من میشل ترو هستم، یک نماینده پیشین مجلس فرانسه که 7 دوره متوالی در مجلس ملی فرانسه بودم و شانس آشنایی خود با مقامت ایران را داشتم و سالها نایب رئیس کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک بودم. این آرمان همیشه مرا شیفته خود کرده، چون بزرگ و عادلانه است. سالهاست که از زمان روی کار آمدن آخوندها در ایران مبارزه می کند. جنایت و اعدام و سرکوب قیام سال گذشته، به خصوص وقتی که رژیم روی مردمش شلیک می کند، چنین رژیمی نباید وجود داشته باشد. من مجاهدین را به ادامه این مبارزه تشویق میکنم. میدانم که آنها شجاعت دارند و این نمایشگاه باشکوه چهره این شهیدانی که شهید شدند ارزش توجه دارد. به این آرمانی که فراتر از همه ماست. من از همه هموطنانم درخواست میکنم که از مقاومت ایران و خانم میار رجوی حمایت کنند. این مبارزه شرافتمندانه و ضروری است و باید تا پایان ادامه یابد. متشکرم از همه شما.
1: رسانه فرانسوی لیون کپیتال، تجمع برای ایران آزاد در لیون. راه حل نه جنگ است و نه مماشات. تجمعی که توسط کمیته حمایت از حقوق بشر در ایران سازماندهی شده بود در لیون برگزار شد تا آگاهی در مورد موج اعدام‌های جاری در ایران را افزایش دهد. این یک تجربه تاثیرگذار برای رهگذران بود که از نمایشگاه برپا شده در میدان ترو شگفت‌زده شدند. بسیاری از رهگذران این شنبه در لیون در میدان ترو توقف کردند، برخی کنجکاو شدند و برخی دیگر با دیدن عکس‌های قربانیان فراوان رژیم ایران تحت تأثیر قرار گرفتند. کمیته حمایت از حقوق بشر در ایران CSDHI مرتباً اقداماتی از این دست انجام می‌دهد. حمید اسداللهی رئیس این کمیته توضیح می‌دهد: ما می‌خواهیم آگاهی مردم را افزایش دهیم و رهبران سیاسی را بیدار کنیم. دولت‌ها باید سیاست‌های سهل‌انگارانه خود را کنار بگذارند. او می‌افزاید: رژیم هر روز سرکوبگرتر می شود. جنگ هیچ دستاوردی نداشته است. رسانه فرانسوی لیون کپیتال می افزاید: رژیم ایران به دلیل ترس از یک قیام مردمی جدید از ابتدای سال اعدام‌های خود را تشدید کرده است. بیش از 1100 معترض و مخالف در سال 2026 پس از محاکمه‌های خودسرانه کشته شدند. این تعداد در سال 2025 به 1639 قربانی افزایش یافته است. استفانی، یکی از ساکنان محلی که برای بازدید از نمایشگاه آمده بود، با تأسف میگوید: این وحشتناک است. ما اطلاعات کمی در مورد آنچه در آنجا اتفاق میافتد داریم. کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران CSDHI به عنوان یک اولویت خواستار اقدام قاطع رهبران در مواجهه با نقض‌های متعدد حقوق بشر در ایران است. رسانه فرانسوی لیون کپیتال تحت عنوان قیام مردم اجتناب ناپذیر است می افزاید: مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران ژوئیه گذشته اعلام کرد راه حل نه جنگ است و نه مماشات. او از یک راه حل سوم حمایت می کند، مبنی بر تغییر رژیم توسط مردم ایران. به این منظور لازم است که یک تغییر ساده در نگرش نسبت به مقاومت ایران به وجود آید. حمید اسداللهی تاکید می کند این تغییر دیدگاه از روی دولت‌ها به شورای ملی مقاومت اجازه می‌دهد تا به صورت دموکراتیک به رسمیت شناخته شود. مریم رجوی یک طرح 10 ماده‌ای برای هدایت ایران به سمت یک رژیم آزاد و دموکراتیک تدوین کرده است. این طرح به ویژه از جدایی دین و دولت، برابری جنسیتی و حاکمیت قانون حمایت می‌کند.

0: اعتراضات بازنشستگان علیه ستم و چپاول آخوندی. در شرایطی که رژیم از اعتراضات اجتماعی هراسان است، صدرشخیم اژه‌ای در نشست کارگزاران قضایی جلادان با تأکید بر تشدید سرکوب به ویژه علیه زنان میهنمان گفت: جمع کردن بساط ناهنجاری ها در جامعه ضروری است و نباید از غوغاسالاری و هیاهوها هراسید. وی از فرماندهی انتظامی و دیگر نهادها و سرکردگان سرکوبگر خواست این موضوع را در دستور جدی کار خود و در دستور کار شورای امنیت قرار دهند.
1: امروز اکثریت قابل توجه مردم، همه اونها از بعضی از این ناهنجاری های اجتماعی نگران هستند و من به جد از دادستان محترم کل کشور میخوام که این موضوع را در دستور جدی کار خودشون قرار بدن، از فرمانده انتظامی بخواند دستور بدن به زیر مجموعشون، از وزیر محترم کشور بخواند دستور بدن، از دادستان ها بخواند با برنامه، البته با محاسبات درست. اون چی که امروز واقعا ضروری است جمع کردن این بساط هستش. حتما رئیس جمهور هم با این امر، با این مسئله موافق هستن، با این برهنگی مخالف هستن. چندین بار که صحبت شده اعلام میکنن بله این وضع برهنگی قابل تحمل نیست. مجلس حتما موافق هست برای مقابله با این داستان و شما جناب آقای دادستان محترم کل این مسئله رو بخواهید در دستور کار شورای امنیت قرار بدید. از همه مسئولین زیر ربطی که میتونن، چه اونایی که کار ایجابی باید بکنن، چه اونجایی که باید احیانا اقدامات انتظامی و یا اطلاعاتی و یا قضایی قرار بگیره، با برنامه ریزی. البته امام شهیدمون بارها میفرمودند هر کاری که میخواید بکنید با محاسبه، با پیشبینی و با پیگیری و با نهراسیدن احیانا از هیاهویایی که ممکنه بر پا بشه دیگه. بالاخره هر کاری ممکنه عده مخالف هم داشته باشه احیانا. همه مسئولین ما، همه مردم عزیز ما در مسائل اصلی کشور هم نظر هستند، هم نگاه هستند و پیرو ولی فقیه هستند. حرف آخر حرف ولایت هستش، حرف مقام معظم رهبری هستش. همه ما، همه مردم عزیز ما در مقابل دشمن یک صدا و یک کلام هستیم.
2: قیمت دلار از 244,000 تومان گذشت. دوشنبه ششم مهر 1405.

0: جنگ گرگ‌ها بر سر مذاکره و سفر پزشکیان به نیویورک. نوبنیاد. دیپلماسی ضعف مقدمه جنگ سوم. حمله به پزشکیان، عراقچی و قائم پناه. روزنامه نوبنیاد متعلق به باند پایداری زیر عنوان دیپلماسی ضعف مقدمه جنگ سوم نوشت: همزمان با آنکه عراقچی از پیشنهاد بازگشایی تنگه در پایان 7 روز خبر داد و پزشکیان رقیق سازی اورانیوم 60% و بازرسی را پذیرفت، همچنان انتقال سنگین تسلیحات آمریکایی به منطقه ادامه دارد. این روزنامه حکومتی همچنین قائم پناه معاون اجرایی پزشکیان را در مطلبی زیر عنوان ذوق زدگی عجیب جعفر در جشن عربستان به باد حمله گرفت و نوشت: همزمان با سفر رئیس دولت به نیویورک و در شرایطی که انتقادات گسترده‌ای به برخی از مواضع پزشکیان و عراقچی در مصاحبه با رسانه‌های آمریکایی مطرح بود، حضور جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری و علی اکبر صالحی رئیس بنیاد ایران شناسی و وزیر خارجه در دولت دهم در مراسم جشن روز ملی عربستان موجی از انتقادات را به دنبال داشت. به نظر می‌رسد اشتباهات دولت 14 در عرصه سیاست خارجی وارد یک دومینوی بی‌پایان شده و هر روز یک پرده جدیدی از اشتباهات محاسباتی دولت رو می‌شود.
1: ابلاغ 10 حبس به رسایی در جریان جنگ گرگ‌ها. رسایی در جلسه مجلس رژیم با شکایت آقای روحانی و آقای پزشکیان و آقای قالیباف و دبیرخانه قبلی شوام برای برخی نماینده‌های مجلس پرونده قضایی تشکیل شده. قوه قضاییه زمانی قوه قضاییه می شود که با گردن کلفت‌های سیاسی با خائنین و کودتاگرها برخورد کند. این وسط ثابتی و قزنفری و رسایی را هم رسیدگی کنند عیبی ندارد. الان آقای روحانی بل است. چرا؟ کم نشه اکاذیب کرده؟ در یک مرحله شکایتی که از روحانی ثبت شده 1,200,000 نفر است که 3 آرای آقای قالیباف است. به آقای پزشکیان میگویم برخلاف نص صریح بیانات رهبری که تکلیف کردند انتقام باید محقق بشود، چرا در سازمان ملل گفتی هیچ کس دنبال انتقام نیست؟ این چراغ سبز به ترورهای بیشتر است. شما رئیس کدام جمهوری هستی واقعا؟ این را باید پاسخ بدهید.
2: شکایت آقای روحانی و آقای پزشکیان و آقای قالیباف و دبیرخانه قبلی شوام برای برخی نماینده های مجلس پرونده قضایی تشکیل شده که برخیش به رأی رسیده. یکی از اونایی که به رأی رسیده بندم و حکم که گرفته شده 10 حبسه و روز گذشتن با امضای نایب رئیس محترم مجلس این حکم به بنده ابلاغ شد. بندم با جان دل اعلام کردم که امروز خودم رو معرفی میکنم. تقیدم قوه قضاییه زمانی قوه قضاییه میشه که با گردن کلفت‌های سیاسی برخورد کنه، با گردن کلفت‌های اقتصادی برخورد کنه، با بانک‌های فاسد برخورد کنه، با مال مردم خورهای بی حیا برخورد کنه، با خائنین به ملت و کودتاگرها برخورد کنه، با اونایی که عفت و حیا جامعه رو هدف گرفتن برخورد کنه. حالا تو این وسط نوبابا و ثابتی و نمیدونم خضریان و قزنفری و رسایی و بعد از آقایون دیگر هم بهشون به پرونده‌شون رسیدگی بکنن هیچ چیزی نداره، منتها به اونا هم رسیدگی بکنه. الان آقای روحانی وله. چرا؟ کم نشه اکاذیب کرده، کم با جون مردم بازی کرده. توی یه مرحله شکایتی که از آقای روحانی ثبت شده 1,000,000 1,200,000 نفر که 3 آرای آقای قالیبافه. خب چرا به اون شکایت رسیدگی نشد؟ یه نفر شکایت کرده، عیب نداره اونم رسیدگی کنن. من خواهش میکنم آقای قالیباف حتما از ایشون هم شکایت کنه، از روحانی که به اونم شکایت به اونم رسیدگی بکنن. خب من به آقای پزشکیان میگم آقای پزشکیان برخلاف نص صریح بیانات رهبری که تکلیف کردن انتقام باید محقق بشه، برای چی تو سازمان ملل برگشتی گفتی که هیچ کس دنبال انتقام نیست؟ بیش از 40,000,000 تشکیل کننده دنبال انتقام بودن، مطالبه انتقام داشتن. شما چجوری چک سفید امضا داری به ترامپ ملعون میدی؟ حتما ترامپ باید کشته شه و آقای پزشکیان هم این چراغ سبزی که داده این چراغ سبز به ترورهای بیشتره. شما رئیس کدوم جمهوری واقعا؟ یه باید پاسخ بدید. انشاءالله ما خدمت آقایون هستیم، کمپوت رو حتما بیاریم. خداحافظ.
3: در جریان جنگ گورکا خبرگزاری قضایی رژیم خبر داد عباس عبدی به دلیل انتشار مطلبی در روزنامه اعتماد به 1 سال حبس تعزیری محکوم و روزنامه اعتماد نیز حکم 2 ماه توقیف دریافت کرده است. این منبع افسود فلاحت پیشه رئیس کمیسیون سابق مجلس رژیم نیز به دلیل انتشار مطالبی در فضای مجازی به حبس و جزای نقدی محکوم شده، اما برای این حکم به مدت 5 سال تعلیق در نظر گرفته شده است.
1: عثمان سالاری عضو مجلس ارتجاع خطاب به پزشکیان خواستار برکناری معاونین متکبر و متفرعن و وزرای منجمد و بیخاصیت وی شد.
4: و اما آقای رئیس جمهور، انتظار است آقای رئیس جمهور اولا از نطق قاطعانه و صریحانه جناب عالی در سازمان ملل متحد سپاسگزارم، ولی جناب عالی که مأنوس و مألوف با نهج البلاغه هستید، انتظار است تا علاوه بر شجاعت نظری، شهامت عملی در رابطه با تغییر برخی از معاونین متکبر، متبختر، متفرعن و برخی از وزرای منفعل، منجمد، بیخاصیت، ناکارآمدتان رأساً اقدام فرمایید.
5: تذکر قالیباف پزشکیان برای خالی نبودن عریضه. خبرگزاری سپاه پاسداران خبر داد که قالیباف طی نامه‌ای به پزشکیان نوشته است تمدید مهلت‌های اضطرار توسط دولت غیرقانونی است و دولت نمی‌تواند در شرایط اضطرار ناشی از جنگ مهلت‌های تعیین شده در قوانین را تغییر دهد یا تمدید کند. در این نامه آمده است در مورد قوانین از آنجا که مرجع وضع قانونگذار بوده است، هر گونه اصلاح و تغییر آن خارج از صلاحیت دولت بوده و مغایر قانون است.
1: محمودی عضو مجلس ارتجاع نسبت به عواقب جنگ گورکا هشدار داد و گفت شکاف‌های سیاسی منجر به این نشود که در بدنه اجتماعی کشور شکاف ایجاد شود.
2: خواهش همین هستش که در این شرایطی که انسجام ملی و در واقع پرهیز از شکاف‌های اجتماعی و شکاف‌های سیاسی، حتی در جاهایی که نزاع در واقع اختلاف وارد هم هست، اما به فرمود رهبر عزیزمون باید مراقبت کنیم اختلافاتی که وارد هم هست منجر به این نشه که در بدنه اجتماعی کشور شکاف ایجاد بشه. به ویژه دوستان در مجلس، در مسئولین ارشد کشور چه در مجلس چه در سایر قوا توجه کنند در برخورد با نیروهای انقلاب، در مواجهه با انتقادات رفتاری از خودشون نشون ندن که خدای نکرده این رفتار به جای این که اختلافات رو کم کنه موجب ایجاد شکاف بینه بدن انقلابی با مسئولین و به ویژه در تجمعات خیابانی بدبینی به مسئولین بشه و انشاءالله این نکته رو عزیزان به ویژه مسئولین قوا حتما مد نظر داشته باشه.
3: لغو پروازهای رژیم به عراق، سراسیمگی رژیم و بسیج عوامل سپاه پاسداران. سایت حکومتی خبر آنلاین 6 مهر نوشت تصمیم دولت عراق مبنی بر تعلیق پروازهای ایران عراق را وارد مرحله تازه‌ای از تنش‌ها کرده است. مخالفت با این اقدام در پارلمان و میان گروه‌های چارچوب هماهنگی رو به گسترش است. این در حالی است که اعتراضاتی در چندین استان شکل گرفته و گروه‌های مقاومت تهدید کرده‌اند که برای جلوگیری از اجرای این تصمیم در فرودگاه‌ها اقداماتی انجام خواهند داد. اگرچه بغداد رسماً اعلام می‌کند که این اقدام یک تدبیر احتیاطی ضروری برای مسئول نگه داشتن فرودگاه‌ها و بخش هواپیمایی این کشور از تحریم‌های آمریکاست، اما فشارها فزاینده است تا یا این تصمیم را لغو کند یا معافیت‌هایی برای از سرگیری پروازها به دست آورد. این سایت حکومتی افزود طبق گزارش الاخبار در پارلمان عراق کمپینی برای جمع‌آوری امضا جهت وادار کردن دولت به بازنگری در این تصمیم آغاز شده است. عباس العلیاوی نماینده پارلمان به روزنامه الاخبار گفت بیش از 50 نماینده گرد هم آمده و کار جمع‌آوری امضا را شروع کردند و پیش‌بینی می‌شود که این تعداد به بیش از 100 نفر برسد. سایت حکومتی خبر آنلاین افزود مخالفت‌ها تنها به نهادهای قانونی محدود نماند، بلکه استان‌های مختلف عراق نیز شاهد تجمعات و اعتراضاتی در رد این تصمیم بودند و جنبش النجبا نیز تهدید کرد که در صورت عدم از سرگیری پروازها به مقصد ایران و بالعکس دست به تحصن در فرودگاه ها خواهد زد.
5: خبرگزاری سپاه پاسداران 6 مهر تحت عنوان مهلت 48 ساعته عشایر بصره به دولت عراق نوشت، یکی از شیوخ عشایر عراق در بصره گفت 48 ساعت به دولت عراق مهلت می دهیم تا از لغو پروازهای ایران عقب نشینی کند. شیخ ابو حسام الحربی گفت اگر دولت از تصمیم خود کوتاه نیاید وارد فرودگاه بصره می شویم و از تمامی پروازها جلوگیری می کنیم.
6: رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در ایالت ایلینوی در رابطه با موضوع ایران گفت ما خیلی زود در این جنگ پیروز خواهیم شد و به محض اینکه پیروز شویم قیمت نفت به شدت کاهش می‌یابد و به سطح پیش از جنگ باز می‌گردد. نکته کلیدی این است که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این کلید ماجرا است. ترامپ گفت ما در این جنگ از هر دو طریق جنگ اقتصادی و حملات نظامی پیروز خواهیم شد. از نظر نظامی که در واقع همین حالا هم پیروز شده ایم. هرچند این به آن معنا نیست که آن اقدامات را متوقف کردیم. اما قطعاً داریم با اقتدار کامل پیروز می شویم. اگر به اقتصادشان هم نگاه کنید می بینید که نابود شده است. آنها دیگر اقتصادی ندارند. پولشان بی ارزش شده است. آنها در حال حاضر تورمی نزدیک به 300% دارند. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا گزینه انجام حملات نظامی پیش از انتخابات میان دوره‌ای همچنان روی میز است گفت نمی‌خواهم چنین حرفی بزنم. منظورم این است که احتمال این کار هست ولی نمی‌خواهم آن را به زبان بیاورم.
7: دونالد ترامپ یک شنبه هنگام ترک کاخ سفید به خبرنگاران گفت به محض آنکه ایران تسلیم شود جنگ پایان خواهد یافت و این به زودی خواهد بود. آن وقت بهای نفت به شدت سقوط خواهد کرد و تمام قیمتها پایین خواهد آمد. به افزود ما مقادیر عظیمی نفت استخراج و منتقل می کنیم. شب گذشته مقدار بی سابقه ای از نفت را از تنگه هرمز عبور دادیم، حتی بیشتر از مقداری که پیش از آغاز جنگ خارج می کردیم.
6: دونالد ترامپ در یک مصاحبه تلفنی به آکسیوس گفت انتظار دارد مذاکره کنندگان آمریکایی این هفته گفتگوهای بیشتری با رژیم ایران داشته باشند. آکسیوس نوشت قطر و سایر میانجی‌های منطقه‌ای در تلاشند تا مذاکرات بین آمریکا و ایران را احیا کنند. اما دو طرف در مورد مسائل کلیدی فاصله زیادی دارند. در حالی که ایران می‌خواهد تمرکز هر گونه گفتگویی بر تنگه هرمز و محاصره دریایی آمریکا باشد، دولت ترامپ مطالباتی برای موافقت ایران با امتیازات هسته‌ای دارد. دو منبع منطقه‌ای اظهار نظر ترامپ در مورد گفتگوهای بیشتر در این هفته را تایید کردند. آنها گفتند انتظار دارند دور دیگری از گفتگوی غیر مستقیم بین آمریکا و ایران به زودی انجام شود. وقتی از ترامپ پرسیده شد که آیا در حال بررسی از سرگیری حملات علیه ایران است یا خیر، گفت من همواره به آن فکر می‌کنم. ترامپ گفت ارتش آمریکا در حال تسهیل خروج حجم زیادی از نفت از تنگه هرمز است. در آخر هفته بیشترین میزان نفت از زمان آغاز جنگ از این تنگه عبور کرده است، بیش از 20 میلیون بشکه.
7: رویترز ششم مهر نوشت ایران روز یک شنبه تأکید کرد که تنها راه حل مناقشه این کشور با آمریکا و اسرائیل دیپلماسی است. این اظهارات پس از آن بیان شد که دونالد ترامپ اعلام کرد پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به درگیری ها را رد کرده است. ایران هفته گذشته در جریان مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک طرحی برای صلح ارائه کرد و اعلام داشت که این طرح از طریق میانجی های قطری به طرف آمریکایی منتقل شده است. ترامپ روز شنبه ضمن رد این طرح استدلال کرد که تلاش مقامات ایران برای دستیابی به توافق بر سر این آبراه حیاتی ناشی از استیصال و درماندگی آنهاست. ترامپ جلوگیری از دستیابی تهران به بمب هسته‌ای را در کنار سلب توانایی ایران برای حمله به همسایگانش به عنوان یکی از اهداف اصلی خود برشمرده است. مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل روز یک شنبه در مصاحبه با شبکه CNN گفت ترامپ پیشنهاد ایران را رد کرده است زیرا این پیشنهاد مستلزم لغو فوری تحریم ها و آزادسازی دارایی های مسدود شده بود. والتز اظهار داشت خلاصه کلام این است که آنها خواستار دریافت همه امتیازات در همان ابتدا بودند و تنها وعده می دادند که پس از آن وارد مذاکره خواهند شد. اما رئیس جمهور اطمینان ندارد که مقامات ایران با حسن نیت وارد عمل شوند و واقعاً بر سر پایان دادن به برنامه هسته‌ای خود مذاکره کنند.
6: سیراخچی در شبکه‌های اجتماعی نوشت شرایط ما روشن است و هر گونه اقدامی برای بازگشایی تنگه هرمز منوط به برآورده شدن این شرایط است. تنها یک راه کار مبتنی بر مذاکره می‌تواند آنها را از این بن‌بست خارج کند. فرمانده ارتش ایران در اظهاراتی که توسط رسانه‌های دولتی منتشر شد گفت اگر ایران نتواند تجارت کند و نتواند زندگی کند هیچ کس دیگری هم قادر به تجارت یا زندگی نخواهد. رویترز نوشت ایران و متحدانش با گسترش دامنه درگیری به سراسر منطقه به این وضعیت واکنش نشان دادند. ایران با استفاده از پهپاد و موشک به متحدان آمریکا در خلیج فارس حمله کرده و متحدان حوثی‌اش در یمن نیز به منافع عربستان سعودی حمله کردند. از سوی دیگر دولت یمن که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته می شود اعلام کرد نیروهایش یک اردوگاه نظامی و تعدادی از خودروهای حوثی‌ها را در استان تعز هدف قرار دادند.
7: مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل روز یک شنبه در مصاحبه با شبکه CNN گفت دونالد ترامپ پیشنهاد رژیم ایران برای بازگشایی تنگه هرمز طی 7 روز را رد کرده زیرا آنها همه چیز را یک جا مطالبه کرده بودند. سفیر آمریکا در سازمان ملل در این باره به شبکه NBC نیز گفت این طرح تلاشی کاملا ریاکارانه برای مطرح کردن پیشنهادی بود که خودشان می دانستند غیر قابل قبول است. اینکه صرفاً برای انجام مذاکره خواستار رفع محاصره، لغو تحریم‌های بین‌المللی و دسترسی به میلیاردها دلار دارایی شوند. و افزود البته این موضوع باید با نوعی توافق پایان یابد، اما رئیس جمهوری آمریکا برای رسیدن به این هدف همه گزینه‌ها را روی میز نگه خواهد داشت. به نظرم کاملاً منطقی است که دونالد ترامپ این بار اعتماد چندانی به این رژیم نداشته باشد، چرا که ما همین چند آی بین‌المللی و دسترسی به میلیاردها دلار دارایی شوند. و افزود البته این موضوع باید با نوعی توافق پایان یابد، اما رئیس جمهوری آمریکا برای رسیدن به این هدف همه گزینه‌ها را روی میز نگه خواهد داشت.

0: نتیجه منجر نشد. عراقچی که همزمان در مصاحبه با NBC شرکت داشت درباره اظهارات مایک والتس گفت: سفیر آمریکا در سازمان ملل به اتهامات قدیمی و اثبات نشده خود اصرار می‌ورزد. آنها چرا طرح 7 روزه ایران را رد کردند؟ طرحی که می‌تواند زندگی عادی را به خلیج فارس و تنگه هرمز بازگرداند. ما آماده مذاکره هستیم. ما آماده ایم در صورت انجام اقداماتی مشخص از سوی آمریکا تنگه را باز کنیم. اما به همان اندازه که آماده رویارویی با هر چالشی هستیم.
1: به گزارش رویترز 6 مهر، پلیس انگلستان روز دوشنبه 5 مرد را به ظن ارتکاب جرائم مرتبط با مواد منفجره و تروریسم تحت بازجویی قرار داد. این افراد در نزدیکی پایگاه هوایی مورد استفاده آمریکا در جنگ با ایران بازداشت شدند. این اقدام پس از دریافت گزارشی مبنی بر مشاهده 3 دستگاه ون سفید بزرگ در حال حرکت به سمت فرودگاهی نظامی فرفورد در غرب انگلستان صورت گرفت. رویترز افزود دونالد ترامپ در رابطه با دستگیری این افراد اظهار داشت مظنونان قصد ایجاد خسارتی بزرگ داشتند و پیشتر تحت نظر مقامات انگلستان و آمریکا قرار داشتند. یک کشاورز در محدوده پایگاه نظامی گفت پس از مشاهده گروهی از مردان کلاهپوش و نقابدار که به سمت مزارع می‌دویدند، پلیس را مطلع کرده است. کارگاهان ضد تروریسم بریتانیا هنوز به طور علنی اعلام نکردند که چه کسانی را در این ماجرا دخیل می‌دانند. اما یک منبع آگاه از روند تحقیقات گفت احتمال وجود انگیزه‌ای در ارتباط با ایران بیشتر از سایر موارد است.
0: رویترز نوشت وزیر دفاع انگلستان روز دوشنبه نخواست درباره این پرونده اظهار نظر کند، اما گفت ما می‌دانیم که ایران و نیروهای نیابتیش قصد آسیب رساندن به ما را دارند. ما می‌دانیم که آنها از دموکراسی ما بیزارند و می‌دانیم که باید به طور مرتب تلاش‌های ایران برای تهدید منافع ما با متحدانمان را خنثا کنیم. در ماه می انگلستان 12 فرد و نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرد و آنها را به دست داشتن در فعالیت‌های خصمانه از جمله طراحی حملات و ارائه خدمات مالی به گروه‌هایی که به دنبال بی‌ثبات کردن انگلستان و سایر کشورها هستند متهم نمود. دولت انگلستان به ایالات متحده مجوز داده بود تا از بمب‌افکن‌های مستقر در فیرفورد برای حمله به سایت‌های موشکی ایران که کشتی‌ها را در تنگه هرمز هدف قرار می‌دادند استفاده کند. دولت اعلام کرده است که اندی برنهام نخست وزیر به طور مرتب در جریان جزئیات این حادثه قرار می‌گیرد و او حضور در دست کم 2 برنامه در جریان کنفرانس سالانه حزب کارگر در روز یکشنبه را لغو کرده است. سپاه پاسداران ایران در ماه ژوئیه به انگلستان هشدار داده بود اجازه پرواز بمب‌افکن‌های آمریکایی از پایگاه فرفورد را ندهد و تأکید کرده بود که هر پایگاهی که برای انجام حملات مورد استفاده قرار گیرد هدفی مشروع برای سپاه پاسداران محسوب خواهد شد. در این پایگاه پلیس یک محدوده امنیتی به شعاع 400 متر در اطراف آن ایجاد کرده و ساکنان 85 خانه را تخلیه کرده است.
1: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت چین به طور قابل توجهی هر گونه کمک به ایران را کاهش داده است. من مطمئنم با توجه به اینکه فقط 15 میلیون بشکه نفت ایران روی آب است، ایران چیزی برای معامله نخواهد داشت. احتمالاً ظرف 2 هفته آینده آخرین تحویل‌های نفت به چین را انجام می‌دهند و بعد هیچ چیزی نخواهند داشت. معتقدم دارند فشار را احساس می‌کنند و به همین دلیل است که می‌خواهند توافق کنند. اسکات بسنت افزود وقتی رئیس جمهور ترامپ روز یکشنبه کاخ سفید را ترک می‌کرد، ایرانی‌ها گفتند تنگه را ظرف 7 روز

0: باز می کنند، اما تنگه ها باز هستند. جدای ما اجازه خروجش را نمی دهیم. الان میانگین 15 تا 22 میلیون بشکه در روز است. قبل از جنگ حدود 20 میلیون بود. تا به حال آمریکا بیش از 1 میلیارد بشکه خارج کرده، اما ایران صفر.
1: یک دلال رژیم در دادگاه منطقه‌ای آمریکا در سیاتل به اتهام طرح‌ریزی برای نقض تحریم‌های تجاری به 18 ماه زندان محکوم شد. تان هال با درج این خبر نوشت رضا دیندار در اوت 2014 توسط هیئت منصفه متهم شد. وی در ژوئیه 2025 به درخواست آمریکا در پاناما دستگیر و در آوریل 2026 به آمریکا استرداد شد. 6 هفته بعد او در 2 فقره اتهام مربوط به صادرات به یک کشور تحریم شده و 2 فقره قاچاق کالا از ایالات متحده گناهکار شناخته شد.
0: رویترز 6 مهر گزارش داد به دنبال رد پیشنهاد ایران برای حل و فصل مناقشه و بازگشایی تنگه هرمز توسط دونالد ترامپ، قیمت نفت خام برنت روز دوشنبه بیش از 2% افزایش یافت و با 2.60 دلار افزایش به 106.92 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس نیز با 2 دلار افزایش به قیمت 94.49 دلار در هر بشکه معامله شد.
1: پاسدار محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، روز 6 مهر گفت تنگه هرمز نه تنها باز نیست، بلکه شکارگاه نیروی دریایی سپاه برای زیر سطحی های آمریکایی است. وی افزود فقط شکار نیست، غنیمت فناوری و اطلاعاتی است.
0: سایت حکومتی خبر آنلاین 6 مهر زیر عنوان شنیده شدن صدای انفجار در اربیل عراق و تعلیق پروازها در فرودگاه این شهر نوشت منابع رسانه‌ای عراق از شنیده شدن صدای انفجار در اربیل واقع در شمال عراق گزارش دادند. سایت عراقی المعلومه گزارش داد پهپادهای انتحاری وارد آسمان اربیل در شمال عراق شدند. همزمان با شنیده شدن صدای انفجارها، صدای پرواز پهپادها در آسمان این شهر به گوش می‌رسد.
1: ادامه خبرها. مصطفوی، عضو مجلس ارتجا، گفت تورم تنها یک پدیده اقتصادی نیست. تورم در شرایط کنونی یک تهدید امنیتی است.
2: ما نباید از این واقعیت بحرانی غافل شویم. ما امروز در مرحله مدیریت ماندگار هستیم. اولین و ملموس‌ترین ضربه این نبرد ضربه ایست که به سفره مردم وارد می شود. ما نمی توانیم با اعداد ارقام خشک اقتصادی به مردم پاسخ دهیم. در حالی که تورم مهار ناپذیر و بی ثباتی ارزش پول ملی آرامش زندگی میلیون ها خانواده ها را رو بوده است. تورم تنها یک پدیده اقتصادی نیست. تورم در شرایط کنونی یک تهدید امنیتی است. دشمن می داند که با ایجاد فشار بر معیشت مردم می تواند شکاف های اجتماعی ایجاد کند.
0: به گزارش رسانه های بین المللی، پاپ لئو 14 در جریان سفر تاریخی خود به فرانسه با استقبال بی نظیری روبرو شد و مجموع شرکت کنندگان در برنامه های مختلف او به ویژه در پاریس به بیش از 1 میلیون نفر رسید. پاپ پس از دیدار با امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، در کاخ الیزه در جمع جوانان سخنرانی کرد. پاپ لئو با استقبال حدود 80,000 جوان وارد استادیوم ملی فرانسه در سندنی شد. در مراسم شب‌زنده‌داری و دعا که ظرفیت استادیوم را کاملا پر کرده بود، با تشویق‌های طولانی و فریادهای لئو لئو همراه شد و پاپ در سخنرانی خود از جوانان حاضر تمجید کرد و گفت از شجاعت، حضور و ایمان شما سپاسگزارم.

anche se noi ne va mai, ruberù.

شکست خاطر من، روزگارت شادمان باد.

0: Desabrió.
1: سلام شما بینندگان گرامی سیمای آزادی. روزهای 31 شهریور و اول مهر شاهد تظاهرات بزرگ هموطنان و یاران شورشگر در نیویورک در مقابل مقر مرکزی سازمان ملل متحد بودیم. درست همزمان با حضور و سخنرانی نماینده دیکتاتوری آخوندی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. این تظاهرات چه اهدافی را دنبال می‌کرد؟ در چه شرایط سیاسی برگزار شد و آیا به اهدافش رسید؟ اینها و سوالات مشابه موضوعاتی هستند که در فراسوی این هفته همراه با آقای علیرضا جعفرزاده، معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا، می‌خواهیم به پاسخ اونها برسیم. سلام می‌کنم به شما و خیلی خوش اومدید.
2: منم سلام دارم به خدمت شما و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی. درود فراوان دارم به کانونای شورشی و شبکه پرقدرت مجاهدین خلق ایران در سراسر ایران.
1: آقای جعفرزاده، در شروع به این سوال لطفاً پاسخ بدید که پیام اصلی این تظاهرات چی بود؟
2: خب این چندین هزار نفری که در مقابل ملل متحد جمع شده بودن، اولین حرفشون این بود که این زندان‌ها و دستگیرها، این اعدام‌ها که به نحو در واقع دیوانواری تو این ایام چند ماه گذشته افزایش داشته، همه اینا هم باید متوقف بشه، هم که از کشورهای عضو ملل متحد خواستن که این اعدام ها رو محکوم کنن و رژیم حاکم بر کشورمون رو به خاطر این اعدام ها، به خاطر قتل عام تظاهرات دیماه سال گذشته، به خاطر قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 1367 که مصداق بارز جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی بود، اینا همه رو مورد مؤاخذه و حسابرسی قرار بدن. حرف این بود که کرسی ایران در سازمان ملل متحد متعلق به مردم و مقاومت ایرانه، نه فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران. این که خب اسم خود این ارگان هست ملل متحد، قرار ملت‌ها رو نمایندگی کنه، بنابراین بایستی صدای واقعی مردم ایران رو منعکس بکنه، نه صدای آخوندهای حاکم بر ایران رو. و نهایتاً هم پیام تظاهرکنانی بود که خب ایران در واقع به آلترناتیوش شناخته میشه، نه به حاکمان خونریزش. این آلترناتیو هم خب دهه ها قبل شکل گرفته و علیه این رژیم به نبرد و مبارزه خودش ادامه میده. شورای ملی مقاومت ایران دولت موقت برای دوران گذار به حاکمیت مردمی را اعلام کرده که در عرض 6 ماه انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی رو برگزار بکنه و توی این دوران هم کشور تحت ریاست جمهوری خانم رجوی بر اساس طرح 10 ماده‌ای اداره میشه و این اون چیزیه که کشورهای عضو ملل متحد بایستی به رسمیت بشناسن. اتفاقا همین پیام به صورت بزرگ و درشت به عنوان در واقع پلاکارد اصلی این تظاهرات قابل مشاهده است در طول تظاهرات.
1: شما سال هاست که این تظاهرات رو در همین ایام اجلاس های مجمع عمومی سازمان ملل متحد دارید و اشاره کردید که این تظاهرات صدای واقعی مردم ایرانه. آیا این صدا شنیده شد؟
2: بله، خب شما گفتین که سالیان هست که این تظاهرات رو داریم. خوبه که من اینجا اشاره بکنم که از سال 1360، یعنی درست بعد از 30 خرداد، تا همین امسال هر بار که اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل بوده، این تظاهرات توسط مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران برگزار شده. یعنی 45 سال بدون وقفه و فقط 1 سال به خاطر کرونا که خود مجمع عمومی هم اصلا به صورت مجازی برگزار شد و سرای کشورها هیچ کدوم به نیویورک نیامده بودن و به صورت نوار ضبط شده و ویدئویی صحبت کردن. خب یک همچین وقفه بود. در غیر اون صورت در تمام این سالیان این مقاومت به صورت فیزیکی در مقابل ملل متحد حاضر بوده، اما امسال فلواقع بیشتر از هر زمان دیگه این صدا شنیده شد. بهترین شکل شنیده شدنش هم این بود که خب این صدا خودش رو توی انعکاسات گسترده تلویزیونی، مطبوعاتی، اینترنتی و موارد چاپ شده نشون داد. به نحو بی‌سابقه شبکه‌های خبری اصلی دنیا مثلا خبرگزاری آسوشیتد پرس، خبرگزاری رویتر، چندین خبرگزاری رسانه دیگه که بودن، اینا همه توی تمام طول مدت تظاهرات رو به صورت زنده هر دو روز رو مخابره میکردن، پخش میکردن. الان هم ویدیوهاش روی سایت ها هست. بعضی از اونا مستمرن پخشای زنده مقطعی داشتن، یعنی خبرگزارشون توی صحنه بود و از اونجا زنده میرفتن و گزارش مخابره میکردن. مثلا تلویزیون فاکس نیوز که تلویزیون شماره یک با اختلاف فاحش در آمریکا هست و همه سیاسیون و طیف گسترده در آمریکا اون رو نگاه میکنن، من جمله مقامات خود دولت آمریکا، 3 گزارش خبری مفصل مخابره کرده بود با نشون دادن صحنه های تظاهرات و جمعیت انبوه، اشاره به حرفا و پیام تظاهر کننده، اینکه خلاصه ایران یک آلترناتیو داره، شورای ملی مقاومت که سالیان سال این تظاهرات رو برگزار میکنه، خواستار سرنگونی رژیم به دست مردم ایران هست. اینا همه رو تاکید کرده بود، تاکید کرده بود روی پیام خانم رجوی، اشاره کرده بود به حضور چندین هزار تظاهر کننده در 2 پی در پی که در واقع به این شکل خبر تظاهرات رو منعکس کرد. خیلی های دیگه هم از خود همین فاکس نیوز گرفته بودن، حالا یا به صورت تلویزیونی یا روی سایتاشون گذاشته بودن. فلواقع باستاوای بین المللی تو رسانه های مختلف، توی خبرگزاری معتبر، رادیو تلویزیونا، روزنامه، سایت ها، شبکه های اجتماعی خیلی خیلی گسترده این پخش شده بود. گزارشات متعدد صوتی تصویری و عکس و مکتوبات هم که خب همه منتشر شده بود. شاید هم خیلی هاشو از اینا رو یا بخشی از اونا رو سیمای آزادی پخش کرده باشه. همه این رسانه ها علاوه بر انعکاساتی که داده بودن توی پلتفرمای شبکه های اجتماعی خودشون، مثلا توییتر و فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب، همین گزارشات رو به صورت رایگان و گسترده توضیح کرده بودن. یعنی به اصطلاح خبررسونی فقط محدود به اون گزارشات خبری خود تلویزیون ها نبود. خب چندین روزم خود همین خبر این تظاهرات توی شبکه ایکس ترند شده بود و خب همه اینها در واقع به دیده شدن این تظاهرات، پیام این تظاهرات و شدید شدن در واقع صدای مردم ایران بسیار بسیار کمک کرده بود و در مقایسه با تمام سالیان گذشته فلواقع یک کیفیت نوینی بود.
1: در این بازتاب هایی که شما مختصر به اونها اشاره کردید چه نکاتی برجسته بود؟
2: خب فلواقع چند تا نکته رو شاید بخوام من بهش اشاره بکنم، شاید بشه گفت اینا مواردی بود که تقریبا همه این شبکه ها و خبرگزاری روی اونها تاکید کرده بودن، روش انگشت گذاشته بودن، برجسته کرده بودن. اول از همه جمعیت بسیار قابل توجه بود که خب چندین هزار نفر در مقابل ملل متحد تو 2 پیاپی جمع شده بودن. این بسیار قابل توجه، توجه داشته باشین که این تظاهرات روزای در واقع 3 و 4 بود، روزای کاری نه آخر هفته، و بسیار مشکل هست که برای افراد کار خودشون رو تعطیل بکنن توی چنین تظاهراتی شرکت بکنن. همه اینا تاکید داشتن روی موضوع که این تنها آلترناتیو این رژیمه، سالیان سال هماورد رژیم بوده، حضور داشته، در صحنه‌های مختلف بوده، همه روی در واقع نظم، سازماندهی، اتحاد و همدلی و همصدایی تاکید داشتن و اینکه در واقع پیام این تظاهر کننده ها، شعار این تظاهر کننده ها بسیار واضح و روشن بود که چه چیزی رو محکوم میکنن و از چه آینده‌ای دارن حمایت میکنن. همه گزارش ها تاکید کرده بودن که این تظاهر کننده ها میگن که هم رژیم حاکم بر ایران رو رد میکنن، هم رژیم شاه رو طرد میکنن یا چیزی که شاه رو در واقع نمایندگی میکرد و آینده‌ای که دنبالش هستن یک آینده دموکراتیکی که در طرح 10 ماده خانم رجوی به خوبی معرفی شده و اینا دنبال اون هستن. همه تاکید کرده بودن که اینا دنبال جنگ نیستن، با مماشات یا در واقع مذاکره و کش دادن این موضوع و سرمایه گذاری رو رژیم مخالفن. یعنی بر واقع همه مردم آمریکا، همه مردم دنیا، اونایی که این اخبار رو دنبال میکنن، تحولات ایران دنبال میکنن، اخبار این تظاهرات میشنیدن، خیلی واضح متوجه میشدن که مردم ایران چی رو نفی میکنن و چه آینده رو میخوان. جالب اینه که این خبرگزاری و رسانه ها با طیف‌های مختلف شرکت کننده ها توی صحنه صحبت کرده بودن که در گزارشاتشون هم اینا برجسته هستش، از جوونا، زنان، زنورای سیاسی سابق تا مسئولین خود مقاومت، از سخنران ها و شخصیت های آمریکایی تا فعالین دانشجویی که در واقع بیانگر فراگیر بودن این تظاهرات حول خواسته های واحد بود.
1: ارزیابی شخصیت های سیاسی که خودتون با اونها در تماس بودید از این تظاهرات چی بود؟
2: خب شخصیت های سیاسی، خب خیلی فلواقع اینا تحسین میکردن این تمرکزشون روی پایداری استواری این مقاومت که اینا خب خیلی هم تو سخنرانی ها بیان کردن در از پشت پودیوم که در واقع شما یگانه نیرو و هم‌آورد این رژیم هستین که ایستادگی رو استمرار دادین. جنرال وزکلاک که فرمانده ناتو هم بوده و از کاندیدای اصلی ریاست جمهوری حزب دموکرات بود، شناخت خوب خیلی عمیق و خوبی از ایران داره از زمان شاه، چون اون موقع که در ارتش آمریکا بوده موضوعات ایران رو از همون دوران شاه دنبال میکرد تا همین امروز. این تاکید داشت که تغییر فقط و فقط با محوریت این مقاومت میسره و من همه چیز رو، همه نیروها، همه تحولات، همه افراد رو توی این سالیان دیدم که چطوری با بالا پایین شدن تحولات در واقع اینا یهو ظاهر میشن، محو میشن، اما مقاومت شما استوار به مسیر خودش ادامه داده و این همون نیروی سرنگون کننده است و رژیم ایران فقط و فقط از این مقاومت و به خصوص شبکه داخل کشور این مقاومت ترس و وحشت داره. اون میگفتش که همه دستگاه شیطانسازی و لابی رژیم و همه عناصری که در واقع به کار میگیره برای اینه که همین حقیقت در مورد مجاهدین و شورا و رهبری مقاومت رو بپوشونه و وظیفه همه است که در واقع این دستگاه شیطانسازی رژیم رو افشا بکنن تا حقیقت روشن بشه. سناتور توریسلی که از یادم از همون موقعی که ایشون سناتور بود در سنای آمریکا، تقریبا 30 سال پیش که اولین بار اومد به عنوان سناتور در تظاهرات در همین نقطه مقابل ملل متحد سخنرانی کرد تا همین امروز که خب در تظاهرات متعدد حضور داشته، اون حرفش این بود که من بسیار تحت تاثیر این پایداری و پشتکار شما، این در واقع بیانگر تعهد شما به اصول مبارزتونه، این که مبارزتون یک مبارزه عمیق برای آزادیه، عمیقا به این معتقدین و نه اینکه مثلا متأثر از یک شرایط سیاسی روز که میتونه بسیار بالا پایین بشه. یا جنرال کیف کلارک که تا همین ماه ژانویه امسال در کاخ سفید به عنوان مشاور آقای ترامپ حضور داشت، ایشون انگوش گذاشته روی حضور گسترده جوانان که میگفت این خیلی چشمگیره، خودش با تعداد از اینا صحبت کرده بود. جالب اینه که تعداد از این جوانا رو که سراغشون رفته بود گفت بذار من به شما بگم که شما در واقع روی طرح 10 ماده‌ای باید تاکید کنی، این یک سرمایه بسیار بزرگیه که باید قدر این رو بتونی تا هر چقدر که میتونین این رو گسترش بدین، نشر بدین. به جنرال وسلی کلارک، به جوانا که اینا رو جمع کرده بود، به اینا میگفتش که شما تک تکتون برین تحقیقات انجام بدین روی به اصطلاح سازمان مجاهدین که چه تاریخ خونبار و گسترده‌ای داشته و چطوری رژیم تلاش کرده روی این حقیقت رو بپوشونه. چند تا از این خبرنگارا که سالیان توی تظاهرات مختلف در مقابل ملل متحد شرکت داشتن، بعد اونا که مقدار سابقه شون بیشتر بود، مطرح میکنن که شما تنها نیروی هستین که برای چندین دهه مستمر علیه این رژیم مبارزه کردین و این برای ما که اخبار و تحولات رو دنبال میکنیم، هر سال اینجا میمدیم، بسیار مشهود و قابل توجه است. یعنی فلواقع گزارشه که خبرنگارا از صحنه میدادن همشون تحت تاثیر مشاهدات عینی خودشون از این صحنه بودن، یعنی مشاهدات عینی خود این خبرنگارا از همون صحنه یا پرسه که تو این سالیان از تظاهرات مقاومت دیدن، اینها رو در واقع منعکس میکردن و به همین دلیلم گزارشات اینقدر فلواقع قوی، پرقدرت و متمرکز روی اهداف و استمرار این اهداف تو این سالیان هستش.
1: اونطور که شما تا الان گفتید، برگزاری این تظاهرات خیلی موفقیت آمیز بود. سوالم از شما اینه که علت از نظر شما چیه؟
2: خب در رابطه با علت موفقیت آمیز پرسیدین. خب ببینید، اول از همه شرایط سیاسی خیلی مهم بود. یعنی این رژیم که خب پیشنهادات آتش‌بس رو رد کرده بود، پیشنهاد صلح رو رد کرده بود، پیشنهاد خاتمه جنگ رو رد کرده بود، بعد به نمایندگی در واقع خامنه ای و این رژیم، حالا پزشکان اومده تو سازمان ملل، همه دنیا دنبال یک راه حل میگردن، یه بحران جدی وجود داره این وسط. خب توی این چنین شرایط سیاسی پزشکان هم اومده بود و حرفش این بود که همه دنیا تروریستن و این رژیم که خودش حامی اصلی تروریسم دنیاست، این رژیم در واقع راه حله. خب همه خطوط سیاسی دیگه، یعنی کشورهای مختلف از آمریکا و اروپا تا جاهای دیگه، همه عملا خطوطی که استراتژی که پیش برده بودن، خط سیاسی که پیش برده بودن، همه اینا عملا به یک نقطه توقفی رسیده بود. یعنی نه جنگ، نه مماشات و مذاکره عملا به جایی نرسیده بود و حالا نقطه مقابلش یک مقاومتی که اومده درست در مقابل ملل متحد هم حضور داره. در واقع اینجا حقانیت این مقاومت، حقانیت استراتژی این مقاومت، حقانیت خطوط سیاسی این مقاومت حالا به وضوح دیده میشد. حرفی که شاید مثلا چند ماه قبل یا چند سال قبل اینقدر قابل فهم و برجسته نبود و همه تمرکزشون جای دیگه بود و در واقع نشون داد که خلاصه حرف مردم و مقاومت ایران اینه که ایران، راه حل ایران، یک راه بیشتر وجود نداره، برای ایران یک راه حل بیشتر وجود نداره و اون سرنگونی این رژیم به دست مردم و مقاومت ایران هستش. حرف این مقاومت که میگه که آقا ایران به آلترناتیوش شناخته میشه، نه به رژیم حاکمش، خب این حرف بسیار برجسته شد چون همه در تجربه تو این مدت دیدن. خب توی این شرایط این مقاومت اومده دو روز پی در پی، از روز اولی که در واقع آغاز اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل بود و روز بعدش هم که پزشکیان به نمایندگی از یک رژیم جنایتکار و مستبد اومده بود حضور پیدا کرده بود. خب این تظاهرات با یک طیف گسترده از هواداران مقاومت ایران بسیار منظم حرف مردم و حرف مقاومت ایران میزد. خب جالب اینه که همه مدعیای دیگه که همیشه کارشون سوار شدن روی موجه، این بار هیچ کس در صحنه نبود و فقط این مقاومت و هوادارهای مقاومت بودن که اونجا حضور داشتن. این خودش فلواقع من به نظرم بهترین شاخص برای این بود که آلترناتیو این رژیم مشخص بود که روزی که همه دنیا اومده بودن روی این نقطه متمرکز بودن، یعنی روی مجمع عمومی سازمان ملل و تحولات اونجا، این آلترناتیو اونجا حضور داشت و هیچ کس دیگه نبود. جالب اینه که این باند بچه شاه و ساواکیام که به شدت از این حضور گسترده این مقاومت و توجهاتی که جلب کرده بود خشمگین شده بودن، توی همدستی با شیخ مثل همیشه که اینجا هم باز همونطوری بود، درست موقعی که چندین هزار نفر علیه پزشکیان شعار میدادن، علیه اعدامهای سیاسی شعار میدادن، علیه سرکوب قیام کننده ها شعار میدادن، علیه احکام اعدام شعار میدادن. یکی دو نفر از این اوباش خودشون رو اینا اجیر کرده بودن که بیاد علیه در واقع خودمون اعدام شدگان، علیه قربانیان شعار بدن، علیه زندانی سیاسی شعار بدن، خواهان اعدام اونا رو بشن. این واقعا خودش بهترین شاخص بود که یک بار دیگه مثل همیشه باز شاه و شیخ یک باندن.
1: شما در لابلای توضیحاتتون اشاراتی داشتید به توجهاتی که رسانه‌ها و شخصیت‌های سیاسی روی نظم و سازماندهی این برنامه داشتند. کمی لطفا در این باره توضیح بدید. این نظم و این سازماندهی چگونه انجام شد؟
2: خب ببینید، یه مقاومتی که یک شبکه عظیم و گسترده از هواداران مقاومت رو داره که واقعا هر چقدر من از مایه گذاری و انرژی گذاری و فداکاری اینا بگم کم گفتم. اینا واقعا با انرژی زیاد از ماها قبل فعالیت خودشون رو شروع کرده بودن، انرژی گذاشته بودن، کار و فعالیت خودشون رو کنار گذاشته بودن برای اینکه این تظاهرات به بهترین شکل علیه اعدام، علیه رژیم، به نفع قیام و به نفع سرنگونی انجام بشه. و خب توی رابطه دست به کار شدن از هفته ها قبل، تو نقاط مختلف شهر نیویورک میز کتاب های مختلف گذاشته بودن، برنامه های افشاگرانه گذاشته بودن، عکس های شهدا رو گذاشته بودن، کسایی که رژیم اعدام کرده بود، برنامه های رو به آینده مقاومت رو گذاشته بودن با انرژی گذاری فلواقع خیلی زیادی، تک به تک با شهروندهای نیویورک صحبت میکردن، واقعیت های ایران رو به اونا معرفی میکردن، به اونا صحبت میکردن که آقا ایران، مردم ایران، این رژیم اونو نمایندگی نمیکنه، حرف مردم ایران، آلترناتیو ایران چیز دیگه ایه. اونا رو به شرکت توی برنامه علیه رژیم و به نفع آزادی مردم ایران دعوت میکردن. فلواقع هیچ دانشگاه مهمی در اطراف نیویورک نبود که در معرض این تظاهرات قرار نگرفته باشه و این واقعا این ویژگی اصلی این مقاومته. یعنی به جای موج سواری، به جای منتظر فرصت نشستن تا ازش بهره برداری و سودجویی بکنن، برعکس این مقاومته که خودش موج رو ایجاد میکنه، خودش فرصت ها رو خلق میکنه، خودش با اتکا به سرمایه های همین مقاومت، با رنج و زحمت و وقت گذاشتن و انرژی گذاشتن و فداکاری، قدم به قدم، مرحله به مرحله، بنیان یک ایران آزاد و دموکراتیک که همه گرایش ها، همه ملیت ها، همه ادیان و مذاهب، چه زن و چه مرد و چه کرد و لور و بختیاری و بلوچ و آذری و عرب و ترکمن و گیلک و خیلی دیگه ممکن من جا انداخته باشم، همه و همه رو نمایندگی میکنه و حقوق از حقوق اونا حراست کنه. یعنی این مقاومتیه که از روز اول، از قدم اول، لحظه اول، استراتژیش روی، بهش میگیم استراتژی کس نخارد، یعنی با استعاره از اصطلاح کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من، معتقده که برای آزادی ایران بایستی فقط و فقط به توان، نیرو، اراده، تاریخ و فرهنگ خود همین مردم ایران اتکا کرد و براش تلاش کرد، براش انرژی گذاشت. اگر راهی هست بایست اونو پیدا کنیم، بپیماییم، اگر نیست بایست اون رو بسازیم و به پیشروی خودمون ادامه بدیم. این تظاهرات امسال در مقابل ملل متحد در واقع بسیار بسیار گویای همین استراتژی مقاومت بوده و هست و من خودم واقعا به عنوان یک عضو بسیار بسیار کوچیک این مقاومت خیلی احساس غرور و افتخار میکردم که هم در اولین تظاهرات در سال 1360 در مقابل ملل متحد حضور داشتم و چه زیبا بود که حالا نسل‌های بعدی و بعدی و بعدی و نسل زد همه در این تظاهرات شرکت داشتن، من جمله مادران و پدران و کسانی که فرزندان و نوه‌های خودشون رو از دست داده بودن ولی کماکان استوار و با اراده خیلی زیاد در این تظاهرات حضور داشتن و به همه انرژی میدادن و فرواقع این ترکیبی از نسل‌های متحده در این تظاهرات خودش به خودی خود نوید در واقع پیروزی محتوم خلق قهرمان ایران بود و طبعا اون روز دور نیست.
1: ممنونم از شما که وقتتون رو در اختیار برنامه این هفته و پاسخ به سوالات ما گذاشتید. براتون آرزوی موفقیت میکنم و از حضورتون خداحافظی میکنم.
2: منم خیلی خیلی از شما تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. درود مجدد دارم به کانونهای شورشی و شبکه پرقدرت مجاهدین خلق ایران در سراسر بیهن که اتفاقا موضوع همین تظاهرات و موضوع سخنرانی بسیاری از سخنرانان بودن. خیلی ممنون.
1: بینندگان عزیز، گفتگوی امروز ما با آقای علیرضا جعفرزاده، معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران، اختصاص داشت به دو روز تظاهرات هموطنان و یاران شورشگر در نیویورک در مقابل مقر مرکزی سازمان ملل. ممنونم که وقت گذاشتید و با ما همراه بودید. امیدوارم گفتگوی امروز به درک بهتر مسائل کمک کرده باشه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همگی.

Sargia ubudoman masto mastane. دور از چشمان یگانه و بیگانه، رفتیم تا دامن کوه شانه به شانه، روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب. بنهادیم چهره بر هم آسان.

مگر از عاشقان گفتم ای یار سرمست اکنون رویت نماید آسمان آینه در دست

0: در 45مین سالگرد حماسه 5 مهر سال 1360 که میلیشیای قهرمان و رزمندگان مجاهد خلق با نبرد مسلحانه در تهران ارکان حاکمیت آخوندی رو به لرزه در آوردن، شاهد هستیم که روزنامه کیهان وابسته به باند خامنه‌ای به همین موضوع پرداخته و در لابلای دروغ‌ها و ناسزاها از گستردگی عملیات مجاهدین در خیابان‌های مرکزی تهران، اون هم بعد از 45 سال، نگرانی نظام رو برملا کرده. علت چیه؟ چه ربطی به شرایط امروز داره؟ همراه هستیم با آقای حسن تقدیری از شاهدان اون صحنه‌ها تا نگاهی به همین موضوع داشته باشه. سلام می‌کنیم خدمت شما آقای تقدیری.
1: سلام بر شما، منم سلام میکنم به شما و همه بینندگان عزیز.
0: آقای تقدیری، آیا شما خودتون در اون روز پنجمه که بودید کجا بودید و چه دیدید؟
1: بله، من روز پنجمه خودم تو اون تدارات اصلی پنجمه که در واقع سه نقطه تهران انجام میشد، ولی اون تجمع اصلی در خیابون ولیعصر چهار طالقانی بود که من خودم اونجا یه مسئولیت و ماموریتای داشتیم که از اون چهار دو خیابون ولیعصر یکم بالاتر در اونجا مستقر بودم که همون نقطه‌ای بود که در واقع تظاهرات شروع شدش، که خب شاهد صحنه بودم چطوری تمامی رزمندگان مجاهد خلق در واقع اونجا برای اینکه بتونن شعار مرگ بر خمینی و مرگ بر شاه سلطان ولایت رو که خمینی با دجالیت در واقع خودش رو بمونه مثل یک بت درست کرده بود بشکنن، و اونجا این تجمع بزرگ صورت گرفته بود با فریاد آزادی، تظاهرات شروع شدش و در واقع اون فضای امنیتی که تو اون دوران بود که خواهی مثلا فرسون حتما مطلع هستین که روزنامه رژیم تو همون تابستان سال 60 تا 5 مهر هر روز در واقع تو رسانه‌هاش منعکس میکرد از تعداد اعدام هایی که هر شب میکرد 100 تا 200 تا و هیچ ابایی هم نداشت از انعکاس این، حتی جوانان و نوجوانانی که حتی اسمشون رو نمیدونست تصاویرشون رو میزد که خانواده ها بیان اجساد اینا رو بگیرن که یه هدف مشخصی داشت که جلوی این پیشروی مقاومت رو بگیره، جلوی این شعار اصلی مرگ بر خمینی رو بگیره و نذاره این بت شکسته بشه در جامعه. و من شاهد بودم چطوری در واقع مجاهدین و واحدهای به خوبی تجهیز شده شون تو اون صحنه این پنج مهر رو آفریدن.
0: بله آقای تقدیری، من اشاره کردم که بعد از این همه سال دوباره کیهان خامنه ای به این موضوع پرداخته. آیا شما خودتون این مقاله کیهان رو دیدید؟
1: بله مقاله رو خوندم. این مقاله خب جدا از همه فضیحت ها و ناسزاها و جلیات و دورپردازی هایی که کرده بود، اما اون روی سکش بیام نگاه کنیم ببینیم به چه چیزایی هم چه واقعیت هایی هم اشاره کرده بود. مثلا اینکه در واقع گفته بود که اینا توی اون روز خیلی گسترده تو تهران دست به چنین حرکتی زدن. خب بله، به طور واقعی چنین چیزی بود. یعنی من خودم که شاهد صحنه بودم، از حالا درست تظاهرات در خیابون چهار مصدق طالقانی بود، ولی امتدادش به کریم خان، به میدون رضایی ها و کارگر جنوبی، به همه اونجا کشته شد. پس گستردگی این مقاومت و اون تجمع پنج مهر به ترام گفت در قلب تهران به نقاط دیگه هم به اصطلاح گسترش بده کرد. یا ایزن اشاره میکنه که مجاهدین مثلا از ساختمان ها استفاده کردن برای به اصطلاح جلوگیری از ورود به اصطلاح نیروهای سرکوبگر. بله، این خوبی نشون دهنده طراحی بسیار قوی و چیزایی که در پشت صحنه‌اش بود، طراحی که توسط فرماندهان گرانقدری مثل حسین عربشمچی، فرمانده بهمن، مسعود قربانی، فرمانده افشین و خیلی فرماندهان دیگه که در واقع طراح اصلی این صحنه پنج مهر بودن. یا اشاره میکنه به اینکه مزوراش مثلا تو اون صحنه چطوری به هلاکت رسیدن، چطوری به صلاح به سزای جنایتشون رسیدن. بله درست، دقیقاً همون صحنه کاملا من مشاهده کردم، دیدم که چطوری واحدهای قهرمان مجاهد خلق با آتش در برابر آتش جلوی اینا ایستادگی کردن و خیلی از اون موضوعا رو در واقع اونجا به سازمان اعمالشون رسوندن. و خیلی نکات دیگه تو این گزارش هست که واقعیت‌های نشون میده که در پنج مهر چه ایستادگی در واقع اونجا بود و چه مقاومتی در واقع برپا شدش.
0: بله. این در واقع کیهان خامنه‌ای به اون پرداخته ولی حتی نتوانسته واقعیت‌های صحنه رو بپوشونه. حالا سوالم اینه که خب چه اتفاقی افتاده؟ چی شده؟ کیهان خامنه‌ای نزدیک به هزار کلمه در مورد پنج مهر یک چنین حرفی رو یا چنین متنی رو تولید کرده و منتشر کرده. موضوع چیه؟
1: بله این خیلی اگه بخوام با صراحت بگیم و در واقع دقیق بزنیم به اصل موضوع، موضوع بقاه. رژیم در واقع مسئله اصلیش بقا هست و در واقع خودش هم دقیقا میدونه که اون چیزی که بقای رژیم رو مورد تهدید قرار داده یک مقاومت سازمان یافته به خوبی به اصطلاح سازمان یافته در صحنه هستش. این ایستاده از روز پنجمه از 30 خرداد تا سرموزه بودن مجاهدین در قتل عام سال 67 تا تک تک قیام هایی که در واقع تو این پروسه انجام شده به خوبی این صحنه رو دیده و میدونه کی جلوش ایستاده و چطوری جوانان دلیر و دلاور در واقع تو این صحنه در واقع هستن. وقتی که نگاه میکنه که مثلا الان هر روز کانون های شورشی دارن به اصطلاح گسترش پیدا میکنن، تو همین چند وقت اخیر شما نگاه کنین صدها عملیات داشتن و پراتیک و این نشون دهنده که این نسل تموم شدنی نیست و هر روز داره برش اضافه میشه. خب نگاه میکنه میبینه که الان با شروع سال تحصیلی یک قشر پیشتاز جوان جامعه داره به همین کانون شورشی میپیونده و این رژیم رو به ترس و وحشت میندازه، هر مستبدی رو به ترس و وحشت میندازه، به طور خاص این نظام رو. یا ایزن در سالگرد قیام قتل مظلومانه مهسا امینی هستیم، اونم ایزن تنفر و چیزی که مردم ایران دارن و حتما انتقامشون از دست این رژیم خواهد گرفت. خب اینا ریشه در کجا داره؟ ریشه در همون پنج مهر داره، همون 3 خرداد داره، همون ایستادگی داره که تا الان ادامه پیدا کرده. همون ایستادگی در پنج مهر خواهران قهرمانمون از خودشون نشون دادن که من در صحنه شاهد بودم از فرمانده قهرمان زهرا احمدی که در واقع چطوری اونجا جلوی دشمن گرفت، از فرمانده قهرمان حسن سرخوش، از مجاهدین شهیدی قهرمانانی مثل طاهره اسکندر نژاد و همه اون دلاوران مجاهد خلق که اونجا ایستادگی کردن. اون به اصطلاح ایستادگی، اون مقاومت، اون فداکاری الان خودشو در مقاومت کانونای شورشی نشون میده که در واقع آرمانشون آرمان آزادی است و این دشمن مطلقا نمیتونه جلوشو بگیره و الان از همین وحشت کرده و این مقالات هم ناشی از اون هستش.
0: بله بکنم به خوبی تشریح کردید پرداختن به گذشته در ترس از حال و آینده. تشکر میکنیم آقای تقدیری از وقتی گذاشتید و در برنامه ما شرکت کردید. براتون آرزوی موفقیت داریم.
1: با تشکر از شما.

0: شاهد هستیم که کارگزاران امنیتی و نظامی رژیم روزانه نسبت به اوضاع انفجاری جامعه ایران در واقع هشدار میدن، ابراز نگرانی میکنن. اما ابعاد این موضوع چیه؟ علتش چیه؟ طرح‌های مقابله رژیم با اونها چیه؟ اینها موضوعاتیه که میخوایم در گفتگو با آقای عباس صنوبری به اونها بپردازیم. سلام داریم خدمت شما آقای صنوبری.
1: منم سلام میکنم به شما و به همه هموطنان و در خدمتتون هستم.
0: آقای صنوبری، پاسدار احمدی مقدم، سرکرده سابق نیروی انتظامی و رئیس دانشگاه جنگ رژیم، یک صحبتی داشته در تلویزیون رژیم تحت عنوان گفتگوی ویژه. در اون گفتگو این تو گفته: کنترل جریان‌های ضد انقلابی و ضد امنیتی، یعنی وزارت اطلاعات ما، بسیج ما، سپاه ما، فراجا، همه اینها باید حواس‌ها باشد، چون از هر در واقع جرقه‌ای می‌خواهند شعله‌ای درست بکنند و گوشه‌ای را به آتش بکشند. خب سوال اینه که علت این نگرانی‌ها چیه؟ چون خود همین احمدی مقدم میگه ما در وضعیت خوب امنیتی هستیم، پس چه جای نگرانی داره؟
1: در مورد علت که سوال میکنیم، من فکر میکنم که علت روشنه، ولی خوبه قبل از پاسخ بدونیم اون کسی که این حرفا رو داره میزنه اصلا خودش کی هست و چه جایگاهی در ساختار دفاع امنیتی رژیم داره. خب همه میدونیم که پاسدار اسماعیل احمدی مقدم از سال 84 تا 93 فرمانده نیروی انتظامی بوده و مشخصا در زمان قیام سال 88 فرمانده نیروی انتظامی و پلیسی بوده که قیام رو سرکوب کرده، به دانشگاه و به کوی دانشگاه اون زمان حمله کردن و یه چنین فردی بوده. از بعد از اون هم، یا سال 93 بعد هم، تا همین حالا که به اصطلاح رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی رژیم هست، همواره در ساختار رسمی دفاع امنیتی رژیم یک جایگاه مدیریتی داشته. یعنی میخوام از اینا نتیجه بگیرم که یه فرد مطلعیه که داره این حرفا رو میزنه. و اما در مورد این که علت چیه، من فکر میکنم دو تا علت رو باید شمرد. اول، وجود یک جامعه انفجاریه. طبق نظر همه کارشناسا با هر نقطه نظر فکری و سیاسی، همه معتقدن که جامعه ایران انفجاریه. وقتی که تورم سالانه الان بالای 90 بالای 50 درصده، تورم نقطه به نقطه بالای 70 درصده، اینا کمتریناست که من میگم، یا مثلا در زمینه خوراکی ها بالای 112 درصده، نمیدونم پول ملی بی ارزش شده، اصلا فقر یک پدیده عمومی شده، به یک قشر و یک در واقع طبقه یا چیز خاصی نیست، همه جامعه اینطوریه. آمارای میدن بالای 70-80 درصد مردم فقیر شدن.
0: بله.
1: از دانش، از بازاری، از کارگر، کارمند، معلم، بازنشسته، همه اقشار. خب توی همچین جامعه ای این زمینه است، این اون جامعه انفجاری با این وضعیتی که وجود داره. علت دوم به نظر من وجود یک مقاومت سازمان یافته و فعال توی صحنه است که مستمرن داره این آتش رو، یعنی آتش قیام رو داره هی درش میدمه تا هرچی جرقه ها ایجاد میکنه که تا آتش ایجاد بشه، هرچی شعله برتر بشه. شما همین الان نگاه کنید، تو همین چند روز اخیر، تو همین یه هفته اخیر، همون مجموعه‌ای که فقط از سیما پخش شده که مثلا به مناسبت اول مهر 50 پراتیک انقلابی، پراتیک در واقع کانون‌های شورشی که پخش شده، از اون طرف سه‌شنبه‌های نبه ادام، پراتیک‌های شورشگران توی زاهدان به مناسبت هفته پنجمه و یا اصلا همین دیشب پخش شد که 60 پراتیک انقلابی تو 17 شهر ایران. خب یک چنین مقاومتی و یک چنین عملیات اختناق شکنی روی اون جامعه در واقع انفجاری تأثیر خودش رو داره و ترکیب این دوتا با هم خب همه سردمدارا و مهره های ریز و درشت رژیم رو به وحشت میندازه. حالا از امام جمعه های ریایی گرفته تا انواع و اقسام مهره ها و سردمدارای رژیم که هر کدومشون به نوعی ابراز وحشت میکنن، که حالا این موردی هم که شما گفتین حرفای این پاسدار جنایتکار احمدی مقدم بود.
0: بله اشاره کردید به وضعیت معیشتی و یکی از علتهای نگرانی ها همین انفجاری بودن جامعه هست. من به یاد آوردم که همین امروز گفتن دلار شده 240,000 تومان. این هم یکی از معضلات دیگه ای هست که به اون نگرانی های اونا داره اضافه میکنه. اما سوالم اینه که خب این از نگرانی های اونا، اقدامات رژیم برای مقابله با چنین وضعیتی چقدر چی بوده و آیا مؤثر هست یا خیر؟
1: کار احمدی مقدم بود.
0: بله اشاره کردید به وضعیت معیشتی و یکی از علتهای نگرانی ها همین انفجاری بودن جامعه هست. من به یاد آوردم که همین امروز گفتن دلار شده 240,000 تومان. این هم یکی از معضلات دیگه ای هست که به اون نگرانی های اونا داره اضافه می

0: گسترش دادن هرچه بیشتر ماشین اعدام و کشتاره. الان تو همین شهریور ماه گذشته بر اساس اون مقداری که مقاومت تونسته جمع بکنه، رژیم در 24 زندان 78 زندانی رو اعدام کرده و این اعدامیا که خب 6 تاشون زن بودن، 9 تاشون بلوچ بودن و جزئیات دیگه. این فقط تو ماشین اعدام و همینطور روزانه ادامه داره. علاوه بر این اقدامات سرکوبگرانه دیگه‌ایه که در واقع رژیم انجام داده و میده. اولا مثلا توی تهران بزرگ رژیم 51,000 نیرو رو بسیج کرده و توی صحنه نگه داشته که شامل 21,000 نیروی انتظامی هست و 30,000 نیروی سپاه و بسیج. این فقط یه قلمه، فقط تو تهران ها، شهرها سر جای خودش. از این طرف تلاش میکنه که غلظت نظامی رو هر چه بیشتر در کلان شهرها بالا نگه داره. رژه های موتوری را میندازه تو شهرهای مختلف به بهانه های مختلف، مثل مثلا بهانه هفته جنگ و الی آخر. یا مثلا نیروهای انتظامی رو در نقاط مختلف توی شهرها دپو میکنه، توی میدونها، توی فرعیها، تو جاهای مختلف این نیروها رو آماده نگه میداره که در صورتی که هر کجایی که قیامی خواست صورت بگیره، حرکتی خواست صورت بگیره، بتونه سریع تو وارد صحنه بکنه. یا گشتای موتوری رو انداخته که اینها در گشتایی که انجام میدن اصلا آبرا رو میرن توی پیاده روها بازرسی بدنی میکنن، یا مثلا سر چراغ قرمزها میرن بازرسی بدنی میکنن، گوشی های مردم رو میگیرن، چک میکنن که اگر تو گوشیشون چیزی پیدا کردن، تعدادی رو هم توی این وسط ها دستگیر میکنن. یا از اون طرف نمیدن بازداشتگاه های جدید را انداختن توی نقاط دور افتاده و خودشون رو دارن آماده میکنن برای دستگیری های فلعی و گسترده در صورت قیام. و از اون طرف هم شروع کردن نیروهای بسیجی جدید رو به اصطلاح جذب میکنن با وعده های پول و امکانات و امثال اینا، هم از میون بیکارا، خب تو جامعه ما که یک پدیده بسیار گسترده هست. یا مثلا لباس شخصی ها رو دارن تقویت میکنن، گسترش میدن، نمیدونم تجهیزات جدید ضد شورش وارد کردن تو نیروهای انتظامی و نیروهای سرکوبگر، اینها رو توضیح کردن و دارن آموزش هاشو راه انداختن که به اینا هرچی بتونن اینها رو به کار بگیرن. ولی خب سوال اینه که آیا اینا مؤثره؟ اینها ممکنه در روز، در یه لحظه یه تأثیرات مقطعی داشته باشه، ولی یک چیزی رو نمیتونه تغییر بده، اون چشمنداز مقدری که در مقابل این رژیم وجود داره، همون چیزی که همین پاسدار احمدی مقدم ازش از آتش و شعله‌ای که بالا گرفته بشه، آتشی که اگر برافروخته بشه خب دودمان این رژیم رو برباد خواهد داد. این چشمنداز محتومیه که در مقابل این رژیم وجود داره. وقتی یک جامعه انفجاری وجود داره، وقتی یک مقاومت فعال و در صحنه وجود داره که مستمرن داره عمل میکنه، ترکیب این دوتا اون چشمنداز مقدر رو در پیش روی رژیم و تمام مهره ها و سردمداراش قرار داده و این در این تردیدی نیست.
1: تشکر میکنیم آقای صنوبری از وقتی که گذاشتید و به سوالات ما پاسخ دادید. از حضورتون خداحافظی میکنیم.
0: من هم تشکر میکنم از فرصتی که بهم دادید.
1: بله، درود بر شما.

0: در روزهای اخیر همزمان با ادامه فشارهای آمریکا و تحریمها علیه رژیم، نشونهای متناقضی هم از درون حاکمیت دیده میشه. از یک طرف مقامهایی مثل مجتبی خامنه‌ای از قدرت و پشتوانه گسترده صحبت میکنن و از طرف دیگه بحث مذاکره اختلافات داخلی بر سر نحوه مواجهه با آمریکا و تهدیدهای منطقه‌ای ادامه داره. در این گفتگو به بررسی ادعاهای قدرت داخلی، آخرین وضعیت رابطه با آمریکا، شکاف‌های درونی حاکمیت و پیامدهای سیاسی منطقه‌ای رژیم می‌پردازیم. همراه با آقای شهرام گلستانه، مسئول انجمن ایران دموکراتیک در کانادا. آقای گلستانه، با سلام و خوش آمد به شما. الانم که در اخبار یاسر برامون خوند از صحبتی که خامنه‌ای کرده بود، گفته بود که ایران رو به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ جهان نام گذاری کرده بود و گفته بود که وجود میلیون‌ها نفر که اعلام آمادگی کردن، این ادعاها رو شما در این شرایط امروز ایران چطور میبینید و چه پیامی داره؟
1: اولا سلام میکنم خدمت شما، خدمت همه هموطنانم که در این شرایط بحرانی با دلار 240 هزار تومانی دست و پنجه نرم میکنن، واقعا بسیار دردناکه. اما در پاسخ به سوال شما، خب فکر میکنین که کینگ مجتبی خامنه‌ای چه پیامی خارج از این میتونست بده؟ فی‌الواقع نه تنها هیچ صحبتی در واقع از مشکلات معیشتی، مشکلات مردم نکرده، با ادعای پوشالی، فی‌الواقع همه این چیزهایی که دارم میگم رو بسیار دقیق دارم میگم، ادعای پوشالی 30 میلیون جان فدا، قدرت چهارم جهان، تازه یه مرحله هم که همین الان تو اخبارم گفتین از نظر الهی گفت که ما قدرت اول جهانیم. به نظرم همون قدرت اول رو بچسب تا ببینیم که به کجا میرسیم. اما قدرت در مفهوم واقعی کلمه، حتی اون جاهایی که به معنی واقعی کلمه ابزار و نیرو و این چیزا باشه، شما یک نگاهی مثلا به زمان جنگ جهانی دوم و قدرت ارتش هیتلر بکنید، ولی خب این که قدرت، که قدرت فی‌الواقع رضایت مردم نیست، که خارج از هر بحث دیگه که اصلا این اعداد و ارقام، و معذرت میخوام که این لغت رو به کار میبرم، این جفنگیاتی که مجتبی خامنه‌ای و یا سایر آخوندهای دولتی و کلن رژیم ایران چپ و راست به هم میبافه، هیچ چیزی، هیچ واقعیتی نداره. از کجا میتونم این رو با قاطعیت میشه گفت؟ ببینین، رژیمی که حتی یک صدم اون قدرت ادعایی رو داره، که هرگز نیاز نداشت که این همه بزن و ببند و زندان و شکنجه و اعدام داشته باشه، اتفاقا بیش از هر چیز دیگه ترس این رژیم رو از قدرت واقعی، یعنی قدرت مردم، قدرت انقلابی مردم، قدرتی که میتونه این رژیم رو به زیر بکشه، نشون میده و به همین دلیل مجبوره که این لاتعالات رو به هم ببافه. فی‌الواقع تنها چیزی که از این رژیم ساطع میشه، و این رو هم مردم ایران میفهمن، هم اتفاقا چون به هر حال بحث امروز ما بخشش هم به روابط بین المللی و داستانهایی که با امریکا و سایر کشورهای منطقه داره، اتفاقا اونها هم این رو خوب میفهمند و بی جهت نیست که میبینیم در کنش و واکنشهایی که با کشورهای دیگه به خصوص با خود امریکا داره، این کاملا مشهوده که خب از این حرفهای رژیم، از این دروغهای رژیم، فی‌الواقع ضعف مطلق و تشتت فوق‌العاده زیاد در درون صفوف این رژیم، از به قول معروف از به هر صورتی نمایانه. هیچ چیزی بیش از این نمیشه تفسیر کرد از این صحبت‌های امروز مجتبی خامنه‌ای.
0: بله بله. آقای گلستان، شما از روابط بین الملل گفتین، اگه میشه اینم بر ما توضیح بدین که با توجه به همین مواضع اخیری که ترامپ و عراقچی داشتن، آقای تهران و واشنگتن الان به سمت مذاکره میرن یا تشدید بحران؟
1: ببینید این هم از اون سوالاتیه که من البته در برنامه‌های قبلی شما هم بارها به اون اشاره کردم، مجددا مجبورم اشاره کنم، شاید برخی از هموطنان نشنیده باشن. فی‌الواقع رژیم در بن‌بسته. اگه نظر من رو بخواید، رژیم شرایط جنگی یا اونطوری که فکر میکنم آقای رجوی گفتن شرایط خروس جنگی یا خلاصه نشون دادن این که در شرایط جنگی رو ترجیح میده، از اون طرف هم خب مرتب داره التماس میکنه برای مذاکره. چرا این تناقض وجود داره؟ این تناقض ماهوی این رژیمه، یعنی این که به هر حال در ماهیت این رژیم نه صلح نه توان جنگ رو داره. اما اینکه آیا به کدوم سمت خواهند رفت، به هر حال امریکا هم معضلات و دستبستگی های خاص خودش رو داره. الان انتخابات میان دوره‌ای در پیشه، ترامپ نمیخواد زیاد به هر صورت به این طرف یا اون طرف به قول معروف بهانه‌ای دست رژیم بده. به همین دلیله که میبینیم که از هر دو طرف اخبار بسیار بسیار متلاطم، بالواقع مثل دریای مواج چپ و راست بالا پایین به گوش میرسه. اما اینکه نهایتاً به کدوم سمت پیش خواهد رفت، فکر میکنم که اگه اجازه بدین من تحلیل شاید یکی از بهترین تحلیلات تحلیل خود وزیر خزانه داری امریکا اسکات بسنت بود که گفت که این به هر حال این مسیری که رژیم داره میره و مسیری که امریکا با رژیم داره میره، چون میدونین همین این هفته هم اعلام کردن که مذاکرات خب ادامه پیدا خواهد کرد که عمدتاً بر سر تنگه هرمز و بازگشایی و این صحبت ها خواهد بود، ولی اعلام کرد که یا رژیم تسلیم میشه که البته بعیده، یا رژیم به خاطر این فشارها و تحریم های اقتصادی فرو میپاشه که البته این هم بعیده، و یا این که به هر حال مجبور میشه که یک سری امتیازاتی رو از این طرف یا از اون طرف قبول بکنه. به هر حال اینه که این شرایط پایداری برای هیچ طرفی نیست و کسی نمیتونه که ادامه این شرایط رو برای دراز مدت تحمل بکنه. این که نهایتاً پای مذاکره میرن یا نه، بسیار بعیده که این رژیم پای مذاکره بیاد. ببینید یکی از اصول این رژیم مثلا از اول به وجود اومدنش دشمن صلح و آزادی بوده، از جنگ با عراق گرفته تا شرایط نیمه جنگی، از اون طرف توان جنگی در نداره. به همین دلیله که در واقع در ادامه سوال اولتون که کردین، ببینیم مجتبی خامنه‌ای مجبور میشه یک همچین لاتایلاتی که ما 30 میلیون جان فدا و قدرت چهارم جهان و قدرت اول الهی جهان و اینها هستیم رو به هم ببافه. به هر حال در یک کلام فعلا در بن‌بست مطلق قرار دید.
0: بله، در همین رابطه اجازه بدید کامنتی هم بخونیم. هموطنی گفتن قدرت جهانی با شعار و محاسبات الهی ساخته نمی شود. معیار قدرت واقعیت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و توان تأثیرگذاری پایدار در جهان است. بله، آیه گلستان، شما از تناقضات رژیم گفتین، یکی از اونها همین مذاکره هستش. میخواستیم از شما بشنویم که این دستگیری آخوند رسایی و حملات داخلی به عراقچی و همچنین اختلافات درونی رژیم بر سر همین مذاکره چه پیامی رو به خودش داره؟
1: این پیام چیزی نیست به جز پیام تشتت، پیام درهم ریختگی، پیام فی‌الواقع تزلزل در تمامی ستونهای این رژیم. یادتون هست که رژیم یک زمانی فکر میکنم در پی قیام سال 96 و بعد آبان 98 یک شعاری در بین مردم بسیار رایج شد که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا. کماکان این شعار اصلی مردمه، یعنی برای مردم که اینها همه سر و تهیه کرباسن. اما این مانع از این نیست که اینها سگ دعواها و دعواهای درونی خودشون رو به اشد وجه ادامه ندن. چرا؟ چون بحث بر سر بقای رژیم، هر جناحی فکر میکنه که اون کاری که خودش میکنه یا اون پیشنهادی که خودش میره، اونایی که طرفدار مذاکره هستن یا اونهایی که برعکس طرفدار جنگ هستن، هیچ کدوم که منافع مردم رو در نظر نمی گیرن. همه اهدافشون از این دعواها اینه که ببین اگه این حرفی که من میزنم رو قبول بکنی ما بیشتر میمونیم، ما سر قدرت میمونیم. اون جناح مقابلم همینطور. به همین دلیل میبینیم که این دستگیری ها رو میبینیم، یا اینکه میبینیم مثلا پزشکیان و عراقچی که از امریکا برمیگردن، نمیدونم اون صحنه رو شما نشون دادید یا نه، ولی برخی از مردم میگفتن مرد بر نفوذی، معلوم نیست نفوذ تو کجا، از کجا به کجا. اینها همه سر و ته یک کرباس هستن، ولی فی الواقع پیامی رو که منتشر میکنه از خودش پیام تزلزل فوق العاده زیاد در تمامی سطوح رژیم از بالا تا پایینه.
0: بله، اجازه بدین کامنت دیگه هم بخونیم. هموطنی گفتن که ریشه بحران در داخل کشور است. وقتی شکاف میان حاکمیت و جامعه عمیق شده، حتی توافق‌های خارجی هم بدون تغییرات واقعی در سیاست‌های داخلی نمیتونه همه مشکلات رژیم را حل کنه. آقای گورستانی، به عنوان آخرین سوال، اگه میشه اینم برای ما توضیح بدید که ما شاهد یه سری تهدیدهایی هم از طرف مقام‌های رژیم نسبت به کشورهای منطقه هستیم. چه تأثیری این تهدیدات بر موقعیت خود رژیم تو منطقه داره؟
1: ببینین، اصلا اون وقتی که جنگ، به خصوص جنگ دوم، یعنی جنگ امریکا علیه رژیم شروع شد، یعنی بمباران ها و سایرین، و بعد عکس العمل ها و واکنش های رژیم که بسیاری از کشورهای منطقه رو هدف قرار گرفت، فکر میکنم در ذهن هر انسان عاقلی، حتی غیر سیاستمدار، این نکته کاملا تثبیت شد که با یک رژیمی سر و کار داریم که به هیچ چیزش نمیشه اعتماد کرد، حتی اگه الان بیاد 10 تا قرارداد بنویسه. این رو بسیاری از سیاستمداران کشورهای نه فقط غربی، همین کشورهای منطقه هم، خب چه در دیدارهای خصوصیشون مثلا با مقامات امریکایی، چه در تحلیل‌های خودشون این رو بهش اذعان کردن. البته ترس‌هاشون رو، نگرانی‌هاشون رو از حملات متقابل رژیم دارن، اما این تنها و تنها به انزوای بیشتر رژیم در حتی سطح کشورهای منطقه منجر شده. شما ببینید حتی همین تحریم‌های جدید که من دارم میگم، نه که نفس تحریم جدید باشه، ولی اعمال تحریم‌های جدید مثل تحریم هوایی که حتی فرودگاهی مثل نجف، خب عراق اومده اعلام کرد که به امریکا درخواست داد که خب این فرودگاه نجف رو فقط استثناء قائل بشه، و همین وزیر خزانه داری امریکا اعلام کرد که ما نمیتونیم بگذاریم که یک سوراخی در این تحریم ها باشه. این هرچه بیش از بیش به انزوای بیشتر رژیم در سطح منطقه و جهان کمک کرده، به خصوص این تهدیداتش علیه کشورهای منطقه. ولی حتی در بیان این تهدیدام شما ملاحظه کردین که مثلا محسن رضایی اومد یه تهدیدی کرد، بلافاصله اومدن اینو سعی کردن جمع و جورش کنن، گفتن این اشتباه نقل قول شده. یعنی انقدر تشتت در بالا و پایین این رژیم، در بالاترین سطح مشهود و قابل رویت برای همگان، چه مردم ایران، چه حتی درونی های رژیم و چه کشورهای منطقه و جهان، انقدر واضحه که دیگه نمیشه اون رو چشم روی اون بست. به همین دلیل میبینیم که حتی یک حرفی که رسایی میزنه باعث دستگیری میشه، محسن رضایی میزنه اون یکی تکذیب میکنه، سپاه میزنه اون یکی تکذیب میکنه، ولی در سطح منطقه و بین المللی تنها و تنها به انزوای بیشتر رژیم منجر میشه، و این تهدیدات هم فی الواقع تهدیدات پوچ و توخالی بیشتر نیست.
0: بله، بسیار بسیار ممنون از شما آقای شهرام گورستانی، مسئول انجمن ایران دموکراتیک از کانادا، که همراه ما بودید و به سوالات ما پاسخ دادید.
1: بسیار ممنون که مجدداً این فرصت رو در اختیار من قرار دادید.
0: باشم، خدا نگهدار شما. با شروع سال تحصیلی دوباره میلیون ها دانشجو وارد دانشگاه میشن. اما دانشگاهی که قراره محل کسب علم و دانش باشه، خودش با مجموعی از مشکلات و محدودیت ها رو برو هستش. سوالی که مطرح اینه که چرا وضعیت دانشجو در ایران فقط به درس و دانشگاه ختم نمیشه و برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای صابر کویی در استودیو. آقای کویی با سلام و خوش آمد به شما. خواستیم از شما بشنویم که با آغاز سال تحصیلی جدید دانشجوی ایران الان با چه مشکلاتی در ثبت نام، خوابگاه، هزینه های زندگی و همینطور امکانات دانشگاهی روبرو هست؟
2: با سلام خدمت شما، همینجوری گفتیم با شروع سال جدید بیش از 3 میلیون دانشجو وارد دانشگاه های ایران میشه. جامعه دانشجویی در این سال تحصیلی با بحرانی ترین سال از بابت خدمات رفاهی و معیشتی مواجه هستش و این بی سابقه است و البته این بی دلیل نیست، به دلیل ناکارآمدی حکومتی که خب اولویت های اون اولویت های غیر از رفاه مردم و آموزش و مسائل این چنینی است و اولویت های خودش رو روی سرکوب پرداختن هزینه برای دستگاه سرکوب و همینطور جنگ طلبیش گذاشته. در رابطه با موضوع خوابگاه ها و خدمات رفاهی میشه گفت که در این سال رسما میشه گفت که از این جنبه دانشگاه ها با بنبست مواجه هستند. در یک نمونه معاون دانشجوی دانشگاه الزهرا علنا گفته که به دلیل خالی نشدن خوابگاه ها بیش از 50% ظرفیت خوابگاه هنوز اشغال هست و پر هستش. 140 تا 200 دانشجو در همین دانشگاه فقط خوابگاه ندارن و به اونها خوابگاه اختصاص داده نمیشه. علاوه بر این ما شاهد افزایش چشمگیر هزینه خوابگاه ها هستیم و رقم های سرسام‌آوری که قابل توجه. یک قلم مثلا در شهر گرگان در خوابگاه های خودگردان ما شاهد یک افزایش بیش از 100% هستیم. خوابگاه هایی که در ترم گذشته در سال گذشته با 9 میلیون به دانشجویان داده میشد در این ترم با 20 میلیون هزینه به دانشجویان اختصاص پیدا میکنه. اما در زمینه تغذیه و سلف سرویس دانشگاه ایزن ما شاهد افزایش قیمت ها و پایین اومدن یارانه ای که به تغذیه دانشجو قرار بود اختصاص بدن هستیم و همین باعث شده شوراهای صنفی رفاهی دانشجویان اخیراً نامه‌ای رو به وزیر علوم در همین رابطه بنویسن و هشدار بدن به اعتراضاتی که در این زمینه در راه خواهد بود. نتیجه بالا رفتن قیمت‌ها و پایین اومدن کیفیت غذا و افت کیفیت غذاها باعث شده خب تو بعضی از دانشگاه‌ها در همین ابتدای سال شاهد اعتراضاتی باشیم. در اول مهر تو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه شاهد بودیم که دانشجویان به دلیل وجود حشره توی غذا سینی‌های غذای خودشون رو توی محوطه سلف سرویس چیدن و اعتراض کردن. همینطور شوراهای صنفی دانشگاه تهران نسبت به پایین بودن خدمات رفاهی سلف سرویس و کیفیت غذا همینجور اعتراض کردن و همین امروز شاهد بودیم توی دانشگاه علامه ایزن یکی از خواسته های دانشجوها و موضوعاتی که باعث این اعتراض شد امروز مسائل صنفیشون بود. اینها گوشه هایی از مسائل و مشکلاتی که در همین ابتدای سال شاهدش هستیم، ولی در پهنه‌های مختلف از جمله در افزایش هزینه و شهریه دانشجوها ایزن دانشجوها با مشکل مواجه هستند. همینطور با روند فرسایشی که رژیم برای ثبت نام گذاشته و همینطور افت شدید امکانات آموزشی و آزمایشگاهی که خب طبعا به دلیل که وضعیت رژیم در این شرایط هستش بودجه کمتری اختصاص گرفته باشه. این فشارهای شدید اقتصادی و مشکلاتی که حالا گوشه از اونها رو برشمردیم طبعا اتفاقی نیست. رژیم از قضا میخواد با درگیر کردن خانواده های دانشجو و خود دانشجو با مسائل اولیه معیشت و اولیه تحصیلی خودشون توان اعتراض رو از اونها بگیره. اما خب این مسیر الزاماً چیزی نبوده که به نتیجه برسه و تعارض و تخاصم دانشگاه و دانشجو رو با رژیم بیشتر میکنه. این سفره‌های خالی و این وضعیت سخت تحصیلی و معیشتی خشم مردم رو بیشتر میکنه و تجربه 47 سال گذشته نشون داده که الزاماً این سیاست رژیم به اون نتیجه مطلوبی که میخواد نمیرسه و باعث اعتراضات و تجمعات متعدد دیگه میشه.
0: بله، شما اشاره کردید به اعتراض امروز دانشجویان دانشگاه علامه که به دلیل افزایش شهری و امکانات خوابگاه و تغذیه دست به همین اعتراض زدن. اگه اتاق فرمان آماده هست ویدئویی تو همین رابطه با هم ببینیم بعد مسئله بعدی خواهیم.
2: بله.

0: بله، صحنه‌ای از اعتراض دانشجویان دانشگاه علامه بود که امروز صورت گرفت رو با هم دیدیم. آقای کویی، با توجه به سابقه دانشجو تو همین اعتراضات، سوالی که مطرح میشه اینه که چرا حکومت تا این اندازه به دانشگاه و فعالیت‌های دانشجویی محدودیت اعمال میکنه و نقش دانشجویان در تحولات ایران چی هستش؟
1: این وحشت و ترس رژیم از موضوع دانشجویان و تجمعاتشون و در شروع سال تحصیلی این محدودیت هایی که اعمال میکنه برآمده از وحشتی است که از سابقه گذشته دانشجویان در اعتراضات گذشته داشته، در قیام های گذشته داشته، که این پتانسیل و این ظرفیت رو وجود داره که این اعتراضات رو به کف جامعه بکشونن. دانشگاه همواره در سالهای گذشته در حاکمیت آخوندی و همینطور در حاکمیت حکومت سلطنتی موتور محرک جامعه بوده و کانون به اصطلاح تحرک و رادیکال شدن اعتراضات صنفی به اعتراضات رادیکال تر بوده و این پتانسیل داشته که مطالبات صنفی خودش رو به اون خواسته های سیاسی در کف خیابون وجود داره و مطالبات مردم گره بزنه، که همون خواست سرنگونی این حکومت بوده. کمان که تو همین شعارهایی که امروز تو دانشگاه علامه داده شد ما میبینیم، خب شعارها خواسته در ابتدا موضوع و مطالبات دانشجوان بود در ارتباط با خدمات رفاهی یا مشکلاتی که به افزایش قیمت بود و اینا، ولی بلافاصله این شعارها تبدیل میشه به شعارهایی که خود حاکمیت هدف قرار میده. از جمله شعارهایی که دادن، خب گرانی، تورم، بلای جان مردم، تا آخون کفن نشود این وطن وطن نشود، مرگ بر استبداد، حجاب و گشتی شد، شعارهایی که از دایره و حصار دانشگاه خارج شد و پیوند خورد با خواسته های اساسی مردم ما در خیابان ها که امروز با گرانی و استبداد مواجه است. اما به همین دلیل خب دستگاه سرکوب رژیم به اسم کمیته های انضباطی یا دستگاه قضایی رژیم هم خب در همین مدت موتور خودش رو روشن کرده تا پیشاپیش جلوی این اعتراضات رو بگیره. مثلا در دانشگاه شریف ما شاهد بودیم در همین ابتدای سال 236 نفر از دانشجویان رو به کمیته انضباطی معرفی کردن. از این تعداد 115 نفر براشون در همین دانشگاه فقط پرونده انضباطی تشکیل شد و 6 تا از دانشجوها رو از دانشگاه اخراج کردن. همینطور به دلیل همین اخراج هایی که خب فله‌ای داره انجام میشه از طرف رژیم و با هدف سرکوب و ارعاب، 44 تن از اساتید به همین روند و رویه اعتراض کردند که این روند چه روند غیر قابل توجیه. نهادهای حقوق بشری گفتن که از نفراتی که خب اعلام کردن اخراج شده، 3 نفر از اونها اخراج اونها مسجل شده و به صورت رسمی به اونها اعلام شده، از علیرضا جعفرزاده، فریبرز کهنزاد و پرنیان خدابخشی، که اخراج اونها قطعی شده. علاوه بر این ما توی دانشگاه هنر تهران که داشتیم که کمیته انضباطی برای 30 نفر دانشجویان قرار منع تحصیل صادر کرده و اونها رو به اصطلاح از ادامه تحصیل منع کرده، این محرومیت ها رو، محرومیت هایی که دانشگاه هنر برای این 30 دانشجو اعمال کرده رو در چیز خودش ربط داده به اعتراضات دیماه گذشته. یعنی فراتر از مسائل انضباطی خود دانشگاه اساسا رفته سراغ این موضوع. همینطور خبر ممنوع ورود شدن 150 نفر از دانشجویان توی دانشگاه الزهرا رو امروز شاهد بودیم که با یک روند غیر معمول، چون غالبا روندش اینجوری که از طریق کمیته انضباطی این ممنوع ورود شدن یا هر چیزی که ابلاغ میشه به دانشجویان، ولی امروز خود رئیس دانشگاه مستقیما وارد شده و اینها رو ممنوع کرده و جایی هم به اونها به صورت مکتوب ابلاغ نشده این ممنوع ورود شدن. و این دانشجویان در صبح امروز که خواستن وارد دانشگاه بشن اونجا تازه متوجه این روند شدن، که خلاصه قدم هایی است که رژیم برمی‌داره برای ارعاب جامعه. همینطور ما شاهد بودیم به یک باره در ابتدای سال تحصیلی در رابطه با دانشجوی نخبه علی یونسی افزایش 5 سال حکم زندان رو براش بریدن و براش کن، در حالی که قرار بود در آذر ماه پیش رو علی یونسی از زندان آزاد بشه و بی دلیل نیست که در ابتدای سال همچین حکمی رو اعلام میکنن تا به اصطلاح جامعه رو مرعوب کنن، قشر دانشجو رو مرعوب کنن. علاوه بر اینها خب قوانین که جدیدن رژیم توی پایش فضای مجازی و محدود کردن دانشجویان در فضای مجازی به اسم تخلفات فضای مجازی چیز کرده ارائه داده و داره پیش میبره، از احکام 18 ماه حبس تا 5 سال حبس تو بعضی از دانشگاه ها رو شاهدش هستیم که تلاش میکنه با این ابزارها اون ارعاب ایجاد کنه. اما این احکام و این بازداشت‌ها و این قدم هایی که رژیم برمیداره نه تنها جامعه دانشجو رو متوقف نمیکنه، از قضا تخاصم و تعارض جامعه دانشجو رو با رژیم بیشتر و بیشتر میکنه. کما اینکه دیدیم تو سالهای گذشته، مگه با خالص سازی تونستن جلو این اعتراضات بگیرن؟ مگه با اون کودتای ضد فرهنگیشون که راه انداختن، مگه با اخراج اساتید تونستن همچین کارو کنن؟ بعد از 47 سال رو در روی و به کارگیری همه ابزارها، رژیم هنوزم که هنوزه در دانشگاه در مقابل این پتانسیلی که وجود داره به اصطلاح دستش بالاست و هر روز تلاش میکنه قدم به قدم در مقابل اعتراضات دانشجویی ابزارهای جدید بکار.
0: بله، در ادامه صحبت شما اجازه بدید کامنت هایی هم از هموطنان بخونیم. هموطنان گفتن رژیم میتواند دانشگاه را امنیتی کند، تشکل ها را محدود کند و دانشجویان را تهدید کند، اما نمیتواند مطالبات جامعه را از پشت درهای دانشگاه بیرون نگه دارد. در کامنت دیگه هم اومده که وقتی درهای دانشگاه باز می شود، مطالبات انباشته شده، فشار اقتصادی، سرکوب و خشم اجتماعی دوباره در فضای جمع می شوند که کنترل آن با بخشنامه و تهدید امکان پذیر نیست. بله، با درود به این هموطنان. آقای کویی، این فشارها و محدودیتهایی که شما بهش اشاره کردین چه تأثیری بر فضای کلی دانشگاه گذاشته و حکومت با ادامه این روی کرده خودش چه آینده ای رو برای دانشگاه و دانشجویان رقم میزن؟
1: نکنید فشارهایی که رژیم میاره خب طبعا بخشی از بودجه که باید اختصاص داده بشه به ارتقای سطح علمی دانشگاه صرف سیستم های امنیتی و حفاظتی و دست و دم و دستگاهی که تو دانشگاه میچینه باید بذاره. طبعا بخشی از این میشه خب رژیم از اون هویت اصلی دانشگاه که ارتقای دانشگاه و سطح علمی هست میزنه به نفع سیستمای امنیتی خودش و میشه گفت که ممکنه رژیم به لحاظ علمی سطح دانشگاه ها رو پایین کشیده باشه از این بابت، ولی از اون طرف یک واقعیتی وجود داره که با بالا بردن این فشار از قضا تقاسم و تعارض دانشجو با دستگاه امنیتی رژیم بیشتر و بیشتر میشه. پایش فضای مجازی، اخراج اساتید یا زندانی کردن دانشجویان آزادیخواه و مطالبه‌گر، خب در ظاهر شاید نشون دهنده سفت شدن زنجیرهای سرکوب باشه، ولی اون روی سکه خب باید به این اندیشید چرا رژیم به این کار دست میزنه. از قضا این ناشی از ترسی هست که رژیم داره. اگه ترسی وجود نداشت، اگه تهدیدی وجود نداشت، این هم هزینه کردن و فشار آوردن و سفت کردن زنجیرهای سرکوب هیچ الزامی نداشت. پس رژیم یک ترس واقعی داره و اون پتانسیل واقعی در این دانشگاه وجود داره. با این حال خب حاکمیت فکر نکنم این خوابش تعبیر بشه که روزی بتونه با این جور کارها جامعه دانشجویی رو به تسلیم و گوشه‌نشینی و بیعملی واداره. علتش هم اینه، خب دانشگاه همواره به دلیل اون ماهیت اصلی خودش، به دلیل مطالبه‌گر بودنش، به دلیل روح پرسشگری که در دانشگاه وجود داره و همواره خب مسائل مختلف اجتماعی و اقتصادی و موضوعاتی که به جوانان برمیگرده مورد چالش قرار میگیره در دانشگاه به دلیل همین روی پرسشگری، این با اون آگاهی و خشم مردم پیوند میخوره و بالغ میشه به اون اراده و حرکتی که خب در قیام ها اعتراضات و تجمعات دانشجویان دیده میشه و در قیام های سراسری از قضا نقش دانشجویان که خیلی برجسته بوده. دانشجو و دانش آموزا توی قیام های اخیر ثابت کردن که خب نقش کیفی و جدی داشتن و یه پیوند ناگسستنی با مطالبات مردم در کف خیابون دارن. اونها قطب نمای مردم هستن، یعنی سمت و سوی اعتراضات رو نشون میدن و نشون میدن که خواسته مردم چیه، و چون جدی هستن در همین زمینه، از قضا راه حل های پوشالی و انحرافی که استعمار ارتجا تلاش میکنه جلوی پای اونها بذاره، اونها یکی یکی پس میزنن. در نتیجه در نهایت دانشگاه نه با بخشنامه، نه با سیاست های امنیتی که رژیم و دستگاه حراستیش و انضباطیش تلاش میکنه اعمال کنه ساکت نمیشه. از قضا این اراده و این حرکت و این مطالبه گری که در پیوند با جامعه و مطالبات و خواسته های مردم است، روز به روز گسترده تر میشه و بیدلیل نیست که خب حضور دانشجویان و قشر پیشتاز جامعه رو در هیئت کانونهای شورشی مبارزه سازمان یافته به صورت جدی میبینیم. طلایه‌دار اونها در زندانها و کسانی که خب در این مسیر قیمت رو دادن و سربدار شدن، از وحید بنی آمیجویان تا پویا قبادی و سایر اونها و مهدی خانگی.
0: بله، با درود به این شهیدان. متاسفانه فرصت برنامه ما به پایان رسید. ممنونیم از دوستانی که ما رو با کامنتاشون همراهی کردن و همچنین از شما آقای صابر کویی که در این گفتگو همراه ما بودید و به سوالات ما پاسخ دادید.
1: با تشکر از شما با فرصتی که دادیم و درود بر دانشجویان آزاده و مبارزی که این روزها در شهرهای میهنمون برای فریاد زدن و مطالبه آزادی و حق و حقوقشون تلاش می‌کنند.
0: بله، درود بر شما. خدا نگهدار.

هموطنان و یاران مقاومت، شخصیت ها و دوستان مقاومت ایران، در گرد همایی شما در برابر سازمان ملل متحد صدای اعتراض مردم سرکوب شده ایران شنیده می شود. اعتراض به اشغال کرسی ایران توسط فاشیسم دینی. حرف ما این است که ادامه اشغال کرسی ایران در سازمان ملل توسط رژیم ولایت فقیه ادامه همان اشتباهی است که در چند دهه گذشته مردم و مقاومت ایران را نادیده گرفته است. حضور این جانیان علیه بشریت و دستندرکاران نسل کشی در این ساختمان حقوق بشر از صلح و عدالت را به سخره می گیرد. کسانی که دستشان به خون صدها هزار بیگناه در ایران و کل منطقه آلوده است، باید از ملل متحد ادامه همان اشتباهی است که در چند دهه گذشته مردم و مقاومت ایران را نادیده گرفته است. حضور این جانیان علیه بشریت و دستندرکاران نسل کشی در این ساختمان حقوق بشر از صلح و عدالت را به سخره می گیرد.

ایران و مقاومت بر حق آنها برای صلح و آزادی و جمهوری دموکراتیک است. زمان آن رسیده که به صدای مردم ایران گوش فرا دهید. مردمی که نه خواهان جنگ هستند و نه استبداد. مردمی که خواهان آزادی و یک جمهوری دموکراتیک هستند. رژیم آخوندی دشمن مردم ایران و تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه و جهان است. تا زمانی که این رژیم برجاست، سرکوب، اعدام، تروریسم و جنگ‌افروزی ادامه خواهد داشت. راه حل تغییر دموکراتیک به دست مردم ایران و مقاومت سازمانی یافته آنهاست. این تغییر در دسترس است. مردم ما امروز پیام پرقدرتی برای جهان دارند. پیام آنها این است که فاشیسم دینی حاکم بر ایران را به هر قیمت سرنگون خواهند کرد. این پیام کانون‌های شورشی است. پیام زندانیان سیاسی است که در شکنجهگاه‌ها ایستادگی می‌کنند. پیام زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام است. از دختر شجاع و جوان ارغوان فلاحی که حکم اعدامش دوباره توسط این رژیم جنایتکار تایید شده و از شکنجهگاه اوین می نویسد ما از نسل ضد دیکتاتوری و وابستگی و ضد شاه و شیخ هستیم، تا جواد وفای ثانی ورزشکار دلیر که 7 سال است در مشهد زندانی است. بله، این پیام شهیدانی است که در ماه‌های اخیر برای آزادی سر به دار شدند. این پیام قیام کنندگان در قیام‌های پیاپی سال‌های اخیر است و پیام مردم خشمگینی است که به سوی قیامی بزرگتر در حرکت هستند. فریاد شما در این گردهمایی در برابر سازمان ملل متحد بیانگر اعتراضی روشن است. اعتراض به پذیرش رئیس جمهور فاشیسم دینی در مجمع عمومی. او رئیس جمهور رژیم اعدام و قتل عام است. حرف ما این است که چرا بر جنایت‌های رژیم چشم بسته اید؟ آیا اشک‌های مردم ایران و جهان را بعد از کشتار چند هزار معترض در دی ماه گذشته ندیدید؟ آیا از یاد برده اید که این رژیم 72 بار در مجمع عمومی و دیگر نهادهای سازمان ملل متحد به دلیل نقض حقوق بشر محکوم شده است؟ چرا به گزارشگر ویژه ملل متحد در سال 2024 که تصریح می کند اعدام‌های دهه 60 و قتل عام 67 جنایت علیه بشریت و نسل کشی است چشم فرو بسته اید؟ چرا به گزارش اخیر عفو بین الملل توجه نکرده اید؟ گزارشی که تصریح می کند مقام های رژیم آخوندی در 1401 مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. چرا گزارش چند روز پیش هیئت مستقل تحقیق بین المللی که کشتار تظاهر کنندگان در دی ماه 1404 را جنایت علیه بشریت خوانده است نادیده گرفته اید؟ این رژیم رژیم اعدام و قتل عام است. رژیمی با بیش از 1100 اعدام از آغاز سال 2026 و با بیش از 2200 اعدام در سال 2025 و با اعدام ده ها زندانی سیاسی آن هم فقط در ماه‌های اخیر، با پرونده‌های قطور کشتار معترضان در قیام دی ماه 1404، پاییز 1401 و آبان 1398 و بسیاری اعتراض‌های دیگر و با قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67. بله، سیاست چشم فرو بستن بر جنایت‌های رژیم نباید ادامه پیدا کند. ما اکنون

0: در برابر چند تجربه بزرگ قرار داریم. نخست این که وقتی نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران با سکوت و بیعملی مواجه می شود، این رژیم در برنامه بمب‌سازی اتمی و جنگ افروزی در منطقه دست خود را باز می بیند. تجربه دیگر این است که راه حل مسئله ایران جنگ و دخالت خارجی نیست، بلکه مردم ایران و مقاومت سازمانی یافته آنها شایستگی آن را دارند که تغییر بزرگ در ایران را رقم بزنند. دیگر این که سرچشمه بحران کنونی آنجاست که قدرت‌های بزرگ مردم و مقاومت ایران را نادیده گرفتند و حتی به درخواست رژیم راه آن را سد کردند. اما مردم به پا خواسته ایران با عزمی نیرومند به سوی یک جمهوری دموکراتیک حرکت می کنند. این طوفانی توقف ناپذیر است. مردم ایران هر گونه استبداد را چه دینی و چه سلطنتی رد کرده اند. همچنان که مسعود رهبر مقاومت ایران گفته است، جنگ 60 ساله ما با شاه و شیخ برای آزادی و استقلال تا پیروزی انقلاب دموکراتیک ادامه دارد. امروز در اینجا و همراه با تظاهرات شما از مجمع عمومی می‌خواهیم، همان گونه که گزارشگر ویژه ملل متحد در سال 2024 و عفو بین الملل اخیراً خواسته است، یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی ایجاد کند تا مرتکبان جنایت علیه بشریت در ایران تحت پیگرد قرار بگیرند. از شورای امنیت می‌خواهیم پرونده نقض حقوق بشر توسط این رژیم را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد. و از کشورها می‌خواهیم طبق صلاحیت قضای جهانی سرکردگان رژیم را تحت تعقیب قرار دهند. ما جامعه بین المللی را فرا می‌خوانیم که حق مردم ایران برای سرنگونی رژیم و حق کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش برای نبرد با سپاه پاسداران را به رسمیت بشناسند. سلام بر آزادی، درود بر مردم ایران، پیروز باشید.
1: دموکراسی فریدم ویت مریم رجوی،
2: دموکراسی فریدم
1: ایران مریم.

از درون شب تار می شکوفد گل صبح، خنده بر لب گل خورشید کند جلوه بر کوه بلند. نیست تردید زمستان گذرد و از پیش پیک بهار با هزاران گل سرخ بیگمان می آید.

0: ظهور و تداوم چهره‌های هنری که فراتر از زمانه می‌اندیشند، همواره نتیجه پیوند هنر با زندگی مردم. احمد آشورپور، هنرمندی که با القاب پدر موسیقی محلی گیلان و پدر موسیقی پاپ ایران در حافظه جمعی ثبت شده، مصداق بارز این تلاقی.
1: آشورپور که در 18 بهمن 1296 در قاضیان بندر انزلی چشم به جهان گشود، نه تنها یک خواننده بلکه یک تکنوکرات، سیاستمدار آرمان‌خواه و معمار سبکی نوین در موسیقی بود که توانست ملودی‌های خفته در شالیزارها را به زبان ارکسترال جهانی ترجمه کند.

آشورپور هنرمندی نبود که نسبت به سرنوشت اجتماعی بی‌تفاوت باشد. او به خاطر این عقاید دستگیر و به زندان و تبعید در جزیره خارک محکوم شد. اگرچه این دوران سخت او را از صحنه موسیقی دور کرد، اما روحیه مبارزاتی او را تقویت کرد.

0: عالم وجود جهان نیست. هر عرصه را بهار و خزانی هست، در عرصه امید خزانی نیست.
1: میراث اون در 50 ترانه ای نهفته است که به زبان گیلکی و موسیقی ایران جانی دوباره بخشیدند. او شورشی آوازخوانی بود که سیاست، طبیعت و عشق رو در حنجرش گره زد تا به آیندگان بگه هنر تنها زمانی جاودانه میشه که با نبض مردم بتپه.

0: در این اثر آشورپور به سراغ زندگی سخت صیادان می رود. این ترانه روایتی حماسی از تقابل انسان و طبیعت است. ترانه‌ای که نشان دهنده پیوند عمیق هنرمند با زیست بوم شمال و رنج‌های مردمان آن خطه است.
1: زندگی اون مجموعه ای از درس‌های اخلاقی، هنری و سیاسی. مردی که تا آخرین لحظه از امید خوند و معتقد بود زیباتر از جهان امید ای دوست جهانی نیست. تنها آرزویم خوشبختی همه مردم جهان به ویژه مردم ایران است.

0: ونه دیلا جون ونه دیلا های جان جان.
1: این یکی از پیچیده ترین و در این حال محبوب ترین آثار اوست. این قطعه که با ملودی والز تنظیم شده، تصویری زنده از بازارهای محلی گیلان ارائه می دهد. در این ترانه آشورپور جنب جوش اقتصادی اجتماعی گیلان را به تصویر می کشد. این اثر به دلیل ساختار مدرن و ملودی روانش مورد توجه نسل‌های مختلف قرار گرفته و از آن به عنوان یکی از ریشه‌دارترین ترانه‌های گیلکی یاد می‌شود.

0: گیتاره بتنم گبزن.
1: احمد آشورپور در دی ماه 1386 در سن 90 سالگی در تهران درگذشت. طبق وصیتش پیکرش به بندر انزلی بازگردانده شد و در قازیان همون جایی که اولین نغمه ها رو شنیده بود به خاک سپرده شد.

مهمترین تصمیمی که باید برای زندگیت بگیری اینه که آیا واقعاً میخوای آزاد باشی یا نه؟ چون زندگی انواع مشکلات رو سر راهت قرار میده، پس راه آزادی واقعی حرکت کردنه. حرکت بدون توقف و موندن پشت موانع. کسی به مقصد میرسه که نادیده گرفتن رو بلد نیست و از حرکت نمی‌ایسته. گرفتار این بهونه نشو که من چندین بار امتحان کردم و نشد. اگه واقعا دنبال رسیدن به چیزی هستی که میخوای، باید تا زمانی که بهش نرسیدی هر کاری که لازمه رو انجام بدی. اگه همه توانت رو گذاشتی و کافی نبود، باید باز هم بیشتر تلاش کنی. هر کاری که از دستت برمیاد انجام بده که تسلیم نشی. اگه تمام تلاشت رو بکنی حتما به مقصد میرسی، حتی کمی دیرتر. به صدای درونت گوش کن. وقتی اسمت رو صدا میزنه و بهت میگه که داری نزدیک میشی، اون امیده که مثل پرندهی بال و پر باز میکنه، در روحت لونه میکنه و بدون گفتن هیچ کلمه‌ای آواز میخونه و هرگز متوقف نمیشه. اون امیده که مثل دونه‌ای سحرآمیز تو دلت جوونه زده و رشد میکنه و هیچ وقت خشک نمیشه. پس به صدای درونت گوش بده و به جلو حرکت کن. اگر اراده کنی همه چیز رو دگرگون می‌کنه.

سیم دست به دست تو میگابله شن فرست جیهی ما گیرم چان پس کلالی جانم کلالی جانم کلالی من تینم من نانم کلالی کلالی جانم کلالی من

تو هچین آهو یمنی بچی دنبال مرا دوونی تا جپا مرا یگنی کلالی جاونم کلالی جاونم کلالی من کتی حیرانم کلالی کلالی جاونم کلالی من

میجانی تو کسه کلی تو حتایی دست کلی سبه معنی سرخ جولی کلالی جانم کلالی جانم کلالی منتینم من نانم کلالی کلالی جانم کلالی منتینم من نانم

بدین دست به دست تو میگاب لشانه فرس جیهی ما گیرم چانه پس کلالی جانم کلالی جانم کلالی من تینم من نانم کلالی کلالی جانم کلالی من

تو هچین آهو یمنی چی دنبال مردوانی تا جپا مره یگنی کلالی جاونم کلالی جاونم کلالی من کتی حیرانم کلالی کلالی جاونم کلالی من کتی

میجانی تو کس کلی تو حتی دست کلی سب مانی سرخ جولی کلالی جانم کلالی جانم کلالی من تینم من نانم کلالی کلالی جانم کلالی من تینم

سلام، برنامه امروز موج نو رو با یاد و نام این شش مجاهد سربدار آغاز میکنیم، همونها که شجاعانه در قتلگاه قزل حصار ایستادند، سرود خوندند و سرفرازانه بر طنابهای دار بوسه زدند. و بعد از اونها هم قهرمانان دیگری مثل حامد ولیدی، محمد معصوم شاهی و مهدی خانکی همین راه رو طی کردند و برای آزادی ایران سربدار شدند. و همین امروز هم که ما و شما صحبت می‌کنیم، تعداد زیادی از همین قهرمانان در زندان‌های مختلف مجتبی خامنه‌ای صفاک در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می‌برند. و همه این ستارگان در امتداد کهکشانی در حال طلوع هستند که 47 سال شبهای میهن ما رو روشن کرده، کهکشانی با بیش از 100,000 ستاره درخشان. همه این ستارگان نامی مشترک دارن، نامی که سرخترین نام در تاریخ معاصر ایرانه، نامی ممنوعه: مجاهد.

0: راستی چرا اسم مجاهدین انقدر برای شاه و شیخ وحشت آوره؟ چرا انقدر روی این نام حساس هستند؟ چرا هم مجاهدین رو دستگیر و اعدام و شکنجه میکنن، سانسور میکنن و هزاران هزار سایت و کتاب و فیلم و آکانت در نمایشگاه ها درست میکنن تا به اونا فوش بدن و علیهشون شیطان سازی بکنن؟ چرا این رژیم وقتی با طرف حسابای خارجیش هم که میشینه شرط اولش محدود کردن مجاهدینه؟ به نظرم پیدا کردن پاسخ به این سوالات حقایق خیلی زیادی رو در این شرایط تاریخی و موقعیتی که توش هستیم روشن میکنه.
1: زندیاد احمد شاملو شعری داره به نام نمیتوانم زیبا نباشم. به نظر من بخشی از این شعر پاسخ همه سوالات این دوستمون رو میده. احمد شاملو میگه ابلها مردا، عدوی تو نیستم من، انکار تو هم. بله، مجاهدین فراتر از دشمن، انکار شاه و شیخن. مجاهدین یعنی فردا و فردا یعنی انکار دیروز.
2: دشمنی مجاهدین با خمینی از جنس تز و آنتیتزه، از جنس رویارویی دو نیروی سراپا متضاده. آخوندها هر چقدر دست و پا بزنن نمیتونن مجاهدین رو به بیگانه منتسب کنن، نمیتونن جنگ با مجاهدین رو جنگ بین اسلام و کفر جا بزنن. مجاهدین از قضا نیروی ایرانی هستن که هم مسلمونن و هم مستقل و از روز اول هم در نقطه مقابل ولایت فقیه قرار داشتن.
1: بیش از 6 دهه تاریخ مجاهدین به خوبی نشون میده، به رغم اینکه سازمانی بودن که همیشه تحت تعقیب بودن، سازمانی بودن که همیشه زیر فشار و سرکوب بودن، اما همچنان سرپا هستند و 6 دهه هست که دارن می جنگن و روی پاشون ایستادن.
2: و این خطرناک ترین تهدید برای شیخ و شاهه. حالا وقتی که دیدن مجاهدین با کشتار و سرکوب از بین نرفتن و استوار و پابرجا سیراشون موندن چیکار میکنن؟ هیچی، میرن سراغ نقشه های دیگه، میرن سراغ ساختن دوگانه های موهوم تا اسم مجاهدین برده نشه.
3: آخوندهای دجال سال هاست که تلاش میکنن تا جنگ اصلی، یعنی جنگ بین مردم ایران با این رژیم رو بپوشونن و دوگانه های موهوم رو درست کنن. مثلا میگن جنگ بین اسلام و کفره، یا جنگ بین شاه و شیخه، یا جنگ بین ایرانی ها و بین بیگانه هاست. تا قبل از دهه 96 میگفتن مردم ایران دو گزینه بیشتر ندارن، یا اصلاح طلب و اصولگرا. وقتی این چرخ باطل شد و مردم گفتن اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تموم ماجراست. اتاقهای فکر استعمار و ارتجاع به فکر یک دوگانه کاذب جدید افتادن. اول روح رضاخان رو ازار کردن، بعد هم اینطور القا کردن که آقا تنها گزینه که روی میز مردم ایران یا شاه یا شیخ، انتخاب دیگه ای نیست. هدف چی بود؟ باز هم حذف و سرکوب مجاهدین.
4: فرض کنید وارد یک رستوران میشید و گارسون منوی روی میز میاره که توش دو تا انتخاب بیشتر نیست. کنسرو تاریخ گذشته و ساندویچ مونده و فاسد که باید یکیش رو انتخاب کنید. اگه شما بگی هیچ کدوم رو نمیخوام، گارسون میگه نمیشه، انتخاب فقط همینه. اما مشکل این نیست که هر دو غذا غیر قابل خوردن هستن. مشکل مهمتر اینه که شخص دیگه ای قبل از شما تصمیم گرفته که چه گزینه هایی توی منو وجود داشته باشه.

0: در منطق یک مفهوم شناخته شده وجود داره به نام فالس دایکوتومی یا دوگانه کاذب. دوگانه کاذب رو وضعیتی تعریف میکنن که تعداد محدودی از احتمالات به عنوان تنها گزینه های موجود فرض میشن.
1: فرم کلاسیک دوگانه کاذب در منطق اینه: یا A یا B. A درست نیست، پس B باید درست باشه. اما سوال فراموش شده اینه: چه کسی ثابت کرده فقط A و B وجود دارن؟
0: البته این فقط بحث منطق نیست. در اقتصاد رفتاری هم مفهومی داریم به اسم Choice Architecture، یعنی معماری انتخاب. ریچارد تیلر و کس سانستین دو نظریه پرداز مفاهیم مدرن اقتصاد هستند که در این باره میگن معمار انتخاب مسئول سازماندهی زمینه است که مردم در اون تصمیم میگیرن.
2: مهران، من متوجه نشدم دقیقاً چی گفتی. ببینید، میگه معمار انتخاب مسئول سازماندهی زمینه است که مردم درباره آن تصمیم میگیرن.
0: بله دقیقاً.
2: میشه توضیح بدی؟
0: یعنی این که ببین، من انتخاب تو رو معماری میکنم. مثلا من یک فروشندم توی فروشگاه، میام جنسا رو طوری میچینم که تو رو ببرم به سمت انتخاب گزینه مطلوب خودم. به این میگن معماری انتخاب.
2: بله، در واقع این جمله اونطور که من فهمیدم یادآوری میکنه که گاهی لازم نیست کسی مستقیما به ما بگه که این انتخاب رو بکن. کافی یک فضایی بچینه که تصور کنیم انتخاب دیگه ای نداریم. به این ترتیب میشه گفتش که گاهی نبرد بر سر قاب سؤاله، بر سر خود جواب نیستش.
0: دقیقاً. مثلا این سیاست رو قبول داری؟ اگه قبول نداری طرفدار هرج و مرجی. یا مثلا یا باید از این جنگ حمایت کنی، اگر نکنی دشمنی و طرف بیگانه ای و این حرفا.
2: حالا چجوری از دست این دوگانه های کاذب راحت بشیم؟ در مقابل این دوگانه های کاذب، اون چیزی که به نجات ما میاد اولش شجاعت نگفتنه، نگفتن، و بعد هم ارائه دادن گزینه درست.
3: یکی از دوگانه های کاذب در تاریخ معاصر ایران گزینه شاه یا شیخه، نمایشه که دو گروه این را اجرا می کند، اما پرده آخر هر دو یکیه. اولین گروه خب خود آخوندان که تلاش میکنن که بگن یا شاه یا شیخ، یعنی خودشون اپوزیسیون گلابی میسازن و خودشون تقویتش میکنند، براش هزاران اکاونت سایبری درست میکنن، مزدوراشون رو به خارج میفرستن تا تهش بگن آی مردم، شما یا باید به همین رژیم تن بدید، یا اگر من نباشم واسینه ای که روی میز تونه فاشیسم سلطنتیه.
0: در واقع آخونده با این دوگانه کاذب چیکار میخوان بکنن؟ میخوان بگن باش آقا جون، ما بد، ولی ببین اگر ما نباشیم همین بقایای دیکتاتوری سابق میان. حالا نتیجه چیه؟ حفظ وضع موجود.
2: چرا حفظ وضع موجود؟ چون علم جامعه شناسی میگه که ببین، جامعه همیشه سمتگیریش، سوگیریش به سمت وضع موجوده، مگر اینکه واقعا اون جامعه حس کنه که اون طرف وضع موجود یه پیشرفت و ترقی واقعی وجود داره، در این صورت ممکن حرکت کنه.
0: حالا فرض کن مثلا من از وضع موجود ناراضیم، ولی هر تصویری که از تغییر میبینم یا ترسناکه یا مسخره است یا بی برنامه است یا غیر ممکن. اون وقت چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ این که بگم باید با همین وضع بسازیم و بسوزیم
2: و هیچ تغییری هم که پذیر نیست. و این همون پرده آخر نمایش دروغین یا شاه یا شیخه، یعنی در واقع حفظ وضع موجود و تلقین ناامیدی به جامعه.
4: بقایای شاه هم دقیقاً دنبال القای همین دوگانن. اونها هم شعارشون یا شاه یا شیخه. سلبریتی هاشون هم رسماً می نویسن و تبلیغ می کنن یا با مایی یا با اونا. اونا هم دنبال ناامید کردن مردمن. مردمی که از رژیم متنفرن یه نگاهی به این جماعت میکنن، میبینن نه استراتژی دارن، نه تشکیلات و نه برنامه. البته برنامه دارن، برنامه استبدادی، برنامه فاشیستی، برنامه برای راه اندازی ساواک.
0: از بالا تا پایینشون هم مامورای وابسته سابق و لاحق همین رژیمه. شخصی به نام داوری که در دوره احمدی نژاد مشاور وزارت کشور رژیم بوده، در مورد نزدیکترین آدما به بچه شاه میگه که در ایران با وزارت اطلاعات همکاری میکردن.
5: آقای سعید قاسمی نژاد، من نزدیک میشستم آقای سعید قاسمی نژاد، دانشجوی ما بود در دانشکده فنی دانشگاه تهران. ایشون هم بازداشت شد، رفت پیش در واقع در بند 209 وزارت اطلاعات، اونجا توبه نامه نوشت، آمد بیرون مصاحبه کرد، قول همکاری داد و همکاری هم میکرد. یعنی تا زمانی که در ایران بود ایشون با وزارت اطلاعات همکاری میکرد. هم آقای سعید قاسمی نژاد هم آقای امیرحسین اعتمادی، هر دو. و بعد ایشون هم ناگهان شد جزو تئوریسین‌های آقای پهلوی. و جالبه این دو چهره جزو همون افرادی هستن که اتفاقا دارن علیه بخش‌های مختلف اپوزیسیون اقدام میکنن. یعنی اون شکاف افکنی ها رو اتفاقا این دو نفر جزو نیروهای مولد اون شکاف ها هستن. حالا من نمیدونم واقعا الان هم اینها بر اساس یک برنامه و هماهنگی با داخل دارن این کار رو میکنن یا نه جنبندی خودشونه، من واقعا این رو خبر اطلاعی ندارم. اما به هر حال اینها تا زمانی که در ایران بودن با دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی همکاری میکردن.
0: اینا که مشاوراشن، خود بچه شام که نیازی به معرفی نداره. یه روز داوطلب شرکت توی جنگ ضد میهنی، یه روز اصلاحاتی شد، یه روز دستبند سبز بست، یه روز دستبند نمیدونم بنفش بست، بعد یه روز گفت چی؟ گفت من وکیلم، درسته؟
2: من وکیلم.
0: یه روز گفتش که من با سپاه ارتباط دارم، یه روز گفت نه من شوخی کردم، کی من با سپاه ارتباط دارم؟ اونا فقط به من دایرکت داده بودن.
2: یه روز میگه از طریق QR کد 150,000 بسیجی به این وصل شدن، یه روز میگه نه من نگفتم، بعد یه روز میاد فراخوان علنی میده، بعد میگه اصلا من فراخوان ندادم، من گفتم مردم تو خونه بمونن. خلاصه هر روز به رنگی در میاد و هیچ دغدغه‌ای نداره جز کسب قدرت.
0: خب حالا تو این صحنه نگاه کنید، وقتی مردم در مقابل این دو تا گزینه قرار میگیرن، با همون پدیده دوگانه کاذب مواجه میشن و نتیجه چیه؟ حفظ وضع موجود. گفتیم برهم زدن این دوگانه کاذب شجاعت نگفتن میخواد و بعد هم بیان گزینه واقعی و درست. اینجاست که باید گفت شورای ملی مقاومت ایران برای برهم زدن همین میز استعماری ارتجایی یا شاه یا شیخ داره مبارزه میکنه. از روز اولم با همین چراغ راهنمای نه شاه نه شیخ تشکیل شده و هدفش چی بوده؟ هدفش برقراری جمهوری دموکراتیک.
2: یک جمهوری دموکراتیک که خط قرمزش دیکتاتوری و حکومت موروثی کینگ پهلوی یا کینگ مشتبه است. موسیقی

0: اونایی که میگن مردم ایران گزینه جز شاه یا شیخ ندارن، اگر یکی از این دو جریان منفور و تاریخ در رفته نیستن، خوب چشماشون رو باز کنن و به صحنه واقعی ایران نگاه کنن. سازمان مجاهدین خلق ایران از سال 1344 تأسیس شده، یعنی بیش از 6 دهه سابقه مبارزه برای آزادی داره. ما با یک پروژه بی بنیاد چند ماهه سر و کار نداریم. صحبت از یک تاریخچه پررنج و خونه. شورای ملی مقاومت ایران از سال 1360 تأسیس شده. این شورا سال هاست که روی مرزبندی تاریخی نه شاه نه شیخ ایستاده. این شورا برای فردای سرنگونی برنامه داره، حرف داره. در اسناد رسمی شورای ملی مقاومت ایران طرح یک دولت موقت وجود داره که مأموریتش محدود به دوران انتقاله و باید ظرف حداکثر 6 ماه انتخابات آزاد رو برای تشکیل مجلس مؤسسان برگزار کنه. طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی همون برنامه دولت موقت برای آینده آزاد و آباد ایران، طرحی که کاملا روشن و شفافه که برای همه دردهای دیروز و امروز ایران درمان داره.
1: انتخابات آزاد، جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد، حقوق اقلیت‌ها، آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، لغو مجازات اعدام، ایران غیر اتمی.

0: خورشید چنین فردایی با همت مجاهدین و رزماوران و شورشگرانی طلوع میکنه که روزانه دارن قیمت تحقق این هدف رو میپردازن. آیا تصویر کانونهای شورشی و عملیاتهاشون گویا نیست؟ آیا نامه ها و پیام ها و مواضع زندانیان سر موزه در سیاه چال های خامنه ای به اندازه کافی گویا نیست؟
1: و سوگند میخورم که تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون برای استمرار قیام و سرنگونی نظام پلید ولایت فقیه از هیچ مجاهدتی کوتاهی نکنم. خداوندا بر این سوگند ناظر و گواه باش. حاضر، حاضر، حاضر.

0: بله، ما تا اینجا 5 فکت آوردیم که هر کدوم به تنهایی اثبات کننده همون گزینه‌ای هستن که شاه و شیخ ازش میترسه، همون که میز نمایش های مبتذل شاه و شیخ رو به هم میزنه، همون که دوگانه کاذبشون رو خاکستر میکنه و به جای ناامیدی و گزینه حفظ وضع موجود خبر از تغییر و امید میده. همه بحث این برنامه رو میشه در یک جمله خلاصه کرد. هر وقت کسی گفت یا این یا اون، گزینه جمهوری دموکراتیک رو جلوش بذارید. تا دیدار دیگه، خدا نگهدار،
1: پیروز باشید.

0: اگه میشه خوشی رو خاموش کرد، اگه میشه نور رو فراموش کرد، اگه میشه سرتاسر باغ رو برای همیشه سیاه پوش کرد، اگه میشه عطف ها رو گرفت، اگه میشه ایمان ما رو گرفت، با سر تا قفص بخل و زنجیر از گلوی تکاوت صدا رو گرفت، اگه میشه دریا رو سرکوب کرد، اگه میشه طوفان رو مرعوب کرد، یه ساحل پر از دلدل موج رو حدید پر از ماهه محسوب کرد، اگه میشد کتابی نبود واسه آفرینش کتابی نبود، اگه میشد تو عصر حجر جهان مونده بود انقلابی نبود، اگه میشه یک نسل رو برداشت کرد همه جنگل ها رو مبنگدار کرد، بلندای البرز کوه و ندی دماوند و باشعبده خار کرد، اگه میشه مصوب کرد عشق رو به پیروزی نفرت افتاد کرد، اگه میشه گفتن به مریم داد و گواهی عیسی رو انکار کرد، اگه میشد حسابی نبود و آفرینش حسابی نبود، اگر میشد تو عهد حجر جهان مونده بود به انقلابی
1: مگر میشه خورشید رو کشت؟ مگر میشه باد رو از وزیدن بازاشت و بارون رو از باریدن؟ مگر میشه اقیانوس رو خوش کرد؟ ما میگفتیم مگر میشه بهار رو از آمدن بازاشت؟ مانع رویدن لاله ها شد و مگر میشه ملتی رو تا به ابد اسیر نگه داشت؟ نه، میشه تا ابد خلقی رو در زنجیر نگه داشت؟ نه،

0: اسلام همونطوری که گفتم اسلام روز اول است و این کاری که ما میکنیم و این مواد انقلاب تمام استوار بر همون اصول است.
1: رژیم محمد رضا شاه شروع کرد به هر اندیشه غیر رستاخیزی، یعنی اگر با حزب رستاخیز اونها جور نبودی یا اگر با اسلام مخالفت میکردی علیه اقدام بکنه. نگاه بکنید ببینید که یک آخوندی که چی میگه در آخرین سفر شاه به مشهد.
2: ایران و برای ایرانیان و برای شیعیان جهان مایه مباهات و افتخار و سربلندیست که شاهنشاه با توجه خاص به مذهب و روحانیت با عنایات مخصوص به نشر معارف حده جعفری و قرآنی و اسلامی.
1: اینا رو ما نمیگیم، ما داره جلو روش میگه، ایشون هم تایید میکنه.
2: سال گذشته در چنین موقفی فرمودم.
1: این نقل قول داره میاره از شاه، داره بهش میگه که شما سال قبل در چنین موقعیتی هر سال میرفته زیارت رضا، اینا رو میدیده، شیطلیشون هم بهشون میداده، قولی هایی هم بهشون میداده و آروم نگهشون میداشه، دور برش بودن، اعتقاد هم داشته، بی ضرر هم میدونستشون، آمریکا هم باشون مشکلی نداشته. و به این ترتیب این گفتگو رو به نظرم با دقت گوش کنیم ببینیم واقعا محمد رضا شاه تو کلش چی میگذشت علیه چپ تا بفهمیم رضا پهلوی چی میگذره.
2: سال گذشته در چنین موقفی فرمودم این وظیفه روحانیت است که بین ماده پرستی و خدا پرستی، بین اسلام و مارکسیسم تفکیک کند و این وظیفه روحانیت است که مردم را ارشاد و با فساد مبارزه.
1: دقت کردین؟ شاه به اینا گفته که وظیفه روحانیته که مردم رو ارشاد بکنه و تفکیک قائل بشه به

0: بین ماده پرستی و اسلام، یعنی واقعا شما متوجه میشین وقتی همچین وظیفه ای رو دوششون بذاری حتما بهشون باید دستمزدم بدی برای این. خیلی مکالمه جالبیه. اینایی که به ما میگن آی شما باید شدی آخونده بیان سر کار، بنده کاری نبودم. یا آقایی که میبینی احتمالا ولی رول داشت، همین آقایی که این گوشه وایستاده بود، اگه ندیدین نگاش کنین بهتون. این دست شفی، دست شفی، دست شفی. ببینید یه کار دیگه اینا کردن که شاید خیلی از شما بدونید. اومدن خیلی همه میگن سپاه دانش ایجاد کرد، سپاه ترویج ایجاد کرد، سپاه بهداشت ایجاد کرد و ما تغذیه رایگان میگرفتیم و خیلی خوب بود، همش خیلی خوب بود، اینا همه خیلی خوب بود. اما ببینید چه کاری کرده که در سال 54 اومد و سپاه دین ایجاد کرد. دوستان عزیز، داریم صحبت از این میکنیم که پایه های جمهوری اسلامی داشت میذاشته اینه. تشکیل سپاه دین از این دوره به مرحله اجرا گذاشته شد، مال سال 54، یعنی 3 سال قبل از انقلاب سال 57. و یه پیامم داد و گفت من خلاصه نظر به این که بزرگداشت شعائر مقدس اسلام و ترویج احکام دین، من اینو بخونم شما فکر می‌کنین همین الان اینو پزشکیان گفته، احمدی نژاد گفته، اژه‌ای گفته، هیچ فرقی نداره. نظر به این که بزرگداشت شعائر پیوست مقدس اسلام و ترویج احکام دین و حفظ معنویت جامعه پیوسته مورد توجه خاص ما بوده است و معتقدیم که جامعه ایرانی باید در زمینه‌های مادی و معنوی هماهنگ پیشرفت کند، به موجب این فرمان مقرر می‌داریم سپاه دین از مشمولان خدمت وظیفه عمومی که در رشته‌های دینی و علوم و معارف اسلامی تأثیر کردن تشکیل شود و به اجرای وظایف خود بپردازد. مسئولیت اجرای این فرمان و اداره سپاه دین به عهده سازمان اوقاف خواهد بود. و می‌دونین که روحانیت در زمان شاه از دادن مالیات معاف بوده. سپاه دین تشکیل ندادن که دادن. چپ نکرد، اون سیاه‌کلی‌ها رو داشتن می‌کشتن. و سیاکلی ها نگفتن، مجاهدین نگفتن که عده زیادشون زندانه، سازمان هایی که بعدن شکل گرفتن مثل پیکار، راهکارگر، اینا نگفتن. اینا نیستن که دارن ترویج اسلام میکنن و میگن خمینی خوبه بیارینش. نه، ببینید که آقای پرویز ثابتی در مورد این موضوع چی میگه.
1: بله، شما حتی کتاب های خمینی رو نمیذاشتین که مردم نمیدونستن که این خمینی چی میگه. که اتفاقا ما این کار رو میکردیم، یعنی جمع نمیکردیم کتاب توضیح المسائل خمینی رو، ما خودمون تکثیر کردیم در 2 نوبت، هر کدوم 5000 نسخه تو کتاب چاپخانه خود سواک چاپ کردیم، دادیم که امیر کبیر توضیح بکنه برای اینکه طبیعی باشه توضیح.
0: دادیم انتشارات امیرکبیر برای اینکه طبیعی باشه توضیح پخش کردن. یعنی ساواک مخفیانه کتاب‌های توضیح المسائل خمینی رو توضیح می‌کرده. خیلی جالبه، ادعا می‌کنه که به ما میگن که چرا نمیذاشین مردم بخونن که بخونن بفهمن اینا کیان. نه، ما میکردیم، ما 2 تا 5 زن. نه، شما پخش نکنید برای اینکه مردم بفهمن نرن دنبالش. شما پخش کنید که مردم نرن دنبال چپ. و الا چرا مال چپ رو پخش نکردین که مردم بفهمن اینا چقدر چیزای بی خودی میگن؟ چرا باید برن دنبالشون؟ چرا همین کارو با ادبیات چپ نکردین؟ با جزوات چپ نکردین؟ چرا کتاب های پویان احمدزاده و جزنی و بازنش نکردید آقای ثابتی؟ اینجا ببینید در ادامه چی میگه. خیلی جالبه، وقتی اینو میشنوید میفهمید که چگونه با پول خود مردم ایران، با پول نفت خود مردم، با بودجه خود مردم ایران، اینها آمدن خمینی و از اون سپاه دین، از اون مشهد رفتن و تریبون دادن به این روحانیت، از و ده ها و صدها سیاست دیگه، چگونه جامعه رو سوق دادن به سوی اینکه اسلامگراها بتونن قدرت بگیرن. اینا همون کسایی هن که پایه‌گذاری نهاد حاکمیت جمهوری اسلامی رو در زمان شاه ایجاد کردن. همه زمینه هاشون، پول بهشون بدن، هر کاری که لازم. در مقابلی که این همه امکانات میدادن به روحانیت، این همه بهشون میرسیدن و دائم تبعیدشون میکردن از این ور به اون ور و عناصر یا افراد وابسته به سازمان‌های چپ و سازمان‌های مثل مجاهدین و دیگر مخالفین رو زندانی و به وحشیانه‌ترین شکلی شکنجه و یا می‌کشتن یا هنگام دستگیریشون می‌کشتنشون یا در تپه‌های اوین نابودشون می‌کردن تا یک تفکر رو نابود کنند، یعنی به دلیل ترسشون از چپ به اونور امتیاز دادن. در واقع ترسشون این بود که یک رژیمی با گرایش چپ در همسایگی شوروی و در منطقه خلیج فارس که منابع نفتی ایران رو به خود روش کنترل نظارت بکنه، برای آمریکا و اعوان انصارش زیادی سخت و خطرناک بود. برای همین اونها هم عین همون کاری که در افغانستان کردن، افغانستان رو نابود کردن و به این وضعیت انداختن در و عملا طالبان رو در دفاع از مجاهدین افغان عملا آمریکا اومد و در مبارزه‌اش علیه دولت متمایل به شوروی در اونجا طالبان رو زایید در افغانستان و رشدش داد و اون کشور رو صدها سال به عقب برد. در این حال سازماندهی اسلامگرا از طریق مساجد داشت به بهترین وجهی پیش میرفت. امریکا از چشم خیلی ها شاید پنهان بود. اینجا رو گوش کنین.
2: آخوند در پایان پادشاهی رضا شاه محمد رضا شاه 55 تا مسجد در اختیار داشت. این تعداد 55 هزار از 200 مسجد آغاز پادشاهی محمد رضا شاه بهش رسیدن. یعنی در طول 37 سال از 200 رسید به 55 هزار تا و این آخوندها از همه طرف تغذیه می‌شدن. دولت مقامات مختلف دولتی هات فقط از ایمان بر نبود.
0: دقت کردین؟ اینو که دیگه من نگفتم که اینو داری شما این میگه. حالا فکر کنین یه دونه مثلا اعلامیه داده یه سازمان چپی، اینا میگن آقای از خمینی دفاع کرد، 200 مسجد رو تبدیل کرده به 55 هزار تا، میگه همه جور کمکی هم بهشون میشد. دیگه اینو دیگه داره کسی میگه که یه مدت معاون دبیر حزب رستاخیزشون بوده. در چنین شرایطی ما داریم میبینیم که رژیم شاه چگونه در مقابله با اون در واقع چپ و مجاهدینی که مبارزه مسلحانه میکردن از اسلامگراها، از مسلمانها، از خمینی دفاع میکنه و عملکرد ساواک عملا باعث میشه که جمهوری اسلامی امکان به قدرت رسیدن رو یا جناح اسلامگرا امکان به قدرت رسیدن رو برای خودش ایجاد بکنه.
3: در حالی که آمریکا فشار اقتصادی و دریایی بر رژیم رو ادامه میده، رژیم هم همزمان از مذاکره، تهدید و استفاده از اهرم‌های مثل تنگه هرمز صحبت میکنه. از طرف دیگه محدودیت پروازهای شرکت‌های ایرانی در چند کشور منطقه فشار تازه ایجاد کرده و واکنش‌های متناقضی از داخل حکومت به همراه داشته. تو همین شرایط اعتراض به سیاست مذاکره و حتی هشدار درباره نارضایتی مردم هم در داخل رژیم افزایش پیدا کرده. حالا می‌خوایم ببینیم این مجموعه تحولاتی که گفتم چه تصویری از موقعیت فعلی رژیم و مسیر پیش رو نشون میده. همراه هستیم با آقای احمد افشار که همین موضوعات رو بررسی کنیم. سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
4: سلام، منم سلام میکنم به شما. با تشکر از دعوتی که کردید، اجازه میخوام در سال روز 5 مهر درود بفرستم به بیش از 1800 شهید این حماسه بزرگ میهنی که حدود 2.5 سال بعد از روی کار اومدن خمینی در 22 بهمن 57 شعار مرگ بر خمینی رو برای اولین بار با تظاهرات مسلحانه شجاعانه خودشون در خیابان‌های تهران و دیگر شهرها مطرح کردن و جنبش ضد استبدادی و ضد دیکتاتوری ما رو به جلو راندن و امروز هم الان با اخباری که شما گفتید زندانیان مقاوم مسیر همونها رو با سر موزه بودن ادامه میدن. در خدمت شما هستم برای بحث در مورد سوالاتی که دارید.
3: مشکرم. روح همه شهدا شاد و خدمت از ماست. ترامپ پیشنهاد رژیم رو برای بازگشایی تنگه هرمز رد کرده که تو خلاصه خبرها هم بود. در مقابل مقام های رژیم هم از مذاکره و ارائه یک برنامه 7 روزه صحبت کردن. میخوام ببینم این مواضع چه چیزی درباره سیاست فعلی هم آمریکا و هم رژیم به ما نشون میده.
4: موضع آمریکا نشون میده که رژیم میخواد موضوع این گذرگاه آبی، در واقع گذرگاه راهبردی آبی رو به یک کارت اصلی معامله تبدیل کنه. الان صحبت های این پاسدار مزدور رحیم صفوی رو شنیدید که گفته بود ما چه اهرمی داریم و علی آخر. حالا با این محاصره دریایی که شده و موضعی که الان آمریکا نشون میده در قبال پیشنهاد رژیم که از شروع چی باز شدن تنگه هرمز و ربط مسئله به اصطلاح آمریکا داره میگه که باید ربط داشته باشه تو همین خبرهای مذاکره که شما پخش کردید، اشاره کردید به اینکه موضوع اتمی رو میخواد ارتباط بده. و همه اینا نشون میده که اون حسابی که رژیم باز کرده بود که با کارت تنگه هرمز میتونه مسیر رو پیش ببره، الان هم با محاصره دریایی و هم با این مواضع جدید اون کارهای قبلیشو دیگه نداره. رد پیشنهاد رژیم توسط رئیس جمهور آمریکا به معنی بستن کانال گفتگو نیست، اما نشان دهنده همون خطیه که تو این مدت که مذاکرات متوقف شده بود و یه مقداری اقدامات نظامی ادامه داشت، در این حال صحبت از مذاکره هم بود، الگوی فشار حد اکثری همراه با نشون دادن روزنه معامله، همین خط رو داره پیش میبره آمریکا، به همین مسیر رو داره ادامه میده. در واقع میخواد بگه مذاکره محصول فشاره، اگر فشار بیشتر به رژیم بیاریم پای مذاکره میاد. حالا برنامه 7 روزه هم که به اصطلاح رژیم مطرح کرده بود میخواست ضمناً بگه که ما نسبت به تحولات منطقه توجه داریم، ولی خب موضوعیه که در داخل خود حاکمیت هم خیلی روش بحثه که آره بالاخره رژیم برگ باز کردن تنگه هرمز رو بایی بده، اضافه به قول معروف بده این امتیاز رو، یعنی این آزمونیه برای تعیین حدود اختیار تیم مذاکره هم هست و در واقع بحث اینه که آمریکا میخواد بگه که با فشار میتونه رژیم رو به دیپلماسی وادار کنه.
3: بله، حالا پزشکیان بعد از بازگشت از آمریکا همچنان از ادامه مذاکره گفته، اما همزمان گفته که رژیم حاضر نیست با ذلت مذاکره کنه. از اونور تجمعهایی شاهد بودیم علیه پزشکیان و همچنین عراقچی که این صحنه‌هایی رو با هم ببینیم بعد مسوار.
4: بله خوش.
5: خب بیایید با اینا صحبت کنیم. آن چیزی رو که امضا کردیم اینا عمل نمی‌کنن، صحبت کنیم عمل می‌کنن. چرا صحبت می‌کنیم؟ برای این صحبت می‌کنیم دنیا فکر نکنه ما از گفتگو می‌ترسیم و یا نمی‌خوایم، ماییم که باعث ناآرامیم. می‌خوایم ثابت بکنیم که اینا خدا آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها هستن که ناآرامی رو در منطقه ایجاد کردن.
3: خب به نظرتون این وضعیتی که دیدی شاهد بودیم چه تبعاتی برای سیاست خارجی رژیم داره؟
4: خب این استقبالیه که رژیم از و مزدوران در واقع نیروهای رژیم از هیئت اعزامی به نیویورک دارن میکنن در بازگشتشون به ایران. ولی واقعیت اینه که پزشکیان فرمول مذاکره بدون تسلیم رو داره مطرح میکنه که در واقع هم کانال گفتگوشو با آمریکا باز نگه داره و هم ضمناً با اینکه بدون تسلیم نشون بده که خلاصه ذلتی در کار نیست و این مارک ذلت رو و این چیزی که مخالفونی که الان جلوی فرودگاه مهرآباد جمع شدن رو اینها رو به اصطلاح راضی بکنه و به این صورت بگه ما دنبال دادن امتیاز نیستیم. ولی واقعیتش اینه که ما هم در همین فشارهایی که جناحای تندروی داخل رژیم دارن به هیئت مذاکره میارن، خب همینا رو در واقع داره نشون میده که هر قدم رژیم بخواد به اصطلاح فرض حرفی از دیپلماسی در این میان بزنه، در میان شرایطی که رژیم هی بر طبل جنگ اون بقیه میکوبن، خب این تحت عنوان روایت‌های مقاومت، امتیاز، ذلت، اینا همه موضوعاتیه که مورد مناقشه است. آیا دیپلماسی، آیا مذاکره ذلت امتیاز دادن یا نه نوعی از مقاومت. خب این در واقع قبل از هر چیز بیانگر وضعیت این سیاست بنبستیه که رژیم آمده، چون مذاکره بالاخره تشییه توافق دیگه، مذاکره برای ادامه مخالفت که نیست، که ادامه کشمکشی نیست که. کشمکش ها منجر میشه به این که بشینن با هم گفتگو کنن، به یک نقطه مشترکی توافق کنن. حالا توافق در اساس تو این رژیم چیه؟ معنیش عقب نشینی، معنیش ذلت پیشا پیش. پس بنابراین حرف اینه، خب در واقع سه تا جریان هست. یکی میگن دیپلماسی فعال که همین قالیباف و عراقچی حرفشو میزنن، یکی از مذاکره از موضع فشار و که این پزشکیان داره به سراب ادعاشو میکنه و همچنین بقیه این دستگاه دولت، و یکی هم ضد تماس که در واقع اون روی دیگه ادامه جنگه. خب اینا پیشرفت هر گفتگوی رو مشروط به مدیریت این منازعه درونی، یعنی اول باید مثل رژیم تعیین تکلیف کنه وضعیت درونی خودشو قبل از اینکه بره بخواد با آمریکا کسی دیگه بشینه پای مذاکره. اول دعوای داخلی خودشونه که هر گونه توافق رو پیشاپیش چی میگن؟ ذلت. پیشاپیش میگن تسلیم. نمونهشم یا غیر از حالا این از اساس یادداشت تفاهم بود که پزشکیان آمد امضاشو نشون داد و فرداش مجتبی خامنه‌ای ولی فقیه وراثتی رژیم گفت من اصول باش مخالفم. این اون اصل قضیه است.
3: بله. سوال بعد این درباره محدودیت پروازهای شرکت‌های ایرانیه در عراق، عمان، امارات، گرجستان و جمهوری آذربایجان که همچنان ادامه داره و حتی همه چهار فرودگاه مقصد شرکت‌های ایرانی در عراق هم به این محدودیت‌ها پیوستن. می‌خوام ببینم این وضعیت چه تبعاتی برای رژیم داره، چرا مواضع حکومت در این باره اینقدر متناقضه؟
4: خب خود این کشورها به دنبال اون فشار حداکثری اقتصادی که آمریکا آورد و به خصوص تحریم دریایی رژیم، الان این شروع یک نوع تحریم هوایی، یعنی از همه زمان از همه جهات دارن این به اصطلاح تحریم ها و محاصره رژیم رو به عمل در میارن. حالا این کشورها که پذیرفتن، یک راه نفسی که وجود داشت این که خب عراق به عنوان حیات خلوت رژیم این پروازها رو انجام بده، یعنی اونا برن بشینن تو فرودگاه بغداد، بعد از اونجا پروازاشون که به تهران انجام بشه. الان که عراق بسته و عراق هم به اصطلاح وارد این چارچوب شده، در همین خبر خودتون بود، خب شرکت هواپیمایی اینا هم تحریم شدن، کشورهای منطقه با توقف پروازها از جمله عراق، ریسک همکاری با شرکت‌های تحریم شده و قطع دسترسی رژیم به نظام مالی دلاری رو چیکار میکنن؟ میبندن به این صورت. به خصوص از جانب عراق. البته برخی مقامات رژیم کشورهای همسایه هم به اقدام نظامی تهدید کردند و میگن که آقا شما همون خط آمریکا رو در فشار به ما دارید به عمل میارید. ولی خب شورای عالی امنیت ملی فعلا تا به حال مقابله نظامی با این کشورها رو تکذیب کرده و گفته که ما داریم با این کشورها مذاکره میکنیم، منظورشون عراق به طور مشخص عراق و کشورهای همسایه است که محدودیت ها رو رفع بکنه. این یک تناقضیه الان، بالاخره کشورها با این وضعیتی که هست و بسیجی که به لحاظ بین‌المللی و منطقه‌ای برای محدود کردن رژیم دارن، در مقابل این انتخاب قرار گرفتن. کشورهای منطقه خب با واشنگتن درباره معافیت برخی فرودگاه برای اهداف انسان دوستانه مذاکره میکنن که مثلا مواد غذایی، دارو یا مثلا بیمارانی که باید منتقل بشن، در این حد میتونن به اصطلاح یک انعطافی نشون بدن. این بحران واقعا از تقابل دو جانبه دیگه فراتر رفته و موضوع امنیت کشورهای همسایه است. مسیرهای انرژی و حمل و نقل هوایی رو خود رژیم رو همین کشورها بسته با تنگه هرمز، در این حال ازشون انتظار انعطاف هم داره. این در واقع اون وضعیتی که الان با اعلام توقف پروازها به وجود اومده.
3: بله، قبل از سوال بعدی اجازه بدین اظهارات سخنگوی نیروهای مسلح رژیم که کشور همسایه رو تهدید کردن و شما اشاره کردی ببینیم. بله. بعد من سوال بدارم.
6: به سران این کشورهای مسلمان و خصوص همسایگان ایرانی عرض بکنیم. خب طبیعی از ما هم نباید کشورهای همسایه ما انتظار داشته باشند که از سرزمین اونها به ما تجاوز بشود، از امکانات اونها، از اموال اونها، از سرمایه اونها علیه تجاوز به ایران استفاده بشه، بعد ما هم اونجا تماشا کنیم بگیم خب اینا کشور همسایه هست.
3: خب این داره تهدید میکنه، ولی کشور منطقه در حال مذاکره با آمریکا و تقویت همکاری‌های امنیتیشون هستن. میخوام ببینم به نظرتون موقعیت رژیم تو منطقه الان چطوره؟
4: قبل از اینکه من به پاسخ این سوال بپردازم به قسمت اولش، میخواستم اینو بگم، اینکه میگه اینها خاک کشورهای خودشون رو، خود رژیم تو این کشورهای منطقه تو این 47 سال چیکار کرده؟ تو کدومشون نبوده که نیروی نیابتی نداشته باشه یا هسته های به اصطلاح خفته نداشته باشه که کلی شبکه های سپاه و نفرات اینا توی از کویت و بحرین و قطر و امارات کشف کردن تو همین مدت. در مورد تمام جنگ افروزی ها و دخالت ها حرفی نداره. حالا داره از اینا انتظار و طلبکاری میکنه که شما چرا به امنیت کشور ما توجه نداشتید، 47 سال خودش مشغول این کار بوده. و اما این نکته که شما گفتی، تهدیدهایی که این سخنگوی نیروهای مسلح درباره استفاده از خاک همسایگان کرده علیه ایران یا عبور کشورهایی که از مسیرهای تعیین نشده در هرمز، در تنگه هرمز هستن، همه اینها حرفشون اینه، پیام بازدارندگی میخواد به منطقه بده. اما به هر حال تکذیب مقابله نظامی با این کشورها هم به صورت دو پهلو اینم میگه، میگه ما هنوز داریم مذاکره میکنیم با این کشورها و به اصطلاح که معافیت برخی پروازها رو چیز کنن، از آمریکا بگیرن برای ما، و مشخصا با توجه به حمایتی که دولت آمریکا از نخست وزیر عراق کرده، خب ریسک همکاری با واشنگتن این کشورها الان دیگه میپذیرند. قبلا نه، قبلا چیز میکردن، در واقع تردید میکردن قبلا که اوضاع به این نقطه برسه. الان که برای همه دنیا مشخص شده جنگ افروزی رژیم، کاری که در علیه کشتیرانی در منطقه داره میکنه، در رابطه با حوثی ها و باب المندب داره میکنه، اینقدر آشکار شده که دیگه از این نقطه عبور کرده و در واقع بحران با حضور خصوص حوثی ها تنگه هرمز و حجم بی سابقه عبور نفت هم چلایه شده. میدونید که آمریکا هر روز اعلام میکنه میزان میلیون بشک نفتی که از همین راه ها به تنگه هرمز عبور کرده. یعنی خلاصه داره میخواد بگه که رژیم نمیتونه اون کنترلی که داره رو بکنه. ولی به هر حال تهدید بیشتر کشورهای منطقه از جانب رژیم میتونه اونها رو هرچی بیشتر به سمت همکاری امنیتی یا نزدیکتر با آمریکا و که طبعا ایزوله شدن و انزوای هرچی بیشتر رژیم رو در پی داشته باشه.
3: بله، هموطنان هم با برنامه ما تعامل دارن و دنبال میکنن. بیننده نوشته توان مقابله با فشار آمریکا فقط به قدرت نظامی وابسته نیست. اقتصاد فرسوده، محدودیت منابع ارزی، تحریم‌های گسترده و هزینه‌های سنگین نظامی قدرت مانور رژیم آخوندی را محدود می‌کند.
4: خیلی نکته درستی رو گفتن و این همون یکی از پاشنه آشیلای مهم رژیمه.
3: بله. و بیننده دیگری نوشته تنگه هرمز برای رژیم آخوندی یک اهرم فشار است، اما محاصره متقابل بنادر ایران و محدودیت صادرات نفت هزینه استفاده از این اهرم را افزایش داده. ادامه اختلال در کشتیرانی هم تجارت منطقه را تحت فشار قرار میدهد و هم درآمدهای خود ایران را محدود میکند.
4: این همون در واقع به درستی این هموطن به سلاح دولبه بودنه. بله. به دولبه بودن این تیغ و سلاح رژیم اشاره کردن که داره الان بیشتر خود رژیم رو مورد هدف قرار میده.
3: بله دقیقا. قبل از سوال آخر میخواستم بپرسم، ولی اجازه بدین، کرباس چی و مرعشی از ضرورت جلوگیری از خسارتهای جنگ و همچنین فاصله گرفتن از آرمانهای غیر واقع بینانه حرف زدن و همزمان علی ربیعی هم میگه که باید صدای تمام جامعه رو بشنویم. این تصاویر و این کلیپ ها رو ببینیم بعد من آخری سوال.
4: بله خواهش.
7: من به نظر خودم ما نیاز به یک نوع گفتگوی گسترده با جامعه داریم. همه ایرانیان احساس کنن صداشون شنیده میشه. ما به نوعی فهم مدیریت سیاسی اجتماعی امنیتی جدید داریم. و بدونیم اینا امنیت ساز هستن. بعد اون موقع ما میتونیم واقعا بین اعتراض، اگر فضایی درست بکنیم، بین اعتراض تفکیک باید بشیم.
3: بله، طرح این حرفا به نظرتون تو این شرایط چه معنی داره؟ منظور
4: به خصوص از جانب آدمی مثل علی ربیعی که از امنیتی ترین و جزء بنیانگذاران در واقع وزارت اطلاعات رژیم بوده و تحت عنوان دبیر خانه کارگر در اوائل انقلاب وسیع‌ترین سرکوب رو علیه کارگران و جنبش کارگری و بعدم در تمام این مدت ایفا کرده، از امنیتی ترین عنصر این رژیم بحث گفتگو با جامعه دیگه خیلی نوبره، دیگه خیلی چیز عجیبیه. اما عجیب نیست، در واقع نشون میده که با چه بحران عظیمی و با چه زلزله بزرگ اجتماعی رژیم رو بروست که این امنیتی ترینش صحبت از باز کردن باب گفتگو که زمان شاه، شاه گفت صدای انقلابتون رو شنیدم، توی اون دستگاه داره صحبت میکنه. اما واقعیتش اینه که هم کرباسی هم مرعشی صحبت از جلوگیری از خسارت های جنگ و فاصله گیری از آرمانخواهی به اصطلاح رژیم میکنن، اولا که خودشون همه از همین سنخ بودن، الان کفگیر به ته دیگ خورده، سرشون به سنگ خورده، با قیام مردم روبرو هستن. اینه که نگران از فرسایش، نگرانیشون از فرسایش بیشتر اقتصاد جامعه به این خاطره که به خوبی میبینن با چه وضعیتی که اوزام که خب از خارج بسیاری از درها روشون بسته شده، قبلا یه مقداری باز بود، تنفس، جای تنفسی داشتن از امارات و قطر یا از عراق، خب اینا دیگه به خاطر اوزا و پیشرفت اوزا اینا بسته شده. ربیعی به احساس بیراهی مردم برای اعتراض اشاره میکنه، یعنی این بحران البته خارجی هم از این وضعیت داخلی که جدا نیست، تمام دنیا هم دارن به اوضاع داخل ایران نگاه میکنن و بحث درباره مذاکره و جنگ و اقتصاد و امکان اعتراض، این سه تا موضوع، مذاکره، جنگ، وضعیت اقتصادی و امکان اعتراض، این در واقع چهار ضلعی به هم گره خورده، این چارچوبیه که رژیم محاصره کرده. در درون ساختار قدرت هم نگرانی از همزمانیه جنگ، تحریم، اقتصاد و نارضایتی، یعنی این چهار ضلعی که خدمتون گفتم، نگرانی از این چهار ضلعی هر روز داره پیدا میکنه و هرچی بیشتر یک راه حل پایدار که بتونه این چهار ضلع مذاکره و جنگ و اقتصاد اعتراض رو همزمان ببنده خب کمتر میشه. نه فقط نه بعد نظامی میتونه اینو حل کنه، نه به اصطلاح مذاکرات دیپلماتیک. از این جهتی که خب رژیم از هر جهت خودشو در بنبست میبینه و این بنبست زنگ خطریه هرچی بیشتر برای قیام پیش رو.
3: بله آقای احمد افشار، بسیار ممنونیم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و همه سوالات ما پاسخ دادید.
4: با تشکر از شما.
3: درود بر شما و خدا نگهدار.

0: بینندگان عزیز، سلام بر شما. به سومین قسمت ساواک شاه در خدمت شیخ رسیدیم. در قسمت اول نگاهی کردیم به ساواک به عنوان ماشین کشتار دیکتاتوری شاه. در قسمت دوم دیدیم که ساواک شاه چطور به خدمت شیخ درآمد. در این قسمت ناگفته‌های قسمت دوم رو تموم می‌کنیم تا ببینیم ساواک در دور جدید فعالیت‌هاش چطور به مبارزه خودش بر ضد مجاهدین و مقاومت مردم ایران ادامه داد، اون هم زیر لوای آخوندها. اما ابتدا مروری بکنیم از اون چه که در قسمت‌های پیشین گفته شد.
1: ساواک 3 سال پس از کودتای استعماری ارتجایی 28 مرداد 32 تأسیس شد. یک ماشین سرکوب مرگبار که به تمامی عرصه‌های سیاسی و اجتماعی زندگی مردم ایران نفوذ کرد و پس از 22 سال جنایت اعلام شد که ساواک در جریان انقلاب ضد سلطنتی 57 منحل شده.
0: اما آیا واقعا ساواک منحل و نابود شد؟ از سرکردگان خود ساواک بشنوید.
2: میدونید که ساواک در روز 21 بهمن تشریفات انحلالش از مجلس شورای ملی و سنا گذشت. من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد پشت میز اداره هم نشسته بودم و کارمندهای دیگر هم پشت میزاشون بودن. ساعت 12 ظهر از دفتر تیمسار مقدم به ما اطلاع دادن که کارمندار خودتون رو مرخص کنید. 2 ساعت زودتر شروع معمولا ساعت 2 تعطیل میشد ساواک. 2 ساعت زودتر تعطیل بکنید و در این جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم. حکم آقای چیز رو در جیب داشتم. حکم ایشون هم در این چی گفتم تو تیمسار دانشورم دیده بود، نوشته شده بود که آقای صفحه‌آباد ناصر مقدم، شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های اطلاعاتی مملکت تعیین شدید، برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید. تمام کارکنان ساواک و حتی خانواده‌هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه ساواک شده بود قرار گرفته بودن و ما ناچار بودیم یه عملیاتی انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر ضد سیاسی هم کارکنان ساواک. من در اون وقتی که در کمیته سفارت آمریکا میرفتم روزا، زمنان در یک رفقای ما خبر میدادن که کی دستگیر شده، ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه، به من خبر میدادن که مثلا فلان کس دستگیر شده در فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای ضد سیاسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که یه همچین برنامه‌ای هست، اون میرفت و اینا رو آزاد میکرد. خواستم که آقای آیت الله خمینی در یک سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده ها به خصوص کارمندای ضد جاسوسی نشن و تأمین گرفتم ازشون. در واقع این تأمینم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد. ایشون تأمینم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه ها به کار اینا رسیدگی میکنن، دیگه مردم تعارض نکنن بینن. و افسرها میدونید که بعد از انحلال ساواک 22 بهمن تمام افسرها برگشتن به ارتش یا شهربانی، هر کجا که اومده بودن مأمور شده بودن به ساواک، رفتن سر کار خودشون.
0: خب شاید بگید اینها حرفهای ساواکی هایی که میخوان آخوندها رو خراب کنن. پس گوش میکنیم به گفتگوی یکی از سرکردگان ارشد اداره کل هشتم ساواک که 40 و چند سال بعد و دقیقاً در 15 اسفند 1401 در گفتگو با خبرگزاری حکومت ایسنا منتشر شده و مورد قبول آخوندها هم هست.
3: چهل و چند سال پس از آن روزها، کسی که با مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی به گفتگو نشست و خاطراتش را بازگفت، از مسئولین ارشد اداره کل هشتم ساواک به شمار می‌رفت که اسفند ماه 57 کار خود را از سر گرفته بود. این بار اما با جامعه هدفی متفاوت. در خانه بودیم تا چند روز بعد از انقلاب. فکر می‌کنم اولین روزهای اسفند ماه بود که از نخست وزیری از طرف آقای مصطفی چمران آمدن سراغ ما. معاونت امور انقلاب که ساواک را تحت سرپرستی داشت آقای یزدی بود. مدتی بعد هم آقای دکتر مصطفی چمران من را خواست و به جایی مثل یک خانه امن در نخست وزیری رفتم و با ایشان صحبت کردم. سوال: به جز شما با سایر مسئولان ساواک همچنین ارتباطی گرفته شده بود؟ جواب: بله، هم از اداره کل هشتم که ضد جاسوسی بود و هم از اداره کل دوم، از اداره کل سوم یعنی امنیت داخلی، چون بحث دخالت در سرکوب مردم و مبارزین مطرح بود و هیچ کس باقی نمانده بود، ولی بقیه ادارات کل مسئولین رده‌های مختلفش کم و بیش در دسترس بودند. در رده‌های مختلف بودند. نادر معتضد بود، پرویز فراز بود، آقای مهرافشار بود که ابتدا رئیس بخش تعقیب و مراقبت بود و بعد رئیس اداره شد. او از لحاظ عملیاتی و میدانی شمع خوبی داشت. آقای امین شهیدی بود که از جنبه‌های آموزشی و تئوریک استعداد داشت. یدالله قرایی که مشهدی و در بخش آموزش بود. آقایان بهاری و کریم کردگاری بودند. مرتضی موسوی بود تا اینکه از طرف نخست وزیری کسی آمد سراغ ما به نام کاشانی و او هم دنبال اطلاعات بود. سوال: ماشاءالله کاشانی که نبود. ماشاءالله قصاب کمیته مستقر در سفارت آمریکا. بله، خودش بود. ماشاءالله کاشانی. یک بار همین آقای فرازیان به یکی از دوستانش گفته بود ما داریم کار را مجدداً راه می‌اندازیم، در حالی که کار راه افتاده بود و او در جریان نبود. یک ساختمان چند طبقه حوالی میدان ونک گرفت و شد یک شرکت پوششی با اسم و تابلو و ظواهر لازم. جذب نیروها هم صورت گرفت، یعنی با بچه‌های سابق تشکیلات مجدداً مصاحبه شد و آنهایی که مخالف نبودند و دشمنی نداشتند مجدداً به کار فراخوانده شدند. سوال: این مجموعه با چه کسی در ارتباط بودند؟ جواب: دکتر شمران و دفتر ایشان. دستگیری محمد رضا سعادتی هم از اولین خروجی‌های کار این تشکیلات جدید بود. دکتر شمران هم رفته بود آنجا و بازجویی از سعادتی را دیده بود و می‌گفتند خیلی ناراحت و خشمگین هم شده بود از این کار سعادتی و سازمان. از سال 60 که دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری شکل گرفت، دوستان کنار هر یک از مسئولین و افراد تشکیلات ما یکی از نیروهای جدید را گذاشتند تا انتقال تجربه صورت بگیرد. این اتفاق افتاد و مدتی بعد عملاً این دوستان بخش مهمی از کار را تحویل گرفتند.
0: به این ترتیب ساواک شاه به صورت جمعی و با تمامی قسمت‌ها و ادارات و معاونت‌ها و اجزا و لواحقش به خدمت برگشت. درست مثل قبل از انقلاب، فقط با یک تفاوت: شاه رفته بود و به جای شاه شیخ نشسته بود. همین و بس.
4: البته این همه ماجرا نیست. دلیل اینکه برخی باندهای درونی رژیم الان مدعی هستند که گویا ساواک رو گروه بازرگان و دولت موقت به خدمت بازگردون، اونا رو برد سر کار، در حالی که بعدها همه عناصر باند غالب و نه باند مغلوب رازهای دیگه ای رو برملا کردن.
5: امام با دستور به یزدی گروه فوق را از محوطه سفارت اخراج کرد و برای حفاظت اطراف سفارت کمیته تحت عنوان سفارت آمریکا در آنجا از 25 بهمن 57 تا 21 مرداد 58 به رهبری ماشاءالله کاشانی مستقر کرد.
4: بله، این شخص خود خمینی بود که ساواک رو به کار برگردون. این مشابه نکته رو ساواکی‌هایی که از ایران هم فرار کردن به شکلهای دیگه مطرح کردن و گفتن.
6: ولی نمی‌دونستن که تیم تعقیب مراقبت اداره کل هشتم ساواک اداره ضد جاسوسی بود کماکان به فعالیت خودش ادامه میده.
0: این بازگشت به کار خیلی فراتر از اون چیزیه که پاسدارا ادعا میکنن که از بازداشت خودشون توسط ساواک آموزش گرفتن. یعنی خیلی فراتر از اون چیزیه که فرزن پاسدار محسن رضایی گفته.
7: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه. رضا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و در و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود را انداختیم، تا تعقیب مراقبت رو انداختیم.
8: وقتی که جای ساواک همچین مشکی زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که می‌خواستن بعدش
7: شکنجا و تعقیب مراقبت ها، درگیری ها، زد و خورد ها، در حقیقت ما از شکنجه هیچگاه استفاده نکردیم.
8: نه، مثلا سیستم اطلاعاتی بود.
7: اما بله، اما در درگیری هایی که ما با ساواک داشتیم و کارهای پنهان و مخفی کاری رو که تمرین کرده بودیم خیلی به ما کمک کرد، به طوری که وقتی منافقین دست به اسلحه بردن ما کاملا آماده بودیم. سازمان اطلاعاتی که به وجود اومد، البته خب خیلی کار شجاعانه ای می‌خواست، چون اون موقع هنوز نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود. یادم هست اون موقعی که ما سازمان اطلاعاتی سپاه رو انداختیم، تو خود سپاه میگفتن برادر محسن اومده آنتن به پا کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی کاری بوده. خب این سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کردیم.
9: اما اونجا که پاسدار رضایی اعتراف میکنه همه ماجرا نیست. داستان اینه که ساواک در تمامیتش، یعنی در هیئت یک ارگان سازمانیافته دست نخورده، از زمانش در بس و در ابعادی بسیار حیرت انگیز این بار به خدمت آخوندها در اومد.
0: خوبه باز هم به ابعاد به خدمت گرفته شدن ساواک شاه توسط شیخ دقیق تر نگاه کنیم. گوشه ای از این واقعیت رو پرویز معتمد، سر اکیپ گشت و شنود ساواک، بعدها رونمایی کرد و گفت:

0: اول میخوام خواهش کنم ماجرای دیدارتون با یکی از مقامات سفارت جمهوری اسلامی در پاریس رو تمام بکنیم با خلاصه و سریع‌تر که برگردیم سر سوال‌های اساسی قبلیمون. به تا اونجایی که من فهمیدم شما که دچار بحران اقتصادی شده بودید در سال 2008 میلادی به سفارت جمهوری اسلامی در پاریس مراجعه کردید و درخواست حقوق بازنشستگیتون رو مطرح کردید. در جریان
1: 8 ماه
0: بله در جریان این ملاقات و مذاکره یکی از کارکنان اون سفارت اظهار علاقه مندی کرد که با شما دیدار داشته باشه. من خواهش میکنم بفرمایید که این دیدار به چه منظوری بود و داستان ادامه داستان رو مختصر بیان بفرمایید.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم. و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه.
2: خوب اینجا روی این عدد کمی درنگ کنیم. بیش از 4000 نفر سواکی در سال 2008 از رژیم حقوق ماهانه دریافت میکردن. ظاهراً باید یک بار دیگه قضیه رو مرور کنیم.
3: ببینید، شاه در سال 1979 فرار کرد و سلطنت هم سرنگون شد و ظاهراً سواک هم منحل شد. اما 29 سال بعد روشن میشه که هزاران سواکی در استخدام دیکتاتوری فاشیستی آخونده هستند و دستمزد ماهیانه دریافت میکنن. این هم روشن میشه که این دروازه دیکتاتوری آخوندها به روی این کارکنان ساواک، حتی عناصر پیر و کهنسال این نهاد جهنمی بازه. دروازه هم برای این بازه تا آخوندها بتونن از همه تخصصها و توانایی های ساواک استفاده کنن.
2: لازمه که باز هم به حرفهای ساواکی‌های به خدمت فراخوانده شده توسط آخوندها کمی گوش کنیم تا ابعاد همکاری‌های شاه و شیخ علیه مردم و مقاومت ایران بیشتر روشن بشه.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم. و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه. وقتی که نامه شما از اینجا از سفارت جمهوری اسلامی در پاریس به اون مرکز رفته، اونا بلافاصله پاسخ دادن که آقا به این آقا چون در خارج از کشور هست این پول، این به اصطلاح حقوق تعلق نمیگیره. ولی ما در همون زمان ما دنبال یک برنامه بودیم، دنبال یک کاری بودیم، چون به دلیلی که من براتون تعریف میکنم، ایشون برای من تعریف میکنه، ما دنبال یک برنامه بودیم، برخورد کردیم با این کیس شما. گفت من تو بایگانی بودم که دنبال یک پرونده بودم. وقتی این مسئله مطرح شد و اسم شما رو شنیدیم و فلان اینا، من کنجکاو شدم رو این قضیه. کنجکاو شد برخورد کرده بود و درخواست کرده بودش که پرونده منو بگیره از اونجا. وقتی رفته بود و پرونده منو گرفته بود و دیده بود پرونده منو، مرده بود پیش رئیس بسلا گروه اطلاعات. رفته بود پیش رئیس گروه اطلاعات و بعد صحبت کرده بود با اونا و چون پرونده رو اینطوری پرونده رو کاملا خوندم، من میدونم چه شما چی بودی، چی کار کردی، چی کارها کردی، وضع چی بود و از شما من صدای کمک دارم. بنابراین شما چون در فرانسه زندگی میکنی، چون در خارج از کشور هستی، هیچ چیزی به شما تعلق نمیگیره. ولی من امیدوار هستم که از طریق دفتر رهبری میتونم یه کاری برای شما انجام بدم.
2: خب ظاهراً یه بخش قضیه به مشکل مالی این سرکیب ساواک مربوطه که پولش تموم شده و رفته پیش رژیم که پولی بگیره. اما بعدش چی؟ چون نیاز ساواک به پول روشنه، اما دیکتاتوری آخوندها رو چه ضرورتی ناگزیر کرده که پیه بدنامی بیشتر در پیوند با ساواکی ها رو به تن خودشون بمانن؟ متاسفانه باید باز هم گوش کنیم.
1: اگر اجازه میدی من این صحبتی که نامه‌ای که از دفتر رهبری به سپاه ابلاغ شده من اینو خدمت شما بخونم. بعد گفتم که خیلی خوب من گوش میکنم. بعد دست که تو جیب نامه رو در آورد، من دستم رو دراز کردم، نمیدونستم که نمیده. اینم خدمت شما عرض کنم. اصلا بعد دستی کشید گفت من معذرت میخوام، من میتونم بخونم شما یادداشت کنی؟ متوجه اصلا. گفتم پس زود این بعد خودشم کاغذ داشت، من کاغذ نداشتم همراه، کاغذ داد بعد من نوشتم. وقتی که من نوشتم دیدم با چه خبر هست. ایشون یکی از چیزهایی که از من خواست دو تا موضوع بودش، من برای جمالی میخونم. ایشون گفت اون چیزی که مورد نظر ما بوده که ما مدت ها روش کار کردیم و شما انتخاب شدید به دلیل صداقتتون پاکیتون، ما اطلاع داریم که شما وقتی که بهتون یه چکی رئیس کمیته مشترک داده شما فلان کردی اینا رو ما میدونیم، اما این چک رو برگردوندی به دلیل صداقتتون در تمام 20 سال خدمتتون، ما اومدیم به شما اطمینان کردیم و ازتون درخواست کمک داریم. یعنی دولت جمهوری اسلامی از شما درخواست کمک داره که یک اینه جمهوری اسلامی ایران، اینو گفت من نوشتم، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد بدون هیچ گونه پیش شرطی، بدون هیچ واسطه‌ای، به خصوص کشورهای اروپایی مستقیما با دولت ایالات متحده امریکا وارد مذاکره مورد نظر طرفین شود. دولت جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد نمایندگان خود را در هر محل، در هر مکانی که تعیین شود اعزام کنند. جمهوری اسلامی ایران. دومیش، البته این دومیشی که گفت در برنامه‌شون بود که بعد مربوط، این دومیش مربوط مجاهدینه که به این ترتیب گفت من نوشتم، ولی این تبصره رو بهش اضافه کرد. من دومیش میخونم. همانطور که همگان مستحضر هستم، سازمان تروریستی منافقین با حمله به چند شهر کشور اسلامی ایران صدها نفر از فرزندان مسلمان این آبهاج را به هلاکت رساندند. از شما میخواهیم موضع خود را در مورد این تروریست ها در مذاکرات اعلام فرمایید. اینم که من نوشتم، بعد یه پرانتز باشه، بعد گفت ضمناً به من گفته شده، یعنی آقای جوادیان داره به من میگه، گفت ضمناً به من گفته شده در مورد منافقین، به من گفتن یعنی به آقای جوادیان گفتن، با خود آقای معتمد صحبت کرده و راه حلی پیدا کنید نظر ما تامین شود. یعنی من با کمک، یعنی ایشون من راه حل ها رو یه مسئله میگه و من میبینم چه کار میتونم بکنم که راه حل هایی که اینا خواستن این هستش که به هر قیمت ممکن، اینو به من گفتن، به هر قیمت ممکن با هر هزینه ای سازمان مجاهدین باید خاک اشرف رو ترک بکنن، سازمان مجاهدین باید خاک فرانسه رو ترک بکنن، به هر قبرستونی هم که میخوان برن. این پیام چیز بود، سپاه پاسداران متوجه ازم هستی. ولی اون چیزی که مرحله دوم گفتن، یعنی یک ایالات متحده امریکا بود، دو یعنی درگیری هایی که در چیز داشتن در کرمانشاه و فلان اینها داشتن، اینو جزء اون مرحله، این حرص شد فقط واگذار شد به من که من ببینم با مجاهدین چیکار میتونم بکنم. چه حالا این داستان جداست. در حال نظر ایشون این بودش، این دو مورد بودش. این داستان هم با ملاقات های مختلفی که ما با هم داشتیم و برسونم پیش رفت. ولی من توی رابطه اینجا الان فقط تموم میشه، من توی رابطه گفتم خیلی خوب، من این از این چیز شما، از این پیشنهاد شما من استقبال میکنم. این کار بسیار بسیار انسانیه. برای چی؟ باید میکنه جلوگیری میکنه از اون ریزی. امروز 10 تا کشته شدن، دیروز 50 تا کشته شدن، فردا 100 تا کشته میشن. این کار بسیار خوبیه، مورد اولی، و جلوگیری میکنه از جنگ و فلان و فلان. منافقینم با اتون، من موافقم. منافقین به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این جنگ و خونریزی ها جلوش گرفته بشه.
4: شما توجه کنید علاوه بر ماموران ساواک در داخل کشور که رسما به کارشون در دیکتاتوری آخوندی ادامه میدادن، ساواکی های پراکنده در گوشه و کنار جهان هم یکی یکی به خدمت آخوندها فراخونده شدن. برای چی؟
1: به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این جنگ و خونریزی ها جلوش گرفته بشه.
4: شما توجه کنید علاوه بر ماموران ساواک در داخل کشور که رسما به کارشون در دیکتاتوری آخوندی ادامه میدادن،

0: به کار گرفته بشه.
1: در سال 1375 نفر دوم ساواک یعنی پرویز ثابتی هم به خدمت فراخوانده شده.
2: بله، یک پروژه خیلی بزرگ بود. پروژه‌ای که از یک طرف ساواکیایی که به خدمت بازگشته بودن از درون رژیم مأمور پیش بردنش بودن و بخش دیگه این پروژه رو ساواکیایی که ساکن خارج کشور بودن مثل ثابتی و همکاراش دست اندر کارش بودن.
1: بینندگان عزیز، قسمت سوم برنامه ساواک شاه در خدمت شیخ در اینجا به پایان است. در برنامه بعد که آخرین قسمت این مجموعه خواهد بود، اسناد و مدارک بیشتری رو بررسی خواهیم کرد. خدایا رو نگهدار همگی شما.

0: mo.
1: مسعود رجوی، 6 مهر 1405. فکاهیات کودکانه بچه خامنه ای، داعیه ابرقدرت چهارم دنیا با 30 میلیون جان فدا و دلار 240,000 تومانی. کینگ مشتبه را هوا برداشته و در دنیای پرتوفلا برای روحیه دادن به بسیجی ها به فکاهیات رو آورده و میگوید امروز کسانی ما را ابرقدرت چهارم دنیا میدانند، اما محاسبات الهی ما را قدرت اول جهان میداند. سپس دلیل می آورد که بیش از 30 میلیون ایرانی جان فدایی خود را اعلام نمودند و آنگاه که برای نوعی سازماندهی بنابر اعلام مجدد حضور ایشان بود، تنها در ظرف 100 دقیقه نخست بیش از 500,000 نفر ظرفیت خواسته شده را تکمیل کردند. علاوه بر این میگوید که در سراسر ایران که مزین به حضور ایرانیان از اقوام متنوع است، اعلام آمادگی های مختلف و به خصوص آمادگی های مسلحانه وجود دارد. میبینید که ابرقدرت چهارم یا اول دنیا با 30 میلیون جان فدا و آمادگی های مسلحانه هیچ چیزی کم ندارد. فقط سفره ها خالی است و دلار لا مذهب استکباری به عنوان یک شاخص اقتصادی تاقی و باقی شده و از 242,000 تومان بالاتر رفته است. بهتر است کینگ مشتبه شوخی های گعده های آخوندی را کنار بگذارد، قاچ زین ولایت را با عمامش محکم ببندد و بچسبد و آماده رویارویی با امواج آتشین قیام خلق باشد.
2: امروز کسانی ما را ابرقدرت چهارم دنیا می دانند. البته آنان بر اساس محاسبات دنیایی چنین میگویند، ولی محاسبات الهی کشوری که خود را متعلق به عترت طاهره صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین میداند و عمده مردمانش دلبسته آن والا مقامانند و برای اقامه حق حراسی ندارند را قدرت اول جهان میداند. آن روزها دو دریای جنوب ایران جولانگاه نیروهای دشمن بود، ولی این روزها آنان به خاطر ضربات دردآوری که از رزمندگان دلاور و محافظان تنگه هرمز خوردند از دریای عرب جلوتر نمی آیند و هرگاه این خطر را به جان خریدند آسیبی به خود وارد نمودند و زود است که دریای عرب هم خود را از آنان خالی کند. روزهایی بود که سلطه‌گران با عملیات روانی و ایجاد فضای ارعاب خیابانهای پایتخت را خلوت ساخته و کودتایی علیه استقلال جویی این ملت به راه انداختند و پس از آن 25 سال ثروتهای این مملکت را غارت کردند. ولی این روزها 7 ماه است هموطنان ما میادین و خیابانها را در سراسر کشور به حضور مسئولانه و پرشور خود زینت بخشیدند تا دل رزمندگان اسلام گرم باشد و دشمن در هراس فرو رود. همچنان که بیش از 30 میلیون ایرانی جان فدایی خود را اعلام نمودند و آنگاه که برای نوعی سازماندهی بنابر اعلام مجدد حضور ایشان بود، تنها در ظرف 100 دقیقه نخست بیش از 500,000 نفر ظرفیت خواسته شده را تکمیل کردند. همکنون در سرتاسر ایران اسلامی که مزین به حضور ایرانیان از اقوام متنوع است، اعلام آمادگی های مختلف و به خصوص آمادگی های مسلحانه وجود دارد تا آوردگاهی بسازد که ایشان را نام و دشمنانشان را ننگ نصیب کند.

0: هموطنان، زنان و مردان ایران زمین، رویدادهای یک سال گذشته انباشتی از مهمترین رویدادهای 45 سال گذشته بود. بحران ساختاری در عرصه اقتصاد و به موازات آن کنش توده‌ای و قیام علیه وضع موجود، جنگ و مماشات و ادامه چالش نظام حاکم با نظم جهانی، گسترش سرکوب و اعدام و به موازات آن گسترش و انکشاف فعالیت‌های کانون‌های شورشی، هلاکت ولی فقیه دوم و تحمیل آقازادی او به رقبا و به دنبال آن تشدید تضادهای درونی در هرم قدرت و این وضعیت بیان بحران و شرایط انقلابی است و فراز برای نمونه قیام دیماه 1404 و فرود برای نمونه جنگ 40 روزه تغییری در جهت اصلی آن نمی دهد. تمام مؤلفه های مهم در راهبرد بازدارندگی به منظور بقای نظام در سال گذشته به شدت ضربه خورده و تضعیف شده است. چشمانداز پروژه هسته‌ای همچنان در ابهام و موجودیت نیروهای نیابتی لرزان شده است. اکنون رژیم تنها به مؤلفه موشکی و باجگیری از تنگه هرمز متکی است. در حالی که ذخایر استراتژیک رژیم از دست رفته، شکاف‌های درونی رژیم روز به روز بیشتر می‌شود. در جبهه مردم با دو برآمد بزرگ مواجه بودیم. جنبش توده‌ای و در عالی‌ترین شکل آن خیزش سترگ دیما و به موازات آن تهاجم کانون‌های شورشی به امنیتی ترین مکان نظام 5 روز پیش از شروع جنگ در تاریخ 4 اسفند 1404. در این کنش دلاورانه 250 تن از رزمندگان مجاهد خلق در یک عملیات مسلحانه و متحورانه در قلب تهران و امنیتی ترین نقطه پایتخت به مجموعه مطهری که مقر خامنه‌ای و محل کار پسرش مجتبی و مقر سران قوای مجریه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی امنیت نظام را در بر می‌گیرد مسلحانه تهاجم کردند. مسعود رجبی، مسئول شورا، در پیامی که روز 11 اسفند، 2 روز بعد از شروع جنگ و هلاکت خامنه‌ای فرستاد، موقعیت و مسئولیت مقاومت را جنگ‌ها برای پایان 100 سال استبداد و خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک توصیف کرد و افسود: به شرط اینکه نگذاریم محصول رنج و خون و مقاومت 47 ساله در برابر شیخ خونریز و رژیم ولایت فقیه را دنبالچه شاه ستمگر و فاشیسم سلطنتی سرکوبگر به سرقت ببرد.
1: هلاکت علی خامنه‌ای پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی در بسیاری از راهبردهای نظام ولایت فقیه، از جمله پیاده کردن بیانیه گام دوم انقلاب، بخوانید ارتجاع، وقفه جدی ایجاد کرد. علی خامنه‌ای توانست به تدریج و با شیوه‌های سخت و نرم‌افزاری در مقام یک حاکم مقتدر، جنایتکار، چپاولگر، ضد مردم، بی‌رحم، فریبکار و تا بن استخوان مرتجع خود را به جامعه و مردم تحمیل کند. به دنبال هلاکت خلیفه دوم، موضوع انتخاب ولی فقیه سوم به مسئله حاد به ویژه در شرایط جنگی تبدیل شد و سرانجام با تصمیمی که چگونگی آن هنوز غیر شفاف است، مجلس خبرگان رژیم در روز 17 اسفند 1404 اعلام کرد که پس از بررسی های دقیق و گسترده و استفاده از ظرفیت اصل 108 قانون اساسی مطابق وظیفه شرعی و اعتقاد به حضور در محضر خداوند متعال، در اجلاسیه فوق‌العاده امروز آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه الله را بر اساس رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری به عنوان سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تعیین و معرفی، این دو کلمه در برابر انتخاب به کار برده شده می نماید. اصل 108 قانون اساسی ولایت فقیه هر گونه تغییر و تجدید نظر در قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان را در صلاحیت خود خبرگان دانسته است. استفاده از ظرفیت اصل 108 که در اعلامیه تعیین ولی فقیه جدید برجسته شده برای موجه نمایی پروژه مهندسی شده ولی فقیه کردن مجتبی است. پر رمز و راز بودن تعیین ولی فقیه سوم تنها عاملی نیست که سست بودن جایگاه شخص اول نظام را تعریف می کند. مجموعه عوامل داخلی، جنبش ها و قیام های توده‌ای، کنش های مداوم کانون های شورشی و تشدید تضادهای درونی نظام و خارجی، تحریم ها، جنگ و غیره، موجب ضعف ولی فقیه سوم در اعمال هژمونی شده است. برای همین است که حسین شریعت مداری در ترهات خود مجتبی خامنه‌ای را برگزیده و انتخاب شده امام 12 شیعیان اعلام کرد و نوشت: با جرأت می توان گفت حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه الله تعالی نیز برگزیده و انتخاب شده حضرت صاحب الزمان هستند که در میدان کشف خبرگان عزیز قرار گرفته و معرفی شدند و از این روی اطاعت از ایشان همان اطاعت از حضرت صاحب الزمان است. و اما در انتخاب ایشان نکته لطیف و ظریف دیگری نیز هست که از شباهتی روح نواز میان دو حقیقت سرنوشت ساز حکایت می کند و آن این که اولین نماینده حضرت برای دوران غیبت صغرا شخصیت برجسته‌ای به نام عثمان ابن سعید عمری بود و حضرت صاحب الزمان بعد از رحلت ایشان محمد ابن عثمان ابن سعید یعنی فرزند ایشان را به عنوان نماینده خود معرفی فرمودند، دقیقاً نظیر انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای بعد از شهادت امام خامنه‌ای عزیز. روز 25 اسفند آیت الله محسن قمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان در بیانیه‌ای که گزارش رسمی رأی‌گیری خبرگان بود اعلام کرد: روز یک شنبه با تدابیر تحسین برانگیز و هوشمندانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجلاس رسمی تشکیل شد. در این جلسه از 84 نفر نمایندگان مجلس محترم خبرگان 59 نفر حاضر بودند، در حالی که حد نصاب مورد نیاز 2/3 اعضا یعنی 56 نفر بود و در نتیجه با حدود 3/4 آرا آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای دامت برکاته به عنوان رهبر سوم انقلاب اسلامی تعیین و بلافاصله اعلام گردید. مطابق این اظهارات پسر خامنه‌ای تنها با 44 رأی به عنوان ولی فقیه تعیین شده و 40 نفر دیگر از اعضای خبرگان به او رأی ندادند. درباره چگونگی تصمیم گیری در این جلسه، آخوند پیشنمازی عضو دیگر خبرگان ارتجا فاش کرد که در جلسه یاد شده حتی شمارش آرا صورت نگرفته است. وی گفت توفیق بود رفتیم مسجد جمکران. الحمدلله مکان خاصی مد نظر قرار گرفت. خب دیگه امکانات مطلوب یک جلسه پارلمانی رو نداشت. فضا برای صحبت کم بود. نکته بعدی که عرض کردم رأی مکتوب بود، اما خوب غیر علنی. نکته بعدی آرا رو عزیزمان حضرت آیت الله کعبی که جزء هیئت بودن میخوندن. ما فرصت کم داشتیم، یعنی نیروهای امنیتی تأکید داشتن. اصلا عدد فرصت نشد خونده بشه که بگیم 50 و خورده‌ای عدد فلان، 10 تا فلان. این حرفها حرفهای بیمبناییست. اون چه که خونده شد این بود که وقتی ایشون کعبی سریع دیدن، فرمودن که خبرگان رهبری با رأی قاطع حضرت آیت الله امام مجتبی خامنه ای رو انتخاب کردند.
2: توفیق بود حقیقی رفتیم مسجد جمکران، الحمدلله مکان خاصی مد نظر قرار گرفت. توفیق اون مکان امکانات مطلوب جلسه پارلمانی رو نداشت، شاید قضا برای صحبت کم بود. توفیق بعدی درست کردن رأی مکتوب بود اما خب غیر علنی. توفیق بعدی آرا رو عزیز و رسولای گذار کردی که رئیس بودن که می کنند با فرصت با کم داشتیم. نیروهای امنیتی تأکید داشتن اصلا عدد فرصت نشد خونده بشه که بگیم 50 خوبه عدد فلان، 10 فلان. یکی حرفای بی‌مبناییست. اون چه که خونده شد این بود که وقتی شو سریع دیدن فرمودن که برگان رهبری با رأی قاطع
1: بدین ترتیب در یک خیمه شبازی رسوا و مضحک، آقازاده علی خامنه‌ای کینگ مجتبی به رقبا تحمیل شد و یک بار دیگر موروثی بودن حاکمیت، این بار به دست آخوندها، به جامعه تحمیل شد.
0: روز یکشنبه 17 اسفند 1404 مسعود رجوی پیرامون انتخاب ولی فقیه سوم اعلام کرد سرانجام کینگ مجتبی خامنه ای بر تخت سلطنت مطلقه ولایت فقیه نشست. جنگ ما با ولایت و سلطنت برای آزادی و استقلال تا پیروزی انقلاب دموکراتیک مردم ایران بی وقفه و بی امان ادامه می‌یابد. برقرار باد جمهوری دموکراتیک و دولت موقت بر اساس برنامه 10 ماده‌ای شورای ملی مقاومت ایران و رئیس جمهور برگزیده برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران. یکی از کارگزاران امنیتی رژیم در تجمع‌های فرمایشی شبانه در گرگان گفت بعضن سوال می کنند چرا فرمانده کل قوا ازشون صوت یا تصویر نمی دهید؟ جایگاه و شرایطی که ایشون درش مستقر هستند، تدمیر امنیتی بچه های ما اینه که هر گونه لوازم صوتی، قطعات تصویری، حتی در حد یک فلش، یه دیجیتال، هر چی که هست، هیچ رکوردی، ضبطی اطرافشون حتی یه کامپیوتر برای تایپ کردن هر چیزی که ممکنه فرکانس داشته باشه، موبایل با سیم، بی سیم، خط مستقیم، خط غیر مستقیم، به هیچ وجه اطراف ایشون وجود نداره. ایشون بیانیه هایش را مکتوب می نویسه، میاد تو صدا سیما تایپ میشه، اعلام میکنند. ما اشراف فرمانده کل قوا به میدان رو کامل و یقیناً خبر داریم. این جملاتی که وای فرمانده کل قوا رو بهش تحمیل کردن و ایشون عقب نشینی کردن و این حرفا همه از گلوی دشمن میاد بیرون. به نظر میرسد نفرات مهم امنیتی و نظامی و سرکردگان سپاه همچنان از مهره های اصلی در تشکیلات مجتبا باشند. نکته مهم در این رابطه نقش سپاه پاسداران است. مداخله مداوم و مؤثر سپاه یک باره و به دنبال کشته شدن علی خامنه‌ای به وجود نیامده و از دوران ریاست جمهوری رفسنجانی در عرصه اقتصادی شروع و در دوران احمدی نژاد از نقطه عطف عبور کرد و با به قدرت رسیدن رئیسی به اوج رسید. در تمامی این دوران ها ولی فقیه نقش سرکردگی در شاکلی قدرت داشت و مهمتر این که ولی فقیه کنونی در دوران خلافت پدرش نقش حمایت کننده ارگان های نظامی و امنیتی در نهاد ولایت فقیه داشته است. محسن عراقی عضو مجلس خبرگان نظام کشف کینگ مجتبی را یک معجزه الهی اعلام کرد و اضافه نمود که ما در متن فرایند انتخاب دست هدایت امام زمان را به وضوح مشاهده کردیم. وی درباره اجماع لازم برای تعیین خلیفه سوم گفت ایشان با اکثریت قاطع آرای مجلس خبرگان انتخاب شدند، در حالی که شخصیت‌های برجسته و مهم دیگری نیز مطرح بودند. عمر کسانی که در داخل کشور در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای با دشمن همراهی می‌کنند نیز به پایان رسیده است.
1: روز یکشنبه 20 اردیبهشت 1405 رسانه حکومتی تسنیم وابسته به نیروی تروریستی قدس از شرفیابی سرلشکر پاسدار علی عبداللهی سرکرده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به محضر سرکرده کل قوا مجتبی خامنه‌ای خبر داد. در این دیدار پاسدار عبداللهی تبعیت کامل از فرامین ولی فقیه سوم تا پای جان و تا آخرین نفس را به اطلاع مجتبی خامنه‌ای رساند. فرد دیگری که ملاقاتش با ولی فقیه سوم علنی شده پزشکیان است. به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر، پزشکیان شامگاه چهارشنبه 16 اردیبهشت 1405 با حضور در نشست نمایندگان اصناف و بازاریان حکومتی گفت این دیدار در فضایی صمیمی برگزار شد و گفتگوها نزدیک 2.5 ساعت ادامه داشت. آنچه در این نشست بیش از هر موضوع دیگری برای بنده برجسته بود، نحوه مواجهه، نوع نگاه و شیوه برخورد متواضعانه و عمیقا صمیمی رهبر معظم انقلاب اسلامی بود. روی کردی که فضای گفتگو را به محیطی مبتنی بر اعتماد، آرامش، همدلی و گفتگوی بیواسطه تبدیل کرده بود. دلیل کاربرد واژه‌های اعتماد، آرامش، همدلی همراه با تملق‌گویی‌ها کسب پشتوانه در برابر رقباست. پزشکیان در مورد محتوا و موضوع ملاقات کلامی بر زبان نیاورد. پزشکیان روز دوشنبه 19 مرداد هم دیداری 7-8 ساعته با کینگ مشتبا داشت و درباره آن گفت: خیلی به اصطلاح جلسه خوبی بود. از هر دری گفتیم، همه مشکلات را گفتیم، دغدغه های من را گفتیم. از نظر سلامت کاملا سالم بودند، یعنی کسی که می تواند بنشیند آنجا 7-8 ساعت با ما بحث بکند نمی تواند آدم مشکل داری باشد. خیلی راحت حرفای ما را گوش می داد، بحث می کرد، حرفای خودشان را می فرمودند. به هر حال جلسه خوبی بود.
3: خیلی به اصطلاح جلسه خوبی بود. از هر دری گفتیم، همه مشکلات رو گفتیم، دغدغه‌هامون رو گفتیم. از نظر سلامت کاملا سالم بودن، یعنی کسی که میتونه بشینه اونجا 7-8 ساعت با ما بحث بکنه نمیتونه آدم مشکل داری باشه. خیلی راحت حرفای ما رو گوش میداد، بحث میکرد، حرفای خودشون رو میفرمودن. به هر حال جلسه خوبی بود.
1: وقتی خبرنگار تلویزیون رژیم از او درباره مهمترین توصیه‌های رهبر انقلاب سوال کرد، پزشکیان پاسخ داد: طبیعتاً دغدغه اصلی که مطرح می‌شد در رابطه با مسائل معیشت مردم بود، وضعیت بازار بود، اشتغال بود، مسکن مردم بود و مشکلاتی که الان در رابطه با تحریم دارد ایجاد می شود و طبیعتاً نحوه ایستادگی ما، همراهی مردم، وحدت و انسجام بحث هایی بود که در عرض 7-8 ساعت مفصل گفتگو شد. خبرنگار در آخر از او پرسید: شما نکته‌ای با مردم عزیز دارید؟ رئیس جمهور ولایت گفت: نه، در این سختی‌ها اگر ما قصوری داریم، کاستی‌هایی می‌بینید، به خاطر این اوضاعی که به وجود آمده شرمنده‌ایم. با تمام وجود در خدمت این مردم عزیز هستیم. هر کاری از دستمان بر بیاید مطمئن باشید که کوتاهی نخواهیم کرد. دم فرو بستن پزشکیان از هر حرف سیاسی نشان داد که او بعد از یابو برداشتن بر اثر امضای تفاهم نامه در گفتگوی 7-8 ساعته علل اصول پیاده شده و دریافته که بهتر است دغدغه‌اش معیشت و بازار و اشتغال و مسکن و دور زدن تحریم باشد. و چنان که شاه به نخست وزیرانش گوش زد می کرد، به سیاست کاری نداشته باشند. هرچند که در باطلاق شکست‌های همه جانبه و بنبست گریبانگیر ولایت، مخاصمات درونی و جنگ گورک ها درمان ناپذیر است.
4: پس از هلاکت ابراهیم رئیسی، مسعود رجبی گفت: با خاکستر شدن رئیسی و بر باد رفتن آرزوهای خالص سازی خامنه ای، تعادل و فصل جدیدی در حاکمیت ولایت فقیه به اثبات رسید. این بنبست خامنه ای را نشان می دهد و مرحله پایانی شاه را تداعی می کند. آثار ضربه بر گیجگاه خلیفه وارفته و فرتوت، ارکان نظام را به لرزه در آورده. دستگاه از درون سوراخ سوراخ شده و گرگ‌ها یکدیگر را از هم می درند. اکنون با کشته شدن خلیفه دوم، موجودیت دستگاه از درون سوراخ سوراخ شده نظام فقط و فقط با سرکوب و جنگ حفظ می شود. آخوند مهدوی نژاد، مسئول هیئت انصار ولایت دارالعباده یزد، به نقش تعیین کننده ولی فقیه سوم می پردازد و تأکید می کند که هرگز رهبری اجازه نمیدادند برای مذاکرات آتش بس. در همین مصاحبه تلویزیونی آخوند مهدوی نژاد با انتقاد از سخنان منجر به تفرقه در درون هرم قدرت میگوید بعضی از تحلیلگرها هم متاسفانه امروز دامن میزنند به شقاق بین مردم. بخوانید بسیجی ها با متهم کردن همدیگر و بی اعتماد کردن نسبت به مسئولی. موضع غلط، تحلیل غلط، شعار غلط امروز آن چیزی است که ممکن است آب به آسیاب دشمن بریزد. امروز خطرناکترین مسئله ایجاد اختلاف بین مردم، بخوانید بسیجی ها و مسئولین با جنگ روانی که دشمن راه انداخته، یک عده این شرایط را با روایت های غلط برعکس جلوه می دهند، جوری که رهبری مثلا تحت فشار هستند برای مذاکره، تحت فشار هستند برای آتش بس. این زیر سوال بردن و تضعیف رهبری است. پس متهم کردن به خیانت هم امروز یک شق از آن اختلاف افکنی است و جایز نیست و خلاف امر رهبری است. روز چهارشنبه 30 اردیبهشت 1405 رسانه حکومتی تابناک به نقل از رجا نیوز متعلق به باند سعید جلیلی نوشت در تکراری تلخ از یک مسیر شکست خورده، مسعود پزشکیان بار دیگر با طرح سؤال انحرافی گفتگو نکنیم چه کنیم به تریبون جریان غربگرا تبدیل شده است. این دقیقا همان نسخه است که پس از دفاع مقدس دوم و بمباران میز مذاکره توسط دشمن نیز از سوی وی تکرار و با استقبال روزنامه هم میهن مواجه شد. مذاکره‌ای که انتهایش باز هم به حمله دشمن ختم گردید. این دور باطل مذاکره جنگ و اصرار بر گفتگو با دشمنی که منطقی جز زور نمیفهمد نشان میدهد گویا نهیب موشک ها هم برای بیدار کردن ذهن‌های ساده اندیشی که به لالایی مذاکره دل خوش کرده اند کافی نیست. در همین روز خبر آنلاین به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی نوشت اینکه عده چنان سخن بگویند که گویی تنها راه مواجهه با آمریکا جنگ مستقیم و بی‌پایان است و حتی شنیدن واژه مذاکره را هم تاب نیاورند بیش از آن که نشانه انقلابیگری باشد علامت گرفتار شدن در نوعی رادیکالیسم بی پشتوانه است.
1: شورای ملی مقاومت در این موقعیت حساس و سرنوشت ساز با اعلام دولت موقت بر اساس برنامه 10 ماده خانم رجوی که فشرده برنامه و مصوبات شورا از 45 سال پیش است و با شعار صلح و آزادی خطوط اصلی مواضع سیاسی و مشی خود برای پیشبرد راه حل سوم یعنی سرنگونی رژیم به دست مردم و مقاومت ایران و مشخصاً کانونهای شورشی و ارتش آزادی شفاف و مشخص در پیشگاه مردم ایران و در عرصه بین المللی بیان کرده و با مرزبندی اساسی و چراغ راهنمای نشاه نشیخ در این شرایط بغرنج در مسیر آزادی و استقلال فعالانه حرکت کرده است. در بیانیه سال گذشته 31 مرداد 1404 نوشتیم هنگامی که خمینی به موازات بهره برداری از جنگ با عراق برای سرپوش گذاشتن بر بحران‌های داخلی دستور سرکوب خونین تظاهرات مسالمت‌آمیز 500,000 30 خرداد 1360 را صادر کرد، در عمل بر هر گونه سیاستی که در پی سازش و کنار آمدن و گفتگو با سلطنت مطلقه فقیه بود مهر ابطال زد. شورای ملی مقاومت ایران به مثابه جایگزین دموکراتیک که در 3 تیر 1360 خورشیدی در تهران به ابتکار مسعود رجوی پایه‌گذاری شد، خروجی اصولی و انقلابی این وضعیت بود که راه هر گونه سازش، انحراف و تحمیل آلترناتیوهای استعماری را سد کرد. خمینی بر سر دوراهی تعامل و اختناق راه دوم را انتخاب کرد و این راه را برای مهار پیامدهای نوشیدن جام زهر تا قتل عام زندانیان سیاسی و بر کناری نایب خود پیش برد. خامنه ای هم راه او را ادامه داده است. دخالت های منطقی و سیاست های جنگ افروزانه خامنه ای سرانجام ایران را وارد یک جنگ ویرانگر کرد که هنوز تمامی ابعاد آن روشن نشده است. حقیقت این است که عامل حمله بامداد جمعه 23 خرداد 1404 13 ژوئن 2025 به سرزمین ایران اسرائیل بود، اما هیچ کس جز خامنه‌ای و سپاه پاسداران مسئول کشاندن ایران به این درگیری و پیامدهای آن از جمله کشتار غیر نظامیان و مردم غیر نظامی نیست. واقعیت این است که جنگ خارجی و آلترناتیو سازی با مبارزه مردم ایران علیه استبداد مذهبی سازگاری و همخوانی ندارد و بنابراین مردم ایران هرگز از جنگ خارجی استقبال نمی کنند. شورا پیوسته در بیانیه‌های سالانه خود خاطر نشان کرده است که ما بر اساس خط مشی اصولی خود مبنی بر مخالفت با هر گونه مداخله نظامی خارجی در ایران و مخالفت با هر گونه آلترناتیو سازی پوشالی از جانب قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای بر ضرورت قطع همه حمایت‌ها و امدادرسانی‌ها به دیکتاتوری مذهبی و تروریستی حاکم بر ایران تأکید می‌کنیم.
4: روز سه‌شنبه 3 تیر 1404 با میانجیگری دولت آمریکا جنگ ویرانگر 12 روزه منجر به آتش‌بس شد و بلافاصله خانم مریم رجوی با استقبال از آتش‌بس و پایان جنگ خارجی تأکید مجدد برخواست مردم ایران، آزادی و پیروزی در جنگ سرنوشت با فاشیسم مذهبی گفت: پیشنهاد آتش‌بس و پایان جنگ یک پیشروی برای راه حل سوم است. نه جنگ، نه مماشات. بگذارید مردم ایران خود در جنگ سرنوشت خامنه‌ای و دیکتاتوری ولایت فقیه را به زیر بکشند. پس از آتش‌بس در جنگ 12 روزه کارگزاران حکومت در بوق و کرنا می‌دمیدند که گویی ملت ایران از حکومت پشتیبانی کرده است. هیچ دلیلی بر این امر ندارند و همیاری بین مردم در گریز از جنگ و در امان ماندن را هم نمیتوانند به حساب خود وارد کنند. خمینی در یک سخنرانی قدیمی در آبان 1359 که به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی پوشش رسانه‌ای پیدا کرده، یک رویداد تاریخی نچندان دور را این گونه تعریف می کند: من یادم است این را که وقتی این متفقین از اطراف ریختند به ایران و زمان رضاخان ریختند به ایران و آن مردم آنقدر خوف داشتند از اینها که آیا چه خواهند کرد، لکن خوشحال بودند از اینکه رضاخان را بردند. یکی از برکات این هجوم را با اینکه همه اشکالات را مردم در نظرشان این بود که چه خواهد شد و چه خواهند کرد، لکن این معنا مثل اینکه یک هدیه‌ای بود آسمانی برای اینها رسیده بود که رضا خان رفت.
5: مردم اونقدر خوب داشتن از اینا تو حالا چه خواهند کرد و تو خوشحال بودن از اون که رضا خان رو برد. یکی از برکات اون خجون را بانی که همه اشکالات رو مردم در نظرشون بود که چه خواهد شد و چه خواهند کرد. لیکن اون معنا مثل اینکه حدیبه بود آسمانی برنه رسیده بود که رضا خان رو.
4: سازشکاران و فرصت طلبان حرفه‌ای مدعی هستند که مردم ایران در جنگ در اتحاد با نظام بودند. واقعیت این است که از دوران سلسله صفویه تا کنون بسیاری از حکومت‌های ایرانی در برابر قدرت‌های خارجی زانو زده و بخش‌های وسیعی از کشور را به آنان واگذار کرده و به ساکنان این سرزمین کهن خیانت کردند. از جمله در جنگ‌های ایران و روس که منجر به قراردادهای ننگین گلستان و ترکمنچای شد. کارل فون کلازویتس، کارشناس امور نظامی، تعریفی گویا و مورد قبول همگان از جنگ دارد و می‌گوید جنگ ادامه سیاست با ابزاری دیگر است. با قبول این تعریف باید روی آن سیاستی متمرکز شد که به این جنگ دامن زد. واقعیت این است که علت اصلی و نه تمام علت‌ها ماجراجویی‌های توسعه طلبانی رژیم ولایت فقیه است و نکته مهم و راهبردی این است که با هیچ خدعه و تزویری از جمله خواندن مخروش ترانه ایران ایران و ای ایران نمی‌توان مردم را همسو با حکومت در جنگ دانست.
1: قیام سترگ سراسری و با شکوه دیماه سال 1404 با هزاران شهید، حباب شعبده بازی مبتذل ملی گرایی، ایران ایران، وحدت ملی، انسجام ملت و دولت را خیلی زود ترکاند و سیمای زمخت ولایت خامنه ای را در کشتار فرزندان شورشگر ایران نشان داد. خامنه‌ای و مزدوران گوناگون او به خوبی می دانستند که نظام ولایت فقیه کانون ستیز توده‌های محروم و ستم دیده جامعه است و برای همین در خیزش ماه دی طی دو شب هزاران شهروند ایرانی از کودک دو ساله تا زنان و مردان سال خورده را به قتل رساندند. خامنه‌ای پس از سرکوب این قیام شکوهمند با کارشکنی پنهانی در مذاکرات و با ساماندهی جدید نیروهای سرکوب نقش مسیر مهار هر گونه جنبش انقلابی و قیام را بازنویسی کرد. بدین ترتیب پس از مدتی کوتاه آتش جنگی ویرانگر دوباره برافروخته شد. روز شنبه 9 اسفند 1404 به عنوان یک روز مهم به ثبت رسیده است. در این روز جنگ دوم آمریکا و اسرائیل با تهاجم به ایران آغاز شد و مهمتر این که ولی فقیه دوم علی خامنه‌ای در 87 سالگی پس از 37 سال خودکامگی در این جنگ به هلاکت رسید. در جنگ 40 روزه همچون جنگ پیشین راهبرد جنگ طلبانه شاه و شیخ خود را نشان داد. یکی برای حفظ قدرت و دیگری برای رسیدن به قدرت. همچنان که با برهم خوردن تفاهم نامه و شروع درگیری ها این مسئله مشخص شد. روز یکشنبه 21 تیر 1405 مسعود رجوی مسئول شورا گفت کینگ مشتبه حاصل همه تجمعات و جنازه گردانی با شعارهای انتقام انتقام را برای تنور جنگ و حفظ هژمونی خودش میخواست. تکرار میکنیم که بچه خامنه‌ای مثل بچه شاه ادامه جنگ را میخواهد. اینان خوب میدانند که بدون جنگ آینده و شانسی ندارند. هر بلایی بر سر ایران و مردم ایران بیاید برای آنها هیچ اهمیتی ندارد. بچه شاه و شیخ فقط در پی کسب قدرت و حفظ قدرت به هر قیمت هستند. سلطنت و ولایت و دیگر هیچ. مجاهدین و مقاومت ایران صلح و آزادی می‌خواهند و آن را در 61 سال با پاکبازی و رود خروشان خون شهیدان ثابت کردند. لازمه صلح و آزادی و استقلال، پرداخت بهای تمام عیار برای قیام و سرنگونی و انقلاب دموکراتیک و حاکمیت جمهور مردم ایران است. رضا پهلوی در گفتگو با شبکه موسوم به انقلاب ملی ایران گفت من معتقدم یکی از دلایل اصلی واکنش های بین المللی به ویژه از سوی دو کشوری که در ماه های اخیر بیشترین درگیری مستقیم را با جمهوری اسلامی داشته اند یعنی اسرائیل و ایالات متحده سفر 2 سال پیش من به اسرائیل بود. آن سفر کمک کرد تا کاملا روشن شود چرا باید میان جمهوری اسلامی و مردم ایران تمایز قائل شد. رسانه اینترنتی صدای ایران که بازتاب دهنده دیدگاه های ولی فقیه است در سرمقاله شماره 371 خود با عنوان بنبست واشنگتن در مسیر جنوبی منطق کلان ایده تداوم جنگ و بحران آفرینی را اینطور بیان کرده است. منطق و ماهیت پایان نیافتن جنگ باید به عنوان یک اصل کلیدی در همه امور کشور مد نظر قرار گیرد. هر یک از حوزه‌های اقتصادی، رسانه‌ای، اجرایی، اجتماعی و سیاسی باید زیر نظر این کلان ایده یعنی تداوم جنگ ارزیابی شوند. روشن است که با در نظر گرفتن این معیار رفتارها و کنشهای فردی و اجتماعی جریانهای مختلف به شدت با وضعیت عادی تفاوت خواهد داشت. کارگزاران نظام و در رأس آن ولی فقیه به خوبی می دانند که در شرایط صلح توجه جامعه فوراً معطوف به فقر، فساد ساختاری و اختناق می شود و این یعنی کلید خوردن قیام های بنیانکن. بی علت نیست که مقاومت ایران همواره با شعار محوری صلح و آزادی رو در روی این سیاست خانمانسوز و کلان ایده تداوم جنگ ایستاده است. تکیه بر کلان ایده تداوم جنگ در ارگان اینترنتی ولایت نورسیده اثبات می کند که رژیم صلح را مساوی با سقوط خود می داند و برای فرار از سرنگونی راه بردی جز باز تولید فضای جنگی ندارد تا در برابر جامعه جوشان و انفجاری که سنگر خیابان را رها نخواهد کرد سد ببندد، سدی که البته بی تردید توسط جوانان و کانونهای شورشی در هم خواهد شکست.
4: شورای ملی مقاومت ایران با تأکید تکرار می کند که غلبه بر تمام فجایعی که محصول حاکمیت استبداد دینی است، از جمله جنگ و آتش افروزی، صرفاً با سرنگونی این نظام جهل و جنایت آغاز خواهد شد. وظیفه و تکلیف ما طی 44 سال گذشته تکیه بر تضاد اصلی جامعه، یعنی تضاد بین مردم با رژیم حاکم و ضرورت قیام و سرنگونی استبداد دینی برای تحقق حاکمیت ملی و مردمی بوده و هست. شورا به همان گونه که همواره و از جمله در بیانیه‌های سالانه اعلام کرده است، با تمام توان از مبارزات و خیزش‌های مردمی، جنبش‌های خاموشی ناپذیر و مستمر کارگران، معلمان، کشاورزان، پرستاران، دانشجویان، بازنشستگان، بازاریان و کسبه، جوانان و حرکت‌های حق طلبانه ملیت‌ها و مردم به پا خواسته در مناطق مختلف میهنمان که در چهار گوشه ایران درفش مبارزه برای سرنگونی استبداد دینی و تحقق استقلال و آزادی و نفی هر گونه تبعیض جنسی، ملی و مذهبی را با قبول همه مخاطرات و هزینه‌های آن برافراشته نگه داشته‌اند، حمایت کرده و برای رساندن صدای این جنبش‌ها به گوش عموم مردم ایران و جهان کوشیده است. شورای ملی مقاومت از تلاش‌های خستگی ناپذیر خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورا برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران قدردانی می‌کند. تلاش در افشا و محکومیت بین المللی جنایات سرکوبگرانه و موج اعدام‌ها و شکنجه زندانیان و پیگیری روند جنبش دادخواهی در تضمین حفاظت و حقوق رزمندگان مجاهد در اشرف سه، در حمایت کامل از قیام مردم ایران برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه و در افشای سیاست دلال منشی مماشات و در رویارویی بین المللی جنایات سرکوبگرانه و موج اعدام‌ها و شکنجه زندانیان و پیگیری روند جنبش دادخواهی در تضمین حفاظت و حقوق رزمندگان مجاهد در اشرف سه، در حمایت کامل از قیام مردم ایران

های رنج دیده از این پدیده شوم بخشی از فعالیت های رئیس جمهور برگزیده مقاومت است. شورای ملی مقاومت ایران پیوسته از طریق انتشار نتیجه بحث‌های خود در اجلاس‌های میاندوره‌ای، موضع‌گیری‌های مسئول شورا و سخنرانی‌های خانم مریم رجبی و اطلاعیه‌های روزانه دبیرخانه و کمیسیون‌ها و نمایندگی‌های شورا و از طریق روشنگری‌های سازمان‌ها و شخصیت‌های عضو شورا دیدگاه‌های خود را برای مردم ایران روشن کرده است. بیانیه حاضر جمع‌بندی و فشرده‌ای از ارزیابی ما پیرامون مهمترین تحولاتی است که با سرنوشت مردم و مقاومت سازمان یافته ایران پیوند دارد.

هفتم مهر سالگرد ابطال برچسب تروریستی علیه مجاهدین، ارتش آزادی بخش و شورای ملی مقاومت ایران در لیست آمریکا به حکم دادگاه در سال 1391.

پیروزی تاریخی مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی در بزرگترین آتش و حرکت سیاسی و بزرگترین شکست رژیم ولایت فقیه در رویارویی سیاسی و بین المللی با مقاومت ایران. حکم دادگاه فوری در واشنگتن، پیروزی بزرگ مردم و مقاومت ایران.

0: شفاف به وزیر خارجه آمریکا دستور می‌دهد در مدتی نه بیش از 4 ماه از تاریخ صدور حکم باید درخواست سازمان مجاهدین خلق ایران را رد کند یا بپذیرد.
1: در صورتی که وزیر ظرف 4 ماه چنین نکند، درخواست خروج از لیست پذیرفته است.
0: دادگاه پس از 22 ماه از صدور حکم پیشین به صراحت میگوید وزارت خارجه کارش را انجام نداده و اگر ضمن 4 ماه درباره لیست گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران تصمیم نگیرد، دادگاه پیشاپیش خروج این سازمان از لیست گذاری را اعلام کرده است.
1: دادگاه بر این باور است که از زمان حکم قبلی در ژوئیه 2010 حداقل چیزی که میتوان گفت این است که وزیر خارجه کند عمل کرده است.
0: دادگاه به زمانبندی 180 روز که کنگره مشخص کرده بود و مهمتر از آن به حکم پیشین استناد می کند که این غیر

0: قابل مناقشه است که وزیر خارجه یک وظیفه روشن برای پاسخگویی به دادگاه دارد.
1: دادگاه معتقد است تأخیر وزارت خارجه در قبال درخواست سازمان مجاهدین خلق ایران برای لغو نامگذاری یک تأخیر فاحش بوده است.
0: عدم تصمیم گیری از سوی وزیر طی 20 ماه به روشنی نیت کنگره را نقض می کند و قویاً در طرف صدور حکم فوری برای سازمان مجاهدین خلق ایران است.
1: متن حکم دادگاه استیناف فدرال ایالات متحده در واشنگتن.
2: دادگاه استیناف ایالات متحده ناحیه کولومبیا شعبه فدرال. جلسه دادگاه 8 می 2012. صدور حکم 1 ژوئن 2012. موضوع دادخواهی سازمان مجاهدین خلق ایران. دادخواست برای صدور حکم به منظور ملزم کردن دولت به اجرای حکم دادگاه.
1: حکم دادگاه 1 ژوئن 2012. دادگاه استیناف ایالات متحده در مورد شکایت سازمان مجاهدین خلق ایران. بعد از بررسی تقاضا برای صدور حکم فوری، بررسی توضیحات طرفین، بررسی دعاوی وکلا و مشاوران، دادگاه به وزیر خارجه دستور می‌دهد در مدتی نبیش از 4 ماه از تاریخ صدور این حکم باید درخواست سازمان مجاهدین خلق ایران را یا رد کند و یا آن را بپذیرد. در صورتی که وزیر طی 4 ماه چنین نکند، با درخواست اجرای حکم لغو نامگذاری موافقت خواهد شد. امضای قضات.
3: نامه رسمی از جانب وزارت خارجه ایالات متحده به دادگاه استیناف واشنگتن. September 8, 2012. مارک لانگر، منشی دادگاه استیناف ایالات متحده در واشنگتن دی سی. موضوع سازمان مجاهدین خلق ایران، شماره 12-1118، حوزه قضایی کولومبیا. در 1 ژوئن 2012 این دادگاه در حکم صادره در مورد پرونده فوق دستور داد که وزیر از تاریخ صدور حکم باید در کمتر از 4 ماه درخواست سازمان مجاهدین خلق ایران برای ابطال نامگذاری این سازمان به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تحت قانون ضد تروریسم را رد کند یا تایید کند. بدین وسیله ما به دادگاه اعلام می‌کنیم که وزیر بعد از اطلاع ضروری به کنگره، نامگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران را باطل کرد که از امروز نافذ است. با احترام تقدیم می‌شود رابرت لوب، کفیل معاون مدیر کل مدنی وزارت دادگستری ایالات متحده.
4: تبریک به مریم رهایی، مجاهدان اشرف و لیبرتی، به مقاومت ایران و یاران اشرف نشان در سراسر جهان.
5: علی مردم ایران در مریم و در اشرف پیروز شدند. من به برچسب آخون ساخته و آخون پسند تروریستی رو از هم گسستم. مریم و ملت ایران، تبریک به مجاهدین و مقاومت ایران، تبریک به یاران پاکباز اشرف نشان در سراسر جهان، اونهایی که هزار روز در برابر وزارت خارجه و کاخ سفید در آمریکا و همچنین در ژنو و جاهای دیگر مشابه اون فریاد زدند علیه رژیم پلید ولایت و سیاست استمالت مش گره کردند و سرانجام پیروز شدند. ولی امروز روز شادی و پیروزی شگفت ایرانیان، روز به بار نشستن یک دهه مبارزات مریم و اشرف و مجاهدان و آزادگان در ایران و سراسر جهان است. مجاهدین همیشه و پیوسته سرسخت و سوار در هر شرایطی آماده کارزار و پیکار برای سرنگونی دشمن ضد بشری بودند، هستند و خواهند بود با جنگ صد برابر. گفته بودیم که مجاهد همیشه مجاهد است، از ایبین تا اشرف، لیبرتی و هر کجای دیگر یک رزمنده آزادی است، جزی از ارتش بزرگ آزادی ملت ایران، با دوام و سرسخت و سوار در هر شرایطی، در هر زمانی و در هر مکانی. بله، دشمن ضد بشری آرزوی نابودی و انهدام مجاهدین و ارتش آزادی ملت ایران رو با خودش به گور خواهد برد. این سنت تخلف ناپذیر تکامل تاریخ است. و حالا به قول قرآن، خطاب به ولی فقیه ارتجاع و شیخ حکان همجنس و همسنخ او، باید گفت فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین. حرف خداست. مقرر و مقدر کردیم و به اونها گفتیم که انترها و بوزینگانی سرفکنده و خار و نزار باشید. مبارک است. هر چه خواستند، هم خودشون، هم گروه های لابی و فشارشون، هم کانال های رسانه‌ای و مطبوعاتیشون، دروغ و یاوه گفتند. از هیچ چیز، از هیچ برچسب و رذیلت و فرومایگی درباره مجاهدین، درباره رشیدترین فرزندان این خلق میهن فروگذار نکردند. از تایمز مالی تا اون لجننامه هلندی و الی آخر، جواب رو باز هم خود خدا داده است. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. میخواستند و میخواهند که نور خدا رو با دهانهای آلوده خودشون خاموش کنند. والله متم نوره. اما خدا اراده کرده است که نور خود رو به سرانجام و به مقصد برساند. مقصد رهایی و آزادی ملت ایران با مریم رهایی.

0: پخش در پایان اخبار.
1: دانشگاه علامه تهران، ششم مهر 1405. تظاهرات دانشجویان با شعار تا خون کفن نشود این وطن وطن نشود.

تلاش مضحک قضایای جلادان برای رفع و رجوع فضیحت دستپاچگی در 55 محاکمه با تأخیر 7 ماهه. قاضی آخوندک، میزان 6 مهر 1405، بخشی از پرونده مجاهدین به اخذ آخرین دفاع نزدیک شده است.

0: رسیدگی از دو جهت انجام می شود تا مشخص شود که آیا متهمین پرونده اقدامهای خود را متوقف کردند یا اقدامهای آنها متوقف نشده است بلکه استمرار دارد.
1: سخنگوی مجاهدین: ای خرفت ترسان، مجاهدین چند بار به تو بگویند که توقف در مرام آنها ممنوع است؟ آتش نبرد آزادی بخش استمرار داشته و دارد و خواهد داشت.
0: به وکلای متهمین ابلاغ شده است که دادگاه درباره برخی از اتهام‌ها بحث تفهیم اتهام و اندلزوم اخذ آخرین دفاع اقدام خواهد کرد و از آنها خواسته شده است آماده باشند.
1: سخنگوی مجاهدین: مجاهدین سر موضع 61 سال است حاضر گفته و آماده اند. حالا نوبت شماست که برای عدالت و کیفر آماده شوید.

0: مسخره بازار ولایت و سلطنت در واپسین مرحله 100 سال جنایات. پرش ارتفاع بچه وامانده خامنه ای تا قدرت اول جهان بر اساس محاسبات الهی، پس از سقوط آزاد بچه عقب مانده شاه از کرسی ودیعه الهی. بادوبلوف کینگ مجتبی در سالگرد شروع جنگ 8 ساله با عراق. امروز کسانی بر اساس محاسبات دنیایی ما را ابرقدرت چهارم دنیا می دانند. البته بر اساس محاسبات الهی قدرت اول جهان هستیم.
1: حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا، در پیامی به مناسبت سالگرد روزهای آغازین جنگ تحمیلی اول و ایام الله دفاع 8 ساله و ماندگار ملت ایران، با اشاره به تلاش سلطه‌گران برای بازگرداندن ایران به دوران عقب ماندگی و ذلت و خاری و وابستگی و بدنامی از طریق جنگ در دهه اول انقلاب تاکید کردند، به رغم تلاش‌های گسترده، نظام اسلامی برومندتر و قویتر از قبل، با صدایی رساتر و پروازی بلندتر اغنوسبار برخاست و این خصلت مستمر این نظام در حوادث دشمن ساخته بعدی شد و اینک آن ققنوس در اثر فشارهای دشمن و به خصوص دو جنگ تحمیلی اخیر آنچنان بزرگ شده است که سایه پروازش بر سرزمین‌های دشمن هم افتاده است. آن روزهایی که آنان دوست دارند کشور ما را به آن برگردانند، روزهایی بود پر از عقب ماندگی، ذلت و خاری، وابستگی و بدنامی ایران در جهان اسلام، و این روزهایی که در آن هستیم پر است از پیشرفت، عزت، استقلال و قدر اعلای اعتبار در جهان اسلام و بلکه کل جهان. امروز کسانی ما را ابرقدرت چهارم دنیا می دانند. البته آنان بر اساس محاسبات دنیایی چنین می گویند، ولی محاسبات الهی کشوری که خود را متعلق به عترت طاهره می داند و عمده مردمانش دلبسته آن والا مقامانند و برای اقامه حق حراسی ندارند را قدرت اول جهان می داند. آن روزها دو دریای جنوب ایران جولانگاه نیروهای دشمن بود، ولی این روزها آنان به خاطر ضربات دردآوری که از رزمندگان دلاور و محافظان تنگه هرمز خوردند از دریای عرب جلوتر نمی آیند و هرگاه این خطر را به جان خریدند آسیبی به خود وارد نمودند و زود است که دریای عرب هم خود را از آنان خالی کند. روزهایی بود که سلطه‌گران با عملیات روانی و ایجاد فضای ارعاب خیابانهای پایتخت را خلوت ساخته و کودتایی علیه استقلال جویی این ملت به راه انداختند و پس از آن 25 سال ثروتهای این مملکت را غارت کردند. ولی این روزها 7 ماه است هموطنان ما میادین و خیابانها را در سراسر کشور به حضور مسئولانه و پرشور خود زینت بخشیدند تا دل رزمندگان اسلام گرم باشد و دشمن در هراس فرو رود. همچنان که بیش از 30 میلیون ایرانی جانفدایی خود را اعلام نمودند و آنگاه که برای نوعی سازماندهی بنابر اعلام مجدد حضور ایشان بود، تنها در ظرف 100 دقیقه نخست بیش از 500,000 نفر ظرفیت خواسته شده را تکمیل کردند. همکنون در سر تا سر ایران اسلامی که مزین به حضور ایرانیان از اقوام متنوع است، اعلام آمادگی های مختلف و به خصوص آمادگی های مسلحانه وجود دارد تا آوردگاهی بسازد که ایشان را نام و دشمنانشان را ننگ نصیب کند. روزهایی بود که دشمن سعی کرده بود عقبه اجتماعی نظام را دائما ضعیف‌تر سازد، ولی در این روزها انواع اقشار جامعه با تفاوت‌های آشکار بر حفظ مواضع به حق خود و از جمله حفظ تنگه پرخیر و برکت هرمز پای می‌فشارند. این مقایسه بین روزهای سابق و روزهای حال باز هم قابل بسط و توضیح است، ولی در یک کلام بنده به عنوان خادم مردم عزیز ایران اعلام می کنم که آن روزهای سابق که دشمن ما آرزوی بازگشت به آن را دارد گذشت و دیگر هیچگاه تکرار نخواهد شد. و البته باید با درد و اندوه یادآور شدم که در این روزها جای خمینی کبیر و خامنه ای عظیم و شأن شهید اعلی الله مقامهما الشریف که عزت امروز کشور وامدار رهبری های آنان است بسیار خالی است، ولی به برکت گنجینه ارزشمندی که از عمل کرد و کلمات درخشان و هدایت بخش ایشان برای پیروانشان به جا مانده، روزهای آینده به مراتب شکوهمندتر از این روزها خواهد بود.
2: کنفرانس در سنای ایتالیا با حضور شخصیت‌های ایتالیایی و هیئت‌های دیپلماتیک. سخنرانی سناتور جولیو ترتسی، رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپا در سنای ایتالیا و وزیر خارجه پیشین. سناتور ترتسی: زمان آن رسیده است که رویکرد خود را در قبال رژیم ایران تغییر بدهیم. یک بسیج گسترده و فداکارانه در میان مردم ایران، به ویژه جوانان، روشنفکران و همه کسانی وجود دارد که آماده اند برای رهایی کشورشان از این رژیم اقدام کنند.
3: آسکانیوس: سناتور جولیو ترتسی در کنفرانس سنای ایتالیا گفت تغییر رژیم در ایران دیگر قابل تعویض نیست. من شخصا از مدت‌ها پیش از شورای ملی مقاومت ایران به رهبری مریم رجوی حمایت کردم. رهبری الهام گرفته از ارزش‌های جدایی دین و دولت، دموکراتیک و اصول حاکمیت قانون. روز جمعه 25 سپتامبر به ابتکار سناتور جولیو ترتسی، جلسه‌ای با عنوان صلح، امنیت و حقوق بشر در مجلس سنای ایتالیا برگزار شد. در این جلسه علاوه بر سناتور ترتسی، شماری از شخصیت‌های ایتالیایی و هیئت‌های دیپلماتیک مستقر در روم شرکت داشتند. از جمله جوزپه بندتو، رئیس بنیاد لویجی آیناودی، سفیر لویجی ماتیولو، سفیر پیشین ایتالیا در آلمان و مشاور دیپلماتیک نخست وزیر پیشین ایتالیا و الیزابت زامپاروتی نماینده پیشین و از مسئولین انجمن حقوق بشری به قابل دست نزنید.
2: همچنین شماری از ایرانیان حامی مقاومت ایران در این کنفرانس حضور داشتند. سناتور جولیو ترتسی در سخنان خود به اقدامات رژیم آخوندی در بستن تنگه هرمز، به خطر انداختن امنیت باب المندب با اتکا به حوثی‌ها و تهدید تجارت جهانی اشاره کرد. وی گفت رژیم آخوندی عملاً دو مورد از مهمترین گلوگاه‌های راهبردی جهان، تنگه هرمز و باب المندب را مسدود یا تهدید می‌کند. ما همچنان گرفتار این تصور هستیم که مسئله ایران صرفاً از راه دیپلماسی و گفتگو حل خواهد شد. دیپلماسی زمانی مؤثر خواهد بود که با فشارهای اقتصادی واقعی هماهنگ و بدون استثنا همراه شود. فشارهایی که در آن هیچ منفذی برای دور زدن تحریم‌ها باقی نماند. اتحادیه اروپا سرانجام پس از سالها تلاش و با حمایت فعال ایتالیا، سپاه پاسداران را در چارچوب حقوق بین‌الملل به عنوان یک نهاد تروریستی شناسایی کرد. این اقدام گامی مهم بود، اما صرفاً نقطه آغاز است. سپاه نهادی است که بر انرژی، حمل و نقل، برنامه موشکی و برنامه اتمی ایران سلطه دارد. بنابراین لازم است اقدامات سیاسی و بازدارنده دیگری نیز در سطوح مختلف اتخاذ شود. به باور من زمان آن رسیده است که رویکرد خود را در قبال این رژیم تغییر بدهیم. این صرفاً نظر شخصی من نیست. می‌دانم که در این سالن نیز افراد زیادی با چنین تحلیلی موافقند. دوستان ما از مقاومت ایران در اینجا حضور دارند، کسانی که چند هفته پیش میزبان سفر خانم مریم رجبی به روم بودند. چیزی که می‌بینم وجود یک بسیج گسترده و فداکارانه در میان مردم ایران، به ویژه جوانان، روشنفکران و همه کسانی است که آماده‌اند برای رهایی کشورشان از این رژیم اقدام کنند. زیرا من معتقدم با این رژیم نمیتوان به امنیت و صلح پایدار دست یافت، همان گونه که نمیشد تصور کرد که بتوان با هیتلر پس از واگذاری تمامی خواسته هایش به توافقی پایدار رسید.
3: در بخش دیگری از کنفرانس در سنای ایتالیا، الیزابت آسامپاروتی در سخنرانی خود به موج اعدام‌ها توسط رژیم آخوندی اشاره کرد و افزود: وقتی به دوستان مقاومت ایران نگاه می‌کنم، از خودم می‌پرسم که سیاست خارجی ایتالیا تا چه اندازه در برابر رژیم ایران مماشات کرده است و تا چه اندازه مهم است که در برابر رژیمی همچون رژیم ایران، میان کسانی که به اصول و ارزش‌های مشترک باور دارند، اتحاد و همبستگی ایجاد شود. کسانی که برای همان اصول و ارزش‌های مبارزه می‌کنند که مقاومت ایران به رهبری مریم رجوی برای آنها می‌جنگد. پس چرا نباید آنها را از نظر سیاسی به عنوان طرف گفتگو و مخاطب مشروع به رسمیت شناخت؟
2: آسکا نیوز ایتالیا گزارش داد: سناتور جولیو ترسی از حزب برادران ایتالیا در جریان کنفرانس صلح، امنیت و حقوق بشر در صحنه بین‌المللی و در سیاست ایتالیا در مدیترانه که در سنای ایتالیا برگزار شد، رژیم ایران را منشأ بی‌ثباتی بین‌المللی دانست. وی گفت: رژیم ایران نزدیک به 50 سال است که یک ملت را زیر یوغ بنیادگرایی سرکوب کرده و نه تنها کل منطقه خاورمیانه، بلکه فراتر از آن را نیز بی‌ثبات ساخته است. این رژیم از طریق حوثی‌ها در دریای سرخ تجارت جهانی را به گروگان گرفته است. کاملا آشکار است که تغییر رژیم دیگر قابل تعبیر نیست. حمایت روشن و بدون ابهام از نیروهای اپوزیسیون که برای یک ایران آزاد مبارزه می کنند به نفع نهادهای دموکراتیک غرب و اتحادیه اروپا است. من شخصا از مدتها پیش از شورای ملی مقاومت ایران به رهبری مریم رجوی حمایت کردم. رهبری که الهام گرفته از ارزش‌های جدایی دین و دولت، دموکراتیک و اصول حاکمیت قانون است.

0: شورشگر، نه به اعدام، گرامی داشت شهیدان قیام و مجاهدان سربدار. فرانسه مقابل شهرداری لیون. من میشل ترو هستم، یک نماینده پیشین مجلس فرانسه که 7 دوره متوالی در مجلس ملی فرانسه بودم و شانس آشنایی خود با مقامت ایران را داشتم و سالها نایب رئیس کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک بودم. این آرمان همیشه مرا شیفته خود کرده، چون بزرگ و عادلانه است. سال هاست که از زمان روی کار آمدن آخوندها در ایران مبارزه می کند. جنایت و اعدام و سرکوب قیام سال گذشته، به خصوص وقتی که رژیم روی مردمش شلیک می کند، چنین رژیمی نباید وجود داشته باشد. من مجاهدین را به ادامه این مبارزه تشویق میکنم. میدانم که آنها شجاعت دارند و این نمایشگاه باشکوه چهره این شهیدانی که شهید شدند ارزش توجه دارد. به این آرمانی که فراتر از همه ماست. من از همه هموطنانم درخواست میکنم که از مقاومت ایران و خانم میار رجوی حمایت کنند. این مبارزه شرافتمندانه و ضروری است و باید تا پایان ادامه یابد. متشکرم از همه شما.
1: رسانه فرانسوی لیون کپیتال، تجمع برای ایران آزاد در لیون. راه حل نه جنگ است و نه مماشات. تجمعی که توسط کمیته حمایت از حقوق بشر در ایران سازماندهی شده بود در لیون برگزار شد تا آگاهی در مورد موج اعدام‌های جاری در ایران را افزایش دهد. این یک تجربه تاثیرگذار برای رهگذران بود که از نمایشگاه برپا شده در میدان ترو شگفت‌زده شدند. بسیاری از رهگذران این شنبه در لیون در میدان ترو توقف کردند، برخی کنجکاو شدند و برخی دیگر با دیدن عکس‌های قربانیان فراوان رژیم ایران تحت تأثیر قرار گرفتند. کمیته حمایت از حقوق بشر در ایران CSDHI مرتباً اقداماتی از این دست انجام می‌دهد. حمید اسداللهی رئیس این کمیته توضیح می‌دهد: ما می‌خواهیم آگاهی مردم را افزایش دهیم و رهبران سیاسی را بیدار کنیم. دولت‌ها باید سیاست‌های سهل‌انگارانه خود را کنار بگذارند. او می‌افزاید: رژیم هر روز سرکوبگرتر می شود. جنگ هیچ دستاوردی نداشته است. رسانه فرانسوی لیون کپیتال می افزاید: رژیم ایران به دلیل ترس از یک قیام مردمی جدید از ابتدای سال اعدام‌های خود را تشدید کرده است. بیش از 1100 معترض و مخالف در سال 2026 پس از محاکمه‌های خودسرانه کشته شدند. این تعداد در سال 2025 به 1639 قربانی افزایش یافته است. استفانی، یکی از ساکنان محلی که برای بازدید از نمایشگاه آمده بود، با تأسف میگوید: این وحشتناک است. ما اطلاعات کمی در مورد آنچه در آنجا اتفاق میافتد داریم. کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران CSDHI به عنوان یک اولویت خواستار اقدام قاطع رهبران در مواجهه با نقض‌های متعدد حقوق بشر در ایران است. رسانه فرانسوی لیون کپیتال تحت عنوان قیام مردم اجتناب ناپذیر است می افزاید: مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران ژوئیه گذشته اعلام کرد راه حل نه جنگ است و نه مماشات. او از یک راه حل سوم حمایت می کند، مبنی بر تغییر رژیم توسط مردم ایران. به این منظور لازم است که یک تغییر ساده در نگرش نسبت به مقاومت ایران به وجود آید. حمید اسداللهی تاکید می کند این تغییر دیدگاه از سوی دولت‌ها به شورای ملی مقاومت اجازه می‌دهد تا به صورت دموکراتیک به رسمیت شناخته شود. مریم رجوی یک طرح 10 ماده‌ای برای هدایت ایران به سمت یک رژیم آزاد و دموکراتیک تدوین کرده است. این طرح به ویژه از جدایی دین و دولت، برابری جنسیتی و حاکمیت قانون حمایت می‌کند.

0: اعتراضات بازنشستگان علیه ستم و چپاول آخوندی. در شرایطی که رژیم از اعتراضات اجتماعی هراسان است، صدرنشین اژه‌ای در نشست کارگزاران قضایی جلادان با تاکید بر تشدید سرکوب به ویژه علیه زنان میهنمان گفت: جمع کردن بساط ناهنجاری ها در جامعه ضروری است و نباید از غوغاسالاری و هیاهوها هراسید. وی از فرماندهی انتظامی و دیگر نهادها و سرکردگان سرکوبگر خواست این موضوع را در دستور جدی کار خود و در دستور کار شورای امنیت قرار دهند.
1: امروز اکثریت قابل توجه مردم، همه اونها از بعضی از این ناهنجاری های اجتماعی نگران هستند و من به جد از دادستان محترم کل کشور میخوام که این موضوع را در دستور جدی کار خودشون قرار بدن، از فرمانده انتظامی بخواند دستور بدن به زیر مجموعشون، از وزیر محترم کشور بخوان دستور بدن، از دادستان ها بخوان با برنامه، البته با محاسبات درست. اون چی که امروز واقعا ضروری است جمع کردن این بساط هستش. حتما رئیس جمهور هم با این امر، با این مسئله موافق هستن، با این برهنگی مخالف هستن. چندین بار که صحبت شده اعلام میکنن بله این وضع برهنگی قابل تحمل نیست. مجلس حتما موافق هست برای مقابله با این داستان و شما جناب آقای دادستان محترم کل این مسئله را بخواهید در دستور کار شورای امنیت قرار بدید. از همه مسئولین ذی‌ربطی که میتونن، چه اونایی که کار ایجابی باید بکنن، چه اونجایی که باید احیانا اقدامات انتظامی و یا اطلاعاتی و یا قضایی قرار بگیره، با برنامه ریزی. البته امام شهیدمون بارها می فرمودند هر کاری که میخواید بکنید با محاسبه، با پیشبینی و با پیگیری و با نهراسیدن احیانا از هیاهویایی که ممکنه بر پا بشه دیگه. بالاخره هر کاری ممکنه عده مخالف هم داشته باشه. احیانا همه مسئولین ما، همه مردم عزیز ما در مسائل اصلی کشور هم نظر هستند، هم نگاه هستند و پیرو ولی فقیه هستن. حرف آخر حرف ولایت هستش، حرف مقام معظم رهبری هستش. همه ما، همه مردم عزیز ما در مقابل دشمن یک صدا و یک کلام هستیم.
2: قیمت دلار از 244,000 تومان گذشت. دوشنبه ششم مهر 1405.

0: جنگ گرگ‌ها بر سر مذاکره و سفر پزشکیان به نیویورک. نوبنیاد دیپلماسی ضعف مقدمه جنگ سوم. حمله به پزشکیان، عراقچی و قائم پناه. روزنامه نوبنیاد متعلق به باند پایداری زیر عنوان دیپلماسی ضعف مقدمه جنگ سوم نوشت: همزمان با آنکه عراقچی از پیشنهاد بازگشایی تنگه در پایان 7 روز خبر داد و پزشکیان رقیق سازی اورانیوم 60% و بازرسی را پذیرفت، همچنان انتقال سنگین تسلیحات آمریکایی به منطقه ادامه دارد. این روزنامه حکومتی همچنین قائم پناه معاون اجرایی پزشکیان را در مطلبی زیر عنوان ذوق زدگی عجیب جعفر در جشن عربستان به باد حمله گرفت و نوشت: همزمان با سفر رئیس دولت به نیویورک و در شرایطی که انتقادات گسترده‌ای به برخی از مواضع پزشکیان و عراقچی در مصاحبه با رسانه‌های آمریکایی مطرح بود، حضور جعفر قائم پناه معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری و علی اکبر صالحی رئیس بنیاد ایران شناسی و وزیر خارجه در دولت دهم در مراسم جشن روز ملی عربستان موجی از انتقادات را به دنبال داشت. به نظر می رسد اشتباهات دولت 14 در عرصه سیاست خارجی وارد یک دومینوی بیپایان شده و هر روز یک پرده جدیدی از اشتباهات محاسباتی دولت رو می شود.
1: ابلاغ 10 حبس به رسایی در جریان جنگ گرگ‌ها. رسایی در جلسه مجلس رژیم با شکایت آقای روحانی و آقای پزشکیان و آقای قالیباف و دبیرخانه قبلی شام برای برخی نماینده های مجلس پرونده قضایی تشکیل شده. قوه قضایی زمانی قوه قضایی می شود که با گردن کلفت‌های سیاسی با خائنین و کودتاگرها برخورد کند. این وسط ثابتی و قزنفری و رسایی را هم رسیدگی کنند عیبی ندارد. الان آقای روحانی بل است. چرا؟ کم نشه اکاذیب کرده؟ در یک مرحله شکایتی که از روحانی ثبت شده 1,200,000 نفر است که 3 آرای آقای قالیباف است. به آقای پزشکیان میگویم برخلاف نص صریح بیانات رهبری که تکلیف کردند انتقام باید محقق بشود، چرا در سازمان ملل گفتی هیچ کس دنبال انتقام نیست؟ این چراغ سبز به ترورهای بیشتر است. شما رئیس کدام جمهوری هستی واقعا؟ این را باید پاسخ بدهید.
2: شکایت آقای روحانی و آقای پزشکیان، آقای قالیباف و دبیرخانه قبلی شعام برای برخی نماینده های مجلس پرونده قضایی تشکیل شده که برخیش به رأی رسیده. یکی از اونایی که به رأی رسیده بندم و حکم که گرفته شده 10 حبسه و روز گذشتم با امضای نایب رئیس محترم مجلس این حکم به بنده ابلاغ شد. بندم با جان دل اعلام کردم که امروز خودم رو معرفی میکنم. تقریبا قوه قضاییه زمانی قوه قضایی میشه که با گردن کلفت‌های سیاسی برخورد کنه، با گردن کلفت‌های اقتصادی برخورد کنه، با بانک‌های فاسد برخورد کنه، با مال مردم خورهای بی‌حیا برخورد کنه، با خائنین به ملت و کودتاگرا برخورد کنه، با اونایی که عفت و حیا جامعه رو هدف گرفتن برخورد کنه. حالا تو این وسط نوبابه و ثابتی و نام خضریان و قزنفری و رسایی و بعد از آقایون دیگه هم بهشون به پرونده‌شون رسیدگی بکنن هیچ چیزی نداره، منتها به اونام رسیدگی بکنه. الان آقای روحانی وله. چرا؟ کم نشه اکاذیب کرده، کم با جون مردم بازی کرده. توی یه مرحله شکایتی که از آقای روحانی ثبت شده 1,000,000 1,200,000 نفر که 3 آرای آقای قالیبافه. خب چرا به اون شکایت رسیدگی نشد؟ یه نفر شکایت کرده، عیب نداره اونم رسیدگی کنن. من خواهش میکنم آقای قالیباف حتما از ایشون هم شکایت کنه، از روحانی که به اونم شکایت به اونم رسیدگی بکنن. خب من به آقای پزشکیان میگم آقای پزشکیان برخلاف نص صریح بیانات رهبری که تکلیف کردن انتقام باید محقق بشه، برای چی تو سازمان ملل برگشتی گفتی که هیچ کس دنبال انتقام نیست؟ بیش از 40,000,000 تشکیل کننده دنبال انتقام بودن، مطالبه انتقام داشتن. شما چجوری چک سفید امضا داری به ترامپ ملعون میدی؟ حتما ترامپ باید کشته شه و آقای پزشکیان هم این چراغ سبزی که داده این چراغ سبز به ترورهای بیشتره. شما رئیس کدوم جمهوری واقعا؟ یه باید پاسخ بدید. انشاءالله ما خدمت آقایون هستیم، کمپوت رو حتما بیاریم. خداحافظ.
3: در جریان جنگ گورکا خبرگزاری قضایی رژیم خبر داد عباس عبدی به دلیل انتشار مطلبی در روزنامه اعتماد به 1 سال حبس تعزیری محکوم و روزنامه اعتماد نیز حکم 2 ماه توقیف دریافت کرده است. این منبع افسود فلاحت پیشه رئیس کمیسیون سابق مجلس رژیم نیز به دلیل انتشار مطالبی در فضای مجازی به حبس و جزای نقدی محکوم شده، اما برای این حکم به مدت 5 سال تعلیق در نظر گرفته شده است.
1: عثمان سالاری عضو مجلس ارتجاع خطاب به پزشکیان خواستار برکناری معاونین متکبر و متفرعن و وزرای منجمد و بیخاصیت وی شد.
4: و اما آقای رئیس جمهور انتظار است آقای رئیس جمهور اولا از نطق قاطعانه و صریحانه جناب عالی در سازمان ملل متحد سپاسگزارم، ولی جناب عالی که مأنوس و مألوف با نهج البلاغه هستید انتظار است تا علاوه بر شجاعت نظری شهامت عملی در رابطه با تغییر برخی از معاونین متکبر متبختر متفرعن و برخی از وزرای منفعل منجمد بیخاصیت ناکارآمدتان رأساً اقدام فرمایید.
5: تذکر قالیباف پزشکیان برای خالی نبودن عریضه. خبرگزاری سپاه پاسداران خبر داد که قالیباف طی نامه‌ای به پزشکیان نوشته است تمدید مهلت‌های اضطرار توسط دولت غیرقانونی است و دولت نمی‌تواند در شرایط اضطرار ناشی از جنگ مهلت‌های تعیین شده در قوانین را تغییر دهد یا تمدید کند. در این نامه آمده است در مورد قوانین از آنجا که مرجع وضع قانونگذار بوده است هر گونه اصلاح و تغییر آن خارج از صلاحیت دولت بوده و مغایر قانون است.
1: محمودی عضو مجلس ارتجاع نسبت به عواقب جنگ گورکا هشدار داد و گفت شکاف‌های سیاسی منجر به این نشود که در بدنه اجتماعی کشور شکاف ایجاد شود.
6: خواهش همین هستش که در این شرایطی که انسجام ملی و در واقع پرهیز از شکاف‌های اجتماعی و شکاف‌های سیاسی حتی در جاهایی که نزاع در واقع اختلاف وارد هم هست، اما به فرمود رهبر عزیزمون باید مراقبت کنیم اختلافاتی که وارد هم هست منجر به این نشه که در بدنه اجتماعی کشور شکاف ایجاد بشه. به ویژه دوستان در مجلس، در مسئولین ارشد کشور چه در مجلس چه در سایر قوا توجه کنند در برخورد با نیروهای انقلاب در مواجهه با انتقادات رفتاری از خودشون نشون ندن که خدای نکرده این رفتار به جای این که اختلافات رو کم کنه موجب ایجاد شکاف بینه بدنه انقلابی با مسئولین و به ویژه در تجمعات خیابانی ردبینی به مسئولین بشه و انشاءالله این نکته رو عزیزان به ویژه مسئولین قوا حتما مد نظر داشته باشه.
3: لغو پروازهای رژیم به عراق، سراسیمگی رژیم و بسیج عوامل سپاه پاسداران. سایت حکومتی خبر آنلاین 6 مهر نوشت تصمیم دولت عراق مبنی بر تعلیق پروازهای ایران عراق را وارد مرحله تازه‌ای از تنش‌ها کرده است. مخالفت با این اقدام در پارلمان و میان گروه‌های چارچوب هماهنگی رو به گسترش است. این در حالی است که اعتراضاتی در چندین استان شکل گرفته و گروه‌های مقاومت تهدید کرده‌اند که برای جلوگیری از اجرای این تصمیم در فرودگاه‌ها اقداماتی انجام خواهند داد. اگرچه بغداد رسماً اعلام می‌کند که این اقدام یک تدبیر احتیاطی ضروری برای مسئول نگه داشتن فرودگاه‌ها و بخش هواپیمایی این کشور از تحریم‌های آمریکاست، اما فشارها فزاینده است تا یا این تصمیم را لغو کند یا معافیت‌هایی برای از سرگیری پروازها به دست آورد. این سایت حکومتی افزود طبق گزارش الاخبار در پارلمان عراق کمپینی برای جمع‌آوری امضا جهت وادار کردن دولت به بازنگری در این تصمیم آغاز شده است. عباس العلیاوی نماینده پارلمان به روزنامه الاخبار گفت بیش از 50 نماینده گرد هم آمده و کار جمع‌آوری امضا را شروع کردند و پیش‌بینی می‌شود که این تعداد به بیش از 100 نفر برسد. سایت حکومتی خبر آنلاین افزود مخالفت‌ها تنها به نهادهای قانونی محدود نماند، بلکه استان‌های مختلف عراق نیز شاهد تجمعات و اعتراضاتی در رد این تصمیم بودند و جنبش النجبا نیز تهدید کرد که در صورت عدم از سرگیری پروازها به مقصد ایران و بالعکس دست به تحصن در فرودگاه ها خواهد زد.
5: خبرگزاری سپاه پاسداران 6 مهر تحت عنوان مهلت 48 ساعته عشایر بصره به دولت عراق نوشت، یکی از شیوخ عشایر عراق در بصره گفت 48 ساعت به دولت عراق مهلت می دهیم تا از لغو پروازهای ایران عقب نشینی کند. شیخ ابو حسام الحربی گفت اگر دولت از تصمیم خود کوتاه نیاید وارد فرودگاه بصره می شویم و از تمامی پروازها جلوگیری می کنیم.
7: رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در ایالت ایلینوی در رابطه با موضوع ایران گفت ما خیلی زود در این جنگ پیروز خواهیم شد و به محض اینکه پیروز شویم قیمت نفت به شدت کاهش می‌یابد و به سطح پیش از جنگ باز می‌گردد. نکته کلیدی این است که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این کلید ماجرا است. ترامپ گفت ما در این جنگ از هر دو طریق جنگ اقتصادی و حملات نظامی پیروز خواهیم شد. از نظر نظامی که در واقع همین حالا هم پیروز شده ایم. هرچند این به آن معنا نیست که آن اقدامات را متوقف کردیم. اما قطعاً داریم با اقتدار کامل پیروز می شویم. اگر به اقتصادشان هم نگاه کنید می بینید که نابود شده است. آنها دیگر اقتصادی ندارند. پولشان بی ارزش شده است. آنها در حال حاضر تورمی نزدیک به 300% دارند. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا گزینه انجام حملات نظامی پیش از انتخابات میان دوره‌ای همچنان روی میز است گفت نمی‌خواهم چنین حرفی بزنم. منظورم این است که احتمال این کار هست ولی نمی‌خواهم آن را به زبان بیاورم.
8: دونالد ترامپ یک شنبه هنگام ترک کاخ سفید به خبرنگاران گفت به محض آن که ایران تسلیم شود جنگ پایان خواهد یافت و این به زودی خواهد بود. آن وقت بهای نفت به شدت سقوط خواهد کرد و تمام قیمتها پایین خواهد آمد. به افزود ما مقادیر عظیمی نفت استخراج و منتقل می کنیم. شب گذشته مقدار بی سابقه ای از نفت را از تنگه هرمز عبور دادیم، حتی بیشتر از مقداری که پیش از آغاز جنگ خارج می کردیم.
7: دونالد ترامپ در یک مصاحبه تلفنی به آکسیوس گفت انتظار دارد مذاکره کنندگان آمریکایی این هفته گفتگوهای بیشتری با رژیم ایران داشته باشند. آکسیوس نوشت قطر و سایر میانجی‌های منطقه‌ای در تلاشند تا مذاکرات بین آمریکا و ایران را احیا کنند. اما دو طرف در مورد مسائل کلیدی فاصله زیادی دارند. در حالی که ایران می‌خواهد تمرکز هر گونه گفتگویی بر تنگه هرمز و محاصره دریایی آمریکا باشد، دولت ترامپ مطالباتی برای موافقت ایران با امتیازات هسته‌ای دارد. دو منبع منطقه‌ای اظهار نظر ترامپ در مورد گفتگوهای بیشتر در این هفته را تایید کردند. آنها گفتند انتظار دارند دور دیگری از گفتگوی غیر مستقیم بین آمریکا و ایران به زودی انجام شود. وقتی از ترامپ پرسیده شد که آیا در حال بررسی اثرگیری حملات علیه ایران است یا خیر، گفت من همواره به آن فکر می‌کنم. ترامپ گفت ارتش آمریکا در حال تسهیل خروج حجم زیادی از نفت از تنگه هرمز است. در آخر هفته بیشترین میزان نفت از زمان آغاز جنگ از این تنگه عبور کرده است، بیش از 20 میلیون بشکه.
8: رویترز ششم مهر نوشت ایران روز یکشنبه تأکید کرد که تنها راه حل مناقشه این کشور با آمریکا و اسرائیل دیپلماسی است. این اظهارات پس از آن بیان شد که دونالد ترامپ اعلام کرد پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به درگیری ها را رد کرده است. ایران هفته گذشته در جریان مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک طرحی برای صلح ارائه کرد و اعلام داشت که این طرح از طریق میانجی های قطری به طرف آمریکایی منتقل شده است. ترامپ روز شنبه ضمن رد این طرح استدلال کرد که تلاش مقامات ایران برای دستیابی به توافق بر سر این آبراه حیاتی ناشی از استیصال و درماندگی آنهاست. ترامپ جلوگیری از دستیابی تهران به بمب هسته‌ای را در کنار سلب توانایی ایران برای حمله به همسایگانش به عنوان یکی از اهداف اصلی خود برشمرده است. مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه CNN گفت ترامپ پیشنهاد ایران را رد کرده است زیرا این پیشنهاد مستلزم لغو فوری تحریم ها و آزادسازی دارایی های مسدود شده بود. والتز اظهار داشت خلاصه کلام این است که آنها خواستار دریافت همه امتیازات در همان ابتدا بودند و تنها وعده می دادند که پس از آن وارد مذاکره خواهند شد. اما رئیس جمهور اطمینان ندارد که مقامات ایران با حسن نیت وارد عمل شوند و واقعاً بر سر پایان دادن به برنامه هسته‌ای خود مذاکره کنند.
7: سهراخچی در شبکه‌های اجتماعی نوشت شرایط ما روشن است و هر گونه اقدامی برای بازگشایی تنگه هرمز منوط به برآورده شدن این شرایط است. تنها یک راه کار مبتنی بر مذاکره می‌تواند آنها را از این بن‌بست خارج کند. فرمانده ارتش ایران در اظهاراتی که توسط رسانه‌های دولتی منتشر شد گفت اگر ایران نتواند تجارت کند و نتواند زندگی کند هیچ کس دیگری هم قادر به تجارت یا زندگی نخواهد. رویترز نوشت ایران و متحدانش با گسترش دامنه درگیری به سراسر منطقه به این وضعیت واکنش نشان دادند. ایران با استفاده از پهپاد و موشک به متحدان آمریکا در خلیج فارس حمله کرده و متحدان حوثی‌اش در یمن نیز به منافع عربستان سعودی حمله کرده. از سوی دیگر دولت یمن که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته می‌شود اعلام کرد نیروهایش یک اردوگاه نظامی و تعدادی از خودروهای حوثی‌ها را در استان تعز هدف قرار دادند.
8: مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه CNN گفت دونالد ترامپ پیشنهاد رژیم ایران برای بازگشایی تنگه هرمز طی 7 روز را رد کرده زیرا آنها همه چیز را یکجا مطالبه کرده بودند. سفیر آمریکا در سازمان ملل در این باره به شبکه NBC نیز گفت این طرح تلاشی کاملا ریاکارانه برای مطرح کردن پیشنهادی بود که خودشان می دانستند غیر قابل قبول است. اینکه صرفاً برای انجام مذاکره خواستار رفع محاصره، لغو تحریم‌های بین‌المللی و دسترسی به میلیاردها دلار دارایی شوند. و افزود البته این موضوع باید با نوعی توافق پایان یابد اما رئیس جمهوری آمریکا برای رسیدن به این هدف همه گزینه‌ها را روی میز نگه خواهد داشت. به نظرم کاملا منطقی است که دونالد ترامپ این بار اعتماد چندانی به این رژیم نداشته باشد چرا که ما همین چند ماه پیش تلاش مشابهی داشتیم که به نتیجه منجر نشد. هراخچی که همزمان در مصاحبه با NBC شرکت داشت درباره اظهارات مایک والتز گفت سفیر آمریکا در سازمان ملل به اتهامات قدیمی و اثبات نشده خود اصرار می‌ورزد. آنها چرا طرح 7 روزه ایران را رد کردند؟ طرحی که میتواند زندگی عادی را به خلیج فارس و تنگه هرمز بازگرداند. ما آماده مذاکره هستیم. ما آماده ایم در صورت انجام اقداماتی مشخص از سوی آمریکا تنگه را باز کنیم. اما به همان اندازه که آماده رویارویی با هر چالشی هستیم.
7: به گزارش رویترز 6 مهر، پلیس انگلستان روز دوشنبه 5 مرد را به ظن ارتکاب جرائم مرتبط با مواد منفجره و تروریسم تحت بازجویی قرار داد. این افراد در نزدیکی پایگاه هوایی مورد استفاده آمریکا در جنگ با ایران بازداشت شدند. این اقدام پس از دریافت گزارشی مبنی بر مشاهده 3 دستگاه ون سفید بزرگ در حال حرکت به سمت فرودگاهی نظامی فرفورد در غرب انگلستان صورت گرفت. رویترز افزود دونالد ترامپ در رابطه با دستگیری این افراد اظهار داشت مظنونان قصد ایجاد خسارتی بزرگ داشتند و پیشتر تحت نظر مقامات انگلستان و آمریکا قرار داشتند. یک کشاورز در محدوده پایگاه نظامی گفت پس از مشاهده گروهی از مردان کلاهپوش و نقابدار که به سمت مزارع می‌دویدند، پلیس را مطلع کرده است. کارگاهان ضد تروریسم بریتانیا هنوز به طور علنی اعلام نکردند که چه کسانی را در این ماجرا دخیل می‌دانند. اما یک منبع آگاه از روند تحقیقات گفت احتمال وجود انگیزه‌ای در ارتباط با ایران بیشتر از سایر موارد است.
8: رویترز نوشت وزیر دفاع انگلستان روز دوشنبه نخواست درباره این پرونده اظهار نظر کند، اما گفت ما می‌دانیم که ایران و نیروهای نیابتیش قصد آسیب رساندن به ما را دارند. ما می‌دانیم که آنها از دموکراسی ما بیزارند و می‌دانیم که باید به طور مرتب تلاش‌های ایران برای تهدید منافع ما با متحدانمان را خنثا کنیم. در ماه می انگلستان 12 فرد و نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرد و آنها را به دست داشتن در فعالیت‌های خصمانه از جمله طراحی حملات و ارائه خدمات مالی به گروه‌هایی که به دنبال بی‌ثبات کردن انگلستان و سایر کشورها هستند متهم نمود. دولت انگلستان به ایالات متحده مجوز داده بود تا از بمب‌افکن‌های مستقر در فیرفورد کنیم. در ماه می انگلستان 12 فرد و نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرد و آنها را به دست داشتن در فعالیت‌های خصمانه از جمله طراحی حملات و ارائه خدمات مالی به گروه‌هایی که به دنبال بی‌ثبات کردن

0: که کشتی ها را در تنگه هرمز هدف قرار می دادند استفاده کنند. دولت اعلام کرده است که اندی برنهام نخست وزیر به طور مرتب در جریان جزئیات این حادثه قرار می گیرد و او حضور در دست کم دو برنامه در جریان کنفرانس سالانه حزب کارگر در روز یک شنبه را لغو کرده است. سپاه پاسداران ایران در ماه ژوئیه به انگلستان هشدار داده بود اجازه پرواز بمب‌افکن‌های آمریکایی از پایگاه فرفورد را ندهد و تاکید کرده بود که هر پایگاهی که برای انجام حملات مورد استفاده قرار گیرد هدفی مشروع برای سپاه پاسداران محسوب خواهد شد. در این پایگاه پلیس یک محدوده امنیتی به شعاع 400 متر در اطراف آن ایجاد کرده و ساکنان 85 خانه را تخلیه کرده است.
1: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت چین به طور قابل توجهی هر گونه کمک به ایران را کاهش داده است. من مطمئنم با توجه به اینکه فقط 15 میلیون بشکه نفت ایران روی آب است، ایران چیزی برای معامله نخواهد داشت. احتمالاً ظرف دو هفته آینده آخرین تحویل‌های نفت به چین را انجام می‌دهند و بعد هیچ چیزی نخواهند داشت. معتقدم دارند فشار را احساس می‌کنند و به همین دلیل است که می‌خواهند توافق کنند. اسکات بسنت افزود وقتی رئیس جمهور ترامپ روز یکشنبه کاخ سفید را ترک می‌کرد، ایرانی ها گفتند تنگه را ظرف 7 روز باز می کنند، اما تنگه ها باز هستند. جدای از نفت ایران که ما اجازه خروجش را نمی دهیم، الان میانگین 15 تا 22 میلیون بشکه در روز است. قبل از جنگ حدود 20 میلیون بود. تا به حال آمریکا بیش از 1 میلیارد بشکه خارج کرده، اما ایران صفر.
0: یک دلال رژیم در دادگاه منطقه‌ای آمریکا در سیاتل به اتهام طرح‌ریزی برای نقض تحریم‌های تجاری به 18 ماه زندان محکوم شد. تان هال با درج این خبر نوشت رضا دیندار در اوت 2014 توسط هیئت منصفه متهم شد. وی در ژوئیه 2025 به درخواست آمریکا در پاناما دستگیر و در آوریل 2026 به آمریکا استرداد شد. 6 هفته بعد او در 2 فقره اتهام مربوط به صادرات به یک کشور تحریم شده و 2 فقره قاچاق کالا از ایالات متحده گناهکار شناخته شد.
1: رویترز 6 مهر گزارش داد به دنبال رد پیشنهاد ایران برای حل و فصل مناقشه و بازگشایی تنگه هرمز توسط دونالد ترامپ، قیمت نفت خام برنت روز دوشنبه بیش از 2% افزایش یافت و با 2.60 دلار افزایش به 106.92 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس نیز با 2 دلار افزایش به قیمت 94.49 دلار در هر بشکه معامله شد.
0: پاسدار محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، روز 6 مهر گفت تنگه هرمز نه تنها باز نیست، بلکه شکارگاه نیروی دریایی سپاه برای زیر سطحی های آمریکایی است. وی افزود فقط شکار نیست، غنیمت فناوری و اطلاعاتی است.
1: سایت حکومتی خبر آنلاین 6 مهر زیر عنوان شنیده شدن صدای انفجار در اربیل عراق و تعلیق پروازها در فرودگاه این شهر نوشت منابع رسانه‌ای عراق از شنیده شدن صدای انفجار در اربیل واقع در شمال عراق گزارش دادند. سایت عراقی المعلومه گزارش داد پهپادهای انتحاری وارد آسمان اربیل در شمال عراق شدند. همزمان با شنیده شدن صدای انفجارها، صدای پرواز پهپادها در آسمان این شهر به گوش می‌رسد.
0: ادامه خبرها. مصطفی عضو مجلس ارتجا گفت تورم تنها یک پدیده اقتصادی نیست، تورم در شرایط کنونی یک تهدید امنیتی است.

0: ما نباید از این واقعیت بحرانی غافل شویم. ما امروز در مرحله مدیریت ماندگار هستیم. اولین و ملموس ترین ضربه این نبرد ضربه است که به سفره مردم وارد می شود. ما نمی توانیم با اعداد ارقام خشک اقتصادی به مردم پاسخ دهیم. در حالی که تورم مهار ناپذیر و بی‌ثباتی ارزش پول ملی آرامش زندگی میلیون ها خانواده ها را روبوده است. تورم تنها یک پدیده اقتصادی نیست. تورم در شرایط کنونی یک تهدید امنیتی است. دشمن می داند که با ایجاد فشار بر معیشت مردم می تواند شکاف های اجتماعی ایجاد کند.
1: به گزارش رسانه های بین المللی، پاپ لئو 14 در جریان سفر تاریخی خود به فرانسه با استقبال بی نظیری روبرو شد و مجموع شرکت کنندگان در برنامه های مختلف او به ویژه در پاریس به بیش از 1 میلیون نفر رسید. پاپ پس از دیدار با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در کاخ الیزه در جمع جوانان سخنرانی کرد. پاپ لئو با استقبال حدود 80,000 جوان وارد استادیوم ملی فرانسه در سندنی شد. در مراسم شب زنده‌داری و دعا که ظرفیت استادیوم را کاملا پر کرده بود با تشویق‌های طولانی و فریادهای لئو لئو همراه شد و پاپ در سخنرانی خود از جوانان حاضر تمجید کرد و گفت از شجاعت، حضور و ایمان شما سپاسگزارم.

ای شکست خاطر من، روزگارت شادمان باد،

0: nada que más que hacer por el consorcio, está de los costos, a cambio de los chiripoles y los cacaritos.
1: سلام و شما بینندگان گرامی سیمای آزادی. روزهای 31 شهریور و اول مهر شاهد تظاهرات بزرگ هموطنان و یاران شورشگر در نیویورک در مقابل مقر مرکزی سازمان ملل متحد بودیم. درست همزمان با حضور و سخنرانی نماینده دیکتاتوری آخوندی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. این تظاهرات چه اهدافی را دنبال می‌کرد؟ در چه شرایط سیاسی برگزار شد و آیا به اهدافش رسید؟ اینها و سوالات مشابه موضوعاتی هستند که در فراسوی این هفته همراه با آقای علیرضا جعفرزاده معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا می‌خواهیم به پاسخ اونها برسیم. سلام می‌کنم به شما و خیلی خوش اومدید.
2: منم سلام دارم به خدمت شما و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی. درود فراوان دارم به کانونای شورشی و شبکه پرقدرت مجاهدین خلق ایران در سراسر ایران.
1: آقای جعفرزاده، در شروع به این سوال لطفاً پاسخ بدید که پیام اصلی این تظاهرات چی بود؟
2: خب این چندین هزار نفری که در مقابل ملل متحد جمع شده بودن، اولین حرفشون این بود که این زندان‌ها و دستگیرها، این اعدام‌ها که به نحو در واقع دیوانواری تو این ایام چند ماه گذشته افزایش داشته، همه اینا هم باید متوقف بشه، هم که از کشورهای عضو ملل متحد خواستن که این اعدام‌ها رو محکوم کنن و رژیم حاکم بر کشورمون رو به خاطر این اعدام‌ها، به خاطر قتل عام تظاهرات دیماه سال گذشته، به خاطر قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 1367 که مصداق بارز جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی بود، اینا همه رو مورد مؤاخذه و حسابرسی قرار بدن. حرف این بود که کرسی ایران در سازمان ملل متحد متعلق به مردم و مقاومت ایرانه، نه فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران. اینکه خب اسم خود این ارگان هست ملل متحد، قرار ملت‌ها رو نمایندگی کنه، بنابراین بایستی صدای واقعی مردم ایران رو منعکس بکنه، نه صدای آخوندهای حاکم بر ایران رو. و نهایتاً هم پیام تظاهرکنانی بود که خب ایران در واقع به آلترناتیوش شناخته میشه، نه به حاکمان خونریزش. این آلترناتیو هم خب دهه ها قبل شکل گرفته و علیه این رژیم به نبرد و مبارزه خودش ادامه میده. شورای ملی مقاومت ایران دولت موقت برای دوران گذار به حاکمیت مردمی رو اعلام کرده که در عرض 6 ماه انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی رو برگزار بکنه و توی این دوران هم کشور تحت ریاست جمهوری خانم رجوی بر اساس طرح 10 ماده‌ای اداره میشه و این اون چیزیه که کشورهای عضو ملل متحد بایستی به رسمیت بشناسن. اتفاقا همین پیام به صورت بزرگ و درشت به عنوان در واقع پلاکارد اصلی این تظاهرات قابل مشاهده است در طول تظاهرات.
1: شما سال هاست که این تظاهرات رو در همین ایام اجلاس های مجمع عمومی سازمان ملل متحد دارید و اشاره کردید که این تظاهرات صدای واقعی مردم ایرانه. آیا این صدا شنیده شد؟
2: بله، خب شما گفتین که سالیان هست که این تظاهرات رو داریم. خوبه که من اینجا اشاره بکنم که از سال 1360، یعنی درست بعد از 30 خرداد، تا همین امسال هر بار که اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل بوده، این تظاهرات توسط مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران برگزار شده. یعنی 45 سال بدون وقفه و فقط 1 سال به خاطر کرونا که خود مجمع عمومی هم اصلا به صورت مجازی برگزار شد و سرای کشورها هیچ کدوم به نیویورک نیامده بودن و به صورت نوار ضبط شده و ویدئویی صحبت کردن، خب یک همچین وقفه بود. در غیر اون صورت، یعنی در تمام این سالیان، این مقاومت به صورت فیزیکی در مقابل ملل متحد حاضر بوده. اما امسال فلواقع بیشتر از هر زمان دیگه این صدا شنیده شد. بهترین شکل شنیده شدنش هم این بود که خب این صدا خودش رو توی انعکاسات گسترده تلویزیونی، مطبوعاتی، اینترنتی و موارد چاپ شده نشون داد. به نحو بی‌سابقه شبکه‌های خبری اصلی دنیا مثل مثلا خبرگزاری آسوشیتد پرس، خبرگزاری رویتر، چندین خبرگزاری رسانه دیگه که بودن، اینا همه تو تمام طول مدت تظاهرات رو به صورت زنده هر دو روز رو مخابره میکردن، پخش میکردن. الان هم ویدیوهاش روی سایت ها هست. بعضی از اونا مستمرن پخش زنده مقطعی داشتن، یعنی خبرگزارشون توی صحنه بود و از اونجا زنده میرفتن و گزارش مخابره میکردن. مثلا تلویزیون فاکس نیوز که تلویزیون شماره یک با اختلاف فاحش در آمریکا هست و همه سیاسیون و طیف گسترده در آمریکا اون رو نگاه میکنن، من جمله مقامات خود دولت آمریکا، 3 گزارش خبری مفصل مخابره کرده بود با نشون دادن صحنه های تظاهرات و جمعیت انبوه، اشاره به حرفا و پیام تظاهر کننده، این که خلاصه ایران یک آلترناتیو داره، شورای ملی مقاومت که سالیان سال این تظاهرات رو برگزار میکنه، خواستار سرنگونی رژیم به دست مردم ایران هست. اینا همه رو تاکید کرده بود، تاکید کرده بود روی پیام خانم رجوی، اشاره کرده بود به حضور چندین هزار تظاهر کننده در 2 پی در پی که در واقع به این شکل خبر تظاهرات رو منعکس کرد. خیلی های دیگه هم از خود همین فاکس نیوز گرفته بودن، حالا یا به صورت تلویزیونی یا روی سایتاشون گذاشته بودن. فی الواقع باستابای بین المللی توی رسانه های مختلف، توی خبرگزاری معتبر، رادیو تلویزیونا، روزنامه، سایتا، شبکه های اجتماعی خیلی خیلی گسترده این پخش شده بود. گزارشات متعدد صوتی تصویری و عکس و مکتوبات هم که خب همه منتشر شده بود. شاید هم خیلی هاشو از اینا رو یا بخشی از اونا رو سیمای آزادی پخش کرده باشه. همه این رسانه ها علاوه بر انعکاساتی که داده بودن توی پلتفرمای شبکه های اجتماعی خودشون، مثلا توییتر و فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب، همین گزارشات رو به صورت رایگان و گسترده توضیح کرده بودن. یعنی به صلاح خبررسونی فقط محدود به اون گزارشات خبری خود تلویزیون ها نبود. خب چندین روزم خود همین خبر این تظاهرات توی شبکه ایکس ترند شده بود و خب همه اینها در واقع به دیده شدن این تظاهرات، پیام این تظاهرات و شدیده شدن در واقع صدای مردم ایران بسیار بسیار کمک کرده بود و در مقایسه با تمام سالیان گذشته فی الواقع یک کیفیت نوینی بود.
1: در این بازتاب هایی که شما مختصر به اونها اشاره کردید چه نکاتی برجسته بود؟
2: خب فی الواقع چند تا نکته رو شاید بخوام من بهش اشاره بکنم، شاید بشه گفت اینا مواردی بود که تقریبا همه این شبکه‌ها و خبرگزاری‌ها روی اونها تاکید کرده بودن، روش انگشت گذاشته بودن، برجسته کرده بودن. اول از همه جمعیت بسیار قابل توجه بود که خب چندین هزار نفر در مقابل ملل متحد تو 2 پیاپی جمع شده بودن. این بسیار قابل توجه داشته باشین که این تظاهرات روزای در واقع سه‌شنبه و چهارشنبه بود، روزای کاری نه آخر هفته، و بسیار مشکل هست که برای افراد کار خودشون رو تعطیل بکنن توی چنین تظاهراتی شرکت بکنن. همه اینا تاکید داشتن روی موضوع که این تنها آلترناتیو این رژیمه. سالیان سال هماورد رژیم بوده، حضور داشته، در صحنه‌های مختلف بوده، همه روی در واقع نظم، سازماندهی، اتحاد و همدلی و همصدایی تاکید داشتن و اینکه در واقع پیام این تظاهر کننده ها، شعار این تظاهر کننده ها بسیار واضح و روشن بود که چه چیزی رو محکوم میکنن و از چه آینده‌ای دارن حمایت میکنن. همه گزارش ها تاکید کرده بودن که این تظاهر کننده ها میگن که هم رژیم حاکم بر ایران رو رد میکنن، هم رژیم شاه رو طرد میکنن، یا چیزی که شاه رو در واقع نمایندگی میکرد، و آینده‌ای که دنبالش هستن یک آینده دموکراتیکی که در طرح 10 خانم رجبی به خوبی معرفی شده و اینا دنبال اون هستن. همه تاکید کرده بودن که اینا دنبال جنگ نیستن، با مماشات یا در واقع مذاکره و کش دادن این موضوع و سرمایه گذاری رو رژیم مخالفن. یعنی بر واقع همه مردم آمریکا، همه مردم دنیا، اونایی که این اخبار رو دنبال میکنن، تحولات ایران دنبال میکنن، اخبار این تظاهرات میشنیدن، خیلی واضح متوجه میشدن که مردم ایران چی رو نفی میکنن و چه آینده رو میخوان. جالب اینه که این خبرگزاری و رسانه ها با طیف‌های مختلف شرکت کننده ها توی صحنه صحبت کرده بودن که در گزارشاتشون هم اینا برجسته هستش، از جوان ها، زنان، زنونه سیاسی سابق تا مسئولین خود مقاومت، از سخنران ها و شخصیت های آمریکایی تا فعالین دانشجویی که در واقع بیانگر فراگیر بودن این تظاهرات حول خواسته های واحد بود.
1: ارزیابی شخصیت های سیاسی که خودتون با آنها در تماس بودید از این تظاهرات چی بود؟
2: خب شخصیت های سیاسی، خب خیلی فلواقع اینا تحسین میکردن این تمرکزشون روی پایداری استواری این مقاومت که اینا خب خیلی هم تو سخنرانی ها بیان کردن در از پشت پودیوم که در واقع شما یگانه نیرو و هم‌آورد این رژیم هستین که ایستادگی رو استمرار دادین. جنرال وزیکلا که فرمانده ناتو هم بوده و از کاندیدای اصلی ریاست جمهوری حزب دموکرات بود، شناخت خوب خیلی عمیق و خوبی از ایران داره از زمان شاه، چون اون موقع که در ارتش آمریکا بوده موضوعات ایران رو از همون دوران شاه دنبال میکرد تا همین امروز. این تاکید داشت که تغییر فقط و فقط با محوریت این مقاومت میسره و من همه چیز رو، همه نیروها، همه تحولات، همه افراد رو توی این سالیان دیدم که چطوری با بالا پایین شدن تحولات در واقع اینا یهو ظاهر میشن، محو میشن، اما مقاومت شما استوار به مسیر خودش ادامه داده و این همون نیروی سرنگون کننده است و رژیم ایران فقط و فقط از این مقاومت و به خصوص شبکه داخل کشور این مقاومت ترس و وحشت داره. اون میگفتش که همه دستگاه شیطانسازی و لابی رژیم و همه عناصری که در واقع به کار میگیره برای اینه که همین حقیقت در مورد مجاهدین و شورا و رهبری مقاومت رو بپوشونه و وظیفه همه است که در واقع این دستگاه شیطانسازی رژیم رو افشا بکنن تا حقیقت روشن بشه. سناتور توریستلی که از یادم از همون موقعی که ایشون سناتور بود در سنای آمریکا، تقریبا 30 سال پیش که اولین بار اومد به عنوان سناتور در تظاهرات در همین نقطه مقابل ملل متحد سخنرانی کرد تا همین امروز که خب در تظاهرات متعدد حضور داشته، اون حرفش این بود که من بسیار تحت تاثیر این پایداری و پشتکار شما، این در واقع بیانگر تعهد شما به اصول مبارزتونه، این که مبارزتون یک مبارزه عمیق برای آزادیه، عمیقا به این معتقدین و نه اینکه مثلا متأثر از یک شرایط سیاسی روز که میتونه بسیار بالا پایین بشه. یا جنرال کیف کلاک که تا همین ماه ژانویه امسال در کاخ سفید به عنوان مشاور آقای ترامپ حضور داشت، ایشون انگوش گذاشته بود روی حضور گسترده جوانان که میگفت این خیلی چشمگیره. خودش با تعداد از اینا صحبت کرده بود. جالب اینه که تعداد از این جوانا رو که سراغشون رفته بود گفت بذار من به شما بگم که شما در واقع روی طرح 10 ماده‌ای باید تاکید کنی، این یک سرمایه بسیار بزرگیه که باید قدر این رو بتونی تا هر چقدر که میتونین این رو گسترش بدین، نشر بدین. به جنرال وسلی کلارک، به جوانا که اینا رو جمع کرده بود، به اینا میگفتش که شما تک تکتون برین تحقیقات انجام بدین روی به اصطلاح سازمان مجاهدین که چه تاریخ خونبار و گسترده‌ای داشته و چطوری رژیم تلاش کرده روی این حقیقت رو بپوشونه. چند تا از این خبرنگارا که سالیان توی تظاهرات‌های مختلف در مقابل ملل متحد شرکت داشتن، بعد اونا که مقدار سابقه شون بیشتر بود، مطرح میکنن که شما تنها نیروی هستین که برای چندین دهه مستمر علیه این رژیم مبارزه کردین و این برای ما که اخبار و تحولات رو دنبال میکنیم هر سال اینجا میمدیم بسیار مشهود و قابل توجه است. یعنی فی الواقع گزارشی که خبرنگارا از صحنه میدادن همشون تحت تاثیر مشاهدات عینی خودشون از این صحنه بودن، یعنی مشاهدات عینی خود این خبرنگارا از همون صحنه یا پرسه که تو این سالیان از تظاهرات مقاومت دیدن اینها رو در واقع منعکس میکردن و به همین دلیلم گزارشات اینقدر فی الواقع قوی، پرقدرت و متمرکز روی اهداف و استمرار این اهداف تو این سالیان هستش.
1: اونطور که شما تا الان گفتید برگزاری این تظاهرات خیلی موفقیت آمیز بود. سوالم از شما اینه که علت از نظر شما چیه؟
2: خب در رابطه با علت موفقیت آمیز پرسیدین. خب ببینید، اول از همه شرایط سیاسی خیلی مهم بود. یعنی این رژیم که خب پیشنهادات آتش‌بس رو رد کرده بود، پیشنهاد صلح رو رد کرده بود، پیشنهاد خاتمه جنگ رو رد کرده بود، بعد به نمایندگی در واقع خامنه ای و این رژیم، حالا پزشکیان اومده تو سازمان ملل، همه دنیا دنبال یک راه حل میگردن، یه بحران جدی وجود داره این وسط. خب توی این چنین شرایط سیاسی پزشکیان هم اومده بود و حرفش این بود که همه دنیا تروریستن و این رژیم که خودش حامی اصلی تروریسم دنیاست، این رژیم در واقع راه حله. خب همه خطوط سیاسی دیگه، یعنی کشورهای مختلف از آمریکا و اروپا تا جاهای دیگه، همه عملا خطوطی که استراتژی که پیش برده بودن، حتی سیاسی که پیش برده بودن، همه اینا عملا به یک نقطه توقفی رسیده بود. یعنی نه جنگ، نه مماشات و مذاکره عملا به جایی نرسیده بود و حالا نقطه مقابلش یک مقاومتی که اومده درست در مقابل ملل متحد هم حضور داره. در واقع اینجا حقانیت این مقاومت، حقانیت استراتژی این مقاومت، حقانیت خطوط سیاسی این مقاومت حالا به وضوح دیده میشد. حرفی که شاید مثلا چند ماه قبل یا چند سال قبل اینقدر قابل فهم و برجسته نبود و همه تمرکزشون جای دیگه بود و در واقع نشون داد که خلاصه حرف مردم و مقاومت ایران اینه که ایران، راه حل ایران یک راه بیشتر وجود نداره، برای ایران یک راه حل بیشتر وجود نداره و اون سرنگونی این رژیم به دست مردم و مقاومت ایران هستش. حرف این مقاومت که میگه که آقا ایران به آلترناتیوش شناخته میشه نه به رژیم حاکمش، خب این حرف بسیار برجسته شد چون همه در تجربه تو این مدت دیدن. خب توی این شرایط این مقاومت اومده دو روز پی در پی، از روز اولی که در واقع آغاز اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل بود و روز بعدش هم که پزشکیان به نمایندگی از یک رژیم جنایتکار و مستبد اومده بود حضور پیدا کرده بود. خب این تظاهرات با یک طیف گسترده از هواداران مقاومت ایران بسیار منظم حرف مردم و حرف مقاومت ایران میزد. خب جالب اینه که همه مدعیای دیگه که همیشه کارشون سوار شدن روی موجه، این بار هیچ کس در صحنه نبود و فقط این مقاومت و هوادارهای این مقاومت بودن که اونجا حضور داشتن. این خودش فی الواقع من به نظرم بهترین شاخص برای این بود که آلترناتیو این رژیم مشخص بود که روزی که همه دنیا اومده بودن روی این نقطه متمرکز بودن، یعنی روی مجمع عمومی سازمان ملل و تحولات اونجا، این آلترناتیو اونجا حضور داشت و هیچ کس دیگه نبود. جالب اینه که این باند بچه شاه و ساواکیام که به شدت از این حضور گسترده این مقاومت و توجهاتی که جلب کرده بود خشمگین شده بودن، توی همدستی با شیخ مثل همیشه که اینجا هم باز همینطوری بود، درست موقعی که چندین هزار نفر علیه پزشکیان شعار میدادن، علیه اعدامهای سیاسی شعار میدادن، علیه سرکوب قیام کننده ها شعار میدادن، علیه احکام اعدام شعار میدادن، یکی دو نفر از این اوباش خودشون رو اینا اجیر کرده بودن که بیاد علیه در واقع خود اون اعدام شدگان علیه قربانیان شعار بدن، علیه زندانی سیاسی شعار بدن، خواهان اعدام اونا رو بشن. این واقعا خودش بهترین شاخص بود که یک بار دیگه مثل همیشه باز شاه و شیخ یک باندن.
1: شما در لابلای توضیحاتتون اشاراتی داشتید به توجهاتی که رسانه‌ها و شخصیت‌های سیاسی روی نظم و سازماندهی این برنامه داشتند. کمی لطفاً در این باره توضیح بدید. این نظم و این سازماندهی چگونه انجام شد؟
2: خب ببینید، یه مقاومتی که یک شبکه عظیم و گسترده از هواداران مقاومت رو داره که واقعاً هر چقدر من از مایه گذاری و انرژی گذاری و فداکاری اینا بگم کم گفتم. اینا واقعا با انرژی زیاد از ماها قبل فعالیت خودشون رو شروع کرده بودن، انرژی گذاشته بودن، کار و فعالیت خودشون رو کنار گذاشته بودن برای اینکه این تظاهرات به بهترین شکل علیه اعدام، علیه رژیم، به نفع قیام و به نفع سرنگونی انجام بشه. و خب توی رابطه دست به کار شدن از هفته‌ها قبل تو نقاط مختلف شهر نیویورک میز کتاب‌های مختلف گذاشته بودن، برنامه‌های افشاگرانه گذاشته بودن، عکس‌های شهدا رو گذاشته بودن، کسایی که رژیم اعدام کرده بود، برنامه‌های رو به آینده مقاومت رو گذاشته بودن با انرژی گذاری فلواقع خیلی زیادی تک به تک با شهروندهای نیویورک صحبت میکردن، واقعیت‌های ایران رو به اونا معرفی میکردن، به اونا صحبت میکردن که آقا ایران، مردم ایران، این رژیم اونو نمایندگی نمیکنه، حرف مردم ایران، آلترناتیو ایران چیز دیگه ایه. اونا رو به شرکت توی برنامه علیه رژیم و به نفع آزادی مردم ایران دعوت میکردن. فلواقع هیچ دانشگاه مهمی در اطراف نیویورک نبود که در معرض این تظاهرات قرار نگرفته باشه و این واقعا این ویژگی اصلی این مقاومته. یعنی به جای موج سواری، به جای منتظر فرصت نشستن تا ازش بهره برداری و سودجویی بکنن، برعکس این مقاومته که خودش موج رو ایجاد میکنه، خودش فرصت ها رو خلق میکنه، خودش با اتکاب سرمایه های همین مقاومت با رنج و زحمت و وقت گذاشتن و انرژی گذاشتن و فداکاری قدم به قدم، مرحله به مرحله بنیان یک ایران آزاد و دموکراتیک که همه گرایش ها، همه ملیت ها، همه ادیان و مذاهب، چه زن و چه مرد و چه کرد و لور و بختیاری و بلوچ و آذری و عرب و ترکمن و گیلک و خیلی دیگه ممکن من جا انداخته باشم، همه و همه رو نمایندگی میکنه و حقوق از حقوق اونا حراست کنه. یعنی این مقاومتیه که از روز اول، از قدم اول، لحظه اول استراتژیش روی، بهش میگیم استراتژی کس نخارد، یعنی با استعاره از اصطلاح کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من، معتقده که برای آزادی ایران بایستی فقط و فقط به توان، نیرو، اراده، تاریخ و فرهنگ خود همین مردم ایران اتکا کرد و براش تلاش کرد، براش انرژی گذاشت. اگر راهی هست بایست اونو پیدا کنیم، بپیماییم، اگر نیست بایست اون رو بسازیم و به پیشروی خودمون ادامه بدیم. این تظاهرات امسال در مقابل ملل متحد در واقع بسیار بسیار گویای همین استراتژی مقاومت بوده و هست و من خودم واقعا به عنوان یک عضو بسیار بسیار کوچیک این مقاومت خیلی احساس غرور و افتخار میکردم که هم در اولین تظاهرات در سال 1360 در مقابل ملل متحد حضور داشتم و چه زیبا بود که حالا نسل‌های بعدی و بعدی و بعدی و نسل زد همه در این تظاهرات شرکت داشتن، بین جمله مادران و پدران و کسانی که فرزندان و نوه‌های خودشون رو از دست داده بودن ولی کماکان استوار و با اراده خیلی زیاد در این تظاهرات حضور داشتن و به همه انرژی میدادن و فرواقع این ترکیبی از نسل‌های متحده در این تظاهرات خودش به خودی خود نوید در واقع پیروزی محتوم خلق قهرمان ایران بود و طبعا اون روز دور نیست.
1: ممنونم از شما که وقتتون رو در اختیار برنامه این هفته و پاسخ به سوالات ما گذاشتید. براتون آرزوی موفقیت میکنم و از حضورتون خداحافظی میکنم.
2: و منم خیلی خیلی از شما تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. درود مجدد دارم به کانونهای شورشی و شبکه پرقدرت مجاهدین خلق ایران در سراسر بیهن که اتفاقا موضوع همین تظاهرات و موضوع سخنرانی بسیاری از سخنرانان بودن. خیلی ممنون.
1: بینندگان عزیز، گفتگوی امروز ما با آقای علیرضا جعفرزاده، معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران، اختصاص داشت به دو روز تظاهرات هموطنان و یاران شورشگر در نیویورک در مقابل مقر مرکزی سازمان ملل. ممنونم که وقت گذاشتید و با ما همراه بودید. امیدوارم گفتگوی امروز به درک بهتر مسائل کمک کرده باشه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همگی.

Sargia ubuduman masto mastane. دور از چشمان یگانه و بیگانه، رفتیم تا دامن کوه شانه به شانه، روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب. بنهادیم چهره بر هم آ

آسمان آتش به جان است، او مگر از عاشقان است. گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نماید، آسمان آینه در دست.

0: در 45مین سالگرد حماسه پنجم مهر سال 1360 که میلیشیای قهرمان و رزمندگان مجاهد خلق با نبرد مسلحانه در تهران ارکان حاکمیت آخوندی رو به لرزه در آوردن، شاهد هستیم که روزنامه کیهان وابسته به باند خامنه‌ای به همین موضوع پرداخته و در لابلای دروغ‌ها و ناسزاها از گستردگی عملیات مجاهدین در خیابان‌های مرکزی تهران، اون هم بعد از 45 سال نگرانی نظام رو برملا کرده. علت چیه؟ چه ربطی به شرایط امروز داره؟ همراه هستیم با آقای حسن تقدیری از شاهدان اون صحنه ها تا نگاهی به همین موضوع داشته باشه. سلام می‌کنیم خدمت شما آقای تقدیری.
1: سلام بر شما، منم سلام میکنم به شما و همه بینندگان عزیز.
0: آقای تقدیری، آیا شما خودتون در اون روز پنجمه که بودید کجا بودید و چه دیدید؟
1: بله، من روز پنجمه خودم تو اون تدارات اصلی پنجمه که در واقع سه نقطه تهران انجام میشد، ولی اون تجمع اصلی در خیابون ولیعصر چهارراه طالقانی بود که من خودم اونجا یه مسئولیت و مأموریت هایی داشتیم که از اون چهارراه دو خیابان ولیعصر یکم بالاتر در اونجا مستقر بودم که همون نقطه‌ای بود که در واقع تظاهرات شروع شدش، که خب شاهد صحنه بودم چطوری تمامی رزمندگان مجاهد خلق در واقع اونجا برای اینکه بتونن شعار مرگ بر خمینی و مرگ بر شاه سلطان ولایت رو که خمینی با دجالیت در واقع خودش رو مثل یک بوت درست کرده بود بشکنن و اونجا این تجمع بزرگ صورت گرفته بود با فریاد آزادی، تظاهرات شروع شدش و در واقع اون فضای امنیتی که تو اون دوران بود که خواهی مثلا فرسون حتما مطلع هستین که روزنامه رژیم تو همون تابستان سال 60 تا 5 مهر هر روز در واقع تو رسانه‌هاش منعکس میکرد از تعداد اعدام هایی که هر شب میکرد 100 تا 200 تا و هیچ ابایی هم نداشت از انعکاس این، حتی جوانان و نوجوانانی که حتی اسمشون رو نمیدونست تصاویرشون رو میزد که خانواده ها بیان اجساد اینا رو بگیرن که یه هدف مشخصی داشت که جلوی این پیشروی مقاومت رو بگیره، جلوی این شعار اصلی مرگ بر خمینی رو بگیره و نذاره این بت شکسته بشه در جامعه. و من شاهد بودم چطوری در واقع مجاهدین و واحدهای به خوبی تجهیز شده شون تو اون صحنه این پنج مهر رو آفریدن.
0: بله آقای تقدیری، من اشاره کردم که بعد از این همه سال دوباره کیهان خامنه ای به این موضوع پرداخته. آیا شما خودتون این مقاله کیهان رو دیدید؟
1: بله مقاله رو خوندم. این مقاله خب جدا از همه فضیحت ها و ناسزا ها و جلیات و دورپردازی هایی که کرده بود، اما اون روی سکش بیام نگاه کنیم ببینیم به چه چیزایی هم چه واقعیت هایی هم اشاره کرده بود. مثلا اینکه در واقع گفته بود که اینا توی اون روز خیلی گسترده تو تهران دست به چنین حرکتی زدن. خب بله، به طور واقعی چنین چیزی بود. یعنی من خودم که شاهد صحنه بودم، از حالا درست تظاهرات در خیابون چهار مصدق طالقانی بود، ولی امتدادش به کریم خان، به میدون رضایی ها و کارگر جنوبی، به همه اونجا کشته شد. پس گستردگی این مقاومت و اون تجمع پنج مهر به ترام گفت در قلب تهران به نقاط دیگه هم به اصطلاح گسترش بده کرد. یا ایزن اشاره میکنه که مجاهدین مثلا از ساختمان ها استفاده کردن برای به اصطلاح جلوگیری از ورود به اصطلاح نیروهای سرکوبگر. بله، این خوب نشون دهنده طراحی بسیار قوی و چیزایی که در پشت صحنه‌اش بود، طراحی که توسط فرماندهان گرانقدری مثل حسین اربشمچی، فرمانده بهمن، مسعود قربانی، فرمانده افشین و خیلی فرماندهان دیگه که در واقع طراح اصلی این صحنه پنج مهر بودن. یا اشاره میکنه به اینکه موضوعاش مثلا تو اون صحنه چطوری به هلاکت رسیدن، چطوری به صلاح به سزای جنایتشون رسیدن. بله درست، دقیقاً همون صحنه کاملا من مشاهده کردم، دیدم که چطوری واحدهای قهرمان مجاهد خلق با آتش در برابر آتش جلوی اینا ایستادگی کردن و خیلی از اون موضوعا رو در واقع اونجا به سزا عملشون رسوندن. و خیلی نکات دیگه تو این گزارش هست که واقعیت‌های نشون میده که در پنج مهر چه ایستادگی در واقع اونجا بود و چه مقاومتی در واقع برپا شدش.
0: بله. این در واقع کیهان خامنه‌ای به اون پرداخته ولی حتی نتوانسته واقعیت‌های صحنه رو بپوشونه. حالا سوالم اینه که خب چه اتفاقی افتاده؟ چی شده؟ کیهان خامنه‌ای نزدیک به هزار کلمه در مورد پنج مهر یک چنین حرفی رو یا چنین متنی رو تولید کرده و منتشر کرده. موضوع چیه؟
1: بله این خیلی اگه بخوام با صراحت بگیم و در واقع دقیق بزنیم به اصل موضوع، موضوع بقاه. رژیم در واقع مسئله اصلیش بقا هست و در واقع خودش هم دقیقا میدونه که اون چیزی که بقای رژیم رو مورد تهدید قرار داده یک مقاومت سازمان یافته به خوبی به اصطلاح سازمان یافته در صحنه هستش. این ایستاده از روز پنجمه از 30 خرداد تا سر موضوع بودن مجاهدین در قتل عام سال 67 تا تک تک قیام هایی که در واقع تو این پروسه انجام شده به خوبی این صحنه رو دیده و میدونه کی جلوش ایستاده و چطوری جوانان دلیر و دلاور در واقع تو این صحنه در واقع هستن. وقتی که نگاه میکنه که مثلا الان هر روز کانون های شورشی دارن به اصطلاح گسترش پیدا میکنن، تو همین چند وقت اخیر شما نگاه کنین صدها عملیات داشتن و پراتیک و این نشون دهنده که این نسل تموم شدنی نیست و هر روز داره برش اضافه میشه. خب نگاه میکنه میبینه که الان با شروع سال تحصیلی یک قشر پیشتاز جوان جامعه داره به همین کانون شورشی میپیونده و این رژیم رو به ترس و وحشت میندازه، هر مستبدی رو به ترس و وحشت میندازه، به طور خاص این نظام رو. یا ایزن در سالگرد قیام قتل مظلومانه مهسا امینی هستیم، اونم ایزن تنفر و چیزی که مردم ایران دارن و حتما انتقامشون از دست این رژیم خواهد گرفت. خب اینا ریشه در کجا داره؟ ریشه در همون پنج مهر داره، همون 3 خرداد داره، همون ایستادگی داره که تا الان ادامه پیدا کرده. همون ایستادگی در پنج مهر خواهران قهرمانمون از خودشون نشون دادن که من در صحنه شاهد بودم از فرمانده قهرمان زهرا احمدی که در واقع چطوری اونجا جلوی دشمن گرفت، از فرمانده قهرمان حسن سرخوش، از مجاهدین شهیدی قهرمانانی مثل طاهره اسکندر نژاد و همه اون دلاوران مجاهد خلق که اونجا ایستادگی کردن. اون به اصطلاح ایستادگی، اون مقاومت، اون فداکاری الان خودشو در مقاومت کانونای شورشی نشون میده که در واقع آرمانشون آرمان آزادی است و این دشمن مطلقا نمیتونه جلوشو بگیره و الان از همین وحشت کرده و این مقالات هم ناشی از اون هستش.
0: بله بکنم به خوبی تشریح کردید پرداختن به گذشته در ترس از حال و آینده. تشکر میکنیم آقای تقدیری از وقتی گذاشتید و در برنامه ما شرکت کردید. براتون آرزوی موفقیت داریم.
1: با تشکر از شما.

0: شاهد هستیم که کارگزاران امنیتی و نظامی رژیم روزانه نسبت به اوضاع انفجاری جامعه ایران در واقع هشدار میدن، ابراز نگرانی میکنن. اما ابعاد این موضوع چیه؟ علتش چیه؟ طرحهای مقابله رژیم با اونها چیه؟ اینها موضوعاتیه که میخوایم در گفتگو با آقای عباس صنوبری به اونها بپردازیم. سلام داریم خدمت شما آقای صنوبری.
1: منم سلام میکنم به شما و به همه هموطنان و در خدمتتون هستم.
0: آقای صنوبری پاسدار احمدی مقدم، سرکرده سابق نیروی انتظامی و رئیس دانشگاه جنگ رژیم، یک صحبتی داشته در تلویزیون رژیم تحت عنوان گفتگوی ویژه. در اون گفتگو این تو گفته: کنترل جریان‌های ضد انقلابی و ضد امنیتی، یعنی وزارت اطلاعات ما، بسیج ما، سپاه ما، فراجا، همه اینها باید حواس‌ها باشد، چون از هر در واقع جرقه‌ای می‌خواهند شعله‌ای درست بکنند و گوشه‌ای را به آتش بکشند. خب سوال اینه که علت این نگرانی‌ها چیه؟ چون خود همین احمدی مقدم میگه ما در وضعیت خوب امنیتی هستیم، پس چه جای نگرانی داره؟
1: در مورد علت که سوال میکنیم، من فکر میکنم که علت روشنه، ولی خوبه قبل از پاسخ بدونیم اون کسی که این حرفا رو داره میزنه اصلا خودش کی هست و چه جایگاهی در ساختار دفاع امنیتی رژیم داره. خب همه میدونیم که پاسدار اسماعیل احمدی مقدم از سال 84 تا 93 فرمانده نیروی انتظامی بوده و مشخصا در زمان قیام سال 88 فرمانده نیروی انتظامی و پلیسی بوده که قیام رو سرکوب کرده، به دانشگاه و به کوی دانشگاه اون زمان حمله کردن و یه چنین فردی بوده. از بعد از اون هم، یا سال 93 بعد هم، تا همین حالا که به اصطلاح رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی رژیم هست، همواره در ساختار رسمی دفاع امنیتی رژیم یک جایگاه مدیریتی داشته. یعنی میخوام از اینا نتیجه بگیرم که یه فرد مطلعیه که داره این حرفا رو میزنه. و اما در مورد این که علت چیه، من فکر میکنم دو تا علت رو باید شمرد. اول، وجود یک جامعه انفجاریه. طبق نظر همه کارشناسا با هر نقطه نظر فکری و سیاسی، همه معتقدن که جامعه ایران انفجاریه. وقتی که تورم سالانه الان بالای 50 درصده، تورم نقطه به نقطه بالای 70 درصده، اینا کمترین هاست که من میگم، یا مثلا در زمینه خوراکی ها بالای 112 درصده، نمیدونم پول ملی بی ارزش شده، اصلا فقر یک پدیده عمومی شده، به یک قشر و یک در واقع طبقه یا چیز خاصی نیست، همه جامعه اینطوریه. آمارای میدن بالای 70-80 درصد مردم فقیر شدن.
0: بله.
1: از دانش، از بازاری، از کارگر، کارمند، معلم، بازنشسته، همه اقشار. خب توی یه همچین جامعه ای این زمینه است، این اون جامعه انفجاری با این وضعیتی که وجود داره. علت دوم به نظر من وجود یک مقاومت سازمان یافته و فعال توی صحنه است که مستمرن داره این آتش رو، یعنی آتش قیام رو داره هی درش میدمه تا هرچی جرقه ها ایجاد میکنه که تا آتش ایجاد بشه، هرچی شعله برتر بشه. شما همین الان نگاه کنید، تو همین چند روز اخیر، تو همین یه هفته اخیر، همون مجموعه ای که فقط از سیما پخش شده که مثلا به مناسبت اول مهر 50 پراتیک انقلابی، پراتیک در واقع کانونهای شورشی که پخش شده، از اون طرف سه‌شنبه های نبه ادام، پراتیک های شورشگران توی زاهدان به مناسبت هفته پنجمه و یا اصلا همین دیشب پخش شد که 60 پراتیک انقلابی تو 17 شهر ایران. خب یک چنین مقاومتی و یک چنین عملیات اختناق شکنی روی اون جامعه در واقع انفجاری تأثیر خودش رو داره و ترکیب این دوتا با هم خب همه سردمدارا و مهره های ریز و درشت رژیم رو به وحشت میندازه، حالا از امام جمعه های ریایی گرفته تا انواع و اقسام مهره ها و سردمدارای رژیم که هر کدومشون به نوعی ابراز وحشت میکنن، که حالا این موردی هم که شما گفتین حرفای این پاسدار جنایتکار احمدی مقدم بود.
0: بله اشاره کردید به وضعیت معیشتی و یکی از علتهای نگرانی ها همین انفجاری بودن جامعه هست. من به یاد آوردم که همین امروز گفتن دلار شده 240,000 تومان. این هم یکی از معضلات دیگه‌ای هست که به اون نگرانی های اونا داره اضافه میکنه. اما سوالم اینه که خب این از نگرانی های اونا، اقدامات رژیم برای مقابله با چنین وضعیتی چقدر چی بوده و آیا مؤثر هست یا خیر؟
1: در مورد اقدامات رژیم، خب یه وجه این اقدامات رژیم به کار انداختن و گسترش دادن هرچه بیشتر ماشین اعدام و کشتاره. الان تو همین شهریور ماه گذشته بر اساس اون مقداری که مقاومت تونسته جمع بکنه، رژیم در 24 زندان 78 زندانی رو اعدام کرده و این اعدامیا که خب 6 تاشون زن بودن، 9 تاشون بلوچ بودن و جزئیات دیگه. این فقط تو ماشین اعدام و همینطور روزانه ادامه داره. علاوه بر این اقدامات سرکوبگرانه دیگه‌ایه که در واقع رژیم انجام داده و میده. اولا مثلا توی تهران بزرگ رژیم 51,000 نیرو رو بسیج کرده و توی صحنه نگه داشته که شامل 21,000 نیروی انتظامی هست و 30,000 نیروی سپاه و بسیج. این فقط یه قلمه، فقط تو تهران ها، شهرها سر جای خودش. از این طرف تلاش میکنه که غلظت نظامی رو هر چه بیشتر در کلان شهرها بالا نگه داره، رژه های موتوری را میندازه تو شهرهای مختلف به بهانه های مختلف، مثل مثلا بهانه هفته جنگ و الی آخر. یا مثلا نیروهای انتظامی رو در نقاط مختلف توی شهرها دپو میکنه، توی میدونها، توی فرعیها، تو جاهای مختلف این نیروها رو آماده نگه میداره که در صورتی که هر کجایی که قیامی خواست صورت بگیره، حرکتی خواست صورت بگیره، بتونه سریع تو وارد صحنه بکنه. یا گشتای موتوری را انداخته که اینها در گشتایی که انجام میدن اصلا آبرا رو میرن توی پیاده روها بازرسی بدنی میکنن، یا مثلا سر چراغ قرمزها میرن بازرسی بدنی میکنن، گوشی های مردم رو میگیرن، چک میکنن که اگر تو گوشیشون چیزی پیدا کردن تعدادی رو هم تو این وسط ها دستگیر میکنن. یا از اون طرف نمیدونم بازداشتگاه های جدید را انداختن توی نقاط دور افتاده و خودشون رو دارن آماده میکنن برای دستگیری های فلعی و گسترده در صورت قیام. و از اون طرف هم شروع کردن نیروهای بسیجی جدید رو به اصطلاح جذب میکنن با وعده های پول و امکانات و امثال اینا، از میون بیکارا خب تو جامعه ما که یک پدیده بسیار گسترده‌ای هست. یا مثلا لباس شخصی ها رو دارن تقویت میکنن، گسترش میدن، نمیدونم تجهیزات جدید ضد شورش وارد کردن تو نیروهای انتظامی و نیروهای سرکوبگر، اینها رو توضیح کردن و دارن آموزش هاشو راه انداختن که به اینا هرچی بتونن جدید رو به اصطلاح جذب میکنن با وعده های پول و امکانات و امثال اینا، از میون بیکارا خب تو جامعه ما که یک پدیده بسیار گسترده ای هست. یا مثلا لباس شخصی ها رو دارن تقویت میکنن، گسترش میدن، نمیدونم تجهیزات جدید ضد شورش وارد کردن.

0: شعله‌ای که بالا گرفته بشه، آتشی که اگر برافروخته بشه خب دودمان این رژیم رو برباد خواهد داد. این چشم‌انداز محتومیه که در مقابل این رژیم وجود داره. وقتی یک جامعه انفجاری وجود داره، وقتی یک مقاومت فعال و در صحنه وجود داره که مستمرن داره عمل میکنه، ترکیب این دوتا اون چشم‌انداز مقدر رو در پیش روی رژیم و تمام مهره ها و سردمداراش قرار داده و این در این تردیدی نیست.
1: تشکر میکنیم آقای صنوبری از وقتی که گذاشتید و به سوالات ما پاسخ دادید. از حضورتون خداحافظی میکنیم.
0: من هم تشکر میکنم از فرصتی که به هم دادید.
1: بله، درود بر شما.

از آدم از آتره دیده یه عشم دیگره نور وفا تو یا بکشه سر برم دست وفا برزرم یا که بکن پر

0: در روزهای اخیر همزمان با ادامه فشارهای آمریکا و تحریمها علیه رژیم، نشونهای متناقضی هم از درون حاکمیت دیده میشه. از یک طرف مقامهایی مثل مجتبی خامنه‌ای از قدرت و پشتوانه گسترده صحبت میکنن و از طرف دیگه بحث مذاکره اختلافات داخلی بر سر نحوه مواجهه با آمریکا و تهدیدهای منطقه‌ای ادامه داره. در این گفتگو به بررسی ادعاهای قدرت داخلی، آخرین وضعیت رابطه با آمریکا، شکاف‌های درونی حاکمیت و پیامدهای سیاسی منطقه‌ای رژیم می‌پردازیم. همراه با آقای شهرام گلستانه، مسئول انجمن ایران دموکراتیک در کانادا. آقای گلستانه، با سلام و خوش آمد به شما. الانم که در اخبار یاسر برامون خوند از صحبتی که خامنه‌ای کرده بود، گفته بود که ایران رو به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ جهان نام گذاری کرده بود و گفته بود که وجود میلیون‌ها نفر که اعلام آمادگی کردن. این ادعاها رو شما در این شرایط امروز ایران چطور میبینید و چه پیامی داره؟
1: اولا سلام میکنم خدمت شما، خدمت همه هموطنانم که در این شرایط بحرانی با دلار 240 هزار تومانی دست و پنجه نرم میکنن، واقعا بسیار دردناکه. اما در پاسخ به سوال شما، خب فکر میکنین که کینگ مجتبی خامنه‌ای چه پیامی خارج از این میتونست بده؟ فی‌الواقع نه تنها هیچ صحبتی در واقع از مشکلات معیشتی، مشکلات مردم نکرده، با ادعای پوشالی. فی‌الواقع همه این چیزهایی که دارم میگم رو بسیار دقیق دارم میگم، ادعای پوشالی 30 میلیون جان فدا، قدرت چهارم جهان، تازه یه مرحله هم که همین الان رو اخبارم گفتین از نظر الهی گفت که ما قدرت اول جهانیم. به نظرم همون قدرت اول رو بچسب تا ببینیم که به کجا میرسیم. اما قدرت در مفهوم واقعی کلمه، حتی اون جاهایی که به معنی واقعی کلمه ابزار و نیرو و این چیزا باشه، شما یک نگاهی مثلا به زمان جنگ جهانی دوم و قدرت ارتش هیتلر بکنید. ولی خب این که قدرت، که قدرت فی‌الواقع رضایت مردم نیست، که خارج از هر بحث دیگه ای که اصلا این اعداد و ارقام، و معذرت میخوام که این لغت رو به کار میبرم، این جفنگیاتی که مجتبی خامنه ای و یا سایر آخوندهای دولتی و کلن رژیم ایران چپ و راست به هم میبافه، هیچ چیزی، هیچ واقعیتی نداره. از کجا میتونم این رو با قاطعیت میشه گفت؟ ببینین، رژیمی که حتی یک صدم اون قدرت ادعایی رو داره، که هرگز نیاز نداشت که این همه بزن و ببند و زندان و شکنجه و اعدام داشته باشه. اتفاقا بیش از هر چیز دیگه ترس این رژیم رو از قدرت واقعی، یعنی قدرت مردم، قدرت انقلابی مردم، قدرتی که میتونه این رژیم رو به زیر بکشه، نشون میده و به همین دلیل مجبوره که این لاتعالات رو به هم ببافه. فی‌الواقع تنها چیزی که از این رژیم ساطع میشه، و این رو هم مردم ایران میفهمن، هم اتفاقا چون به هر حال بحث امروز ما بخشش هم به روابط بین المللی و داستانهایی که با امریکا و سایر کشورهای منطقه داره، اتفاقا اونها هم این رو خوب میفهمن و بی جهت نیست که میبینیم در کنش و واکنشهایی که با کشورهای دیگه به خصوص با خود امریکا داره، این کاملا مشهوده که خب از این حرفهای رژیم، از این دروغهای رژیم، فی‌الواقع ضعف مطلق و تشتت فوق‌العاده زیاد در درون صفوف این رژیم، از به قول معروف از به هر صورتی نمایانه. هیچ چیزی بیش از این نمیشه تفسیر کرد از این صحبت‌های امروز مجتبی خامنه‌ای.
0: بله بله. آقای گلستان، شما از روابط بین الملل گفتین، اگه میشه اینم بر ما توضیح بدین که با توجه به همین مواضع اخیری که ترامپ و عراقچی داشتن، آقای تهران و واشنگتن الان به سمت مذاکره میرن یا تشدید بحران؟
1: ببینید این هم از اون سوالاتیه که من البته در برنامه‌های قبلی شما هم بارها به اون اشاره کردم، مجددا مجبورم اشاره کنم، شاید برخی از هموطنان نشنیده باشن. فی‌الواقع رژیم در بن‌بسته. اگه نظر من رو بخواید، رژیم شرایط جنگی یا اونطوری که فکر میکنم آقای رجوی گفتن شرایط خروس جنگی یا خلاصه نشون دادن این که در شرایط جنگی رو ترجیح میده، از اون طرف هم خب مرتب داره التماس میکنه برای مذاکره. چرا این تناقض وجود داره؟ این تناقض ماهوی این رژیمه، یعنی این که به هر حال در ماهیت این رژیم نه صلح نه توان جنگ رو داره. اما اینکه آیا به کدوم سمت خواهند رفت، به هر حال امریکا هم معضلات و دستبستگی های خاص خودش رو داره. الان انتخابات میان دوره‌ای در پیشه، ترامپ نمیخواد زیاد به هر صورت به این طرف یا اون طرف به قول معروف بهانه‌ای دست رژیم بده. به همین دلیله که میبینیم که از هر دو طرف اخبار بسیار بسیار متلاطم، بالواقع مثل دریای مواج چپ و راست بالا پایین به گوش میرسه. اما اینکه نهایتاً به کدوم سمت پیش خواهد رفت، فکر میکنم که اگه اجازه بدین من تحلیل شاید یکی از بهترین تحلیلات تحلیل خود وزیر خزانه داری امریکا اسکات بسنت بود که گفت که این به هر حال این مسیری که رژیم داره میره و مسیری که امریکا با رژیم داره میره، چون میدونین همین این هفته هم اعلام کردن که مذاکرات خب ادامه پیدا خواهد کرد که عمدتاً بر سر تنگه هرمز و بازگشایی و این صحبت ها خواهد بود، ولی اعلام کرد که یا رژیم تسلیم میشه که البته بعیده، یا رژیم به خاطر این فشارها و تحریم های اقتصادی فرو میپاشه که البته این هم بعیده، و یا این که به هر حال مجبور میشه که یک سری امتیازاتی رو از این طرف یا از اون طرف قبول بکنه. به هر حال اینه که این شرایط پایداری برای هیچ طرفی نیست و کسی نمیتونه که ادامه این شرایط رو برای دراز مدت تحمل بکنه. این که نهایتاً پای مذاکره میرن یا نه، بسیار بعیده که این رژیم پای مذاکره بیاد. ببینید یکی از اصول این رژیم مثلا از اول به وجود اومدنش دشمن صلح و آزادی بوده، از جنگ با عراق گرفته تا شرایط نیمه جنگی، از اون طرف توان جنگی در نداره. به همین دلیله که در واقع در ادامه سوال اولتون که کردین، ببینیم مجتبی خامنه‌ای مجبور میشه یک همچین لاتایلاتی که ما 30 میلیون جان فدا و قدرت چهارم جهان و قدرت اول الهی جهان و اینها هستیم رو به هم ببافه. به هر حال در یک کلام فعلا در بن‌بست مطلق قرار داره.
0: بله، در همین رابطه اجازه بدید کامنتی هم بخونیم. هموطنی گفتن قدرت جهانی با شعار و محاسبات الهی ساخته نمی شود. معیار قدرت واقعیت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و توان تأثیرگذاری پایدار در جهان است. بله، آیه گلستان، شما از تناقضات رژیم گفتین، یکی از اونها همین مذاکره هستش. میخواستیم از شما بشنویم که این دستگیری آخوند رسایی و حملات داخلی به عراقچی و همچنین اختلافات درونی رژیم بر سر همین مذاکره چه پیامی رو به خودش داره؟
1: این پیام چیزی نیست به جز پیام تشتت، پیام درهم ریختگی، پیام فی‌الواقع تزلزل در تمامی ستونهای این رژیم. یادتون هست که رژیم یک زمانی فکر میکنم در پی قیام سال 96 و بعد آبان 98 یک شعاری در بین مردم بسیار رایج شد که اصلاح طلب و اصولگرا دیگه تموم ماجرا. کماکان این شعار اصلی مردمه، یعنی برای مردم که اینها همه سر و تهی کرباسن. اما این مانع از این نیست که اینها سگ دعواها و دعواهای درونی خودشون رو به اشد وجه ادامه ندن. چرا؟ چون بحث بر سر بقای رژیم، هر جناحی فکر میکنه که اون کاری که خودش میکنه یا اون پیشنهادی که خودش میره، اونایی که طرفدار مذاکره هستن یا اونهایی که برعکس طرفدار جنگ هستن، هیچ کدوم که منافع مردم رو در نظر نمی گیرن. همه اهدافشون از این دعواها اینه که ببین اگه این حرفی که من میزنم رو قبول بکنی ما بیشتر میمونیم، ما سر قدرت میمونیم. اون جناح مقابلم همینطور. به همین دلیل میبینیم که این دستگیری ها رو میبینیم، یا اینکه میبینیم مثلا پزشکیان و عراقچی که از امریکا برمیگردن. نمیدونم اون صحنه رو شما نشون دادید یا نه، ولی برخی از مردم میگفتن مرد بر نفوذی، معلوم نیست نفوذ تو کجا، از کجا به کجا. اینها همه سر و ته یک کرباس هستن، ولی فی الواقع پیامی رو که منتشر میکنه از خودش پیام تزلزل فوق العاده زیاد در تمامی سطوح رژیم از بالا تا پایینه.
0: بله، اجازه بدین کامنت دیگه هم بخونیم. هموطنی گفتن که ریشه بحران در داخل کشور است. وقتی شکاف میان حاکمیت و جامعه عمیق شده، حتی توافق‌های خارجی هم بدون تغییرات واقعی در سیاست‌های داخلی نمیتونه همه مشکلات رژیم را حل کنه. آقای گورستانی، به عنوان آخرین سوال، اگه میشه اینم برای ما توضیح بدید که ما شاهده یه سری تهدیدهایی هم از طرف مقام‌های رژیم نسبت به کشورهای منطقه هستیم. چه تأثیری این تهدیدات بر موقعیت خود رژیم تو منطقه داره؟
1: ببینین، اصلا اون وقتی که جنگ، به خصوص جنگ دوم، یعنی جنگ امریکا علیه رژیم شروع شد، یعنی بمباران ها و سایرین، و بعد عکس العمل ها و واکنش های رژیم که بسیاری از کشورهای منطقه رو هدف قرار گرفت، فکر میکنم در ذهن هر انسان عاقلی، حتی غیر سیاستمدار، این نکته کاملا تثبیت شد که با یک رژیمی سر و کار داریم که به هیچ چیزش نمیشه اعتماد کرد، حتی اگه الان بیاد 10 تا قرارداد بنویسه. این رو بسیاری از سیاستمداران کشورهای نه فقط غربی، همین کشورهای منطقه هم، خب چه در دیدارهای خصوصیشون مثلا با مقامات امریکایی، چه در تحلیل‌های خودشون این رو بهش اذعان کردن. البته ترس‌هاشون رو، نگرانی‌هاشون رو از حملات متقابل رژیم دارن، اما این تنها به انزوای بیشتر رژیم در حتی سطح کشورهای منطقه منجر شده. شما ببینید حتی همین تحریم‌های جدید که من دارم میگم، نه که نفس تحریم جدید باشه، ولی اعمال تحریم‌های جدید مثل تحریم هوایی که حتی فرودگاهی مثل نجف، خب عراق اومده اعلام کرد که به امریکا درخواست داد که خب این فرودگاه نجف رو فقط استثناء قائل بشه، و همین وزیر خزانه داری امریکا اعلام کرد که ما نمیتونیم بگذاریم که یک سوراخی در این تحریم ها باشه. این هرچه بیش از بیش به انزوای بیشتر رژیم در سطح منطقه و جهان کمک کرده، به خصوص این تهدیداتش علیه کشورهای منطقه. ولی حتی در بیان این تهدیدام شما ملاحظه کردین که مثلا محسن رضایی اومد یه تهدیدی کرد، بلافاصله اومدن اینو سعی کردن جمع و جورش کنن، گفتن این اشتباه نقل قول شده. یعنی انقدر تشتت در بالا و پایین این رژیم، در بالاترین سطح مشهود و قابل رویت برای همگان، چه مردم ایران، چه حتی درونی های رژیم و چه کشورهای منطقه و جهان، انقدر واضحه که دیگه نمیشه اون رو چشم روی اون بست. به همین دلیل میبینیم که حتی یک حرفی که رسایی میزنه باعث دستگیری میشه، محسن رضایی میزنه اون یکی تکذیب میکنه، سپاه میزنه اون یکی تکذیب میکنه، ولی در سطح منطقه و بین المللی تنها و تنها به انزوای بیشتر رژیم منجر میشه، و این تهدیدات هم فی الواقع تهدیدات پوچ و توخالی بیشتر نیست.
0: بله، بسیار بسیار ممنون از شما آقای شهرام گورستانی، مسئول انجمن ایران دموکراتیک از کانادا، که همراه ما بودید و به سوالات ما پاسخ دادید.
1: بسیار ممنون که مجددا این فرصت رو در اختیار من قرار دادید.
0: باشه، خدا نگهدارش. با شروع سال تحصیلی دوباره میلیون ها دانشجو وارد دانشگاه میشن، اما دانشگاهی که قراره محل کسب علم و دانش باشه، خودش با مجموعی از مشکلات و محدودیت ها روبرو هستش. سوالی که مطرحه اینه که چرا وضعیت دانشجو در ایران فقط به درس و دانشگاه ختم نمیشه، و برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای صابر کویی در استودیو. آقای کویی با سلام و خوش آمد به شما. خواستیم از شما بشنویم که با آغاز سال تحصیلی جدید دانشجوی ایران الان با چه مشکلاتی در ثبت نام، خوابگاه، هزینه های زندگی و همینطور امکانات دانشگاهی روبرو هست؟
2: با سلام خدمت شما. همینجوری گفتیم با شروع سال جدید بیش از 3 میلیون دانشجو وارد دانشگاه های ایران میشه. جامعه دانشجویی در این سال تحصیلی با بحرانی ترین سال از بابت خدمات رفاهی و معیشتی مواجه هستش و این بی سابقه است و البته این بی دلیل نیست، به دلیل ناکارآمدی حکومتی که خب اولویت های اون اولویت های غیر از رفاه مردم و آموزش و مسائل این چنینی است و اولویت های خودش رو روی سرکوب، پرداختن هزینه برای دستگاه سرکوب و همینطور جنگ طلبیش گذاشته. در رابطه با موضوع خوابگاه ها و خدمات رفاهی میشه گفت که در این سال رسما میشه گفت که از این جنبه دانشگاه ها با بن‌بست مواجه هستند. در یک نمونه معاون دانشجوی دانشگاه الزهرا علنا گفته که به دلیل خالی نشدن خوابگاه ها بیش از 50% ظرفیت خوابگاه هنوز اشغال هست و پر هستش. 140 تا 200 دانشجو در همین دانشگاه فقط خوابگاه ندارن و به اونها خوابگاه اختصاص داده نمیشه. علاوه بر این ما شاهد افزایش چشمگیر هزینه خوابگاه هستیم و رقم های سرسام‌آوری که قابل توجه. یک قلم مثلا در شهر گرگان در خوابگاه های خودگردان ما شاهد یک افزایش بیش از 100% هستیم. خوابگاه هایی که در ترم گذشته، در سال گذشته با 9 میلیون به دانشجویان داده می شد، در این ترم با 20 میلیون هزینه به دانشجویان اختصاص پیدا می کنه. اما در زمینه تغذیه و سلف سرویس دانشگاه ایزن ما شاهد افزایش قیمت ها و پایین اومدن یارانه ای که به تغذیه دانشجو قرار بود اختصاص بدن هستیم و همین باعث شده شوراهای صنفی رفاهی دانشجویان اخیراً نامه‌ای رو به وزیر علوم در همین رابطه بنویسن و هشدار بدن به اعتراضاتی که در این زمینه در راه خواهد بود. نتیجه بالا رفتن قیمت‌ها و پایین اومدن کیفیت غذا و افت کیفیت غذاها باعث شده خب تو بعضی از دانشگاه‌ها در همین ابتدای سال شاهد اعتراضاتی باشیم. در اول مهر تو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه شاهد بودیم که دانشجویان به دلیل وجود حشره توی غذا سینی‌های غذای خودشون رو توی محوطه سلف سرویس چیدن و اعتراض کردن. همینطور شوراهای صنفی دانشگاه تهران نسبت به پایین بودن خدمات رفاهی سلف سرویس و کیفیت غذا همینجور اعتراض کردن و همین امروز شاهد بودیم توی دانشگاه علامه ایزن یکی از خواسته های دانشجوها و موضوعاتی که باعث این اعتراض شد امروز مسائل صنفیشون بود. اینها گوشه هایی از مسائل و مشکلاتیه که در همین ابتدای سال شاهدش هستیم، ولی در پهنه‌های مختلف از جمله در افزایش هزینه و شهریه دانشجوها ایزن دانشجوها با مشکل مواجه هستن، همینطور با روند فرسایشی که رژیم برای ثبت نام گذاشته و همینطور افت شدید امکانات آموزشی و آزمایشگاهی که خب طبعا به دلیلی که وضعیت رژیم در این شرایط هستش بودجه کمتری اختصاص گرفته واسه این. این فشارهای شدید اقتصادی و مشکلاتی که حالا گوشه از اونها رو برشمردیم طبعا اتفاقی نیست. رژیم از قضا میخواد با درگیر کردن خانواده های دانشجو و خود دانشجو با مسائل اولیه معیشت و اولیه تحصیلی خودشون توان اعتراض رو از اونها بگیره. اما خب این مسیر الزاماً چیزی نبوده که به نتیجه برسه و تعارض و تخاصم دانشگاه و دانشجو رو با رژیم بیشتر میکنه. این سفره‌های خالی و این وضعیت سخت تحصیلی و معیشتی خشم مردم رو بیشتر میکنه و تجربه 47 سال گذشته نشون داده که الزاماً این سیاست رژیم به اون نتیجه مطلوبی که میخواد نمیرسه و باعث اعتراضات و تجمعات متعدد دیگه میشه.
0: بله، شما اشاره کردید به اعتراض امروز دانشجویان دانشگاه علامه که به دلیل افزایش شهری و امکانات خوابگاه و تغذیه دست به همین اعتراض زدن. اگه اتاق فرمان آماده هست ویدئویی تو همین رابطه با هم ببینیم بعد مسئله بعدی خواهیم.
2: بله.

0: بله، صحنه‌ای از اعتراض دانشجویان دانشگاه علامه بود که امروز صورت گرفت رو با هم دیدیم. آقای کویی، با توجه به سابقه دانشجو تو همین اعتراضات، سوالی که مطرح میشه اینه که چرا حکومت تا این اندازه به دانشگاه و فعالیت‌های دانشجویی محدودیت اعمال میکنه و نقش دانشجویان در تحولات ایران چی هستش؟
1: این وحشت و ترس رژیم از موضوع دانشجویان و تجمعاتشون و در شروع سال تحصیلی این محدودیت هایی که اعمال میکنه برآمده از وحشتی است که از سابقه گذشته دانشجویان در اعتراضات گذشته داشته، در قیام های گذشته داشته، که این پتانسیل و این ظرفیت رو وجود داره که این اعتراضات رو به کف جامعه بکشونن. دانشگاه همواره در سالهای گذشته در حاکمیت آخوندی و همینطور در حاکمیت حکومت سلطنتی موتور محرک جامعه بوده و کانون به اصطلاح تحرک و رادیکال شدن اعتراضات صنفی به اعتراضات رادیکال تر بوده و این پتانسیل داشته که مطالبات صنفی خودش رو به اون خواسته های سیاسی در کف خیابون وجود داره و مطالبات مردم گره بزنه، که همون خواست سرنگونی این حکومت بوده. کمان که تو همین شعارهایی که امروز تو دانشگاه علامه داده شد ما میبینیم، خب شعارها خواسته در ابتدا موضوع و مطالبات دانشجوان بود در تو خدمات رفاهی یا مشکلاتی که به افزایش قیمت بود و اینا، ولی بلافاصله این شعارها تبدیل میشه به شعارهایی که خود حاکمیت هدف قرار میده. از جمله شعارهایی که دادن، خب گرانی، تورم، بلای جان مردم، تا آخون کفن نشود این وطن وطن نشود، مرگ بر استبداد، حجاب و گشتی شد، شعارهایی که از دایره و حصار دانشگاه خارج شد و پیوند خورد با خواسته های اساسی مردم ما در خیابان ها که امروز با گرانی و استبداد مواجه هستند. اما به همین دلیل خب دستگاه سرکوب رژیم به اسم کمیته های انضباطی یا دستگاه قضایی رژیم هم خب در همین مدت موتور خودش رو روشن کرده تا پیشاپیش جلوی این اعتراضات رو بگیره. مثلا در دانشگاه شریف ما شاهد بودیم در همین ابتدای سال 236 نفر از دانشجویان رو به کمیته انضباطی معرفی کردن. از این تعداد 115 نفر براشون در همین دانشگاه فقط پرونده انضباطی تشکیل شده و 6 تا از دانشجوها رو از دانشگاه اخراج کردن. همینطور به دلیل همین اخراج هایی که خب فله‌ای داره انجام میشه از طرف رژیم و با هدف سرکوب و ارعاب، 44 تن از اساتید به همین روند و رویه اعتراض کردند که این روند چه روند غیر قابل توجیه. نهادهای حقوق بشری گفتن که از نفراتی که خب اعلام کردن اخراج شده، 3 نفر از اونها اخراج اونها مسجل شده و به صورت رسمی به اونها اعلام شده، از علیرضا جعفرزاده، فریبرز کهنزاد و پرنیان خدابخشی، که اخراج اونها قطعی شده. علاوه بر این ما توی دانشگاه هنر تهران که داشتیم که کمیته انضباطی برای 30 نفر دانشجویان قرار منع تحصیل صادر کرده و اونها رو به اصطلاح از ادامه تحصیل منع کرده، این محرومیت هایی که دانشگاه هنر برای این 30 دانشجو اعمال کرده رو در چیز خودش ربط داده به اعتراضات دیماه گذشته. یعنی فراتر از مسائل انضباطی خود دانشگاه اساسا رفته سراغ این موضوع. همینطور خبر ممنوع ورود شدن 150 نفر از دانشجویان توی دانشگاه الزهرا رو امروز شاهد بودیم که با یک روند غیر معمول، چون غالبا روندش اینجوری که از طریق کمیته انضباطی این ممنوع ورود شدن یا هر چیزی که ابلاغ میشه به دانشجویان، ولی امروز خود رئیس دانشگاه مستقیما وارد شده و اینها رو ممنوع کرده و جایی هم به اونها به صورت مکتوب ابلاغ نشده این ممنوع ورود شدن و این دانشجویان در صبح امروز که خواستم وارد دانشگاه بشن اونجا تازه متوجه این روند شدن، که خلاصه قدم هایی است که رژیم برمی‌داره برای ارعاب جامعه. همینطور ما شاهد بودیم به یک باره در ابتدای سال تحصیلی در رابطه با دانشجوی نخبه علی یونسی افزایش 5 سال حکم زندان رو براش بریدن و براش کن، در حالی که قرار بود در آذر ماه پیش رو علی یونسی از زندان آزاد بشه و بی دلیل نیست که در ابتدای سال همچین حکمی رو اعلام میکنن تا به اصطلاح جامعه رو مرعوب کنن، قشر دانشجو رو مرعوب کنن. علاوه بر اینها خب قوانین که جدیدن رژیم توی پایش فضای مجازی و محدود کردن دانشجویان در فضای مجازی به اسم تخلفات فضای مجازی چیز کرده، ارائه داده و داره پیش میبره، از احکام 18 ماه حبس تا 5 سال حبس تو بعضی از دانشگاه ها رو شاهدش هستیم که تلاش میکنه با این ابزارها اون ارعاب ایجاد کنه. اما این احکام و این بازداشت ها و این قدم هایی که رژیم برمیداره نه تنها جامعه دانشجو متوقف نمیکنه، از قضا تخاصم و تعارض جامعه دانشجو با رژیم بیشتر و بیشتر میکنه، کما اینکه دیدیم تو سالهای گذشته. مگه با خالص سازی تونستن جلو این اعتراض ها بگیرن؟ مگه با اون کودتای ضد فرهنگیشون که راه انداختن، مگه با اخراج اساتید تونستن همچین کارو کنن؟ بعد از 47 سال رو در روی و به کارگیری همه ابزارها، رژیم هنوزم که هنوزه در دانشگاه در مقابل این پتانسیلی که وجود داره به اصطلاح دستش بالاست و هر روز تلاش میکنه قدم به قدم در مقابل اعتراضات دانشجویی ابزارهای جدید بکاره.
0: بله، در ادامه صحبت شما اشاره کنید، کامنت هایی هم از هموطنان هم بخونیم. هموطنان گفتن رژیم میتواند دانشگاه را امنیتی کند، تشکلها را محدود کند و دانشجویان را تهدید کند، اما نمیتواند مطالبات جامعه را از پشت درهای دانشگاه بیرون نگه دارد. در کامنت دیگه هم اومده که وقتی درهای دانشگاه باز می شود، مطالبات انباشته شده، فشار اقتصادی، سرکوب و خشم اجتماعی دوباره در فضای جمع می شوند که کنترل آن با بخشنامه و تهدید امکان پذیر نیست. بله، با درود به این هموطنان. آقای کویب، این فشارها و محدودیت هایی که شما بهش اشاره کردین چه تأثیری بر فضای کلی دانشگاه گذاشته و حکومت با ادامه این روی کرده خودش چه آینده ای رو برای دانشگاه و دانشجویان رقم میزن؟
1: نکنید فشارهایی که رژیم میاره، خب طبعا بخشی از بودجه که باید اختصاص داده بشه به ارتقای سطح علمی دانشگاه صرف سیستم های امنیتی و حفاظتی و دستگاهی که تو دانشگاه میچینه باید بذاره. طبعا بخشی از این میشه خب رژیم از اون هویت اصلی دانشگاه که ارتقای دانشگاه و سطح علمی هست میزنه به نفع سیستمای امنیتی خودش، و میشه گفت که ممکنه رژیم به لحاظ علمی سطح دانشگاه ها رو پایین کشیده باشه از این بابت، ولی از اون طرف یک واقعیتی وجود داره که با بالا بردن این فشار از قضا تقاسم و تعارض دانشجو با دستگاه امنیتی رژیم بیشتر و بیشتر میشه. پایش فضای مجازی، اخراج اساتید یا زندانی کردن دانشجویان آزادیخواه و مطالبه‌گر، خب در ظاهر شاید نشون دهنده سفت شدن زنجیرهای سرکوب باشه، ولی اون روی سکه خب باید به این اندیشید چرا رژیم به این کار دست میزنه. از قضا این ناشی از ترسی هست که رژیم داره. اگه ترسی وجود نداشت، اگه تهدیدی وجود نداشت، این همه هزینه کردن و فشار آوردن و سفت کردن زنجیرهای سرکوب هیچ الزامی نداشت. پس رژیم یک ترس واقعی داره و اون پتانسیل واقعی در این دانشگاه وجود داره. با این حال خب حاکمیت فکر نکنم این خوابش تعبیر بشه که روزی بتونه با این جور کارها جامعه دانشجویی رو به تسلیم و گوشه نشینی و بیعملی واداره. علتش هم اینه، خب دانشگاه همواره به دلیل اون ماهیت اصلی خودش، به دلیل مطالبه گر بودنش، به دلیل روح پرسشگری که در دانشگاه وجود داره و همواره خب مسائل مختلف اجتماعی و اقتصادی و موضوعاتی که به جوانان برمیگرده مورد چالش قرار میگیره در دانشگاه به دلیل همین روی پرسشگری، این با اون آگاهی و خشم مردم پیوند میخوره و بالغ میشه به اون اراده و حرکتی که خب در قیام ها اعتراضات و تجمعات دانشجویان دیده میشه و در قیام های سراسری از قضا نقش دانشجویان که خیلی برجسته بوده. دانشجوها و دانش آموزا توی قیام های اخیر ثابت کردن که خب نقش کیفی و جدی داشتن و یه پیوند ناگسستنی با مطالبات مردم در کف خیابون دارن. اونها قطب نمای مردم هستن، یعنی سمت و سوی اعتراضات رو نشون میدن و نشون میدن که خواسته مردم چیه و چون جدی هستن در همین زمینه، از قضا راه حل های پوشالی و انحرافی که استعمار ارتجاع تلاش میکنه جلوی پای اونها بذاره، اونها یکی یکی پس میزنن. در نتیجه در نهایت دانشگاه نه با بخشنامه نه با سیاست های امنیتی که رژیم و دستگاه حراستیش و انضباطیش تلاش میکنه اعمال کنه ساکت نمیشه. از قضا این اراده و این حرکت و این مطالبه گری که در پیوند با جامعه و مطالبات و خواسته های مردم است روز به روز گسترده تر میشه و بیدلیل نیست که خب حضور دانشجویان و قشر پیشتاز جامعه رو در هیئت کانونهای شورشی مبارزه سازمان یافته به صورت جدی میبینیم، طلایه‌دار اونها در زندانها و کسانی که خب در این مسیر قیمت رو دادن و سربدار شدن از وحید بنی آمیجان تا پویا قبادی و سایر اونها و مهدی خانگی.
0: بله، با درود به این شهیدا. متاسفانه فرصت برنامه ما به پایان رسید. ممنونیم از دوستانی که ما رو با کامنت هاشون همراهی کردن و همچنین از شما آقای صابر کویی که در این گفتگو همراه ما بودید و به سوالات ما پاسخ دادید.
1: با تشکر از شما با فرصتی که دادیم و درود بر دانشجویان آزاده و مبارزی که این روزها در شهرهای میهنمون برای فریاد زدن و مطالبه آزادی و حق و حقوقشون تلاش می‌کنند.
0: بله، درود بر شما. خدا نگهدار.

هموطنان و یاران مقاومت، شخصیت ها و دوستان مقاومت ایران، در گرد همایی شما در برابر سازمان ملل متحد صدای اعتراض مردم سرکوب شده ایران شنیده می شود. اعتراض به اشغال کرسی ایران توسط فاشیسم دینی. حرف ما این است که ادامه اشغال کرسی ایران در سازمان ملل توسط رژیم ولایت فقیه ادامه همان اشتباهی است که در چند دهه گذشته مردم و مقاومت ایران را نادیده گرفته است. حضور این جانیان علیه بشریت و دست اندرکاران نسل کشی در این ساختمان حقوق بشر از صلح و عدالت را به سخره می گیرد. کسانی که دستشان به خون صدها هزار بیگناه در ایران و کل منطقه آلوده است باید از ملل متحد اخراج شوند. کرسی ایران متعلق به مردم ایران و مقاومت بر حق آنها برای صلح و آزادی و جمهوری دموکراتیک است. زمان آن رسیده که به صدای مردم ایران گوش فرا دهید. مردمی که نه خواهان جنگ هستند و نه استبداد. مردمی که خواهان آزادی و یک جمهوری دموکراتیک هستند. رژیم آخوندی دشمن مردم ایران و تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه و جهان است. تا زمانی که این رژیم برجاست، سرکوب، اعدام، تروریسم و جنگ‌افروزی ادامه خواهد داشت. راه حل تغییر دموکراتیک به دست مردم ایران و مقاومت سازمانی یافته آنهاست. این تغییر در دسترس است. مردم ما امروز پیام پرقدرتی برای جهان دارند. پیام آنها این است که فاشیسم دینی حاکم بر ایران را به هر قیمت سرنگون خواهند کرد. این پیام کانون‌های شورشی است. پیام زندانیان سیاسی است که در شکنجهگاه ها ایستادگی می کنند. پیام زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام است. از دختر شجاع و جوان ارغوان فلاحی که حکم اعدامش دوباره توسط این رژیم جنایتکار تایید شده و از شکنجهگاه اوین می نویسد ما از نسل ضد دیکتاتوری و وابستگی و ضد شاه و شیخ هستیم. تا جواد وفای ثانی ورزشکار دلیر که 7 سال است در مشهد زندانی است. بله، این پیام شهیدانی است که در ماه‌های اخیر برای آزادی سر به دار شدند. این پیام قیام کنندگان در قیام‌های پیاپی سال‌های اخیر است و پیام مردم خشمگینی است که به سوی قیامی بزرگتر در حرکت هستند. فریاد شما در این گرد همایی در برابر سازمان ملل متحد بیانگر اعتراضی روشن است. اعتراض به پذیرش رئیس جمهور فاشیسم دینی در مجمع عمومی. او رئیس جمهور رژیم اعدام و قتل عام است. حرف ما این است که چرا بر جنایت های رژیم چشم بسته اید؟ آیا اشک های مردم ایران و جهان را بعد از کشتار چند هزار معترض در دی ماه گذشته ندیدید؟ آیا از یاد برده اید که این رژیم 72 بار در مجمع عمومی و دیگر نهادهای سازمان ملل متحد به دلیل نقض حقوق بشر محکوم شده است؟ چرا به گزارشگر ویژه ملل متحد در سال 2024 که تصریح می کند اعدام‌های دهه 60 و قتل عام 67 جنایت علیه بشریت و نسل کشی است چشم ندیدید؟ آیا از یاد برده اید که این رژیم 72 بار در مجمع عمومی و دیگر نهادهای سازمان ملل متحد به دلیل نقض حقوق بشر محکوم شده است؟ چرا به گزارشگر ویژه ملل متحد در سال 2024

0: اختلاف بین الملل توجه نکرده اید. گزارشی که تصریح می کند مقام های رژیم آخوندی در 1401 مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. چرا گزارش چند روز پیش هیئت مستقل تحقیق بین المللی که کشتار تظاهر کنندگان در دیماه 1404 را جنایت علیه بشریت خوانده است نادیده گرفته اید؟ این رژیم رژیم اعدام و قتل عام است. رژیمی با بیش از 1100 اعدام از آغاز سال 2026 و با بیش از 2200 اعدام در سال 2025 و با اعدام ده ها زندانی سیاسی آن هم فقط در ماه‌های اخیر، با پرونده‌های قطور کشتار معترضان در قیام دی ماه 1404، پاییز 1401 و آبان 1398 و بسیاری اعتراض‌های دیگر، و با قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67. بله، سیاست چشم فرو بستن بر جنایت‌های رژیم نباید ادامه پیدا کند. ما اکنون در برابر چند تجربه بزرگ قرار داریم. نخست این که وقتی نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران با سکوت و بیعملی مواجه می شود، این رژیم در برنامه بمب‌سازی اتمی و جنگ افروزی در منطقه دست خود را باز می بیند. تجربه دیگر این است که راه حل مسئله ایران جنگ و دخالت خارجی نیست، بلکه مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها شایستگی آن را دارند که تغییر بزرگ در ایران را رقم بزنند. دیگر این که سرچشمه بحران کنونی آنجاست که قدرت‌های بزرگ مردم و مقاومت ایران را نادیده گرفتند و حتی به درخواست رژیم راه آن را سد کردند. اما مردم به پا خواسته ایران با عزمی نیرومند به سوی یک جمهوری دموکراتیک حرکت می کنند. این طوفانی توقف ناپذیر است. مردم ایران هر گونه استبداد را چه دینی و چه سلطنتی رد کرده اند. همچنان که مسعود رهبر مقاومت ایران گفته است، جنگ 60 ساله ما با شاه و شیخ برای آزادی و استقلال تا پیروزی انقلاب دموکراتیک ادامه دارد. امروز در اینجا و همراه با تظاهرات شما از مجمع عمومی می‌خواهیم، همان گونه که گزارشگر ویژه ملل متحد در سال 2024 و عفو بین الملل اخیراً خواسته است، یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی ایجاد کند تا مرتکبان جنایت علیه بشریت در ایران تحت پیگرد قرار بگیرند. از شورای امنیت می‌خواهیم پرونده نقض حقوق بشر توسط این رژیم را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد. و از کشورها می‌خواهیم طبق صلاحیت قضای جهانی سرکردگان رژیم را تحت تعقیب قرار دهند. ما جامعه بین المللی را فرا می خوانیم که حق مردم ایران برای سرنگونی رژیم و حق کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش برای نبرد با سپاه پاسداران را به رسمیت بشناسند. سلام بر آزادی، درود بر مردم ایران، پیروز باشید.
1: دموکراسی فریدم ویت مریم رجوی.
2: دموکراسی فریدم.

از درون شب تار می شکوفد گل صبح، خنده بر لب گل خورشید کند جلوه بر کوه بلند. نیست تردید زمستان گذرد و از پیش پیک بهار با هزاران گل سرخ بیگمان می آید.

0: ظهور و تداوم چهره های هنری که فراتر از زمانه می اندیشند همواره نتیجه پیوند هنر با زندگی مردم. احمد آشورپور، هنرمندی که با القاب پدر موسیقی محلی گیلان و پدر موسیقی پاپ ایران در حافظه جمعی ثبت شده، مصداق بارز این تلاقی.
1: آشورپور که در 18 بهمن 1296 در غازیان بندر انزلی چشم به جهان گشود، نه تنها یک خواننده بلکه یک تکنوکرات، سیاستمدار آرمان‌خواه و معمار سبکی نوین در موسیقی بود که توانست ملودی‌های خفته در شالیزارها را به زبان ارکسترال جهانی ترجمه کند.

آشورپور هنرمندی نبود که نسبت به سرنوشت اجتماعی بی‌تفاوت باشد. او به خاطر این عقاید دستگیر و به زندان و تبعید در جزیره خارک محکوم شد. اگرچه این دوران سخت او را از صحنه موسیقی دور کرد، اما روحیه مبارزاتی او را تقویت کرد.

0: আমি বুঝু জাহানের নিস্ত, হার আর সের বাহার খাজানি হাস, দার আর সিয়ে উমি খাজানি নিস্ত।
1: میراث اون در 50 ترانه ای نهفته است که به زبان گیلکی و موسیقی ایران جانی دوباره بخشیدند. او شورشی آوازخوانی بود که سیاست، طبیعت و عشق رو در حنجرش گره زد تا به آیندگان بگه هنر تنها زمانی جاودانه میشه که با نبض مردم بتپه.

0: در این اثر عاشورپور به سراغ زندگی سخت صیادان می رود. این ترانه روایتی حماسی از تقابل انسان و طبیعت است. ترانه‌ای که نشان دهنده پیوند عمیق هنرمند با زیست بوم شمال و رنج‌های مردمان آن خطه است.
1: زندگی اون مجموعه‌ای از درس‌های اخلاقی، هنری و سیاسی. مردی که تا آخرین لحظه از امید خوند و معتقد بود زیباتر از جهان امید ای دوست جهانی نیست. تنها آرزویم خوشبختی همه مردم جهان به ویژه مردم ایران است.

0: جان جان.
1: این یکی از پیچیده ترین و در عین حال محبوب ترین آثار اوست. این قطعه که با ملودی والز تنظیم شده، تصویری زنده از بازارهای محلی گیلان ارائه می دهد. در این ترانه آشورپور جنب جوش اقتصادی اجتماعی گیلان را به تصویر می کشد. این اثر به دلیل ساختار مدرن و ملودی روانش مورد توجه نسل‌های مختلف قرار گرفته و از آن به عنوان یکی از ریشه‌دارترین ترانه‌های گیلکی یاد می‌شود.

0: ترن بسی تر بتنم گبزن.
1: احمد آشورپور در دیماه 1386 در سن 90 سالگی در تهران درگذشت. طبق وصیتش پیکرش به بندر انزلی بازگردانده شد و در قازیان همون جایی که اولین نغمه ها رو شنیده بود به خاک سپرده شد.

مهمترین تصمیمی که باید برای زندگیت بگیری اینه که آیا واقعاً میخوای آزاد باشی یا نه؟ چون زندگی انواع مشکلات رو سر راهت قرار میده، پس راه آزادی واقعی حرکت کردنه. حرکت بدون توقف و موندن پشت موانع. کسی به مقصد میرسه که نادیده گرفتن رو بلد نیست و از حرکت نمی‌ایسته. گرفتار این بهونه نشو که من چندین بار امتحان کردم و نشد. اگه واقعا دنبال رسیدن به چیزی هستی که میخوای، باید تا زمانی که بهش نرسیدی هر کاری که لازمه رو انجام بدی. اگه همه توانت رو گذاشتی و کافی نبود، باید باز هم بیشتر تلاش کنی. هر کاری که از دستت برمیاد انجام بده که تسلیم نشی. اگه تمام تلاشت رو بکنی، حتما به مقصد میرسی. حتی کمی دیرتر. به صدای درونت گوش کن. وقتی اسمت رو صدا میزنه و بهت میگه که داری نزدیک میشی، اون امیده که مثل پرندهی بال و پر باز میکنه. در روحت لونه میکنه و بدون گفتن هیچ کلمه‌ای آواز میخونه و هرگز متوقف نمیشه. اون امیده که مثل دونه‌ای سحرآمیز تو دلت جوونه زده و رشد میکنه و هیچ وقت خشک نمیشه. پس به صدای درونت گوش بده و به جلو حرکت کن. اگر اراده کنی، همه چیز رو دگرگون می‌کنی.

تو هچین آهوی منی بچی دنبال مر دوونی تا جفا مر یگنی کلالی جاونم کلالی جاونم کلالی من کتی حیرانم کلالی کلالی جاونم کلالی من

دست تو میگاب لشان فرست تیهی ما گیرم چا نفس کلالی جانم کلالی جانم کلالی من تینم من نانم کلالی کلالی جانم کلالی من

تو هچین آهوی منی به چی دنبال مردوانی به تاج پا مرایگانی کلالی جاونم کلالی جاونم کلالی من کتی حیرانم کلالی کلالی جاونم کلالی من

میجانی تو کس کلی تو حتی دست کلی سبا معنی سرخ جولی کلالی جانم کلالی جانم کلالی من تینم من نانم کلالی کلالی جانم کلالی من

0: کوتر منم کانون.
1: سلام، برنامه امروز موج نو رو با یاد و نام این شش مجاهد سربدار آغاز میکنیم، همونها که شجاعانه در قتلگاه قزل حصار ایستادند، سرود خوندن و سرفرازانه بر طنابهای دار بوسه زدند. و بعد از اونها هم قهرمانان دیگری مثل حامد ولیدی، محمد معصوم شاهی و مهدی خانکی همین راه رو طی کردند و برای آزادی ایران سربدار شدند. و همین امروز هم که ما و شما صحبت میکنیم، تعداد زیادی از همین قهرمانان در زندانهای مختلف مجتبی خامنه‌ای صفاک در انتظار اجرای حکم اعدام به سر میبرند. و همه این ستارگان در امتداد کهکشانی در حال طلوع هستند که 47 سال شبهای میهن ما رو روشن کرده، کهکشانی با بیش از 100,000 ستاره درخشان. همه این ستارگان نامی مشترک دارند، نامی که سرخترین نام در تاریخ معاصر ایرانه، نامی ممنوعه: مجاهد.

0: راستی چرا اسم مجاهدین انقدر برای شاه و شیخ وحشت آوره؟ چرا انقدر روی این نام حساس هستند؟ چرا هم مجاهدین رو دستگیر و اعدام و شکنجه میکنن، سانسور میکنن و هزاران هزار سایت و کتاب و فیلم و آکانت در نمایشگاه ها درست میکنن تا به اونا فوش بدن و علیهشون شیطان سازی بکنن؟ چرا این رژیم وقتی با طرف حسابای خارجیش هم که میشینه شرط اولش محدود کردن مجاهدینه؟ به نظرم پیدا کردن پاسخ به این سوالات حقایق خیلی زیادی رو در این شرایط تاریخی و موقعیتی که توش هستیم روشن میکنه.
1: زندیاد احمد شاملو شعری داره به نام نمیتوانم زیبا نباشم. به نظر من بخشی از این شعر پاسخ همه سوالات این دوستمون رو میده. احمد شاملو میگه ابلها مردا، عدوی تو نیستم من، انکار تو هم. بله، مجاهدین فراتر از دشمن، انکار شاه و شیخم. مجاهدین یعنی فردا و فردا یعنی انکار دیروز.
2: دشمنی مجاهدین با خمینی از جنس تز و آنتیتزه، از جنس رویارویی دو نیروی سراپا متضاده. آخوندها هر چقدر دست و پا بزنن نمیتونن مجاهدین رو به بیگانه منتسب کنن، نمیتونن جنگ با مجاهدین رو جنگ بین اسلام و کفر جا بزنن. مجاهدین از قضا نیروی ایرانی هستن که هم مسلمونن و هم مستقل و از روز اول هم در نقطه مقابل ولایت فقیه قرار داشتن.
1: بیش از 6 دهه تاریخ مجاهدین به خوبی نشون میده، به رغم اینکه سازمانی بودن که همیشه تحت تعقیب بودن، سازمانی بودن که همیشه زیر فشار و سرکوب بودن، اما همچنان سرپا هستند و 6 دهه هست که دارن می جنگن و روی پاشون ایستادن.
2: و این خطرناکترین تهدید برای شیخ و شاهه. حالا وقتی که دیدن مجاهدین با کشتار و سرکوب از بین نرفتن و استوار و پابرجا سیراشون موندن چیکار میکنن؟ هیچی، میرن سراغ نقشه های دیگه، میرن سراغ ساختن دوگانه های موهوم تا اسم مجاهدین برده نشه.
3: آخوندهای دجال سال هاست که تلاش میکنن تا جنگ اصلی، یعنی جنگ بین مردم ایران با این رژیم رو بپوشونن و دوگانه های موهوم رو درست کنن. مثلا میگن جنگ بین اسلام و کفره، یا جنگ بین شاه و شیخه، یا جنگ بین ایرانی ها و بین بیگانه هاست. تا قبل از دهه 96 میگفتن مردم ایران دو گزینه بیشتر ندارن، یا اصلاح طلب و اصولگرا. وقتی این چرخ باطل شد و مردم گفتن اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تموم ماجراست. اتاقهای فکر استعمار و ارتجاع به فکر یک دوگانه کاذب جدید افتادن. اول روح رضاخان رو ازار کردن، بعد هم اینطور القا کردن که آقا تنها گزینه که روی میز مردم ایران یا شاه یا شیخ، انتخاب دیگه ای نیست. هدف چی بود؟ باز هم حفظ و سرکوب مجاهدین.
4: فرض کنید وارد یک رستوران میشید و گارسون منوی روی میز میاره که توش دوتا انتخاب بیشتر نیست: کنسرو تاریخ گذشته و ساندویچ مونده و فاسد، که باید یکیش رو انتخاب کنید. اگه شما بگی هیچ کدوم رو نمیخوام، گارسون میگه نمیشه، انتخاب فقط همینه. اما مشکل این نیست که هر دو غذا غیر قابل خوردن هستن. مشکل مهمتر اینه که شخص دیگه‌ای قبل از شما تصمیم گرفته که چه گزینه‌هایی توی منو وجود داشته باشه.

0: در منطق یک مفهوم شناخته شده وجود داره به نام فالس دایکوتومی یا دوگانه کاذب. دوگانه کاذب رو وضعیتی تعریف میکنن که تعداد محدودی از احتمالات به عنوان تنها گزینه های موجود فرض میشن.
1: فرم کلاسیک دوگانه کاذب در منطق اینه: یا A یا B. A درست نیست، پس B باید درست باشه. اما سوال فراموش شده اینه: چه کسی ثابت کرده فقط A و B وجود دارن؟
0: البته این فقط بحث منطق نیست. در اقتصاد رفتاری هم مفهومی داریم به اسم Choice Architecture، یعنی معماری انتخاب. ریچارد تیلر و کاسانستین دو نظریه پرداز مفاهیم مدرن اقتصاد هستند که در این باره میگن معمار انتخاب مسئول سازماندهی زمینه است که مردم در اون تصمیم میگیرن.
2: مهران، من متوجه نشدم دقیقاً چی گفتی. ببینید، میگه معمار انتخاب مسئول سازماندهی زمینه است که مردم درباره آن تصمیم میگیرن.
0: بله دقیقاً.
2: میشه توضیح بدی؟
0: یعنی این که ببین، من انتخاب تو رو معماری میکنم. مثلا من یک فروشندم توی فروشگاه، میام جنسا رو طوری میچینم که تو رو ببرم به سمت انتخاب گزینه مطلوب خودم. به این میگن معماری انتخاب.
2: بله، در واقع این جمله اونطور که من فهمیدم یادآوری میکنه که گاهی لازم نیست کسی مستقیما به ما بگه که این انتخاب رو بکن، کافی یک فضایی بچینه
0: دقیقاً
2: که تصور کنیم انتخاب دیگه ای نداریم. به این ترتیب میشه گفتش که گاهی نبرد بر سر قاب سؤاله، بر سر خود جواب نیستش.
0: دقیقاً. مثلا این سیاست رو قبول داری؟ اگه قبول نداری طرفدار هرج و مرجی. یا مثلا یا باید از این جنگ حمایت کنی، اگر نکنی دشمنی و طرف بیگانه یا این حرفا.
2: حالا چجوری از دست این دوگانه های کاذب راحت بشیم؟ در مقابل این دوگانه های کاذب، اون چیزی که به نجات ما میاد اولش شجاعت نگفتنه، نگفتن، و بعد هم ارائه دادن گزینه درست.
3: یکی از دوگانه های کاذب در تاریخ معاصر ایران گزینه شاه یا شیخه. نمایشه که دو گروه این را اجرا می کند، اما پرده آخر هر دو یکیه. اولین گروه خب خود آخوندان که تلاش میکنند که بگن یا شاه یا شیخ، یعنی خودشون اپوزیسیون گلابی میسازن و خودشون تقویتش میکنند، براش هزاران اکاونت سایبری درست میکنن، مزدوراشون رو به خارج میفرستن تا تهش بگن آی مردم، شما یا باید به همین رژیم تن بدید یا اگر من نباشم واسینه که روی میز تونه فاشیسم سلطنتیه.
0: در واقع آخونده با این دوگانه کاذب چیکار میخوان بکنن؟ میخوان بگن باش آقا جون ما بد، ولی ببین اگر ما نباشیم همین بقایای دیکتاتوری سابق میاد. حالا نتیجه چیه؟ حفظ وضع موجود.
2: چرا حفظ وضع موجود؟ چون علم جامعه شناسی میگه که ببین، جامعه همیشه سمتگیریش، سوگیریش به سمت وضع موجوده، مگر اینکه واقعا اون جامعه حس کنه که اون طرف وضع موجود یه پیشرفت و ترقی واقعی وجود داره، در این صورت ممکن حرکت کنه.
0: حالا فرض کن مثلا من از وضع موجود ناراضیم، ولی هر تصویری که از تغییر میبینم یا ترسناکه یا مسخره است یا بی برنامه است یا غیر ممکن. اون وقت چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ این که بگم باید با همین وضع بسازیم و بسوزیم
2: و هیچ تغییری امکان پذیر نیست. و این همون پرده آخر نمایش دروغین یا شاه یا شیخه، یعنی در واقع حفظ وضع موجود و تلقین ناامیدی به جامعه.
4: بقای شاه هم دقیقاً دنبال القای همین دوگانن. اونها هم شعارشون یا شاه یا شیخه. سلبریتی هاشون هم رسماً می نویسن و تبلیغ می کنن یا با مایی یا با اونا. اونا هم دنبال ناامید کردن مردمن. مردمی که از رژیم متنفرن یه نگاهی به این جماعت میکنن، میبینن نه استراتژی دارن، نه تشکیلات و نه برنامه. البته برنامه دارن، برنامه استبدادی، برنامه فاشیستی، برنامه برای راه اندازی ساواک.
0: از بالا تا پایینشون هم مامورای وابسته سابق و لاحق همین رژیمه. شخصی به نام داوری که در دوره احمدی نژاد مشاور وزارت کشور رژیم بوده، در مورد نزدیکترین آدما به بچه شاه میگه که در ایران با وزارت اطلاعات همکاری میکردن.
5: آقای سعید قاسمی نژاد، من از نزدیک میشناسم آقای سعید قاسمی نژاد، دانشجوی ما بود در دانشکده فنی دانشگاه تهران. ایشون هم بازداشت شد، رفت پیش در واقع در بند 209 وزارت اطلاعات، اونجا توبه نامه نوشت، آمد بیرون مصاحبه کرد، قول همکاری داد و همکاری هم میکرد. یعنی تا زمانی که در ایران بود ایشون با وزارت اطلاعات همکاری میکرد، هم آقای سعید قاسمی نژاد هم آقای امیرحسین اعتمادی، هر دو. و بعد ایشون هم ناگهان شد جزو توریسیانهای آقای پهلوی. و جالبه این دو چهره جزو همون افرادی هستن که اتفاقا دارن علیه بخش‌های مختلف اپوزیسیون اقدام میکنن. یعنی اون شکاف افکنی ها رو اتفاقا این دو نفر جزو نیروهای مولد اون شکاف ها هستن. حالا من نمیدونم واقعا الان هم اینها بر اساس یک برنامه و هماهنگی با داخل دارن این کار رو میکنن یا نه جنبندی خودشونه، من واقعا این رو خبر اطلاعی ندارم. اما به هر حال اینها تا زمانی که در ایران بودن با دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی همکاری میکردن.
0: اینا که مشاوراشن، خود بچه شاه هم که نیازی به معرفی نداره. یه روز داوطلب شرکت توی جنگ ضد میهنی، یه روز اصلاحاتی شد، یه روز دستبند سبز بست، یه روز دستبند نمیدونم بنفش بست، بعد یه روز گفت چی؟ گفت من وکیلم، درسته؟
2: من وکیلم.
0: یه روز گفتش که من با سپاه ارتباط دارم، یه روز گفت نه من شوخی کردم، کی من با سپاه ارتباط دارم؟ اونا فقط به من دایرکت داده بودن.
2: یه روز میگه از طریق QR کد 150,000 بسیجی به این وصل شدن، یه روز میگه نه من نگفتم، بعد یه روز میاد فراخوان علنی میده، بعد میگه اصلا من فراخوان ندادم، من گفتم مردم تو خونه بمونن. خلاصه هر روز به رنگی در میاد و هیچ دغدغه‌ای نداره جز کسب قدرت.
0: خب حالا تو این صحنه نگاه کنید، وقتی مردم در مقابل این دو تا گزینه قرار میگیرن، با همون پدیده دوگانه کاذب مواجه میشن و نتیجه چیه؟ حفظ وضع موجود. گفتیم برهم زدن این دوگانه کاذب شجاعت نگفتن میخواد و بعد هم بیان گزینه واقعی و درست. اینجاست که باید گفت شورای ملی مقاومت ایران برای برهم زدن همین میز استعماری ارتجایی یا شاه یا شیخ داره مبارزه میکنه. از روز اولم با همین چراغ راهنمای نه شاه نه شیخ تشکیل شده و هدفش چی بوده؟ هدفش برقراری جمهوری دموکراتیک بود.
2: یک جمهوری دموکراتیک که خط قرمزش دیکتاتوری و حکومت موروثی کینگ پهلوی یا کینگ مشتبه است. موسیقی

0: اونایی که میگن مردم ایران گزینه جز شاه یا شیخ ندارن، اگر یکی از این دو جریان منفور و تاریخ در رفته نیستن، خوب چشماشون رو باز کنن و به صحنه واقعی ایران نگاه کنن. سازمان مجاهدین خلق ایران از سال 1344 تأسیس شده، یعنی بیش از 6 دهه سابقه مبارزه برای آزادی داره. ما با یک پروژه بی بنیاد چند ماهه سر و کار نداریم، صحبت از یک تاریخچه پررنج و خونه. شورای ملی مقاومت ایران از سال 1360 تأسیس شده. این شورا سالهاست که روی مرزبندی تاریخی نه شاه نه شیخ ایستاده. این شورا برای فردای سرنگونی برنامه داره، حرف داره. در اسناد رسمی شورای ملی مقاومت ایران طرح یک دولت موقت وجود داره که مأموریتش محدود به دوران انتقاله و باید ظرف حداکثر 6 ماه انتخابات آزاد رو برای تشکیل مجلس مؤسسان برگزار کنه. طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی همون برنامه دولت موقت برای آینده آزاد و آباد ایران، طرحی که کاملا روشن و شفافه که برای همه دردهای دیروز و امروز ایران درمان داره.
1: انتخابات آزاد، جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد، حقوق اقلیت‌ها، آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، لغو مجازات اعدام، ایران غیر اتمی.

0: خورشید چنین فردایی با همت مجاهدین و رزماوران و شورشگرانی طلوع میکنه که روزانه دارن قیمت تحقق این هدف رو میپردازن. آیا تصویر کانونهای شورشی و عملیاتهاشون گویا نیست؟ آیا نامه ها و پیام ها و مواضع زندانیان سر موزه در سیاه چال های خامنه ای به اندازه کافی گویا نیست؟
1: و سوگند میخورم که تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون برای استمرار قیام و سرنگونی نظام پلید ولایت فقیه از هیچ مجاهدتی کوتاهی نکنم. خداوندا بر این سوگند ناظر و گواه باش. حاضر، حاضر، حاضر.

0: بله، ما تا اینجا 5 فکت آوردیم که هر کدوم به تنهایی اثبات کننده همون گزینه‌ای هستن که شاه و شیخ ازش میترسه، همون که میز نمایش های مبتذل شاه و شیخ رو به هم میزنه، همون که دوگانه کاذبشون رو خاکستر میکنه و به جای ناامیدی و گزینه حفظ وضع موجود خبر از تغییر و امید میده. همه بحث این برنامه رو میشه در یک جمله خلاصه کرد. هر وقت کسی گفت یا این یا اون، گزینه جمهوری دموکراتیک رو جلوش بذارید. تا دیدار دیگه، خدا نگهدار،
1: پیروز باشید.

0: دلیل خوشی رو خاموش کرد، اگه میشه نور رو فراموش کرد، اگه میشه سر تا سر باغ رو برای همیشه سیاه پوش کرد، اگه میشه عصبه ها رو گرفت، اگه میشه ایمان ما رو گرفت، با سر تا قفص بخل زنگیر از جلوی تکاوش صدا رو گرفت، اگه میشه دریا رو سرکوب کرد، اگه میشه توفان رو مرعوب کرد، یه ساحل پر از دلدل موج رو عزیز پر از ماسه مصروف کرد، اگه میشد حسابی نبود راست آفرینش حسابی نبود، اگه میشد تو عصر حجر جهان مونده بود انقلابی نبود، اگه میشه یک نسل رو برداشت کرد همه جنگلها رو مبنداد کرد، بلندای البرز کوه و ندید دماوند و باشعبده خار کرد، اگه میشه مصروف کرد عشق رو به پیروزی نخبت افتاد کرد، اگه میشه بختان به مریم داد و گواهی عیسی رو انکار کرد، اگه میشد حسابی نبود پس آفرینش حسابی نبود، اگر میشد تو عهد حجر جهان مونده بود به انقلابی نبود.
1: مگر میشه خورشید رو کشت؟ مگر میشه باد رو از وزیدن باز داشت و بارون رو از باریدن؟ مگر میشه اقیانوس رو خشک کرد؟ ما میگفتیم مگه میشه بهار رو از آمدن باز داشت؟ مانع رویدن لاله ها شد و مگر میشه ملتی رو تا به ابد اسیر نگه داشت؟ نه، میشه تا ابد خلقی رو در زنجیر نگه داشت؟ نه.

0: اسلام همونطوری که گفتم اسلام روز اول است و این کاری که ما میکنیم و این مواد انقلاب ایران تمام استوار بر همون اصول است.
1: رژیم محمد رضا شاه شروع کرد به هر اندیشه غیر رستاخیزی، یعنی اگر با حزب رستاخیز اونها جور نبودی یا اگر
0: اسلام همونطوری که گفتم اسلام روز اول است و این کاری که ما میکنیم و این مواد انقلاب ایران تمام استوار بر همون اصول است.

0: ببینید که یک آخوندی که چی میگه در آخرین سفر شاه به مشهد.
1: ایران و برای ایرانیان و برای شیعیان جهان مایه مباهات و افتخار و سربلندی است که شاهنشاه با توجه خاص به مذهب و روحانیت با عنایات مخصوص به نشر معارف حده جعفری و قرآنی و اسلامی.
0: اینا رو ما نمیگیم، ما داره جلو روش میگه، ایشون هم تایید میکنه.
1: سال گذشته در چنین موقفی فرمودم.
0: این نقل قول داره میاره از شاه، داره بهش میگه که شما سال قبل در چنین موقعیتی، هر سال میرفته زیارت رضا، اینا رو میدیده، شیتلیشون هم بهشون میداده، قولیایی هم بهشون میداده و آروم نگهشون میداشه، دور برش بودن، اعتقاد هم داشته، بی‌ضرر هم میدونستشون، آمریکا هم باشون مشکلی نداشته. و به این ترتیب این گفتگو رو به نظرم با دقت گوش کنیم، ببینیم واقعا محمد رضا شاه تو کلش چی میگذشته علیه چپ، تا بفهمیم رضا پهلوی چی میگذره.
1: سال گذشته در چنین موقفی فرمودم، این وظیفه روحانیت است که بین ماده پرستی و خدا پرستی، بین اسلام و مارکسیسم تفکیک کند، و این وظیفه روحانیت است که مردم را ارشاد و با فساد مبارزه.
0: دقت کردین؟ شاه به اینا گفته که وظیفه روحانیته که مردم رو ارشاد بکنه و تفکیک قائل بشه بین ماده پرستی و اسلام. یعنی واقعا شما متوجه میشین وقتی همچین وظیفه ای رو دوششون بذاری، حتما بهشون باید دستمزدم بدی. برای این خیلی مکالمه جالبیه. اینایی که به ما میگن آی شما باید شدی آخوندا بیان سر کار، بنده کاری نبودم. یا آقایی که میبینی احتمالا ولی رول داشت، همین آقایی که این گوشه وایستاده بود، اگه ندیدین نگاش کنین بهتون، این دست شفی دست شفی دست شفی. ببینید یه کار دیگه اینا کردن که شاید خیلی از شما بدونید. اومدن خیلی همه میگن سپاه دانش ایجاد کرد، سپاه ترویج ایجاد کرد، سپاه بهداشت ایجاد کرد و ما تغذیه رایگان میگرفتیم و خیلی خوب بود، همش خیلی خوب بود، این همه خیلی خوب بود. اما ببینید چه کاری کرده که در سال 54 اومد و سپاه دین ایجاد کرد. دوستان عزیز، داریم صحبت از این میکنیم که پایه های جمهوری اسلامی داشت میذاشته اینه. تشکیل سپاه دین از این دوره به مرحله اجرا گذشته شد مال سال 54، یعنی 3 سال قبل از انقلاب سال 57. و یه پیام هم داد و گفت من خلاصه نظر به این که بزرگداشت شعائر مقدس اسلام و ترویج احکام دین، من اینو بخونم شما فکر میکنین همین الان اینو پزشکیان گفته، احمدی نژاد گفته، اژه‌ای گفته، هیچ فرقی نداره. نظر به این که بزرگداشت شعائر پیوست مقدس اسلام و ترویج احکام دین و حفظ معنویت جامعه پیوسته مورد توجه خاص ما بوده است و معتقدیم که جامعه ایرانی باید در زمینه‌های مادی و معنوی هماهنگ پیشرفت کند، به موجب این فرمان مقرر می‌داریم سپاه دین از مشمولان خدمت وظیفه عمومی که در رشته‌های دینی و علوم و معارف اسلامی تأثیر کردن تشکیل شود و به اجرای وظایف خود بپردازد. مسئولیت اجرای این فرمان و اداره سپاه دین به عهده سازمان اوقاف خواهد بود. و می‌دونین که روحانیت در زمان شاه از دادن مالیات معاف بوده. سپاه دین تشکیل ندادن که دادن. چپ نکرد، اون سیاه‌کلی‌ها رو داشتن می‌کشتن. و سیاه‌کلیا نگفتن، مجاهدین نگفتن که عده زیادشون زندانه، سازمان هایی که بعدن شکل گرفتن مثل پیکار، راهکارگر، اینا نگفتن. اینا نیستن که دارن ترویج اسلام میکنن و میگن خمینی خوبه بیارینش. نه، ببینید که آقای پرویز ثابتی در مورد این موضوع چی میگه.
2: بله، شما حتی کتاب‌های خمینی رو نمیذاشتین که مردم نمیدونستن که این خمینی چی میگه. که ما اتفاقا ما این کار رو میکردیم، یعنی جمع نمیکردیم کتاب توضیح مسئله خمینی رو، ما خودمون تکثیر کردیم در 2 نوبت، هر کدوم 5000 نسخه تو کتاب چاپخانه خود سواک چاپ کردیم، دادیم که امیرکبیر توضیح بکنه برای اینکه طبیعی باشه توضیح.
0: دادیم انتشارات امیرکبیر برای اینکه طبیعی باشه توضیح، پخش کردن. یعنی ساواک مخفیانه کتاب‌های توضیح مسائل خمینی رو توضیح می‌کرده. خیلی جالبه، ادعا می‌کنه که به ما میگن که چرا نمی‌ذارین مردم بخونن که بخونن بفهمن اینا کیان. نه ما میکردیم، ما دوتا پنج زده، نه

0: شما پخش نکنید برای اینکه مردم بفهمن نرن دنبالش، شما پخش کنید که مردم نرن دنبال چپ. و الان چرا مال چپ رو پخش نکردین که مردم بفهمن اینا چقدر چیزای بی خودی میگن؟ چرا باید برن دنبالشون؟ چرا همین کارو با ادبیات چپ نکردین، با جزوات چپ نکردین؟ چرا کتاب های پویان احمدزاده و جزنی رو بازنش نکردید آقای ثابتی؟ اینجا ببینید در ادامه چی میگه. خیلی جالبه وقتی اینو میشنوید میفهمید که چگونه با پول خود مردم ایران، با پول نفت خود مردم، با بودجه خود مردم ایران، اینها آمدن خمینی و از اون سپاه دین، از اون مشهد رفتن و تریبون دادن به این روحانیت، از و ده ها و صد ها سیاست دیگه، چگونه جامعه رو سوق دادن به سوی اینکه اسلامگره ها بتونن قدرت بگیرن. اینا همون کسایی هن که پایه‌گذاری نهاد حاکمیت جمهوری اسلامی رو در زمان شاه ایجاد کردن. همه زمین هاشون، پول بهشون بدن، هر کاری که لازم. در مقابلی که این همه امکانات میدادن به روحانیت، این همه بهشون میرسیدن و دائم تبعیدشون میکردن از این ور به اون ور و عناصر یا افراد وابسته به سازمانهای چپ و سازمانهایی مثل مجاهدین و دیگر مخالفین رو زندانی و به وحشیانه ترین شکلی شکنجه و یا میکشن یا هنگام دستگیریشون میکشنشون یا در تپه های اوین نابودشون میکردن تا یک تفکر رو نابود کنند. یعنی به دلیل ترسشون از چپ به اونور امتیاز دادن. در واقع ترسشون این بود که یک رژیمی با گرایش چپ در همسایگی شوروی و در منطقه خلیج فارس که منابع نفتی ایران رو به خود روش کنترل نظارت بکنه، برای آمریکا و اعوان انصارش زیادی سخت و خطرناک بود. برای همین اونها هم عین همون کاری که در افغانستان کردن، افغانستان رو نابود کردن و به این وضعیت انداختن، در و عملا طالبان رو در دفاع از مجاهدین افغان عملا آمریکا اومد و در مبارزه‌اش علیه دولت متمایل به شوروی در اونجا طالبان رو زایید در افغانستان و رشدش داد و اون کشور رو صدها سال به عقب برد. در عین حال سازماندهی اسلامگراها از طریق مساجد داشت به بهترین وجهی پیش میرفت. امریکا از چشم خیلی ها شاید پنهان موند. اینجا رو گوش کنین.
1: آخوند در پایان پادشاهی رضا شاه، محمد رضا شاه 55,000 مسجد در اختیار داشت. این تعداد 55,000 از 200 مسجد آغاز پادشاهی محمد رضا شاه بهش رسیدن. یعنی در طول 37 سال از 200 رسید به 55,000 تا. و این آخوندها از همه طرف تغذیه میشدن. دولت، مقامات مختلف دولتی، فقط از امام بعد نبود.
0: دقت کردین؟ اینو که دیگه من نگفتم که، اینو داری شما این میگه. حالا فکر کنین یه دونه مثلا اعلامیه داده یه سازمان چپی، اینا میگن آقای از خمینی دفاع کرد، 200 مسجد رو تبدیل کرده به 55,000 تا، میگه همه جور کمکی هم بهشون میشد. دیگه اینو دیگه داره کسی میگه که یه مدت معاون دبیر حزب رستاخیزشون بوده. در چنین شرایطی ما داریم میبینیم که رژیم شاه چگونه در مقابله با اون در واقع چپ و مجاهدینی که مبارزه مسلحانه میکردن از اسلامگراها، از مسلمان، از خمینی دفاع میکنه و عملکرد ساواک عملا باعث میشه که جمهوری اسلامی امکان به قدرت رسیدن رو، یا جناح اسلامگرا امکان به قدرت رسیدن رو برای خودش ایجاد
2: بکنه. در حالی که آمریکا فشار اقتصادی و دریایی بر رژیم رو ادامه میده، رژیم هم همزمان از مذاکره، تهدید و استفاده از اهرم‌های مثل تنگه هرمز صحبت میکنه. از طرف دیگه محدودیت پروازهای شرکت‌های ایرانی در چند کشور منطقه فشار تازه ایجاد کرده و واکنش‌های متناقضی از داخل حکومت به همراه داشته. تو همین شرایط اعتراض به سیاست مذاکره و حتی هشدار درباره نارضایتی مردم هم در داخل رژیم افزایش پیدا کرده. حالا می‌خوایم ببینیم این مجموعه تحولاتی که گفتم چه تصویری از موقعیت فعلی رژیم و مسیر پیش رو نشون میده. همراه هستیم با آقای احمد افشار که همین موضوعات رو بررسی کنیم. سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
3: سلام، منم سلام میکنم به شما. با تشکر از دعوتی که کردید اجازه میخوام
2: در سال روز 5 مهر درود بفرستم به بیش از 1800 شهید این حماسه بزرگ میهنی که حدود 2.5 سال بعد از روی کار اومدن خمینی در 22 بهمن 57 شعار مرگ بر خمینی رو برای اولین بار با تظاهرات مسلحانه شجاعانه خودشون در خیابان‌های تهران و دیگر شهرها مطرح کردن و جنبش ضد استبدادی و ضد دیکتاتوری ما رو به جلو راندن. و امروز هم الان با اخباری که شما گفتید زندانیان مقاوم مسیر همونها رو با سر موزه بودن ادامه میدن. در خدمت شما هستم برای بحث در مورد سوالاتی که دارید.
3: خوشحالم روح همه شهدا شاد و خدمت از ماست. ترامپ پیشنهاد رژیم رو برای بازگشایی تنگه هرمز رد کرده که تو خلاصه خبرها هم بود. در مقابل مقام‌های رژیم هم از مذاکره و ارائه یک برنامه 7 روزه صحبت کردن. میخوام ببینم این مواضع چه چیزی درباره سیاست فعلی هم آمریکا و هم رژیم به ما نشون میده.
2: موضع آمریکا نشون میده که رژیم میخواد موضوع این گذرگاه آبی، در واقع گذرگاه راهبردی آبی رو به یک کارت اصلی معامله تبدیل کنه. الان صحبت های این پاسدار مزدور رحیم صفوی رو شنیدید که گفته بود ما چه اهرمی داریم و علی آخر. حالا با این محاصره دریایی که شده و موضعی که الان آمریکا نشون میده در قبال پیشنهاد رژیم که از شروع چی باز شدن تنگه هرمز و ربط مسئله به اصطلاح آمریکا داره میگه که باید ربط داشته باشه تو همین خبرهای مذاکره که شما پخش کردید، اشاره کردید به اینکه موضوع اتمی رو میخواد ارتباط بده. و همه اینا نشون میده که اون حسابی که رژیم باز کرده بود که با کارت تنگه هرمز میتونه مسیر رو پیش ببره، الان هم با محاصره دریایی و هم با این مواضع جدید اون کارهای قبلیش رو دیگه نداره. رد پیشنهاد رژیم توسط رئیس جمهور آمریکا به معنی بستن کانال گفتگو نیست، اما نشان دهنده همون خطیه که تو این مدت که مذاکرات متوقف شده بود و یه مقداری اقدامات نظامی ادامه داشت، در این حال صحبت از مذاکره هم بود، الگوی فشار حد اکثری همراه با نشون دادن روزنه معامله، همین خط رو داره پیش میبره آمریکا، به همین مسیر رو داره ادامه میده. در واقع میخواد بگه مذاکره محصول فشاره، اگر فشار بیشتر به رژیم بیاریم پای مذاکره میاد. حالا برنامه 7 روزه هم که به اصطلاح رژیم مطرح کرده بود میخواست ضمناً بگه که ما نسبت به تحولات منطقه توجه داریم، ولی خب موضوعیه که در داخل خود حاکمیت هم خیلی روش بحثه که آره بالاخره رژیم برگ باز کردن تنگه هرمز رو بایی بده، اضافه به قول معروف بده این امتیاز رو، یعنی این آزمونیه برای تعیین حدود اختیار تیم مذاکره هم هست. و در واقع بحث اینه که آمریکا میخواد بگه که با فشار میتونه رژیم رو به دیپلماسی وادار کنه.
3: بله، حالا پزشکیان بعد از بازگشت از آمریکا همچنان از ادامه مذاکره گفته، اما همزمان گفته که رژیم حاضر نیست با ذلت مذاکره کنه. از اونور تجمعهایی شاهد بودیم علیه پزشکیان و همچنین عراقچی که این صحنه هایی رو با هم ببینیم بعد من سوال.
2: بله خوش.
4: بیایید با اینا صحبت کنیم. آن چیزی رو که امضا کردیم اینا عمل نمیکنن، صحبت کنیم عمل میکنن. چرا صحبت میکنیم؟ برای این صحبت میکنیم دنیا فکر نکنه ما از گفتگو میترسیم و یا نمیخوایم، ماییم که باعث نارامیم. میخوایم ثابت بکنیم که اینا خود آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها هستن که نارامی رو در منطقه ایجاد کردن.
3: خب به نظرتون این وضعیتی که دید شاهد بودیم چه تبعاتی برای سیاست خارجی رژیم داره؟
2: خب این استقبالیه که رژیم از و مزدوران در واقع
5: نیروهای رژیم از هیئت اعزامی به نیویورک دارن میکنن در بازگشتشون به ایران. ولی واقعیتش اینه که پزشکیان فرمول مذاکره بدون تسلیم رو داره مطرح میکنه که در واقع هم کانال گفتگوشو با آمریکا باز نگه داره و هم ضمناً با اینکه بدون تسلیم نشون بده که خلاصه ذلتی در کار نیست و این مارک ذلت رو و این چیزی که مخالفانی که الان جلوی فرودگاه مهرآباد جمع شدن رو اینها رو به اصطلاح راضی بکنه و به این صورت بگه ما دنبال دادن امتیاز نیستیم. ولی واقعیتش اینه که ما هم در همین فشارهایی که جناحای تندروی داخل رژیم دارن به هیئت مذاکره میارن، خب همینا رو در واقع داره نشون میده که هر قدم رژیم بخواد به اصطلاح فرض حرفی از دیپلماسی در این میان بزنه، در میان شرایطی که رژیم هی بر طبل جنگ اون بقیه میکوبن، خب این تحت عنوان روایت‌های مقاومت، امتیاز، ذلت، اینا همه موضوعاتیه که مورد مناقشه است. آیا دیپلماسی، آیا مذاکره ذلت امتیاز دادنه یا نه نوعی از مقاومته؟ خب این در واقع قبل از هر چیز بیانگر وضعیت این سیاست بنبستیه که رژیم آمده، چون مذاکره بالاخره تشیه توافق دیگه، مذاکره برای ادامه مخالفت که نیست، که ادامه کشمکشی نیست که کشمکش ها منجر میشه به این که بشینن با هم گفتگو کنن به یک نقطه مشترکی توافق کنن. حالا توافق در اساس تو این رژیم چیه؟ معنیش عقب نشینی، معنیش ذلت پیشا پیش. پس بنابراین حرف اینه، خب در واقع سه تا جریان هست، یکی میگن دیپلماسی فعال که همین قالیباف و عراقچی حرفشو میزنن، یکی از مذاکره از موضع فشار و که این پزشکیان داره به سراب ادعاشو میکنه و همچنین بقیه این دستگاه دولت، و یکی هم ضد تماس که در واقع اون روی دیگه ادامه جنگه. خب اینا پیشرفت هر گفتگوی رو مشروط به مدیریت این منازعه درونی، یعنی اول باید مثل رژیم تعیین تکلیف کنه وضعیت درونی خودشو قبل از اینکه بره بخواد با آمریکا کسی دیگه بشینه پای مذاکره. اول دعوای داخلی خودشونه که هر گونه توافق رو پیشاپیش چی میگن؟ ذلت. پیشاپیش میگن تسلیم. نمونهشم یا غیر از حالا این از اساس یادداشت تفاهم بود که پزشکیان آمد امضاشو نشون داد و فرداش مشتبه خامنه‌ای ولی فقیه وراثتی رژیم گفت من علی اصول باش مخالفم. این اون اصل قضیه است.
2: بله. سوال بعد این درباره محدودیت پروازهای شرکت‌های ایرانی در عراق، عمان، امارات، گرجستان و جمهوری آذربایجان که همچنان ادامه داره و حتی همه چهار فرودگاه مقصد شرکت‌های ایرانی در عراق هم به این محدودیت‌ها پیوستن. می‌خوام ببینم این وضعیت چه تبعاتی برای رژیم داره؟ چرا مواضع حکومت در این باره اینقدر متناقضه؟
5: خب خود این کشورها به دنبال اون فشار حداکثری اقتصادی که آمریکا آورد و به خصوص تحریم دریایی رژیم، الان این شروع یک نوع تحریم هوایی، یعنی از همه زمان از همه جهات دارن این به اصطلاح تحریم ها و محاصره رژیم رو به عمل در میارن. حالا این کشورها که پذیرفتن، یک راه نفسی که وجود داشت این که خب عراق به عنوان حیات خلوت رژیم این پروازها رو انجام بده، یعنی اونا برن بشینن تو فرودگاه بغداد، بعد از اونجا پروازاشون که به تهران انجام بشه. الان که عراق بسته و عراق هم به اصطلاح وارد این چارچوب شده، در همین خبر خودتون بود، خب شرکت هواپیمایی اینا هم تحریم شدن، کشورهای منطقه با توقف پروازها از جمله عراق، ریسک همکاری با شرکت‌های تحریم شده و قطع دسترسی رژیم به نظام مالی دلاری رو چیکار میکنن؟ میبندن به این صورت. به خصوص از جانب عراق. البته برخی مقامات رژیم کشورهای همسایه هم به اقدام نظامی تهدید کردند و میگن که آقا شما همون خط آمریکا رو در فشار به ما دارید به عمل میارید. ولی خب شورای عالی امنیت ملی فعلا تا به حال مقابله نظامی با این کشورها رو تکذیب کرده و گفته که ما داریم با این کشورها مذاکره میکنیم، منظورشون عراق به طور مشخص عراق و کشورهای همسایه است که محدودیت ها رو رفع بکنه. این یک تناقضیه الان، بالاخره کشورها با این وضعیتی که هست و بسیجی که به لحاظ بین‌المللی و منطقه‌ای برای محدود کردن رژیم دارن، در مقابل این انتخاب قرار گرفتن. کشورهای منطقه خب با واشنگتن درباره معافیت برخی فرودگاه برای اهداف انسان دوستانه مذاکره میکنن که مثلا مواد غذایی، دارو یا مثلا بیمارانی که باید منتقل بشن در این حد، در این حد میتونن به اصطلاح یک انعطافی نشون بدن. این بحران واقعا از تقابل دو جانبه دیگه فراتر رفته و موضوع امنیت کشورهای همسایه است. مسیرهای انرژی و حمل و نقل هوایی رو خود رژیم رو همین کشورها بسته با تنگه هرمز، در این حال ازشون انتظار انعطاف هم داره. این در واقع اون وضعیتی که الان با اعلام توقف پروازها به وجود اومده.
2: بله، قبل از سوال بعدی اجازه بدین اظهارات سخنگوی نیروهای مسلح رژیم که کشور همسایه رو تهدید کردن و شما اشاره کردی ببینیم. بله. بعد من سوال مطرح.
6: به سران این کشورهای مسلمان و خصوص همسایگان ایرانی عرض بکنیم، خب طبیعی از ما هم نباید کشورهای همسایه ما انتظار داشته باشند که از سرزمین اونها به ما تجاوز بشود، از امکانات اونها، از اموال اونها، از سرمایه اونها علیه تجاوز به ایران استفاده بشه، بعد ما هم اونجا تماشا کنیم بگیم خب اینا کشور همسایه.
2: خب این داره تهدید میکنه، ولی کشورهای منطقه در حال مذاکره با آمریکا و تقویت همکاری‌های امنیتیشون هستن. میخوام ببینم به نظرتون موقعیت رژیم تو منطقه الان چطوره؟
5: قبل از اینکه من به پاسخ این سوال بپردازم به قسمت اولش، میخواستم اینو بگم، این که میگه اینها خاک کشورهای خودشون رو، خود رژیم تو این کشورهای منطقه تو این 47 سال چکار کرده؟ تو کدومشون نبوده که نیروی نیابتی نداشته باشه یا هسته های به اصطلاح خفته نداشته باشه که کلی شبکه های سپاه و نفرات اینا توی از کویت و بحرین و قطر و امارات کشف کردن تو همین مدت. در مورد تمام جنگ افروزی ها و دخالت ها حرفی نداره. حالا داره از اینا انتظار و طلبکاری میکنه که شما چرا به امنیت کشور ما توجه نداشتید. 47 سال خودش مشغول این کار بوده. و اما این نکته که شما گفتی، تهدیدهایی که این سخنگوی نیروهای مسلح درباره استفاده از خاک همسایگان کرده علیه ایران یا عبور کشورهایی که از مسیرهای تعیین نشده در هرمز، در تنگه هرمز هستن، همه اینها حرفشون اینه، پیام بازدارندگی میخواد به منطقه بده. اما به هر حال تکذیب مقابله نظامی با این کشورها هم به صورت دو پهلو اینم میگه ما هنوز داریم مذاکره میکنیم با این کشورها و به اصطلاح که معافیت برخی پروازها رو چیز کنن، از آمریکا بگیرن برای ما، و مشخصا با توجه به حمایتی که دولت آمریکا از نخست وزیر عراق کرده، خب ریسک همکاری با واشنگتن این کشورها الان دیگه میپذیره. قبلا نه، قبلا چیز میکردن، در واقع تردید میکردن قبلا که اوضاع به این نقطه برسه. الان که برای همه دنیا مشخص شده جنگ افروزی رژیم، کاری که در علیه کشتیرانی در منطقه داره میکنه، در رابطه با حوثی ها و با باب المندب داره میکنه، اینقدر آشکار شده که دیگه از این نقطه عبور کرده و در واقع بحران با حضور به خصوص حوثی ها تنگه هرمز و حجم بی سابقه عبور نفت هم چلایه شده. میدونید که آمریکا هر روز اعلام میکنه میزان میلیون بشک نفتی که از همین راه ها به تنگه هرمز عبور کرده. یعنی خلاصه داره میخواد بگه که رژیم نمیتونه اون کنترلی که داره رو بکنه. ولی به هر حال تهدید بیشتر کشورهای منطقه از جانب رژیم میتونه اونها رو هرچی بیشتر به سمت همکاری امنیتی یا نزدیکتر با آمریکا و که طبعا ایزوله شدن و انزوای هرچی بیشتر رژیم رو در پی داشته باشه.
2: بله، هموطنان هم با برنامه ما تعامل دارن و دنبال میکنن. بیننده نوشته توان مقابله با فشار آمریکا فقط به قدرت نظامی وابسته نیست.
3: اقتصاد فرسوده، محدودیت منابع ارضی، تحریم‌های گسترده و هزینه‌های سنگین نظامی قدرت مانور رژیم آخوندی را محدود می‌کند.
5: خیلی نکته درستی رو گفتن و این همون یکی از پاشنه آشیلای مهم رژیمه.
3: بله. و بیننده دیگری نوشته تنگه هرمز برای رژیم آخوندی یک اهرم فشار است، اما محاصره متقابل بنادر ایران و محدودیت صادرات نفت هزینه استفاده از این اهرم را افزایش داده. ادامه اختلال در کشتیرانی هم تجارت منطقه را تحت فشار قرار میدهد و هم درآمدهای خود ایران را محدود میکند.
5: این همون در واقع به درستی این هموطن به سلاح دولبه بودنه. بله. به دولبه بودن این تیغ و سلاح رژیم اشاره کردن که داره الان بیشتر خود رژیم رو مورد هدف قرار میده.
3: بله دقیقا. قبل از سوال آخر میخواستم بپرسم ولی اجازه بدین، کرباس چیه و مرعشی از ضرورت جلوگیری از خسارتهای جنگ و همچنین فاصله گرفتن از آرمانهای غیر واقع بینانه حرف زدن و همزمان علی ربیعی هم میگه که باید صدای تمام جامعه رو بشنویم. این تصاویر و این کلیپ ها رو ببینیم بعد من آخری سوال.
5: بله خواهش.
7: من به نظر خودم ما نیاز به یک نوع گفتگوی گسترده با جامعه داریم. همه ایرانیان احساس کنن صداشون شنیده میشه. ما به نوعی فهم مدیریت سیاسی اجتماعی امنیتی جدید داریم و بدونیم اینا امنیت ساز هستن. بعد اون موقع ما میتونیم واقعا بین اعتراض، اگر فضایی درست بکنیم بین اعتراض تفکیک باید بشیم.
3: بله. طرح این حرفا به نظرتون تو این شرایط چه معنی داره؟ منظور
5: به خصوص از جانب آدمی مثل علی ربیعی. بله. که از امنیتی ترین و جزء بنیانگذاران در واقع وزارت اطلاعات رژیم بوده و تحت عنوان دبیر خانه کارگر در اوائل انقلاب وسیع ترین سرکوب رو علیه کارگران و جنبش کارگری و بعدم در تمام این مدت ایفا کرده، از امنیتی ترین عنصر این رژیم بحث گفتگو با جامعه دیگه خیلی نوبره، دیگه خیلی چیز عجیبیه. اما عجیب نیست، در واقع نشون میده که با چه بحران عظیمی و با چه زلزله بزرگ اجتماعی رژیم روبروست که این امنیتی ترینش صحبت از باز کردن باب گفتگو که زمان شاه، شاه گفت صدای انقلابتون رو شنیدم، توی اون دستگاه داره صحبت میکنه. اما واقعیتش اینه که هم کرباسی هم مرعشی وقتی صحبت از جلوگیری از خسارت‌های جنگ و فاصله گیری از آرمان‌خواهی به اصطلاح رژیم میکنن، اولا که خودشون همه از همین سنخ بودن، الان کفگیر به ته دیگ خورده، سرشون به سنگ خورده، با قیام مردم روبرو هستن. اینه که نگران از فرسایش، نگرانیشون از فرسایش بیشتر اقتصاد جامعه به این خاطره که به خوبی میبینن با چه وضعیتی که اوزام که خب از خارج بسیاری از درها روشون بسته شده، قبلا یه مقداری باز بود، تنفس، جای تنفسی داشتن از امارات و قطر یا از عراق، خب اینا دیگه به خاطر اوزا و پیشرفت اوزا اینا بسته شده. ربیعی به احساس بیراهی مردم برای اعتراض اشاره میکنه، یعنی این بحران البته خارجی هم از این وضعیت داخلی که جدا نیست، تمام دنیا هم دارن به اوضاع داخل ایران نگاه میکنن و بحث درباره مذاکره و جنگ و اقتصاد و امکان اعتراض، این سه تا موضوع، مذاکره، جنگ، وضعیت اقتصادی و امکان اعتراض، این در واقع چهار ضلعی به هم گره خورده، این چارچوبیه که رژیم محاصره کرده. در درون ساختار قدرت هم نگرانی از همزمانیه جنگ، تحریم، اقتصاد و نارضایتی، یعنی این چهار ضلعی که خدمتون گفتم، نگرانی از این چهار ضلعی هر روز داره پیدا میکنه و هرچی بیشتر یک راه حل پایدار که بتونه این چهار ضلع مذاکره و جنگ و اقتصاد اعتراض رو همزمان ببنده خب کمتر میشه. نه فقط نه بعد نظامی میتونه اینو حل کنه، نه به اصطلاح مذاکرات دیپلماتیک. از این جهتی که خب رژیم از هر جهت خودشو در بنبست میبینه و این بنبست زنگ خطریه هرچی بیشتر برای قیام پیش رو.
3: بله آقای احمد افشار، بسیار ممنونیم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید، به همه سوالات ما پاسخ دادید.
5: با تشکر از شما.
3: درود بر شما و خدا نگهدار.

0: بینندگان عزیز سلام بر شما. به سومین قسمت ساواک شاه در خدمت شیخ رسیدیم. در قسمت اول نگاهی کردیم به ساواک به عنوان ماشین کشتار دیکتاتوری شاه. در قسمت دوم دیدیم که ساواک شاه چطور به خدمت شیخ درآمد. در این قسمت ناگفته‌های قسمت دوم رو تمام می‌کنیم تا ببینیم ساواک در دور جدید فعالیت‌هاش چطور به مبارزه خودش بر ضد مجاهدین و مقاومت مردم ایران ادامه داد. اون هم زیر لوای آخوندها. اما ابتدا مروری بکنیم از اون چه که در قسمت‌های پیشین گفته شد.
1: ساواک 3 سال پس از کودتای استعماری ارتجایی 28 مرداد 32 تأسیس شد. یک ماشین سرکوب مرگبار که به تمامی عرصه‌های سیاسی و اجتماعی زندگی مردم ایران نفوذ کرد و پس از 22 سال جنایت اعلام شد که ساواک در جریان انقلاب ضد سلطنتی 57 منحل شده.
0: اما آیا واقعاً ساواک منحل و نابود شد؟ از سرکردگان خود ساواک بشنوید.
2: بدونید که ساواک در روز 21 بهمن تشریفات انحلالش از مجلس شورای ملی و سنا گذشت. من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد پشت میز اداره هم نشسته بودم و کارمندهای دیگر هم پشت میزاشون بودن. ساعت 12 ظهر از دفتر تیمسار مقدم به ما اطلاع دادن که کارمندار خودتون رو مرخص کنید. 2 ساعت زود شروع، معمولا ساعت 2 تعطیل میشد ساواک، 2 ساعت زودتر تعطیل بکنید. و در اون جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم. حکم آقای چیز رو در جیب داشتم، حکم ایشون هم در این گفتم تو تیمسار دانشورم دیده بود، نوشته شده بود که آقای سپهبد ناصر مقدم، شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه اطلاعاتی مملکت تعیین شدید، برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید. تمام کارکنان ساواک و حتی خانواده هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه ساواک شده بود قرار گرفته بودن و ما ناچار بودیم یه عملیاتی انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر ضد سیاسی هم کارکنان ساواک. من در اون وقتی که در کمیته سفارت آمریکا میرفتم روزا، زمنان در یک رفقای ما خبر میدادن که کی دستگیر شده، ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه، به من خبر میدادن که مثلا فلان کس دستگیر شده در فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای ضد سیاسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که یه همچین برنامه‌ای هست، اون میرفت و اینا رو آزاد میکرد. خواستم که آقای آیت الله خمینی در یک سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندهای ساواک و خانواده ها به خصوص کارمندهای ضد جاسوسی نشن و تأمین گرفتم ازشون. و در واقع این تأمینم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد. ایشون تأمینم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه ها به کار اینا رسیدگی میکنن، دیگه مردم تعارض نکنن به اینا. و افسرها میدونید که بعد از انحلال ساواک 22 بهمن تمام افسرها برگشتن به ارتش یا شهربانی، هر کجا که اومده بودن مأمور شده بودن به ساواک، رفتن سر کار خودشون.
0: خب شاید بگید اینها حرفهای ساواکی هایی که میخوان آخوندها رو خراب کنن. پس گوش میکنیم به گفتگوی یکی از سرکردگان ارشد اداره کل 8 ساواک که 40 چند سال بعد و دقیقاً در 15 اسفند 1401 در گفتگو با خبرگزاری حکومت ایسنا منتشر شده و مورد قبول آخوندها هم هست.
3: چهل و چند سال پس از آن روزها، کسی که با مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی به گفتگو نشست و خاطراتش را بازگفت، از مسئولین ارشد اداره کل 8 ساواک به شمار می‌رفت که اسفند ماه 57 کار خود را از سر گرفته بود. این بار اما با جامعه هدفی متفاوت. در خانه بودیم تا چند روز بعد از انقلاب. فکر می‌کنم اولین روزهای اسفند ماه بود که از نخست وزیری از طرف آقای مصطفی چمران آمدن سراغ ما. معاونت امور انقلاب که ساواک را تحت سرپرستی داشت آقای یزدی بود. مدتی بعد هم آقای دکتر مصطفی شمران من را خواست و به جایی مثل یک خانه امن در نخست وزیری رفتم و با ایشان صحبت کردم. سوال: به جز شما با سایر مسئولان ساواک هم چنین ارتباطی گرفته شده بود؟ جواب: بله، هم از اداره کل هشتم که ضد جاسوسی بود و هم از اداره کل دوم، از اداره کل سوم یعنی امنیت داخلی، چون بحث دخالت در سرکوب مردم و مبارزین مطرح بود و هیچ کس باقی نمانده بود، ولی بقیه ادارات کل مسئولین رده‌های مختلفش کم و بیش در دسترس بودند، در رده‌های مختلف بودند. نادر معتضد بود، پرویز فراز بود، آقای مهرافشار بود که ابتدا رئیس بخش تعقیب و مراقبت بود و بعد رئیس اداره شد. او از لحاظ عملیاتی و میدانی شمع خوبی داشت. آقای امین شهیدی بود که از جنبه‌های آموزشی و تئوریک استعداد داشت. یدالله قرایی که مشهدی و در بخش آموزش بود. آقایان بهاری و کریم کردگاری بودند. مرتضی موسوی بود تا اینکه از طرف نخست وزیری کسی آمد سراغ ما به نام کاشانی و او هم دنبال اطلاعات بود. سوال: ماشاءالله کاشانی که نبود. ماشاءالله قصاب کمیته مستقر در سفارت آمریکا. بله، خودش بود. ماشاءالله کاشانی. یک بار همین آقای فرازیان به یکی از دوستانش گفته بود ما داریم کار را مجدداً راه می‌اندازیم، در حالی که کار راه افتاده بود و او در جریان نبود. یک ساختمان چند طبقه حوالی میدان ونک گرفت و شد یک شرکت پوششی با اسم و تابلو و ظواهر لازم. جذب نیروها هم صورت گرفت، یعنی با بچه‌های سابق تشکیلات مجدداً مصاحبه شد و آنهایی که مخالف نبودند و دشمنی نداشتند مجدداً به کار فراخوانده شدند. سوال: این مجموعه با چه کسی در ارتباط بودند؟ جواب: دکتر شمران و دفتر ایشان. دستگیری محمد رضا سعادتی هم از اولین خروجی‌های کار این تشکیلات جدید بود. دکتر شمران هم رفته بود آنجا و بازجویی از سعادتی را دیده بود و می‌گفتند خیلی ناراحت و خشمگین هم شده بود از این کار سعادتی و سازمان. از سال 60 که دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری شکل گرفت، دوستان کنار هر یک از مسئولین و افراد تشکیلات ما یکی از نیروهای جدید را گذاشتند تا انتقال تجربه صورت بگیرد. این اتفاق افتاد و مدتی بعد عملاً این دوستان بخش مهمی از کار را تحویل گرفتند.
0: به این ترتیب ساواک شاه به صورت جمعی و با تمامی قسمت‌ها و ادارات و معاونت‌ها و اجزا و لواحقش به خدمت برگشت. درست مثل قبل از انقلاب، فقط با یک تفاوت: شاه رفته بود و به جای شاه شیخ نشسته بود. همینو بس.
4: البته این همه ماجرا نیست. دلیل اینکه برخی باندهای درونی رژیم الان مدعی هستند که گویا ساواک رو گروه بازرگان و دولت موقت به خدمت بازگردون، اونا رو برد سر کار، در حالی که بعدها همه عناصر باند غالب و نه باند مغلوب رازهای دیگه ای رو برملا کردن.
5: امام با دستور به یزدی گروه فوق را از محوطه سفارت اخراج کرد و برای حفاظت اطراف سفارت کمیته تحت عنوان سفارت آمریکا در آنجا از 25 بهمن 57 تا 21 مرداد 58 به رهبری ماشاءالله کاشانی مستقر کرد.
4: بله، این شخص خود خمینی بود که ساواک رو به کار برگردون. این مشابه نکته رو ساواکی‌هایی که از ایران هم فرار کردن به شکل‌های دیگه مطرح کردن و گفتن.
6: ولی نمی‌دونستن که تیم تعقیب مراقبت اداره کل هشتم ساواک اداره ضد جاسوسی بود کماکان به فعالیت خودش ادامه میده.
0: این بازگشت به کار خیلی فراتر از اون چیزیه که پاسدارا ادعا میکنن که از بازداشت خودشون توسط ساواک آموزش گرفتن، یعنی خیلی فراتر از اون چیزیه که فرزن پاسدار محسن رضایی گفته.
7: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه، لذا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و در و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود رو انداختیم، تعقیب مراقبت رو انداختیم.
8: نمیشه که جای ساواک همچین مشکی زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که می‌خواستن بعدش
7: شکنجا و تعقیب مراقبت‌ها، درگیری‌ها، زد و خورده‌ها در حقیقت ما از شکنجه هیچگاه استفاده نکردیم.
8: نه مثلا سیستم اطلاعاتی بود.
7: اما بله، اما در درگیری‌هایی که ما با ساواک داشتیم و کارهای پنهان و مخفی کاری رو که تمرین کرده بودیم خیلی به ما کمک کرد. به طوری که وقتی منافقین دست به اسلحه بردن ما کاملا آماده بودیم. سازمان اطلاعاتی که به وجود اومد البته خب خیلی کار شجاعانه ای می‌خواست، چون اون موقع هنوز نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود. یادم هست اون موقعی که ما سازمان اطلاعاتی سپاه رو انداختیم تو خود سپاه میگفتن برادر محسن اومده آنتن به پا کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی کاری بوده. خب این سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کردیم.
9: اما اونجا که پاسدار رضایی اعتراف میکنه همه ماجرا نیست. داستان اینه که ساواک در تمامیتش، یعنی در هیئت یک ارگان سازمانیافته دست نخورده، از زمانش در بس و در ابعادی بسیار حیرت انگیز این بار به خدمت آخوندها در اومد.
0: خوب، باز هم به ابعاد به خدمت گرفته شدن ساواک شاه توسط شیخ دقیق تر نگاه کنیم. گوشه ای از این واقعیت رو پرویز معتمد، سر اکیپ گشت و شنود ساواک، بعدها رونمایی کرد و گفت:

0: اول میخوام خواهش کنم ماجرای دیدارتون با یکی از مقامات سفارت جمهوری اسلامی در پاریس رو تمام بکنیم با خلاصه و سریع‌تر که برگردیم سر سوال‌های اساسی قبلیمون. به تا اونجایی که من فهمیدم شما که دچار بحران اقتصادی شده بودید در سال 2008 میلادی به سفارت جمهوری اسلامی در پاریس مراجعه کردید و درخواست حقوق بازنشستگیتون رو مطرح کردید. در جریان
1: 8 ماه
0: بله در جریان این ملاقات و مذاکره یکی از کارکنان اون سفارت اظهار علاقه مندی کرد که با شما دیدار داشته باشه. من خواهش میکنم بفرمایید که این دیدار به چه منظوری بود و داستان ادامه داستان رو مختصر بیان بفرمایید.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم به شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم. و ایشون به من گفتن که مسئله حقوق شما، شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه.
2: خوب اینجا روی این عدد کمی درنگ کنیم. بیش از 4000 نفر سواکی در سال 2008 از رژیم حقوق ماهانه دریافت میکردن. ظاهراً باید یک بار دیگه قضیه رو مرور کنیم.
3: ببینید، شاه در سال 1979 فرار کرد و سلطنت هم سرنگون شد و ظاهراً ساواک هم منحل شد. اما 29 سال بعد روشن میشه که هزاران ساواکی در استخدام دیکتاتوری فاشیستی آخونده هستن و دستمزد ماهیانه دریافت میکنن. این هم روشن میشه که این دروازه دیکتاتوری آخوندها به روی این کارکنان ساواک، حتی عناصر پیر و کهنسال این نهاد جهنمی بازه. دروازه هم برای این بازه تا آخوندها بتونن از همه تخصصها و توانایی ساواک استفاده کنن.
2: لازمه که باز هم به حرفهای ساواکی های به خدمت فراخوانده شده توسط آخوندها کمی گوش کنیم تا ابعاد همکاری های شاه و شیخ علیه مردم و مقاومت ایران بیشتر روشن بشه.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم به شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم. و ایشون به من گفتن که مسئله حقوق شما، شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه. وقتی که نامه شما از اینجا از سفارت جمهوری اسلامی در پاریس به اون مرکز رفته، اونا بلافاصله پاسخ دادن که آقا به این آقا چون در خارج از کشور هست این پول، این مثلا حقوق تعلق نمیگیره. ولی ما در همون زمان ما دنبال یک برنامه بودیم، دنبال یک کاری بودیم، چون به دلیلی که من براتون تعریف میکنم، ایشون برای من تعریف میکنه، ما دنبال یک برنامه بودیم، برخورد کردیم با این کیس شما. گفت من تو بایگانی بودم که دنبال یک پرونده بودم. وقتی این مسئله مطرح شد و اسم شما رو شنیدیم و فلان و اینا، من کنجکاو شدم رو این قضیه. کنجکاو شد برخورد کرده بود و درخواست کرده بودش که پرونده منو بگیره از اونجا. وقتی رفته بود و پرونده منو گرفته بود و دیده بود پرونده منو، برده بود پیش رئیس گروه اطلاعات. رفته بود پیش رئیس گروه اطلاعات و بعد صحبت کرده بود با اونا و چون پرونده رو اینطوری که پرونده رو کاملا خوندم، من میدونم چه شما چی بودی، چه کاری کرد، چه کارها کردی، وضع چی بود، و از شما من صدای کمک دارم. بنابراین شما چون در فرانسه زندگی میکنی، چون در خارج از کشور هستی، این چیزی به شما تعلق نمیگیره. ولی من امیدوار هستم که از طریق دفتر رهبری میتونم یه کاری برای شما انجام بدم.
2: خب ظاهراً یه بخش قضیه به مشکل مالی این سرکیب ساواک مربوطه که پولش تموم شده و رفته پیش رژیم که پولی بگیره. اما بعدش چی؟ چون نیاز ساواک به پول روشنه، اما دیکتاتوری آخوندها رو چه ضرورتی ناگزیر کرده که پیه بدنامی بیشتر در پیوند با ساواکی‌ها رو به تن خودشون بمالن؟ متاسفانه باید باز هم گوش کنیم.
1: اگر اجازه میدی من این صحبتی که نامه ای که از دفتر رهبری به سپاه ابلاغ شده من اینو خدمت شما بخونم. بعد گفتم که خیلی خوب من گوش میکنم. بعد دست که تو جیب نامه رو در آورد، من دستم رو دراز کردم، نمیدونستم که نمیده. اینم خدمتتون عرض کنم. اصلا بعد دستی کشید گفت من معذرت میخوام، من میتونم بخونم شما یادداشت کنید؟ متوجه؟ گفتم پس زدیم. بعد خودشم کاغذ داشت، من کاغذ نداشتم همراه، کاغذ داد. بعد من نوشتم. وقتی که من نوشتم دیدم باید چه خبر هست. ایشون یکی از چیزهایی که از من خواست دو تا موضوع بودش، من برای جمالی میخونم. ایشون گفت اون چیزی که مورد نظر ما بوده که ما مدت ها روش کار کردیم و شما انتخاب شدید به دلیل صداقتتون، پاکیتون، ما اطلاع داریم که شما وقتی که بهتون یه چکی رئیس کمیته مشترک داده، شما فلان کردی اینا رو ما میدونیم، همه رو این چک رو برگردوندی به دلیل صداقتتون در تمام 20 سال خدمتتون، ما اومدیم به شما اطمینان کردیم و ازتون درخواست کمک داریم. یعنی دولت جمهوری اسلامی از شما درخواست کمک داره که یک اینه جمهوری اسلامی ایران، اینو گفت من نوشتم، جمهوری اسلامی ایران آمادگی داره بدون هیچ گونه پیش شرطی، بدون هیچ واسطه‌ای، به خصوص کشورهای اروپایی مستقیما با دولت ایالات متحده امریکا وارد مذاکره مورد نظر طرفین شود. دولت جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد نمایندگان خود را در هر محل، در هر مکانی که تعیین شود اعزام کنند. جمهوری اسلامی ایران. دومیش، البته این دومیشی که گفت در برنامه‌شون بود که بعد مربوط، این دومیش مربوط مجاهدینه که به این ترتیب گفت من نوشتم، ولی این تبصره رو بهش اضافه کرد. من دومیش میکنم. همانطور که همگان مستحضر هستم، سازمان تروریستی منافقین با حمله به چند شهر کشور اسلامی ایران صدها نفر از فرزندان مسلمان این آبهار را به حراکت رساندند. از شما میخواهیم موضع خود را در مورد این تروریست ها در مذاکرات اعلام فرماییم. اینم که من نوشتم، بعد یه پرانتز باز کرد، بعد گفت ضمناً به من گفته شده، یعنی آقای جوادیان داره به من میگه، گفت ضمناً به من گفته شده در مورد منافقین، به من گفتن یعنی به آقای جوادیان گفتن، با خود آقای معتمد صحبت کرده و راه حلی پیدا کنید نظر ما تامین شود. یعنی من با کمک، یعنی ایشون من راه حل ها رو یه مسئله میگه و من میبینم چه کار میتونم بکنم که راه حل هایی که اینا خواستن این هستش که به هر قیمت ممکن، اینو به من گفتن، به هر قیمت ممکن با هر هزینه ای سازمان مجاهدین باید خاک اشرف رو ترک بکنن، سازمان مجاهدین باید خاک فرانسه رو ترک بکنن، به هر قبرستونی هم که میخوان برن. این پیام چیز بود. سپاه پاسداران مزایزان هستی. ولی اون چیزی که مرحله دوم گفتن، یعنی یک که ایالات متحده امریکا بود، دو یعنی درگیری هایی که در چیز داشتن در کرمانشاه و فلان اینها داشتن، اینو جزء اون مرحله، این حذف شد، فقط واگذار شد به من که من ببینم با مجاهدین چیکار میتونم بکنم. چاله این داستان جداست. هر حال نظر ایشون این بودش، این دو مورد بودش. این داستان هم با ملاقات های مختلفی که ما با هم داشتیم و برسونم پیش رفت. ولی من تو این رابطه، اینجا الان فقط تموم میشه، من تو این رابطه گفتم خیلی خوب، من این از این چیز شما، از این پیشنهاد شما من استقبال میکنم، این کار بسیار بسیار انسانیه، برای چی باید میگه جلوگیری میکنه از اون ریزی. امروز 10 تا کشته شدن، دیروز 50 تا کشته شدن، فردا 100 تا کشته میشن. این کار بسیار خوبیه، مورد اولی و جلوگیری میکنه از جنگ و فلان و فلان. منافقین هم با اتون من موافقم. منافقین به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این جنگ و خونه زیاد جلوش گرفته بشه.
4: شما توجه کنید علاوه بر ماموران ساواک در داخل کشور که رسما به کارشون در دیکتاتوری آخوندی ادامه میدادن، ساواکی‌های پراکنده در گوشه و کنار جهان هم یکی یکی به خدمت آخوندها فراخونده شدند. برای چی؟ برای اینکه در مبارزه علیه مجاهدین به کار گرفته بشه.
2: در سال 1375 نفر دوم ساواک یعنی پرویز ثابتی هم به خدمت فراخوانده شده.
3: بله، این یک پروژه خیلی بزرگ بود، پروژه‌ای که از یک طرف ساواکیایی که به خدمت بازگشته بودن از درون رژیم مأمور پیش بردنش بودن و بخش دیگه این پروژه رو ساواکیایی که ساکن خارج کشور بودن مثل ثابتی و همکاراش دستن در کارش بودن.
2: بینندگان عزیز، قسمت سوم برنامه ساواک شاه در خدمت شیخ در اینجا به پایان است. در برنامه بعد که آخرین قسمت این مجموعه خواهد بود، اسناد و مدارک بیشتری رو بررسی خواهیم کرد. خدایا رو نگهدار همگی شما.

0: چکاوک، رادیو چکاوک.
1: کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟

چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زش است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز من اون نرو گریه می کنم، نرو نمی کشم. با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

با درود و شب بخیر خدمت عزیزان شنونده صدای چکاوک. آغاز کردیم برنامه دیگر از صدای چکاوک روی طول موج FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم و شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک.com. حیدر هستم با برنامه دیگر در سه‌شنبه شب دیگر و در برنامه نه به اعدام که همراه خواهیم بود با همکارم آقای رضا فلاحی از لندن و همچنین آقای ایرج عابدی روانشناس از یوتیوبری در سوئد که در دو هفته گذشته ما رو همراه بودن. بسیار سپاسگزاریم. البته در ساعت‌های پیش رو، در واقع در ساعت 21 برنامه آغاز خواهد شد که همزمان روی FM که برنامه داریم 91.1 مگاهرتز و همچنین سایت رادیو چکاوک، یوتیوب و فیسبوک هم خواهیم داشت که تصویری هم هست. خب اگر شما هم حرفی برای گفتن و سخنی برای شنیدن دارید، میتونید که از شماره تلفن 2046732016 421، تلفن متعلق به شماست، نما لطف بکنید استفاده بکنید، چون که هزینه‌شو میپردازیم، چه بخواین استفاده کنین چه نکنین، مالیاتش پرداخته شده، خمس و زکاتش هم رفته، این شما و اینم اون چرا که بابتش پرداخت کردیم. به هر حال یه مدارم شوخ طبعی کردیم. خب امیدوارم که حالتون خوب باشه. من که حالم خوبه، چون وقتی که تصمیم میگیرم بیام رادیو حالم خیلی خوب میشه. بنابراین حتما شما هم دوست دارین که صدای ما رو بشنوید. به یقین میتونم بگم که شما هم حالتون خوبه و خوبتر اونیه که وقتی که فکر میکنیم یا به این نتیجه میرسیم یا آثار و علائمشو در روزمره میبینیم که یک کاری که کردیم خب واکنش‌های مختلفی داره. از شخصا من خودم اینجوری، اما مثلا یه حرفی تا رو میزنم، یه بحث سیاسی جایی میکنم یا راجع به یک چیزی موضوعی صحبت سیاسی میکنم، بعد من ارزیابیم برای ساعتها و روزها و یا هفته های بعده چی میشه. اگر شاه و شیخ خیلی ناراحت شده بودن، یاوه‌گوهای کوچه بازار چی میگن، چی میشنون، هر چی میخوان که بگن، ولی نوع گفتن و اون چی که میگن برای من نوعی مهمه. بعد وقتی که خلاصه با اشاره حرف میزنن یا سربسته حرف میزنن، معلومه که در موضع ضعفن. دشمن شاه و شیخ اونایی که به هر حال چهرهای علنی و خلاصه بی بی بزن و عمو ترامپ و بعد جاوید چا میگن، اونا که خب دیگه برایشون حرجی نیست. یک عده‌ای هستن خواسته یا نخواسته، سلطنت طلب یا اطلاعاتی یا سپاهی، فرقی دیگه نمی کنه. اینا مجموعی در هم آمیخته هستن، هدف مشخصی هم دارن، تداوم فاشیست مذهبی، اون در داخل ایران، اینم در خارج ایران، ولی با شعارهای مشخص علیه انقلابیون، مجاهدین، چپها، کردها و اتنیسکا. و اصلا به روی مبارکشون هم نمیارم. بعضی آدمایی که خاصن به قول معروف وقتی میگه خب شما که جاویدا میگین این کارا چیه، نه ما قبول نه، خب چرا جلوش نمیگیرید، چرا اعتراض نمیکنید، ولی دروغ میگن. بسیار آدمای یعنی شرافتمند هستن که شرافت وجود نداره، اصلا براشون اینا مسئله نیست که چی میشه. یک قشری هستن از طیف‌های مختلف که در علوم آکادمیکم که من بررسی کردم به اینا اوباش سیاسی گفته میشه. این حرف خودم نیست، حرف آکادمیسیان هاست. منتها به قول یک آکادمیسین دانشگاهی،
در محاوره دانشگاه از کلمه انگلیسی حرف به کار میبرن که الان در ایرانی هم مود شده یا جا افتاده به اسم موب، یعنی اوباش سیاسی. حالا اوباش سیاسی چه معنی داره در این تعاریف کلاسیک و علمی جامعه شناسانه؟ اینه که افراد، گروه ها و دستجهاتی که به صورت یک مولکول های آزاد میگردن برای خودشون، به جایی وابسته نیستن، تعلق خاطری ندارن، سرگردانن. حتی وقتی که یه پزشکی مسئله رو بررسی کرده بود گفته اینا مثل غده های سرطانی میبینن، میرن دیگه. حالا برگردیم به قسمت اجتماعیش. اینها در یک شرایط بحرانی که البته این کارشناس از تئوری هانا آرنت استفاده کرده بود از کتاب توتالیتاریسم در سال 1951 نوشته شده که در واقع بعد جنگ جهانی دومه، در اونجا به شرایط اون روز چیز اشاره میکنه و علت این که این قشرها به وجود میان و یا نمیدونم یک دفعگی به هیتلر مراجعه میکنن و میشن هیتلر، نازیسم به وجود میاد و مسائل دیگه. این کارشناس از این نظریه استفاده میکنه و میاره نظریه رو با شرایط این رضا اسرائیلی استفاده میکنه. این شرایط اجتماعی وجود داشته، این شرایط اجتماعی با تکیه بر یک نوستالژی، یعنی باستانگرایی، که من یادمه که در بحث ملیگرایی و ناسیونالیسم با آقای صلاح عباسی هم این مسئله رو خیلی کلی بهش پرداختیم. یک انحصار طلبی، یک مطلق گرایی رو به وجود میاره که با تکیه بر این مجموعه قشرها، طبقات، البته یک سری نخبه ها هم داره، در این تئوری هارنت هم اشاره میشه که در اون شرایط خب هیتلر به وجود اومد به خاطر مسائل مختلف و تاریخی و غیره، ولی در شرایط ما اینه که اسرائیل با بهره برداری از یک، یعنی اگر حساب بکنیم 2006-2005 بعد هم به صورت رسمی این مناتو و بعد هم اینترنشنال این بستر رو فراهم کرد و نهایتاً هم به این نتیجه رسید که با ایجاد یک رهبر برای این مجموعه بتونه به قول معروف شرایط ایران چنین بستری داشت که اون بتونه استفاده کنه و به نفع خودش و بهرش رو ببره. مطلق‌گرایی، حذف دیگران، لومپنیسم و همون چیزی که میبینیم ها، یعنی اصلا گویا که هانا آرنت الان با ما زندگی میکرده، این حرفا رو میزنه. کتابش هم هست، ترجمه هم شده، اگر به چت جی پی تی هم بدیم براتون قشنگ میاره. خوندین و اگه برای که یاد داوریتون هم بشه بدین، ازش سوال بکنین که آقا من در این مورد میخوام این چی میگه اصلا. به هر حال شرایط این بچه‌شو اینه که این اخشار کیا هستن. ببینید شما اگه بیاین ترکیب دورور رضا پهلوی رو نگاه کنید، در واقع این اوباش سیاسی یا این فاضلاب مجهول الهویه بگیم، ادبیات خیلی عامیانه تر استفاده کنیم، کسی که مدعی است که طرفدار مجاهدین بوده، معلق بوده دیگه، راه نداشته، نمیدونه چه کار کنه، به این ورور میزده، میره اونجا. اصلاح طلب و اصولگرا و تحکیم وحدتی و بریده سپاه و این ور و اون ور و این ور جمع میشن، همه میشن تو این کیسه، چون که دیگه
در جاهای دیگه هویت نداشتن، به قول معروف گروپ فور تریک نداشتن، اطمینان جمعی نداشتن، گروهی نداشتن، معلق بودن دیگه. ببین از شاگرد لاجوردی، جلاد لاجوردی گرفته تا امیر حسین اعتمادی و سید قاسم نژاد به اصطلاح اصلاح طلب و تحکیم وحدتی، و بعد یه سری از تو رژیم که اونجا خورده با همدیگه سر ارث و میراث و پول و یا مقام چونه میزدن میرفتن، اومد یه راست میرن توی این کیسه‌ای که رضا پهلوی ایجاد کرده. در تعریف علمیش اینه، حالا ما ساده میگیم که همه بفهمن، اوباش سیاسی. ولی تا جایی که پیگیری کردم در ادبیات داخل بحث‌های کلاسیک یا دانشگاهی از موب استفاده میکنن، در نوشته‌های فارسی هم الان استفاده شده، ولی وقتی پیگیری میکنی میبینی که آقا این کلمه معادلش برای آکادمیسیان‌ها زیاد جالب نیست، چون یک نوع توهین و تغییر هست، نمیخوام به کار ببرم. خب این وضعیت نیرو هستش که ما در عمل میبینیم، حالا یکی برای پوله، یکی برای ورشکستگیه، یکی برای عقب ماندگی اجتماعیه، یکی برای مثلا گذشته شکست خورده ای داره، باید یک جایی براش پیدا بشه. همه اینا اومدن اینجا. اگر در گذشته رهبرانی از پایین ایجاد می شدن اینا، اسرائیل با ایجاد یک رهبری یعنی رضا پهلوی برای اینا، که الان هم مزدورانی که لایو میذارن این روزا دائم تبلیغ میکنن بله رهبری هست، اینه هست، باید بریم جا بندازیم. خود رضا پهلوی هم در اوج خلاصه فلان توی تورنتو هفته پیش گفت که اینو نگین جاویچه اینجا، اینو بعد تو صندوق در بیارید. میدونه که تو صندوق وجود نداره. اما اگر این تحلیل رو بپذیریم که این یک طرح حساب شده و سازمانده یافته شده با شرایط اجتماعی ایران، روش کار شده شاید 15 سال، شاید 16 سال، بیش از یک دهه، و بسترسازی هایی که شده بازگشت بده. ببین میدونی چی کار میکردن؟ با بازگشت به یک نوستالژی، باستانگرایی گذشته، تا انقلاب 57 میان، بعد انقلاب 57 ادیت میکنن، سانسور، میان تا امروز، تا داستانهای 96 و 98 و به ویژه جنبش جینا. ببینید خیلی ساده با... که بعد همش هم اینه که بله اون موقع خیلی خوب بود، یکی از این همین تیپای اینجوری وامانده به من میگفت که، گفتم که خب تو که شاه دوستی دیگه رضا پهلوی، گفت نه نیستم. گفتم پس چی هستی تو اینجا دائم این ورور روزه میذاری برای دیگران؟ گفت نه من چون اون دوره مشروب میخوردم این کارو میکردم فلان، خیلی خوده اینو. گفتم خب یعنی همین دیگه، تو داشتی، بابات هم آخوند بوده، شارم دعا میکرده، ما چیکار کنیم؟ زندان و شکنجه رو نمیدیدی، خب چیکار کنیم؟ و تو داری افکارتو به این شکل تو ذهن جوون و پیر تبلیغ میکنی، یعنی خیانت میکنی. همینه که آگاهی تاریخی هم نداره، اصلا نمیدونه مبارزه وجود داشته. چون آزادی های فردی داشته، باباشم آخوند بوده، شعارم سر منبر دعا میکرده، اینا رو من از قول خودم نمیگم ها، فکر نکن از قول خودی، چون دیدیم آخوندها شعار دعا میکردن، ولی این مورد رو خودشون تعریف کردن، ما که نگو، از خودم در این مورد ادعا نمی کنم خود، ولی زمان شما دیدیم که خیلی از آخوندها شعار دعا میکردن، ذل الله بود دیگه. به هر حال
این مجموعه های این چنینی: نوستالژی، باستانگرایی، ملیگرایی، با حمایت خارجی، پول و پله و همه چیزم که هست، میان و میگن بله اون موقع خیلی خوب بود، مرجان میخوند، ویگن میخوند، دیگه نمیدونم ما آخر هفتمون فلان کار میکردیم. ولی فقر رو نمیدید، شکنجه رو نمیدید، اعدام رو نمیدید، آزادی های سیاسی که نبود رو نمیبینن. انقلاب 57 رو ادیت میکنن، قیچی، سانسور، که اصلا خود اسناد دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و کارشناسی شاه بر اینکه جامعه آبستن یک حوادثی هست یک تحلیلی بود قبلا خیلی پخش شده بود که دو تا از محققین و کارشناسان رفته بودن جامعه رو تحقیق. امروز دیدم دوستی دوباره همون تحقیقات 4 سال قبل از انقلاب 57 ضد ستادی رو برای من نمیدونم به چه دلیلی فکر کرده بوده من شاید مثلا راجب این موضوع صحبت بکنم، ولی بعد دیدم امروز برای من تو واتساپ دوباره گذاشته همون مطالبی که اون موقع تحقیق شده. دو نفر تحقیق میکنن، گزارش رو میدن و میگن آقا اوضاع از این قراره. و دیگه بر میگردن بعد 57 تا امروز رو جنایات رژیم رو میبینن، به حساب 57 میذارن، در صورت که یادشون رفته که شاه خودش اومد گفت آقا من صدای انقلاب شما را شنیدم، بعدش هم گذاش رفت دست حسین فردوس، حسین فردوس هم دو دستی تحویل بهشتی و امثال هم داد، همه هم تسلیم شدن، دستگاه امنیتی هم تسلیم شد، یه سری سران رو خمینی برای اینکه احساسات عمومی رو بخوابونه سریع بدون محاکمه، بدون اینکه بفهم اینا چیکار کردن، مردم پروسه‌های حقوقی رو طی کنن و آگاه بشن که دیگه دوباره شکل نگیره، تمومش کرد و بر همان سیستم‌های سرکوب، یعنی ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت کل کشور، مخففش میشد ساواک، زیر مجموعه نخست وزیری زمان شاه بود، نوشته بود که نخست وزیری سازمان اطلاعات و امنیتی کل کشور ساواک. خب بنیانگذار آموزشی ساواک هم همه میدونیم که موساد و CIA بوده دیگه. اگر امروز میبینیم که در درون نظام ولایت وقی تافی ها خالدونش نفر داره، خب همونا رو جا گذاشت. ثابتی 2 ماه یا 3 ماه قبلش رفت اسرائیل، سرنخار همه رو داد، امر طبیعیه دیگه، میگه نه چون خود گفته خوش در دامگه حادثه گفته که من 3 ماه قبلش رفتم چون دیدم که اوضاع خرابه. این جنایات شیخ رو هم به حساب انقلابیون و مبارزین و گذشته میندازن و میگوین ما آنیم که کاباره با کارا بود، ما آنیم که نمیدونم فلان خواننده میخوند، بعد همین خواننده ها از جمله بیروز سوق، از جمله سعید راد، از جمله بقیه که در مسابقه، از جمله داریوش، آقا ساواک خواسته گفته ببین آقای بیروز سوق یک بار دیگه این فیلمو بازی کنی، همچی چیزای کلماتی از دهنت بیاد بیرون، شب که میری یه تصادفی میشه، یه بطری شراب و مشروبم بغل ماشینت میذارن تو صندلی بغل دستت، بعد میگن آقا مشروب خورده بوده به دیوار زده بوده. همون کارهایی که بعدن رژیم خمینی کرد، چون تجربه داشت، آموزش داشت، از اونا استفاده کرد و یک سیستم جهنمی رو راه انداخت که الان مردم میبینن. این مجموعه طرفداران رضا پهلوی، یعنی سلولهای گلبولهای سرگردان، بی‌هویت، شکست خورده، خیانت پیشه، ریزشی از همه جا در سطل این پهلوی وزوز کنان تو لجن
دیگه رفتن تو نمیتونن هم بیان بیرون. اسرائیل هم براشون یه رهبر با آیکیوی خیلی خیلی قابل قبول براش راه انداخته و داستانشی. اما اگر نظر خودم الان بخوای که آیا این پروژه اینتر موفق بود؟ اگر میتونست با بمباران و دو جنگ بر بال هواپیما و نیروی نظامی خارجی پیاده میشد، یعنی موفق بود. ولی الان اگر جنگ اول که 12 روزه به حمله کردن 23 خرداد بودیه، با تیر مرداد شهریوریم مهریم، یک سال و 3-4 ماه گذشته، 39 روزه یا 40 روزه 9 اسفند شروع شده، ما الان 7 مهریم. پس باز هم 9 ماه گذشته، 8 ماه اندی گذشته از جنگ دوم. این بختک در کلش از در واقع بیشتر برجسته شدنش هم از جنبش مهسا بود. پروژه های ققنوس و نمیدونم فرشگرد و بعد دیگه جورج تاون و شورای ملی و همه اینا رو هم تشکیل داد، ولی به معنی که دید که نه فایده نداره، پول و بشقاب درش زیاد فروش نمیره و پولم نمیاد، رفت. مطابق به قول یک کارشناس دیگه، رضا علوی، آقای رضا علوی میگه آقا این دفعه دیگه به قول همون مصاحبه‌ای که قانعی فرد با ثابتی کرده در دادگاه حادثه، در دامگاه حادثه، رضا پهلوی این دفعه در دامگاه حادثه است، رفته اسرائیل، اعتراف هم کرده که من اینا رو وادار کردم به جنگ، قبولم کرده، خودش هم میگه افتخارم میکنه، همه اطرافیانش هم که الان دیگه فقط صبح تا شب مثل اون مراد برقی و شب چیز میذاره، سریال میذاره که فردا صبح همه چیز تمومه، تکرارم میکنه. و جالبه که همه اینا به پول پلم رسیدن، اصلا دیگه یه نیمچه قصرهایی هم دارن که اساسا دیگه قابل قبول نیست. همین مراد برقی یا مراد ویسی، این خبرنگار وزارت خارجه سپاه قدس بوده، خیلی هم ضد امپریالیستی گزارش تهیه میکرده، یا بقیه شون. این مجموعه هولوش نوه رضا قلدر، بچه شاه، رضا پخم است. بخته که سر راه انقلاب دموکراتیک نوین مردم ایران، اونم با چی؟ با سواک، با گارد جاویدان، با عمل کردی که طی 1-2 سال اخیر از خودش نشون داده. حالا من در برنامه نوه اعدام با آقای آبدینی و آقای فلاحی در مورد این حادثه نیویورک صحبت خواهیم کرد. من یادمه همون روزای اول با یه پرچم گنده 3-4 سال پیش می اومدن اینجا، پلیس میگفت که شما این پرچم بلنده رو میشناسید؟ میگفتیم نه. با لومپنیسم، آبگوشت و پلو ماهی رو که همه یادتونه، فرهنگ مبارزاتی رو به لومپنیسم، که البته بگم این فرهنگی که اینا رایج کرده فرهنگ اتاق بازجویی بوده. چند هفته شنبه شب یکی از زندانیان سابق در صدای آمریکا مصاحبه میکرد، مسائلی هم به نظر من درست نبود، ولی خب به هر حال آدم ها که پیر میشن یه مدار میخوان بگن که ما دموکرات شدیم، یه جاهایی دستاشون رو بالا میکنن. بگذاریم از این قسمت. خبرنگار ازش پرسید که در سواک واقعا همین حرفا رو به ما میزدن، همونجا هست، حتی به موضوع مشخصی اشاره کرد که گفت من روم نمیشه اینجا بگم، گفت بازویا با ما یه برخورد میکردن، فوشا رو میدادن.
کلمه رو دیگه نگفت، حرمت مطبوعات و بیننده و شنونده رو دیگه داشت نگفت. پس این فرهنگ لومپنیسم و این که میبینیم و اینکه چرا این کارو میکنه، برای که فکر میکنه که بر اساس اون پروژه که نوشته یه دولت خارجی باید بیاد و چون به خواستهای مردم نمیتونه پاسخ بده باید سرکوب کنه، پس این سرکوب همیه الان، کما اینکه تعدادی از روشنفکران، نویسندگان، آدمای کنشگر سیاسی رو برای یک مقطع کوتاه هم به عقب روندن ها. ولی خوشبختانه ما او 57 هستیم که از این بیدا نبودیم و نیستیم که با این بادا بلرزیم، چون هم شاه رو تجربه کردیم، هم شیخ رو، هم عجز و لابه شاه رو دیدیم، همونه که تو اتاق شکنجه اولدرم بلدرم میکردن، هم شیخ رو دیدیم که شما تو رو خدا کوتاه بیاین و فلان کنین و از یه حرفا و از یه حرفا. این دستگاه اوباش سیاسی رضا پهلوی است با حمایت خارجی و البته دراز مدت که رفتن تهران و دولت فلان و غیر زاله که خواب شده ببینه نرسید، کوتاه مدت شده بخته که سر راه انقلاب با مجموع این از این عرازل او باشش. شما فکر میکنیم ما بلد نیستیم حرفا رو بزنیم یا میترسیم بزنیم؟ هم بلدیم بزنیم هم نمیترسیم بزنیم. منتها ببین، ما میخواهیم ایرانی آزاد، آباد و دموکراتیک داشته باشیم، نه فاشیست سلطنتی رو میخواهیم، نه فاشیست مذهبی رو، نه ولایت فقیه موروثی رو میخواییم، نه ولایت سلطنتی موروثی رو. روبه آینده، عبور از دو ما مخیر. چند روز پیش با دوستان دیگه ای صحبت میکردم، گفتم آقا شما چرا بی تفاوتی هستید؟ آقا مخیر میکنن بین این یا اون، ما به هر دوشونم میگیم نه. هیچ گونه اغمازی هم نداریم. بعضی هم میگن آقا الهاره یه هم داره آروم باشین فلان باشین، دم که چی مثلا؟ ما موندنمون، وجود فیزیکی، سیاسی و آرمانیمون در ایستادنه، نه در چیز دیگه. اینجوری دیگه نسلهای بعد قبل به ما یاد دادن، حتی نسلی که امروز در ایران مبارزه میکنه این پیام رو به ما میده که سر خم قدغن، سر خم قدغن، اینو که همه شنیدن و دیدن دیگه. پای چوبه دار میرن ها، پای تناب اعدام میرن، نرفا رو میزنن ها، روزانه هم پیش اومده ها. حالا دهه 60 قتل عام 67 و در ادامش و و و 96 98 401 404 همین روزها و هفته های اخیر، نه به اعدامی که دنبال میکنیم، سر همین موضوع است. به هر حال خلاصه کنم، مجموعه دستگاه رضا پهلوی که به بختک ضد انقلابی خائنانه با مجموعه از این مولکولهای سرگردان بریده و خائن و خلاصه بی هویت، یک هویت جمعی براشون. و جالبه که در اون تئوری هم همینه میگه، میگن آقا دموکراسی میشه این بیاد درست میشه، میگن آقا اقتصاد چی میشه این بیاد درست میشه، تمامیت ارضی میشه این بیاد درست میشه، حقوق ملت های دیگه چی میشه درست میشه. نه، ما اجبار به انتخاب شاه و شیخ نیستیم. بازم در گفتگو با آقای صلاح عباسی یه مقدار بهش پرداختیم، بازم بعدا صحبت میکنیم. اولا که آرمان هایی که شما میگین که رضا خان آورده همه آرمان های مشروطیت بودن قبل از اینکه رضا ماکسی یا رضا قزاق برجسته بشه، از سال 1285 تا 1293 عدلیه و نظمیه و مالیات و فلان فلان، اینا همه خواستای مشروطیت بوده که بخشش
راه اندازی شده بوده. جعل تاریخ میکنن و بر اساس یک سری شرایط روبنایی جامعه زمان شاه، به قول این ترمای سیاسی اون دوره، آپارتمان سازی شروع شد، شیک شدن، نوع لباس عوض شد، نمیدونم و الاخر دیگه. نه، ما مخیر بین شاه و شیخ نیستیم، ما وظیفه مندیم به شاه و شیخ، ولایت موروثی، سلطنت موروثی بگوییم نه. آرمان مشروطیت در آزادی، برابری، عدل و دموکراسی و حقوق اقلیت‌ها و حقوق شهروندی، کما اینکه انجمن‌های ولایتی و ایالتی و ولایتی آرمان مشروطیت بود. قزاق اومد و جالبه که در همون دورانی که قزاق شکل گرفت دو دسته بودن، یه دسته تحصیل کرده و فهمیده مثل کلن محمد اقان پسیان و مثل بی سواد مثل رضا ماکسی قزاق بودن. اینا در تاریخ هست، همونه که امروز یه قشر خاکستری میریزه و میگه آقا حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، اینا هم همینو میگن با همون شیوه، با همون رفتار، با دوتا کلمه بالا پایین. اما ما 57 اینا رو رد کردیم. با ما باشید در صدای چکاوک FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم، شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک .com و ساعت 21 همزمان در یوتیوب و صدای چکاوک و فیسبوک چکاوک همراه هستیم با همکارم رضا فلاحی و مهمان برنامه آقای ایرج آبیدینی روانشناس که در سومین برنامه ما سه‌شنبه ما را همراه هستند. سپاسگزاریم و بتونیم برنامه رو قنای بیشتر ببخشیم. و ضمن بررسی نه به اعدام در زندان ها که این بخش رو آقای فلاحی دنبال میکنم و بعد در ادامه برنامه من در خدمت شما با مهمان برنامه هم هستیم و میپردازیم به موضوع نیویورک. ببینیم که این هفته گذشته سه شنبه و چهار شنبه 31 شهریور تا 2 مهر در نیویورک چه اتفاق افتاد. خب ساعت 20:44 است. برای که زیاد من حرف نزنم، یه چایی هم برای من خودم گذاشتم اینجا، یه چایی هم در حال بنوشیم چند قطرشو و برمیگردم با یک اشاره به موضوع بسیار کوچک و بعد هم میریم برای ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی و همچنین 20 به وقت لندن FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم، شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک .com و فیسبوک و یوتیوب رادیو چکاوک با شما آقای فلاحی و آقای ایرج آبیدینی از لندن و یوتیوبری و منم در خدمت شما در استودیو در استکهلم. و تلفن شما 2046-736-421 با شماست. موزیکی بشنویم بریم. موزیکی بعدی چه خواهد؟

الان ساعت 20:52 است. سعی می‌کنم خلاصه بخونم. من این اتاق رو که در و پنجرهش رو می‌بندیم دیگه ما نفسمون می‌خوره چیز میشه. ببینید دوستان عزیز، از 31 شهریور تا 2 مهر در سازمان ملل مسائل سیاسی در جریان بود. من چون الان نمیخوام وارد بشم به جزئیات، که میخوام در بحث نبه اعدام به دلیل موضوعاتی که پیش اومده در حاشیه این برنامه چیز بکنیم، بهش بپردازیم. ایرانیای هوادار سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت رفتن اونجا تظاهرات کردن. دلیلش حضور رژیم فاشیست مذهبی که کرسی مردم ایران اونجا اشغال کرده. خب اصلا به مسائل موضوع الان نمیخوام بپردازم، اما یه نکته سیاسی رو میخوام یادآوری بکنم. فکر میکنم در لابلای صحبتم شاید بهش اشاره کردم، ولی به صورت مشخص میخوام اشاره کنم. آقا در اونجا هیچ کس نبوده، ایرانی های دیگه نبودن، شاید این ورور بودن، فعالیتی کم و زیاد، ولی بزرگترین و برجسته در این گروه مجاهدین بودن و این صحنه مبارزاتی رو خالی نگذاشتن. من دقیقا میخوام از همین نقطه وارد بشم که چی که آقا به این فاشیست مذهبی بگن، به این قدرتمندا و دولتمردایی که دنبال کاسبی هستن، دیگه سازمان ملل نیست. سازمان مللی که نقش سیاسی داشته باشه، نقش مشورتی داشته باشه، نقش پیام‌آور صلح و اینجوری باشه نیست. امروز اونجا یک کلوپ اقتصادی سیاسی است که به جایی که علناً سرمایه‌دارا و غیره برن، نماینده سیاسی اینا میرن اونجا که مسائل اقتصادی رو حل و فصل کنن. بعد ظاهرا میگن ما اینجا مسائل سیاسی رو هم حل میکنیم. جهان بر اساس اقتصاد سیاسی میچرخه، نه سیاستی که اقتصاد رو تعیین کنه. در دهه 50 بعد از جنگ جهانی دوم تا سقوط شوروی یا فروپاشی شوروی، در واقع یک فضای دیگری در روابط بین الملل حاکم بود. از فردای سقوط شوروی به هر حال با دیوار برلین و بعدش یک سری از تعادلات قوای بین المللی منطقی عوض شده که هنوزم ادامه داره. اما میخوام بی نقطه دی بخته که رضا پهلوی دنبال فروش بشقاب بوده. در همون بشقاب فروشی دنبال این بوده که مرگ بر چپی و تجزیه طلب و مجاهدش هم فعال بکنه و بگه آقا شاه رو باید از صندوق بیاریم بیرون، من شاهم. خب اینجا یک، چون در اونجا بوده دنبال بشقاب بوده، دونه $200، بعد به هر حال نتونسته جمع کنه و ریزش های فراوانی داره، تضادهای زیادی داره، در سطح بین المللی هم همه میدونه که آقا بچه یک دیکتاتور بوده، ساواک تشکیل داده، گارد جاویدان تشکیل داده، همین الان عربده کشی میکنن نفراتشون، تهدید میکنن، که دیگه ما هر روز میبینیم. متوجه ببینید هوشیاری سیاسی و هدفمندی مبارزه برای مجاهدین امریز خلل ناپذیر. فرصت رو از دست نمیده در هر جا، در هر زمان، در هر مکان، در هر شرایط. فرصت مبارزه علیه فاشیست مذهبی رو از دست نمیده. این هوشیاری سیاسیه. ضمن توانمندی‌های تشکیلاتی و غیره و غیره، هوشیاری سیاسی هم هست. دیگران دنبال بشقاب فروشی بودند، این به سنت همیشگی صحنه رو خالی نکرده. علی‌رغم اینکه شاه و شیخ از تهران تا واشنگتن و تورنتو و غیره و جالاگ سوئد و الاخر یه ضرب برای حذف به طور عام مبارزین و به طور خاص مجاهدین، چه در سطح دیپلماتیک، چه در سطح ترورهای خارج از کشوری و چه در اعدام در داخل ایران،
شما ادامه رو نگاه کردین توی چند ماه اخیر دوران همین جنگ. خب به هر حال عده‌ای دنبال فروش بشقاب بودن، بعدم دنبال پولهای بلوکه شدن. اون 60 میلیاردی که از باباشون آوردن تو بانکای سوئیس است با اون راضی نیستن، میخوان 100 میلیارد دیگه هم بگیرن چون خرج داره دیگه. ضمن اینکه دخترش شریک اقتصادی رژیمه، ضمن اینکه وزیر رژیم آذری جهرومی اومد گفت آقا این تراستیایی که پول بلند کردن در پلان بی که داشتن فکر کردن اتفاقاتی بیفته بعد از حمله و غیره، به کمپ ایشون آقای پهلوی هم گه آقای پهلوی پولهای کلانی هم کمک کردن، از اون برم اسرائیل هم هست، از اون برم اینترنشنال هم هست، از اون بر کی به اینا کمک میکنه. برای خودتون اون تحلیلی که گفتم که اون سطلی که این گل مولکولهای سرگردان از همه جا، مگس وقتی یه جایی هست جمع میشه، دیدن جمع شدن اونجا، جمع شدن و شدن پهلوی چی و اوباش سیاسی شدن. من از شنوندگان عذر میخوام که من امشب از این کلمه زیاد استفاده کردم، ولی برای که مادی و ملموس و خیلی خودمونی کوچه بازاری حرف بزنیم گفتم. ساعت 20:58 دقیقه در استدیوی صدای چکاوک FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم، شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک.com. و تا دقایق پیش رو میریم که داشته باشیم. بله من الان آقای آبدینی رو نمیبینم، ولی آقای فلاحی چیزشون رو گذاشتن، صفش جای صفشون رو مشخص کردن. میخواستم یه ضرب المثل بزنم گفتم نه جالب نیست، ولی به هر حال من یادمه که انقلاب میخواست بشه میرفتیم تو صف نفت وای میستادیم، آقای فلاحی سبدش رو تو صف گذاشته. آقای فلاحی گوش نکن که من چی میگم الان پشتر در میزنم، من رو آنتن رو میزنم، ایشون داره رو رادیو گوش میکنه، روز سایت داره با اون تلفن گوش میکنه، من تصویرش رو میبینم. گوش نگون من الان پشت سرت چی میگم. خب آقای آبدینی رو من فکر کنم دیدم اومدن. بله ایشون هم اومدن. خب بذارید که ما تصویرمون رو چجوری بهتر بشه که تصویر ما بهتر بشه. نمیدونم این تصویر رو ما ارائه بدیم یا این تصویر رو. فعلا با این تصویر میریم ببینیم که چه خواهد شد. بله این تصویر فکر کنم بهتر الان، بعدا در طول گفتگو سعی میکنیم جابجا بکنیم و چیزه پوستر. خب اجازه بدید که البته آقای آبدینی هم فکر کنم الان صدای من نمیشنه، ولی من پشت سر شما حرف نزدم، ولی پشت سر آقای فلاحی حرف زدم. خیلی خب دوستان عزیز، ساعت 21 بریم روی ای رو با همکارمون آقای فلاحی و مهمان برنامه آقای ایرج آبدینی، روانشناس از یوتیوبری سوئد.

با درود و شب بخیر خدمت عزیزان شنونده و بیننده ما روی یوتیوب رادیو چکاوک و فیسبوک FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم، شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک.com و تلفنی که برای شما در نظر گرفته شده، اگر حرفی برای گفتن و سخنی برای شنیدن دارید، داریم 2046 73 20. با درود و شب بخیر به عزیزان شنده و بیننده یوتیوب رادیو چکاوک و فیسبوک FM 91.1 مگاهرتز در استکهلم، شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک.com. خودی که برای شما نظر گرفته شده، اگر حرفی برای گفتن و سخنی

0: خب من اجازه بدید که به همکارم آقای فلاحی و همچنین مهمان برنامه آقای ایرج آبیدینی سلامی عرض کنم، درودی داشته باشم و به هر دوشون خوش آمد بگم. ولی به اعتبار اینکه آقای آبیدینی مهمانه، اول از آقای آبیدینی بخوام که با بینندگان و شنوندگانمون به هر حال گفتگوی اولیه رو داشته باشن، بعد بریم خدمت همکارمون که با شنوندگان و بینندگان سلام علیکشون رو داشته باشه. آقای آبیدینی خیلی خیلی خوش اومدین، متشکریم که به هر حال وقت میذارید، ممنونتون هستیم، سپاس فراوان دارم، در خدمت شما هستیم.
1: خواهش میکنم، با سلام و درودی مجدد و به شما عزیزان آقای الهی و آقای فلاحی و همچنین شنوندگانتون در هر گوشه‌ای که هستند، خوشحالم که مجدداً در کنارتون هستم. خوشحالم از اینکه این فرصت را شما به من میدید که در کنار شما با هموطنانمون در هر نقطه‌ای که هستن بتونیم به بحث و گفتگو بشینیم و توی این شرایط خاص و حساسی که به سر میبریم بتونیم اون پیامی که سربداران داشتن، پیام آزادی، پیام رهایی، پیام به وجود آوردن یک حکومتی که در اون فرد محوری نباشه بلکه نهاد محوری باشه و حکومت قانون باشه. سپاس از شما.
0: مرسی. آقای فلاحی در خدمتیم، شما بفرمایید.
2: منم سلام دارم و عرض ادب خدمت شما جناب حیدر گرامی، همطور جناب آبیدینی گرامی، خدمت بینندگان و شنوندگان که چه کسانی که الان همراه ما هستند، چه کسانی که بعدها همراه ما خواهند بود و این برنامه رو تماشا میکنن، سلام و عرض ادب دارم. فقط آقای دت من صدام خوبه؟ چون من یه پنکه خیلی کوچیکی روشن کردم به خاطر گرما، اگر چیز خاموشش کنم.
1: صداتون هیچ اشکالی نداره، صداتون خیلی خوبه.
0: مهمان بح بح برنامه بود، چه قدر راضیه. کار دیگه نمیشه. اگر من بله بله بزنم میگفتم آره یا نه دیگه نمیتونستم. بله خوبه.
2: مرسی آقای آبیدینی که شما دخالت کردید. ممنون. خب هر وقت که مایل باشید من میتونم برنامه رو شروع کنم جناب ایدر.
0: به هر حال امروز سه شنبه 29 سپتامبر 2026 برابر با هفته مهر 1400 شمسی هستش، در خدمت شما هستیم با مهمان عزیز و همکارمون آقای فلاحی و آقای آبیدینی. ببینید امشب برنامه ما طبق معمول لب اعدام هستش، که خب آقای فلاحی بخشی راجع به اعدام و به هر حال شرایط زندان ها رو گزارشی به ما میده و اگر نکته باشه آقای آبیدینی هم در بحثمون تلاش میکنیم که در بحث شرکت بکنیم که هم یه طرفه نشه و هم یک نوع به اصطلاح سیالیت داشته باشه، بتونن همه درش دخالت باشن، نکته هست، یادآوری هست، پیش بهتر پیش بره. من مجری هستم، زیاد دخالت نمی کنم ولی بیشتر شاید شنونده یا سوال کننده باشم. در رابطه با نبه اعدام صحبت میکنیم، اما با توجه به مسئله نیویورک از آقای آبیدینی خواستم که با توجه به گفتگوها و صحبتهایی که در دو هفته قبل بوده و نوشتهایی که مرتب می نویسه در رابطه با این هویت صدایی، انسان زدایی، سیانمایی و هر اتهام چیزی که می زنند برای حذف یک عده مردم ایران آزادی در ادامه و بابت اتفاقاتی که در نیویورک افتاد به این مسئله اشاره بکنین که یه مدار بهش بپردازیم به موضوع و باز بکنیم برای بینندگان و شنوندگان که چه چیزی اتفاق افتاده، یک حادثه بسیار کوچک یا بزرگ چه پیامی برای ما داره، اونها چه پیامی داشتن و رفتاری که در اون صحنه یک خبرنگار کرده و دیگران واکنش نشدن، این موضوع رو مدار باز بکنیم و بدونیم که موضوع ما در واقع به هم ربط داره. اگر رژیم در داخل ایران فیزیک سخت افزاری میزنه، اعدام میکنه و این شعارا رو میده، سلطنت طلب و کلتر زر من دیگه هیچ فرقی نمیکنن، یکسان انا اینجا تیتلاشون عوض شده، همون رفتار رو دارن. پس من از آقای فلاحی میخوام که آقای

0: شما یک گزارشی از نبه اعدام به ما بدید، در خدمت آقای عابدین بعدا میریم این موضوع رو ادامه میدیم.
1: ممنون، حتما. خب ما طبق معمول برنامه رو با بیانیه کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام آغاز میکنیم. خوشبختانه این هفته هم با پیوستن زندان های دره شهر در استان ایلام و مشکین شهر در استان اردبیل این کارزار به 66 زندان گسترش یافته که به هر حال خبر بسیار خوبی که چگونه حرکتی از یک نقطه شروع میشه و به تدریج راه خودش رو باز میکنه و این به نظر من برای تمام ما درسیه که باید شجاع بود، نباید ترسید، باید حرکتی شروع کرد، هر کاری که میتونیم انجام بدیم. چه بسا که همیشه کسانی هستن که به این در واقع حرکت ها میپیوندن و یه موقع به پشت سرمون نگاه میکنیم ببینیم که خود ماها در میان اون جمعیت ناپیداییم. بعد تاریخ اینجوری متکامل و متحول شده. اما بیانیه: در آغاز سال تحصیلی جدید یاد تمامی دانش آموزان، معلمان، دانشجویان و اساتیدی را که در 4 دهه اخیر در مسیر آزادی و برابری برای ایران جان خود را فدا نمودند گرامی می‌دانیم. به ویژه دانش آموزانی که در قیام دیماه 1404 به دست حکومت ولایت فقیه جان باختند و امسال جایشان در کلاس‌های درس خالی است. حکومت اعدامی در ایران همچنان دست از کشتار بر نمی‌دارد و روزانه جان هموطنان را بر چوبه‌های دار می‌گیرد. این حکومت تنها در شهریور ماه جان دست کم 79 تن از جمله 6 زن و 10 تن از هموطنان بلوچ را گرفته است. بنابراین تازه ترین اخبار برای خانم محبوبه شعبانی، یکی از بازداشت شدگان قیام دیماه 1404 در زندان مشهد نیز حکم اعدام صادر شده است. بر اساس اطلاعات رسیده قریب به 200 زندانی سیاسی عقیدتی که بسیاری از آنها بازداشت شدگان خیزش سراسری دیماه 1404 هستند زیر حکم اعدام قرار دارند. این وضعیت بیانگر سرکوب و عریان مردم ایران توسط حکومت فاشیست دینی است که هیچ مرزی در سرکوب، کشتار و اعدام نمی شناسد. در مقابل این سرکوب ها مقاومت زندانیان مبارز، اعضای کارزار و حامیان آن در ایران و سراسر جهان همچنان ادامه دارد. بنابر اطلاع واصله، این هفته نیز جمعی از زندانیان زندانهای دره شهر در استان ایلام و مشکین شهر در استان اردبیل به این حرکت اعتراضی پیوستند. با پیوستن این دو زندان، تعداد زندانهای مشارکت کننده در کارزار که جمعی از زندانیان آنها هر سه شنبه دست به اعتصاب قضا میزنند به 66 زندان رسید. گسترش این کارزار و حمایت از آن نشان دهنده تنفر عمیق جامعه از اعدام و همچنین نامشروع بودن حکومت و دستگاه قضایی آن است. دستگاهی که با قوانین ضد بشری قرون وسطایی در بیدادگاه‌های خود و بدون اعطای حداقل حق دفاع حکم مرگ صادر می‌کند. ما اعضای کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام صمیمانه از تمام همراهان و هموطنانی که ما را در گسترش و تداوم این حرکت و تنین انداز کردن صدای محکومان به اعدام یاری رساندند قدردانی می‌کنیم. برای توقف ماشین اعدام و جلوگیری از فجایع بیشتر بسیار ضروری است که صدای نه به اعدام بیش از هر زمان دیگری بلندتر و گسترده‌تر شود. باید در هر کوی و برزن و از هر فرصتی برای افشای جنایات این حکومت قرون وسطایی استفاده کرد و برای توقف آن دست به اقدامات عملی زد. اعضای کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در هفته 140 سه‌شنبه 7 مهر ماه 1405 در 66 زندان در اعتصاب قضا به سر می‌برند. این قسمت اول بود. حالا هر جور که شما بفرمایید آقای حیدر، من در خدمتم.
0: خب آقای فلاحی، اجازه بدید که من از شما سوال بکنم و اون این که خب 140 هفته، یعنی داریم کم کم به 3 سال نزدیک میشیم اگر 156 هفته رو 3 سال در نظر بگیریم، الان ما 140 هفته رو پشت سر گذروندیم و یک کارزار بسیار به نظر من پایداری بوده و همجوری که بر اساس به هر حال استاتیسک یا آماری که بخوایم نگاه بکنیم، زندان ها افزایش پیدا کرده، پیام ها قاطع تر شده و از طرف دیگر اگر دقت بکنید، من دیدم در این اعتصابات صنفی که شکل میگیره این نبه اعدام گسترش پیدا کرده و اونا شعار میدن، خانواده ها از در جلو زندان و به یک شعار و یک خواست عمومی. من کمتر گروه سیاسی جز البته سطلیا، بقیه روی این مسئله تاکید دارن و حرف میزنن و این به صورت یک امر جدی در افکار اجتماعی جامعه چه در خارج و چه در داخل در واقع نقش بسته. از شما خواهش بکنم که آیا موارد خاص دیگه ای هم هست که در این بیانیه بهش اشاره، یا اینکه اگر اشاره نشده من میخوام از شما بپرسم که آیا اسامی کسانی که دلان در به اصطلاح حکم اعدام قرار دارن دارید یا ندارید؟ یک موضوع. دومین موضوع اینه که من در گزارشات خوندم که دانشجوی نابغه رو بردن و دوباره بهش 5 سال زندان دادن. اگر میخواید لطف بکنید این گزارشی در این زمینه دارید، دارم خدمت شنوندگان و بینندگان بگید که به هر حال یک دانشجوی نابغه بعد از اتمام زندانش مجدداً به 5 سال زندان شده و همچنین شنیدم که آقای سعید آقای سعید ماسوری هم بعد از 2379 و الان هم 1404 بیش از 25 سال در زندان هستن، مرخصی نرفتن ولی اونشون هم براش دادگاه تشکیل دادن. اگر در این مورد جزئیاتی بیشتری هست بفرمایید.
1: حتما به اینها ما الان اشاره میکنیم. همطورم که فرمودید، علی یونسی دانشجوی زندانی با تایید حکم صادر شده در دادگاه تجدید نظر با 5 سال حبس مضاعف مواجه شده است. این حکم پیشتر توسط شعبه 29 دادگاه انقلاب صادر شده بود. در تابستان 1404 علی یونسی و امیر حسین مرادی هر یک به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 15 ماه حبس محکوم شدند. همچنین علی یونسی به 5 سال حبس دیگر محکوم شد. با تایید این احکام، علی یونسی و امیر حسین مرادی که قرار بود پس از پایان محکومیت خود در 1405 آزاد شوند، همچنان در زندان خواهد ماند و از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم خواهند بود. این دو دانشجو از فروردین 99 در زندان به سر میبرند و در طول این مدت حتی یک روز نیز به مرخصی اعزام نشدند. محکومیت قابل اجرای آنان معادل 6 سال و 8 ماه حبس قرار بود در آذر ماه 1405 به پایان برسد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، تشکیل پرونده جدید و صدور احکام تازه علیه این دو دانشجو موجب تداوم حبس آنان شده است. من آقای داد یه بحثیم اینجا، من خیلی مثلا میبینم بعضی وقتا بعضی از هموطنان مطرح میکنن، میگن که اگر این دو تا دانشجو مثلا میمدن خارج از کشور به جای اینکه دست به کارهای سیاسی یا مبارزه با رژیم بزنن، میرفتن به قول معروف توی نمیدونم ناتو، توی نمیدونم جاهای دیگه میرفتن، میدونید چه افتخاراتی میشدن، چه افتخاراتی برای آینده مملکت میشدن. حیف نیستش که نمیدونم اینا جذب مجاهدین شدن، جذب کارهای سیاسی شدن. این ببین واقعیت، بعضی ها اینجوری چرت که میندازن متاسفانه، یعنی اگر که کسانی که اینجوری چرت که میندازن، ما هنوز باید همون در همون قارها و بودیم و با همون سیستم قارنشینی باید چیکار میکردیم، باید کما بیش حالا یه ذره این و اون برتر باید زندگی میکردیم. ولی نه، اتفاقا نخبه این نیستش که فقط بره در فلان سازمان نمیدونم ناسا یا غیره و زالک و اینها. نخبه ها به نظر من در واقع کسانی هستند که در مرحله اول با مردمشون هستند، درد مردمشون رو میفهمند، با مردمشون برای داشتن یک زندگی بهتر، انسانی تر، شرافتمندانه تر میمانند و تلاش میکنند که شرایط رو تغییر بدن. اینها اولین کسانی هستند که نابغه بودند در به هر حال مبارزه با رژیم، به ویژه همراهی با مقاومت ایران. داشتیم حدود چند هفته، چند ماه پیش داشتیم فرد دیگه ای رو که به هر حال میتونست خیلی بهتر از اینا بره و جذب خیلی جاها بشه، ولی دیدیم که کاملا برخلاف انتظار اومد که من هوادار سازمان مجاهدین خلق هستم و و و و. خب حالا اینه که پس ببین، متاسفانه یه نگاه چرتکه اندازی هست به برخی از مسائل و نخبه ها رو فقط در این میبینن که این نخبه بره مثلا همونجور که عرض کردم، اگر رفت اونجاها معروف شد، حالا هر جایی توی اوبر رفت، نه حتی اگر رفت مثلا فرض کنید که یه جورایی از پولهایی که نمیدونیم از کجا اومد رضا پهلوی رو ساپورت کرد، بعدا که میان باشون مصاحبه میکنن، داشتیم دیگه در گزارش داشتیم. حالا اینه که میخوام بگیم که این رو ما باید بدونیم که نخبه ها، نخبه های اصلی کسانی هستن که همدرد مردمشون.
0: مرسی، سپاسگزارم. البته شما به یک نکته درستی اشاره میکنید که حتما آقای آبدینی هم نکته شاید داشته باشن، که مبارزه بی هزینه مشکلی است که خیلی ها تبلیغش میکنن. آقای آبدینی شما اگه در این زمینه
2: خب صحبت ها شد و توضیحاتی هم از طرف شما و آقای فلاحی داده شد، یه چیزی که اینجا خیلی مهم هستش که بهش فکر بکنیم، مسئله اینه که این گونه افراد در چه ساختارهای فکری رشد میکنن و چیزی که همیشه مورد بحث در بسیاری از جوامع هستش، خصوصا جوامعی که متعهد هستن، مسئله تخصص همراه با تعهد، تعهد به جامعه، تعهد به انسانهای هم نوع خود. این گونه افرادی که صحبت میکنن که چرا این افراد به خارج از کشور نمیاند یا نمیدونن در مراکزی که خیلی میتونن رشد بکنن و از اونجا خدمت به جامعه، چون توصیف اینها یا توجیه اینها این استش که از این طریق شما میتوانید به جامعه خدمت بکنید. ولی خب مسئله اینه که ما بسیار از انسانهایی را از کشورهای مختلف داریم که به آفریقا، به آمریکای لاتین، به مناطق آمازون میرن و از بهترین امکانات شرایط زیستی زندگی غربی و بورژوازی، اگر که اسمش رو بزنن، یا سرمایه داری، خودشون رو رها میکنن و به این مناطق در خدمت انسانیت قرار، توانمندی های خودشون و تخصص خودشون در اختیار این جوامع قرار میدن. و این چیزی هستش که وقتی که ما در یک جامعه‌ای که دیکتاتور زده بوده و هست و همیشه این همه ظلم و ستم، خصوصا الان توی شما توی صحبتاتون در رابطه با هموطنان بلوچمون کردین، هموطنان کردمون کردید، ترک کردید یا اقوام دیگه‌ای که هستش، ببینیم که استان سیستان و بلوچستان یا خوزستان استانهای بسیار ثروتمندی هستند، ولی ببینیم که در اونها چقدر فقر و محدودیت‌های بسیار زیادی برای این انسان‌های محروم با آزادی وجود دارد. پس بنابراین عده‌ای بر اساس اون معیارهای اخلاقی که دارن تصمیم می‌گیرن که در یک ساختار فکری که عده‌ای بر اساس اون معیارها و ارزش‌های غیر اخلاقی میشه گفت پرورش نیافتن و سعی میکنن که در زیر شدیدترین شرایط سخت نه به دشمنان آزادی بگن و همچنان اون فرهنگ رسیدن به آینده ای روشن را پرورش بدن. این انسان ها همیشه توی تاریخ ایران یا تاریخ کشورهای مختلف کم نبودن. شما اگر که به زکریای رازی نگاه بکنید، انسان تنهایی بود، ولی او با تنهایی خودش میبینیم که چه تأثیری در دنیای علم و دانش و رشد بشریت گذاشته و اونجا دیدیم که میتونست مثل خیلی افراد دیگه خودش رو با جامعه تطبیق بده و اجازه ندهد که کتاب‌ها را بر سرش بکوبن، کورش بکنن و نابودش بکنن. پس بنابراین انسان‌ها انتخاب میکنن. اینجاست که ما صحبت از مسئله انتخاب انسان‌ها هستیم و انسان انتخاب میکنه و هر کسی بر اساس ارزش‌ها و معیارهاش.
0: آقای فلی، شما نکته دیگه هست که بهش بپردازیم؟ صداتو ندارم.
1: اگر اجازه بدید به سعید ماسوری هم یه مختصری بپردازیم. هر وقت که حالا نظرتون پرونده سازی مجدد برای سعید ماسوری پس از 26 سال حبس بدون مرخصی. سعید ماسوری از قدیمی ترین زندانیان سیاسی ایران و از اعضای کارزار سه‌شنبه های نب اعدام پس از 26 سال حبس همچنان بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر میبرد. اکنون پرونده ای با اتهام تبلیغ علیه نظام بار دیگر در شعبه دو دادگاه انقلاب کرج علیه او در حال رسیدگی است. پرونده ای که بنابر اطلاعات رسیده با حمایت او از اعتصاب قضای زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار مرتبط است. سعید ماسوری پس از گذراندن 26 سال از دوران حبس خود برای چندمین بار با اتهام تبلیغ علیه نظام به دادگاه احضار شده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده از نزدیکان او، بهانه اصلی تشکیل این پرونده حمایت سعید ماسوری از اعتصاب قضای 1500 زندانی محکوم به اعدام در واحد دو قزلحصار کرج بوده. این پرونده پیش از این نیز دو بار گشوده و مختومه شده بود، اما اکنون بار دیگر در شعبه دو دادگاه انقلاب کرج در حال رسیدگی. یه نکته جالبی که اینجا وجود داره اینه که ببینید زندانی سیاسی اصلا برای این دستگیرش میکنن که تبلیغ یا مبارزه علیه رژیم کرده. میدونید زندانی عادی نیست که به خاطر مواد مخدر یا موارد دیگه قتل چیز گرفتن. اصلا نفس زندانی سیاسی یعنی اعتراض، یعنی اعتراض علیه کی؟ علیه نظام. بعد جالبه که زندانی سیاسی رو که در داخل زندانه و در دستان خودشونه، نه به قولید از ابزارهای خشن استفاده کرده، نه دسترسی به هیچ گونه سلاحی داره، فقط به خاطر اینه که هنوز به مخالفت خودش با رژیم ادامه میده و مثل بعضی از عناصری که حالا داریم که خوشبختانه کم بودن ولی بودن، خودشون رو به رژیم نفروختن. که در آخر پیامم یه نکته در همین رابطه دارم که امیدوارم که بتونم بعدا با تو در میون بذارم. این نکته فکر میکنم که شاید لازم بود به ذکرش.
0: ممنون آقای فلاحی، مرسی از برال گزارشتون و اشاره به این زندانیانی که مجدداً به دادگاه احضار شدن و توضیحاتی که آقای آبدینی دادن. خب اگر اجازه بدیم که این بحث رو در اینجا امیدار نیمه تمام بذاریم، بازم حتما در لابلای بحث بهش برمیگردیم. آقای آبدینی، بحث رو شما در مورد یک موضوع دیگه‌ایه که امیدار ربط داره به گفتگوهای قبلی شما. خب همه بینندگان و شنوندگان ما شاید بدونن که در 31 شهریور تا دوم مهر ماه همین سال، یعنی هفته گذشته، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، نیروهای هوادار سازمان مجاهدین در نیویورک در محل مقر سازمان ملل برای 81مین جلسه‌ای که داشته بودند. همچون که یک نکته ای رو در پایان ساعت قبل گفتم که اون هوشیاری و اون آمادگی مجاهدین از هر فرصت برای مبارزه امریز که برای دیگران شاید به این شکل امکان پذیر نیست یا این هوشیاری رو ندارن، دنبال بشقاب فروشی و غیر و ذلک هستن. خب این رو به هر حال باید به مجاهدین تبریک گفت به خاطر این هوشیاری سیاسی که هیچ صحنه رو، فرصتی رو برای افشا علی رژیم، برای صدای مردم ایران رو خالی نکردن و نمی کنن و خلاصه از دست نمیدن. برخلاف روال قبل، من الان نمیخوام وارد این بشم که چه دلایلی داشته که خبرنگار اینترنشنال به اونجا میره و برای اولین بار شاید در طول این سالها، مواردی قبلا بوده ولی که همون وسط قطع کردن و ارتباط ما قطع شده فلان، کاری ندارم، ولی بگذاریم از این حاشیه ها. خبرنگار میره در اونجا به یک گزارش که به صورت یک پکیج یا یک گزارش به هم پیوسته ارسال میکنه، این که اول میگه در اینجا دو گروه هستن، دو ملیت هستن، یکی سوریه هستن که به استقبال احمد و شر اومدن و از اومدن احمد و شر به نزدیکی جمعیت استقبالی که ازش میده، پرچمی که به گردنش میندازن تعریف میکنه و بعد میگه که این ورتر دوربینشو نشون منعکس میکنه که اینجا تا چشم من کار میکنه، گروه دیگری هستن، ایرانیایی هستن که هوادار سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت و با شعار در واقع رژیم چنج و با پرچم شیر خورشید، در همین حد، نه با نمایندگانی گفتگو میکنه نه با شرکت کنندگان گفتگو میکنه، فقط منعکس میکنه که اونجی که دوربین منعکس کرده برای بینندگانش. این یک موضوع. موضوع دیگری که یک اکیپ 5 نفره این سطلی چماقدارای ولایت فقیه رضا پهلوی که هیچ فرقی نمیکنه، اونایی که در سوریه جنایت میکردن حالا شدن مهره نزدیک وردست یاسمین و رضا پهلوی که عکس و فیلماش هم هست، که در یکی از ویدیو همونجوری که حتماتون دیدین توصیه میکنه، آدرس میده که چند نفر در فلان جا به هم جمع بپیوندن و بیان و میان در داخل حتی صفه تظاهر کنندگان سعی میکنن که تظاهرات رو به هم بریزن، ولی خب در نهایت نمیتونن، مثل که یادشون رفته که سازمان مجاهدین در فاز سیاسی 2 سال و 4 ماه دشنه بر قلب میلیشیا رفت ولی چون فرمان آتش نداشت دشنه رو تحمل کرد. اینه که اینا این آموزه رو شاید ندارن یا اگرم دارن که به هر حال دیگه مشکل خودشونه. و در نهایت با حمله به یک جوان هوادار مقاومت، سعی در تلاش طوری حمله میکنه که به نظر اینجوری میاد که میخواد چشمش رو در بیاره، البته کسی که در سوریه جنگیده برای رژیم طبعا از این جنایت حتما کرده. و در نهایت هم کسی بهش زنگ میزنه، در سایت فایلش هست، اینستاگرامش هست، که ازش تشکر میکنه که از کارت راضی هستیم و الی آخر، و با شعارهایی که مشخصه که میدن. خب اما چیزی که منعکس شده اینه که این بانده پخمه رضا پهلوی دادقالشون اومدن به خبرنگار تلویزیون اینترنشنال بلسه اعتراض کردن، اونم نه به عنوانی که مثلا میگه آقا ما نظرمون راجع به این گروه اینه، به قول یک خبرنگار دیگه خانم فهیمه خضری‌دری که در این رابطه خیلی هم متأثر شده بود، گفته بود ما به ذهن شما کاری نداریم، ما وظیفه‌مونه که گزارش بدیم، چون در ذهن شما هر چی هست. میان و بهش اعتراض میکنن و در حدی که ملیت اون رو به عنوان افغانی مورد سوال قرار میدن، تهدیدش میکنن و دیگه در سایت ها هست، واقعا آدم بعضی وقتا نمیدونه چی بگه، و اینکه حتی اخراجش کنن، از دانشگاه اخراجش کنن و اینکه تو افغانی هستی و الی آخر. حالا در همین رابطه من از شما میخوام سوال بکنم که کلن در امتداد اون بحثی که شما داشتید چه ارتباطی بین اون سرکوب، اون قتل عام دهه 60-67، قتل‌های زنجیره‌ای، بعد 87-88 بعد 96 بعد 98 401 و 404، شما این نفی هویتی، نفی انسان‌زدایی، نفی اینکه انسان‌ها را به اعتبار یک کار انسانی، چون خبرنگار وظیفش منعکس بکنه، اصلا میش میگن خبرنگار، یعنی انعکاس واقعه به افکار عمومی. من از شما میخوام که در این رابطه اگر توضیح هست بفرمایید که این نرم افزاری و سخت افزاری که در تهران و نیویورک رخ داده یا جای دیگه چه ارتباطی هست و چگونه میشه اینو تبیین و تفسیر و تعریف کرد.
2: درسته. من قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم به یه نکته اشاره بکنم، چون توی صحبت‌های شما در رابطه با برگزاری مراسم مجاهدین یا این که مجاهدین همیشه تیز هستن روی این مسائل، صحبت سر تیز بودن نیستش، مسئله سر اینه که این تعهدی است. چون قبلا هم راجع به تعهد صحبت کردیم، این تعهد مجاهدین بوده که از 30-40 سال گذشته همیشه در مجامع بین المللی در صدد افشاگری جنایت‌های این رژیم بوده و هستن. همونطور که هفته پیش هم خود شما و هم دوستمون آقای رضا این مسئله را اشاره کردن، رژیم بیش از 72 بار در مجامع بین‌المللی و حقوق بشری محکوم شده به دلیل همین فعالیت ها. از توی این واکنشی که نسبت به این اتفاقی که افتاد، 2-3 نفر بیشتر از به اصطلاح خبر کسانی که فعال سیاسی هستن یا خبر نگار هستن واکنش نسبت به این تظلمی که در حق خانم مرضیه حسینی صورت گرفت به این مسئله اشاره کردن که مجاهدین برای اولین بار نیستش که در جلوی ساختمان نیویورک در اعتراض به حضور مزدوران و جنایتکاران نظام آخوندی حضور پیدا می کنن، بلکه سال هاست که حضور دارن. و این خودش نکته خیلی مهمیه که ما روشن بکنیم که مجاهدین همیشه حضور داشتن و همیشه هر ساله هم برنامه هاشون پرمحتواتر بوده و پرسر و صداتر بوده. و چیزی که اینجا در این رابطه من بخوام در راستای پاسخ به سوال شما مطرح بکنم و برای فهم شدت این واکنشی که در رابطه با مسئله این گزارش بود، این نبود که مثلا مدت گزارش یا اینکه چند جمله‌ای که خانم حسینی مطرح کردن در واقع بخوایم نگاه بکنیم مثلا، و این چیزی نبود که مثلا ایشون صرفاً یه اشتباه حرفه‌ای کرده باشد. و چیزی که اینجا خیلی مهم بود مسئله اینه که میتونستن کسانی که مایل هستن که انتقاد بکنن در واقع بیان یه از یه زاویه حرفه‌ای با قضیه برخورد بکنن و مطرح بکنن که محتوا چی بوده یا چرا مثلا عده دیگه‌ای که نیاز به شنیده شدن بودن چرا به اونها مطرح شد. ولی چیزی که اینجا ما میبینیم در واقع از اون قلم روی حرفه‌ای بودن و خواستار اینکه یک گزارشگر خبر خودش را به صورت حرفه‌ای منتقل بکند نبود، بلکه اینجا اومدن به جای اینکه به محتوای خود گزارش نگاه بکنن، همونطور که شما اشاره کردید، به زن بودن او، به تبار افغانی او، به خود هویت و اعتبار حرفه‌ایش و حتی حق ادامه کار و یا تحصیل یا تدریس، تا اونجایی که من اطلاع دارم یا اطلاع پیدا کردم در یکی از دانشگاه‌های آمریکا حالا تحصیل میکنه یا تدریس میکنه، اینها حتی خواستار اخراج ایشون بودن. وقتی اختلاف بر سر یک خبر به فحاشی جنسی، تحقیر ملیتی و درخواست اخراج منتشر میشه، خب طبیعتاً اینجا نقد یک گزارش نیستش که، بلکه روبرو هستیم با مجازات کردن کسی که گزارش میده. چیزی که برای من خیلی توی این رابطه مورد توجه قرار گرفت مسئله اینه که این گزارش خیلی کوتاه چه احساس خطری رو به وجود آورد و برای چه کسانی این گزارش خطرناک بود. و در واقع اینجا یک چیز، این گزارش فقط انتقال اطلاعات نبود، بلکه یک قاب روایی تثبیت شده را که در گذشته حاکم بود این را شکست. همونطور که من گفتم سال هاست که بسیاری از رسانه های فارسی زبان در رابطه با همین کارزارهای مقاومت در آمریکا یا در نقاط دیگه، وقتی که یک گزارشی رو میخوان منتقل بکنن همیشه با مجموعه از برچسب های از پیش آماده شده همراه بوده. سکت هستن، انحصار طلبن، نمیدونم فاقد پایگاه اجتماعی هستن، و شبیه این. خب طبیعتاً مخاطب پیش از این دیدن در واقع یک چنین فیلمی، چنین گزارشی با یه داوری آماده شده همیشه روبرو میشد. و اینجاست که در واقع نیستش که فرد خودش نگاه بکنه، بلکه آمادش و یک چیز تفسیر شده بهش تحویل میدادن. خب اینجا وقتی که خانم حسینی میاد این آیین رسانه ای را میشکنه، اینجاست که قرار نبود در چند دقیقه درستی یا نادرستی تمام تاریخ و برنامه سازمان مجاهدین را یا شورای ملی مقاومت را داوری کنه. وظیفش این بود که بگه در برابر سازمان ملل چه تجمعی هست، چه تعداد افرادی حضور داشتن و چه شعارها و چه مطالباتی را هم مطرح کردن. خب اینجا همین گزارش کردن واقعیت بدون افزودن اون مقدمه‌ای که من اشاره بهش کردم، یعنی اجباری شیطان سازی، یک خشم بسیار بزرگی را می‌بینیم که برمی‌انگیزه. حالا اینجا از نظر روانشناسی اگر که ما این واکنش را بخوایم نگاه بکنیم، چون شما در رابطه با مسئله سلطنت طلب ها مطرح کردی، خب من اینجا فقط جریان سلطنت طلب رو نمیدونم، ولی این واکنش رو از طرف این افراد که تهدید هویت گروهی میبینم و میتونم توضیحش بدم. یعنی این که وقتی تعلق سیاسی برای فرد فقط یک ترجیح یا نظر نیست، اینجا مربوط میشه به بخش مرکزی هویت اون و این در واقع از زاویه اون فرد یا اون افراد این خبر خیلی نامطلوبه و اینجاست که مغزشون تهدید را حس میکنن و این تهدید بر علیه ما هستش، هویت ما هستش، رهبر ما هستش و اون روایتی که ما خواستار اون هستیم که چیه بخوایم منتقلش بکنیم. اینجاست که این گونه افراد به جای اینکه بپرسن خب گزارش تا چند اندازه درست بوده، میپرسن این گزارش چه سودی برای چه کسی و علیه چه کسی داشته. و خب طبیعتاً این وقتی که این معیار حقیقت جای خودش را به معیار وفاداری میده، نتیجتاً باید دید دیگه. این چیزی که اینجا ما دیدیم اینه که خبرنگار خانم حسینی از انسانی که گزارش کرده تبدیل میشه به یه دشمنی که خب باید سزاوار تنبیه شدنه، سزاوار هر چیزی که از زاویه اینها هسته. خب اینجا چه کار میشه؟ به جای اینکه مثلا به نقد کار ایشون به هویت ایشون حمله شد، اینجا گفته نمیشه که این در واقع حرفی که زد مثلا اشتباهه، بلکه میگن که این شخص خائن بی صلاحیت، نمیدونم بیگانه است، یا اینکه حق نداره در رابطه با امور جامعه سیاسی ایران مثلا حرف بزن. اینجاست که میبینیم که در واقع جایگاه و حرفه‌ایش و صاحب صدا بودنش پایین کشیده میشه. و چیزی که اینجا هست مسئله وقتی که مسئله زن بودن را مطرح میکنن یا تبار افغانیست را مطرح میکنن، اینجا سبب میشه که شما حق سخن گفتن یا زیر سوال بردن و را نداری، تو نمیتونی در واقع این ویژگی و یا این توانمندی را نداری که در این راستا بخوای صحبت بکنی. و این چنین میبینیم که حمله میکنن. خب اگر که ما این را توی رفتار فرهنگی سیاسی بخوایم نگاه بکنیم، برمیگردد به اون فرهنگ اقتدارگرانه. آزادی بیان اغلب فقط برای کسی که یه حرف موافق ما زده میشه که نیستش که، یعنی در واقع آزادی فقط برای اون کسی که هم تفکر من هستش که نیستش که، بلکه یه حق عمومیه و یک اینا نمیشه در واقع به عنوان یک ممتاز برای گروه خاصی دیدش، یک ویژگی ممتاز برای یک گروه خاصی دیدش. و اینجاست که ما میبینیم که این رفتارها و این برخوردها، من توی مقالاتی که توی این رابطه نوشتم خب از کلمه لومپنیسم سیاسی استفاده کردم و استفاده میکنم. اینجا معنی به همون سبکی که در اون واژه‌های سیاسی کلاسیک ازش استفاده میکنه به معنای طبقه اقتصادی یا میزان تحصیلاتش نیستش، بلکه به معنای رفتاری هستش یا روشی از یک کنش سیاسی که در اون به طور کلی استدلال یا تحقیر، گفتگو و ارعاب، رقابت با حزب و قانون با وفاداری به یک شخص یا یک رهبری جایگزین میشه. و اینجاست که در واقع میبینیم فحاشی علامت شجاعت میشه، تهدید نشونه غیرت میشه، خاموش کردن مخالف دفاع از میهنه. خب اینجاست که وقتی که ما میبینیم و یک چنین رفتاره، چون ببینیم این نبود که مثلا چند تا کامنت زشت گذاشته شد. امروز من با چند تا از عزیزان دوستان صحبت میکردم، یکی از این عزیزان میگفتش که من وقتی این کامنت ها را میخوندم اصلا حالت تهوع و حالت استفراغ به هم دست داده بود که ما انسان ها در چه جایی قرار گرفتیم، چرا باید این چنین سقوط کرده باشیم، چرا در چنین فضایی قرار بگیریم. خب این چیزی هستش که واقعا مهمه که توی این راستا بهش پرداخته بشه. شما در رابطه با مسئله این ربطش در رابطه با مسئله شیطان سازی هویت زدایی از زندانیان سیاسی اعدام شدگان صحبت کردید و چه ربطی چه سازگاری توی این رابطه داره. خب طبیعتاً وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که خیلی شباهت و خیلی نزدیکی هستش اینا. البته باید اینجا میون شدت و پیامدهای این دو موقعیت را یه تفاوتی واسش قائل بشیم، چون که توی یک حمله آنلاینی که در واقع این خبرنگار یا خبرنگارانی را که ما میبینیم صورت میگیره، نمیتونیم با از نظر حقوقی و مادی با زندان و شکنجه و اعدام یکی در نظر بگیریم و بگیم که یکی هستش اینا، ولی از نظر سازگار روانی و تبلیغاتی اون میشه دید که در واقع یه پیوستگی مهمی بینشون وجود داره. و در هر دو حالت قدرت پیش از حذف صدا تلاشش بر اینه که صدای صاحب را از اعتبار، کرامت و اون هویت انسانی که داره تهی بکنه. همونطور که من توی جلسات قبل به این مسئله اشاره کردم که خشونت معمولا از زبان آغاز میشه، نه پیش از اینکه انسانی که یا زندونی شده یا شکنجه شده یا اعدام شده باید توی ذهن جامعه از دایره همدلی و اخلاق بیرونده بشه. اینجاست که میبینیم که رژیم توی دهه 60 زندانیان سیاسی رو همونطور که در موردشون صحبت کردیم با نام خودشون، زندگیشون، خانوادهشون، آرمانشون و انتخاباشون معرفی نمی کرد. اونها را با چند برچسب تقلیلشون میداد و اینجا سعی میکرد که یه واژگانی رو به وجود بیاره که هدف اصلی هم بستن همدلی با این افراد بود. وقتی که من انسان به یک برچسب تبدیل میشم، خب طبیعتاً جامعه دیگه با یک فرد که دارای هویت هستش، تاریخ هست، عاطفه، خانواده هست روبرو که نیستش، که با یه موجودی، با یه فردی هست که گویا خارج از دایره اخلاقه. و اینجاست که هر نوع خشونت بر علیه این فرد جامعه تحمل پذیری بیشتری داره. و اینجاست که ما در رابطه با مسئله توی کشتار زندانیان سیاسی همونطور که اشاره کردیم، هیئت مرگ در واقع هدفش رسیدگی قضایی نبود در چند دقیقه، فقط پرسش‌های این بود که آیا شما اطاعت می‌کنید و اینکه بتونن اون هویت اخلاقی، هویت آرمانی، هویت سیاسی این سربداران را، این اسیران را چیه بشکنن. و می‌بینیم که اینجا وقتی که یه هویت سیاسی سازمانی و آرمانی را یک مقاوم، یک مبارز انکار نمیکنه سرنوشتش اعدام میشه و اونجاست که هویت زدایی همچنان روی پیکرش صورت گرفت، مزارها پنهون میشن، نمیدونم مراسم سوگواری محدود میشه، همونطور که میدونیم چقدر خانواده ها از حق دونستن محل دفن عزیزانشون خاورانهایی به وجود میاد. و اینجاست که چیه؟ اون عملیات تاریخی سربداران، مقاومت کنندگان در مقابل ظلم، برای حذف حافظه شروع میشه. و اینجا من این جریانی را که شما بهش اشاره کردید، هیچ در واقع چیز جدا از اتفاقاتی که در دهه 60، در طی دهه 70، 80، 90 و طی سالهای اخیر هم صورت گرفته جدا نمیبینم، چون که یه مسیر مشترکی صورت گرفته از شیطان سازی، از هویت زدایی، از سلب اعتبار، مشروع سازی خشونت و به دنبال اون هم حذف انسانها. خب این چیزی هستش که ما اینجا داریم میبینیم. و من چون شما به مسئله جریان سلطنت اشاره کردید، من میگم که اینجا نقش وزارت اطلاعات و شبکه های نیابتی فارسی زبانه که خیلی مهمه که بهش اشاره بکنیم. ببینید، رژیم سالها یاد گرفته که برای کنترل روایت ها خصوصا در خارج کشور لازم ندارد مأمور رسمی با نام و نشان حکومتی خودش وارد صحنه بکنه. میتوند از همونطور که بسیاری از این شبکه های مختلف مثل مایکروسافت یا مثل گوگل اینها افشا کردن، این بود که رژیم در زیر پوشش های حساب های جعلی، نمیدونم چهره های ظاهرن مستقل و همچنین تضاد درون اپوزیسیون و نیروهایی که وجود داره بتونه به خوبی استفاده بکنه و اینها خودشون را به نوعی مخالف رژیم هم معرفی میکنن دیگه. اما در عمل چه کار میکنن؟ همون خطوط تبلیغاتی رژیم را چیه؟ دنبال میکنن. و یه استنادی هست به وزیر اطلاعات در زمان رفسنجانی، ایشون از اینکه ما میتونیم از بسیاری از نیروها چون اون زمان رژیم خیلی ترور میکرد، به این پی بردن وقتی که فشارهای بین‌المللی وارد شد، اومدن گفتن که ما از سبکهای دیگه استفاده میکنیم، یا جایگزین وزیر بعدی بعد از اون گفت ما از خبرنگاران دوست استفاده میکنیم. خب اینجاست که ما میبینیم که وقتی خبرنگارانی یا شبکه هایی به ظاهر مخالف رژیم هستند، در واقع اهداف رژیم را، اهداف و خطوط تبلیغاتی رژیم را به خوبی میتونن چیه؟ از این طریق به پیش ببرن. این هستش که سالها گفته میشد که این افراد یک پروژه هستند، پروژه رژیم هستند. ولی من معتقدم که فقط پروژه رژیم نیستن، بلکه یک پروژه سازمان یافته شده از دولت ها و اهداف خاصی هستند که پشت این جریان و همزمان با همکاری و با نزدیکی با رژیم هستن. خب ما اینجا یک نکته دیگه هم که در رابطه با این مسئله خبری که صحبت کردیم، نتیجهش رو اگر که بخوایم نگاه بکنیم، در واقع تجمع یک مقاومت سازمان یافته به حاشیه رفت. چرا؟ وقتی که یک جریانی هست که به صورت سازمان یافته، برنامه ریزی شده، اهدافی را داره در پیش میبره، در طی 40 سال گذشته گفته که این رژیم در تمامیتش باید از بین بره، از کلمات همه با هم اجتناب کرده، با سازش در با هر نوعی در درون این رژیم مخالفت کرده، چون همه کسانی که در درون این رژیم هستن جز یک حلقه هستن، حلقه جدایی نیستن. خب اینجا رژیم خواستار این نیستش که اون سازمان یافته، اون مقاومت سازمان یافته مطرح بشه. پس بنابراین با این گونه حمله ها، با استفاده از این نیروهای نیابتی به خوبی میتونه چه کار بکنه؟ اون مقاومت سازمان یافته را تحت تاثیر قرار بده و همچنان در سانسوری که سالها در راستای اون تلاش کرده ادامه بده. چیزی که اینجا خیلی مهمم هست که باید بهش توجه بکنیم در راستای این شرایطه و این خبری که پیش اومد، اینجا همه توجه رفت روی خانم حسینی، گزارش هم حذف شد و اینجا خانم حسینی یا اون خبرنگار میبینیم که تنهامون و بعد سایر روزنامه نگارا هم چیه؟ اینجا یه پیامی را میگیرن که اگر که این الگو را یا این قاب را بخواید بشکنید براتون هزینه داره و در واقع همون چیزیه که رژیم طی سالها برای ادامه سانسور خودش استفاده کرده و اینجا این نیستش که مستقیما مأمور سانسورش را فرستاده، از این طریق تونسته این کار رو بکنه. این چیزی هستش که من توی یک گزارشی که دیدم 45% از خبرنگارهای طبق گزارشی که یونسکو مطرح کرده در گزارشی که اخیراً منتشر شده خودسانسوری کردن. دلیلش چیه؟ دلیلش این بوده که بسیاری از اینها به صورت آنلاینی تحت همین تهدیدها، فشارها، بی‌حرمتی‌ها قرار گرفتن و اینجا بوده که افراد مجبور شدن که خود سانسوری بکنن و این چیزی هستش که ما دیدیم توی این راستا.
0: سپاسگزارم. خب آقای فله، شما اگه نکته‌ای داری که بخواین بهش اشاره بکنین در این رابطه؟
1: بله، اتفاقا چند تا نکته رو در خلال صحبت‌های آقای آبدینی نوشتم که خب ایشون به یه نکته اشاره کردن، تضاد درون اپوزیسیون. من امیدوارم که بشه در آینده اگر امکانش باشه راجع به این مسئله شاید مثلا بحثی باز بشه. این خیلی به نظر من مهمه. من اشاره میکنم قبل از اینکه به خانم مرضی حسینی بپردازیم، من یادم موقعی که مزدوری به اسم ایرج مصداقی اولین بار با گزارش 91 اومد حمله کرد به مجاهدین، تقریبا گروه های دیگه با سکوتشون تایید کردن این کاری که این داره میکنه تا اینکه نوبت رسید به خودشون. یعنی اون موقع میگفتین که بابا این مزدور مثلا آزادی بیان، آقا آزادی بیان رو در حرف خودشون میزنه، تا رسید به چپ قزوی تو نمیدونم این صحبت ها که شد، یه دفعه دیدیم که به صلاحات چی شد نوبت ما شده. خیلی خوب، حالا اینه که ببینید متاسفانه این مسئله هست که در درون اپوزیسیون که چنین به نظر میرسه که دشمن من یا دشمن منتقد من یا دشمن رقیب من دوست منه. ببینید ما اینو اولین بار نیست که داریم میبینیم. حالا خب روزنامه نگار یه بحث میایم در رابطه با مثلا خبرنگار میشه یه بحث، در تو فعال سیاسی و احزاب سیاسی میشه یه بحث. ما مثلا در همین رابطه من ندیدم که رفقای میملام ما، اگر آقای در شما دیدید بگید، که اومده باشن اظهار نظر جدی کرده باشن از این خانوم، جز خانوم شادی امین که به هر حال ما دیدیم در این رابطه خیلی فعال برخورد کردن و جانانه، ندیدیم کسای دیگه بیان در از این خبرنگار دفاع کنن و از این که رفته از یک حداقل رقیبشون اومده به صلاح جلوی سازمان ملل در برنامه چیز کرده، ما ندیدیم که در واقع حمایتی کرده باشه.
0: ببخشید من دخالت میکنم آقای فلاحی، من در سوال دوم راجع به این واکنش ها میخوام از شما یا آقای آبدینی بپرسم، بهش اشاره میکنیم، ولی برای اینکه به هر حال در هر گروهی در هر جامعه اختلاف نظر هست، بحث ما فکر کنم الان بیشتر سر این شیوه و متدی است که در تقابل یا در مقابل رقیب رفتار میکنیم. خب اون موردی هم که شما بشار کردی، ایرج مصداقی مزدور، چند روزیش من با دوستانی هم جوی گپ و گفت خودمونی داشتیم، وقتی که من راجع به مسائل صحبت کردم به ویژه همین موضوع که پرسیدن چی شده چی نشده، وقتی بهش اشاره کردم که چه اتفاقی افتاده و اشاره‌ای به همین مورد شما کردم، یکی از این رفقا به من گفت که ما بودیم که اینو به اینجا رسوندیم برای که همین سکوت رو کردیم. خب البته همینجور که شما به اشاره کردید این چنین بود، ولی الان اینجوری نیست. همینجور که بازم اشاره کردید من در دو تا برنامه دیدم که یکی آقای اعتمادی و یکی هم آقای خانم شادی امین به طور مشخص به این موضوع واکنش نشون دادن، بدون اینکه بخوان مجاهدین رو به اصطلاح با همون برچسبا که از قبل آماده میکنن مجاهدین اینن، ولی خب این تظاهرات هم گذاشتن یا ولی اینم سلطنت طلبان هم بهشون حمله کردن. خوشبختانه این بار به هر حال تا حالا من دیدم آقای جوانمردی، آقای خانم خضر حیدری و آقای اعتمادی و همچنین خانم شادی امین برنامه گذاشتن در این رابطه. ممکن جای دیگه هم بوده باشه که من ندیدم، ولی اتفاقا الان میخوام اگه شما نکته دیگه هست بگید که من برم رو سر سوال دومم. آقای فلاحی نه مسکه
2: ندارم.
0: پس اجازه بدی که بریم، مسکه سوالتو پیدا نکردی. صدای ما رو داری که یا نه؟
1: بله صداتونو دارم، ولی با توجه به بسیار نقطه‌ای که فرمودید من فکر میکنم که بهتره همینجا متوقف بشم، چون بقیهش هم در همین رابطه است. من فکر ممکنه که با اون چیزی که تو چیدمان شماست یه مقدار تفاوت داشته باشه.
0: بله چه مخیمه، اون بحث شما کاملا قابل قبوله، در بحث‌های دیگه میشه اصلا راجع به موضوع صحبت بکنیم، ولی الان من چون روی به قول خودم رو وحدت داستان میخوام حرکت کنم، ولی جایی که لازم باشه خب ما انتقاد رو داریم، انتظار خودمون هم داریم. بخشی از بحث انتقاد نیست، انتظار هست. همون موقعی که گفتن کمونیست‌ها رو کشتن، گفتیم ما نیستیم که، سوسیال دموکرات‌ها رو کشتن. گفتیم وقتی به نوبت به خودمون رسید دیگه کسی نیست. همونجوری که شما گفتی دیگه، اون موقعی که مجاهدین رو میزد خیلی ها ممکن بود که خب داره انتقاد میکنه، ولی وقتی که الان با صراحت میگوید همتون باید بیاین پای دیوار بگین که جاوید چا، اون وقته که داستان روشن میشه. خب آقای شما اگر نکته هست آقای فلاحی بگین، اینه که من برم سوال دوممو از
1: نه بفرمایید، اگر نکته بود من بعدن اضافه میکنم. خب
0: بله این دوستان برای من نمیدونم این چیزایی که بینندگان و شنوندگان ما میزنن شما میبینید من میذارم اینجا یا نه؟
1: بله من میبینم.
0: بله چون خیلی زیاد شده، من هر لحظاتی که میبینم اون میاد بلافاصله براتون میذارم که ببینین که بینندگان اگه نظری دارن، چون من بعضی وقتا هم نمیخونم به خاطری که برای اون وقت چیز میشم کل برنامه رو، چون من هم مجریم هم تکنیکر داستانم، اینه که این مشکل هست. خب پس اشاره کردیم به دوستان یا برنامه گذارانی که خانم شادی یا آقای اعتمادی اشاره کردن به این موضوع و به هر حال به لحاظ حرفه کاری و یا کنشگر سیاسی یک وظیفه بوده که احساس کرد. اما آقای آبدیری، ما در این رابطه اون انتظار به قول خودم یا اون چیزی که آدم میخواد که بالاخره این داستان مهمیه، اگر در اول داستان وقتی که میان میگن مرگ بر سه چهار فاسد شده دیگه، ملا چپی تزیه طلب مجاهد میگن علنن میگن و میان حمله میکنن و فرمان صادر میکنن، خب این سکوت به نظر شما عادی نمیکنه داستان رو؟ میگیم بابا حالا اینا مثلا مجاهدین بودن اعدام شدن، اینا مثلا پیشمرگ بودن اعدام شدن، اینا فلان گروه بودن، حالا از کنارش رد شیم، بعد وارد تضاد نشیم که چهار تا فوش به ما بدن، چهار تا مارک به ما بزنن. شما چجوری ارزیابی میکنید این عادی شدن، عادی کردن؟ چون تلاش باند فاشیست سلطنتی که در واقع همون نیابتی های رژیم هستن اینه که این ارعاب رو ایجاد کنن که کسی جرأت نفس کشیدن نشده بشه و میگفتن انقدر بگین جاوید چا که تا عادت کنید. ولی خوشبختانه در ادامه در صحبتم گفتم که ما از نسلی هستیم که خیلی راحت سق ما رو با این بر نداشتن، ذهن ما رو با این عادت کردن که سرخم قدغن. الانم میگن، در همه جا میگن، در زندان هم میگن، پای چوبه دار و طناب دار هم میگن. بنابراین از مهدی رضایی گرفته، از حنیف نجار گرفته تا امروز چنین سنتی رو ما نداریم، بنابراین بهتره که بدونن. ولی خب به هر حال ساواکیاش میدونستن ولی شکست خوردن، حالا پاسدارا میدونستن ولی کردن. به هر حال ما کار خودمون رو میکنیم. حالا از شما میخوام بپرسم که دیگران چرا واکنش نشون میدن؟ چرا این انتظار آیا واقعیه یا نه یک انتظار خیلی زیاده خواهیه؟ و این عادی سازی، جلوه پیدا کردن، عادی سازی شدن امر طبیعیه در مبارزه؟
2: خب طبیعتا این سوالمون، سوال شما برمیگرده به سوال قبلی و پاسخهایی که توی این رابطه من دادم و همچنین صحبتهایی که هم خودتون و هم آقای فلاحی کردید. ببینید، در زمان هیتلر یک اون
0: جلوه پیدا کردن، عادی سازی شدن امر طبیعی در مبارزه.
2: خب طبیعتا این سوالمون، سوال شما برمیگرده به سوال قبلی و پاسخهایی که توی این رابطه من دادم و همچنین صحبتهایی که هم خودتون و هم آقای فلاحی کردید.

ارجاع داده میشه، صحبت میشه، گفته میشه که ایشون میگه که وقتی که سراغ دگراندیشان، یهودی ها و همجنسگرایان و و و رفتن، چون ما جز اونها نبودیم هیچ ربطی به ما نداشت، ولی وقتی که سراغ خودمون آمدن هیچ کس نبود که از ما دفاع بکنه. این به صورت خیلی خلاصه شده من گفتمش که هممون آشنا هستیم. شما ببینید این چیزی هستش که در ایران بعد از انقلاب خب صورت گرفت، مسئله چماقداری صورت گرفت و واکنش هایی که صورت می گرفت. شما ببینید جریان هایی مثل توده، جریان اکثریت، خب اینها شاهد بودن که رژیم چه جنایت هایی در حق گروه های دیگه ای می کنه، ولی اونها چون بر اساس یک ایدئولوژی، بر اساس یک سری دیدگاه های خاصی که داشتن، در اون زمان دلیلی نمیدیدن که بخوان اعتراض بکنن، چون حقه، چون اونجا در واقع یک در ذهن خودشون یک عادی سازی رو به وجود آورده. این چیزی که شما الان سوال میکنید اینو به وجود آورده و به خاطر همین هم تا آخر با رژیم همکاری کردن، که وقتی که رژیم بسیاری را نابود کرد، بعد یواش یواش سراغ خودشون اومد که اون موقع دیگه کسی نبود از اونها دفاع بکنه. این یه واقعیتی هستش. الان در رابطه با این موقعیت خاص، در رابطه با این شرایطی که الان وجود داره، خب من وقتی که به مسئله سکوت فکر میکنم، در واقع سکوت اینجا خلع یا نبوده یک رفتار نیستش، بلکه خودش میشه یک رفتار اجتماعی و سیاسی. سکوت یه پیامی را چیه منتقل میکنه، به وجود میاره، و هر یک از طرفهایی که در واقع توی این ماجرا هستن، حالا این ماجرا در رابطه با این شرایط خاصی که الان در موردش صحبت کردیم هستش، یا در هر ماجرای دیگه ای، به شکل خاصی یه پیامی رو دریافت میکنن. اینجا ما وقتی که میبینیم کسی به یه خبرنگار حمله میکنه، خب طبیعتاً سایر خبرنگار و افکار عمومی هم یه از این سکوت هم یه نتیجه گیری میکنن دیگه. در درجه اول وقتی که من نگاه میکنم مهاجم چه نتیجه ای از این حرکتش میکنه، وقتی که در این حرکتی رو که انجام میده و سکوتی که وجود داره، وقتی که با مهاجم با موجی از فحاشی و خصوصا فحاشی جنسی، حمله ملیتی و حتی رفتارهای بسیار زشت غیر اخلاقی که ما میبینیم، و از طرف دیگه یه محکومیت روشنی از طرف رهبر سیاسی یا رهبران سیاسی یا رسانه‌ای روبرو نمیشه، اون فرد یاد میگیره که رفتارش چیه، هزینه نداره. پس اینجاست که وقتی که طرف میبینه که کامنت ها بسته میشه، گزارش حذف میشه، یاد میگیره که خب پس بنابراین میتونه جلوتر بره، هیچ هزینه ای نداره، پس روشش اثر داشته دیگه. و اینجاست که توی روانشناسی رفتاری وقتی که ما نگاه میکنیم، این حرکتش، عملش به یه نتیجه مطلوب رسیده و اینجاست که زمینش رو داره که تکرار بکنه. و این چیزی هستش که ما در طی این حداقل 48 سال گذشته، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور، در بین بسیاری از جریان‌ها و نیروها دیدیم. وقتی که یک جریانی در تعرض قرار میگیره، چون که به گروه من تعلق نداره، پس بنابراین من سکوت میکنم، و این سکوت باعث میشه که به اون مهاجم، حالا این مهاجم میتونه یک مزدور خارج کشوری باشه، نیابتی باشه، یا چه مزدوری که توی داخل کشور باشه، یه پاداشی میده، که در واقع پاداش ها هم لزومی نیستش که باید حتما با پول و تشویق رسمی باشه. وقتی که خود افراد، وقتی که الان این در مورد همین رسانه‌ای که ما الان داریم در مورد صحبت میکنیم عقب نشینی میکنه، اون فرد میاد اون پاداش خودش را میگیره دیگه توی این راستا، و در واقع خود تنبیه کردن اون جریان یا اون فرد یا اون خبرنگار، الان چون که ایشون اومده یک روایت نامطلوب این جریان را که در ذهن اون فرد یا اون

0: مهاجم به وجود آورده را ایجاد کرده. پس بنابراین میفهمه که چیه، اینجا یه آموزشی گرفته که این ادامه بده این رفتار خودش را. مرحله بعدیش اونجاست که خشونت ها عادی میشه، اونجاست که وقتی رفتارهایی که در اول یک کمی شوک کننده است، تکان دهنده است، ولی چون که بدون پاسخ موده، چون که در واقع نه کسی واکنش تندی در مقابلش نشون داده نشون نداده، اونجا یه عادت سیاسی میشه. امروز وقتی که ما نگاه میکنیم فحاشی جنسی در واقع تحمل میشه، سکوت میشه در واقع. الان صحبتش کردیم، بسیاری سکوت کردن، حرف نزدن. ما در رابطه با خانواده ها در داخل ایران صحبت کردیم. شما ببینین آقای علی جوامردی اشاره کردید، ایشون را به دلیل اینکه یک سری افشاگری ها کرد، یک موضع گیری های خاصی وقتی که یک وظیفه ای بر عهده‌اش در صدای آمریکا گذاشته بودن، گفتش که این شبکه در اختیار یک گروه خاصی نباید قرار بگیره، بلکه باید در به صورت تقسیم شده در اختیار همه نیروهای مخالف قرار بگیره. ما دیدیم که چه واکنش هایی نسبت به ایشون داده شد، چه فحاشی هایی که نسبت به همسرش، به دخترش، به مادرش و و و. خب اینجا میبینید که این جریان ها و افراد دیگه‌ای که در مقابل این توهین ها، این بی‌حرمتی ها واکنش نشون ندادن، خب این خشونت تبدیل به یک حرکت عادی میشه و این را میان تعمیمش میدن، پیامی که داده میشه، این کاری که در واقع رژیم توی زندانهاش توی جامعه انجام داد. و اینجاست که مثلا وقتی که الان یک خبرنگاری میاد یه عملی را انجام میده، اینجا در واقع نتیجهش این میشه که فرد باید توضیح بده، اما اون کسی که بهش حمله میکنه مورد توجه قرار نمیگیره. همونطوری که توی ایران یک با بازجو یا شکنجهگر اینجا شکنجه میکنه، اونجا در واقع زندانیه که باید ثابت بکنه که مستحق شکنجه نبوده. این یک چیز دردناکی و اسفناکی هستش اینها. بعد چیزی که اینجا روی فرد، روی افراد تأثیر میذاره، کسانی که به صورت فردی هستن، حالا جریان ها و نیروها یک وضعیت دیگه ای دارن، اون انسجامی که در یک نیروی سیاسی وجود داره، روش هایی که دارن میتونن با این فشارهایی که بر اونها وارد میشه به نوع دیگه ای برخورد بکنن. اما این سکوتی که اینجا بر یک خبرنگاری در این شرایط، وقتی که ما از خانم حسینی صحبت میکنیم، احساس تنها شدن، در واقع نگاه میکنه که اون نهادی که براش کار میکرده در اون لحظه ای که فشار مستمر بوده پشتش قرار نمیگیره، و در واقع اینجا فقط این نیستش که این ناراحتی شخصی و فردی رو به وجود، بلکه اعتماد حرفه‌ای رو فرسوده میکنه. و اینجاست میگه خب دفعه بعد اگر که من چنین کاری رو بکنم و چنین موضوعی رو پوشش بدم، چه اتفاقی واسه من میفته. و اینجاست که خود سانسوری شروع میشه. و همونطوری که من اشاره کردم به این گزارش اخیر یونسکو که 45% از خبرنگاران، روزنامه نگارها، ژورنالیست ها به دلیل این تهدیدها و بی‌حرمتی هایی که در خودشون در حقشون شده به خود سانسوری دست زدن اینجا. و همچنین شما میبینید که چه پیامدهای دیگه‌ای بر روی افراد دیگه‌ای دارن. شما اگر که یه نگاهی بکنید، در دهه 90 بود که آقای حسن دایی با انتشار یک سری گزارش‌های افشاگرانه از جریان نایاک اومد اینها رو به عنوان لوبیست‌های رژیم معرفی کرد. خب اینها به جای اینکه گزارش این را زیر علامت سوال ببرن، بدون اینکه اومدن به دادگاه شکایت کردن، یعنی به ایشون میخواستن بگن که ما تو را به دادگاه میکشیم، درس عبرتی هم به تو میدیم هم به دیگران، چون در دادگاه های آمریکا هزینه های بسیار سنگین هم از نظر برگزاری دادگاه ها هستش، هم جریمه هایی که به وجود میاد. یعنی از این طریق این جریان قدرت اهداف افکار خودشون را پیش بردن. جریان دیگه یا فرد دیگه ای را اگر که مد نظر بگیریم که خیلی این فاصله طولانی هم با این فشاری که بر ایشون وارد شد، آقای کامبیز غفوری هستش. من اتفاقا امروز مجددن، من در رابطه با این مسئله یه مقاله هم نوشتم، ولی امروز مجددن به صحبتهای ایشون نگاه کردم و گوش کردم که یه تعدادی از نوشته های ایشون را هم اینجا نوشتم. ایشون میگه که من تصمیم گرفتم من باید بگم که یک وظیفه پشت گوش انداخته را به جا آوردم. چرا این حرف را میزنه؟ ایشون یک گزارشی را در برنامه عصرانه خودش داره، یکی از شخصیت‌های شورای ملی مقاومت رو دعوت می‌کنه راجع به یک سری سوالات، سوالاتش هم خیلی مشخص در رابطه با جنگ ایران و عراق بوده، صحبت بکنه. و ایشون بعد از این مصاحبه چنان مورد حمله و هجمه و فشار از طرف بسیاری افراد قرار می‌گیره که ایشون سه روز بعد میاد مجبور میشه که یک ویدیوی توضیحی در این رابطه مطرح بکنه. و اونجاست که میگه که من باید بگم که یک وظیفه پشت گوش انداخته رو به جا میارن. در این سالهای اخیر به نظر من جا داشت که افراد این سازمان به رسانه ها بیان، دعوت بشن، با اونها صحبت بشه، در آزمون و در بوته نقد قرار بگیرن، خودشون را صیقل بدن، جوابگو باشن، پاسخگو باشن. در عوض چی شد؟ خب اینجا بایکوت شدن. من حدود 2 دهه کار روزنامه نگاری کردم، خودم دیدم اینا چطور بایکوت شدن. خب ایشون اومد و حتی گفتش که من متعهد شدم که بسیاری از این افراد رو ببینم و حتی در همین ویدیو میگه که من به این تهدیدها توجه نمی کنم. ولی ما این اتفاق در ماه می گذشته صورت گرفته، ولی ما دیدیم که بعد از اون آقای کامبیز غفوری هیچ برنامه دیگه در رابطه با مسئله مجاهدین تهیه نکرد با هیچ یک از اعضا، چیزی که خودش قول داده بود. و چیزی که اینجا من مطرح میکنم اینه که ایشون هم در واقع با اون فشارها و تهدیدهایی که براش به وجود آوردن که آقا از حدود مرز ممنوعه‌ای که ما برات مشخص کردیم، یا برای هر خبرنگاری دیگه اینجاست که ما میبینیم که از این طریق تهدید کردن، تهدید میکنن. یعنی در واقع اگر که ما حمله آنلاینی رو نگاه بکنیم، این حمله های آنلاینی یک چماقداری دیجیتالیه، یعنی چیزی که توی سالهای 57 ما شاهدش بودیم دیگه.
1: خب آقای فلاحی، شما نکته هست که اضافه بکنید؟
2: بله، البته سعی می‌کنم خیلی کوتاه بگم. همونطور که شما هم اشاره کردید، به نظر من کسانی که در این فضای خفقان و آرامش و سکوت گورستانی مدن به این مسائل اشاره کردن، کسانی مثل آقای حسن اعتمادی در برنامه رمز پیروزی که به توصیه می‌کنم حتما ببینید، همطور خانم شادی امین، همطور خانم خضر حیدری و اگر اشتباه نکنم آقای جوامردی هم بودن. ببینید اینا خیلی مهمه چه کسانی که در این شرایط چی کار میکنن، آیا سرشون رو خم میکنن که به قول معروف طوفان بگذره تا سرشون رو بالا بیارن، یا سعی میکنن که برخلاف اون جریان فاسد یا جریانی که میخواد در واقع سرکوب بکنه میایستن. و ببینید در تو بس سر این یه سری افراد هست، یه سری سلطنت طلب عزیز، ولی به اینجاها ختم نمیشه. ای کاش به اینجاها ختم میشد. ما همینطوری که قبلا در گزارش روزنامه هارتس دیدیم و همینطور سیتیزن لب دیدیم اشاره کردیم، کار فراتر از این هاست. یعنی همون کسانی که خبرنگار از ایران به صلاح یه هفته مثلا زندان میشه، بازداشت میشه، بعد با هواپیما میاد اروپا، چیز میشه، بلافاصله توی نمیدونم به قول معروف رادیو فردا، جاهای دیگه، بی بی سی، غیره، میبینیمش میان متفقاً لباس عوض میشه و اینا. ببینید این همطوری که به صلاح جناب عابدی هم اشاره کرد، این به نظر یک اتاق فکر مشترک مماشات که در واقع اینها با همدیگه دارن کار میکنن در رابطه با اون منافعی که هست و در اون پشت بالاخره بدوبستونهایی هست که داره انجام میشه. و عرض کنم و باز دوباره و سرمایه گذاران ایران اینترنشنال یا اسرائیل اینترنشنال یا پهلوی اینترنشنال اسمش هر چی میخوایم بگیم، اینها کیان؟ آیا به مذاق و این افراد خوش میاد؟ اونهایی که ظاهرا پشت پرده هستن ولی تو میدونن که رسانه ها میدونن که وقتی که یه نامه از دفتر فلانجا میاد باید حتما 10 قدم برن به عقب. خب افراد، سازمان ها، نهاد ها، حالا چه کشوری چه بین المللی و غیره. ببینید این یک به اصطلاح ما اگه بخوایم این رو فقط بیاریم در یه جامعه ایرانی یا فرض کنید در سلطنت طلب، به نظر من نمیتونیم ما این رو براش پاسخگو باشیم. وقتی که ایران اینترنشنال بیاد عقب میشینه، بدونیم که چه دستوراتی از بالا اومده که ببین اگر این کار رو چیز بکنید، دفاع بکنید، به قول معروف همه تون رو اخراج میکنیم. ببینید برید لبو بفروشید به قول معروف. خب ببینید این میخوام بگم که این یه جنگ چند جانبه است که پرداختن به اینها واقعا به نظر من خیلی راحته و اون در نهایت همه اینو به خودسانسوری ختم میشه. یاد شهر داریوش میفتن، میگفت سرتو خم کن که دروا میشه. یعنی در نهایت میخوان آدمها رو، انسانها رو، خبرنگاران رو به اینجا برسونن که این که میگن سر خم قدقن، نه سرتو خم کن که درها وا میشه. من
1: سپاسگزارم. خب من فکر کنم که ما 10 دقیقه دیگه وقت داریم که بحث رو ادامه بدیم. در سوال پایانی میخوام این سوال بکنم که چون من 11:30 بعد برم، متاسفانه امشب اتفاقی افتاده که من نمیتونم جا به جا نشم،
0: منم باید برم.
1: بله میدونم شما که من نمیتونم.
2: بله خب من میتونم، بله آقای در من میتونم جای شما آقای آبدینی بمونم، کرکره من بکشم پایین.
1: بله ولی متاسفانه اینجوری هستش. خب آقای آبدینی در مجموع ما خواهیم، البته من اجازه بکنم صحبت هایی که شما اشاره کردین مدار راجع به مسائل مختلف آقای کامبیز غفوری و اینکه گزارش شد و بعد بحث های دیگه پیش اومد، خب من انقدر بهش فشار آوردن که همچون گفتی مجبور شد به فاصله چند روز یک صحبت خانم سرعی ها. درود بر شما.
3: اگه میشه برنامه بستون من باشه. با درود به شما آقا حیدر گرامی، جناب آبدینی بسیار عزیز و رضا فلاحی خسته ناپذیر و همه شنوندگان بسیار بسیار عزیز رادیو چکاوک. گفتی 10 دقیقه دیگه از برنامه تو مونده.
1: بله من خواهی 11:30 ببندم. بله
3: حالا من وقتی میخوام موضوع حسی بگم نمیتونم تونتون بگم، ولی خب در این
1: به خاطر شما چشم
3: رضا منم نمیخوام خارج از اون سمفونی که شما مینواختید خارج بنم، همون ردیف شما رو میام، اون بحث سیاسی رو که شما کردید، این تصویری که از این جانور دیدم چنگ انداخته بود چشم این بچه ما رو در میآورد، خیلی برای من عجیب بود. این ور دنیا عجیب بود، یعنی اگر در یک جای خلوت بود اون چشمه رو از حدقه در آورده بود، یعنی اون شکل حمله به چشم من از گیلانی دیدم اینو تو تلویزیون نشون داده. حالا این قصه بلندی داره. رضا فلاحی از قول مردم یه موضوع مطرح کرد که خیلی جالب بود، گفت به جای اینکه نابغه ها برن زندان خوب بود از نبوغشون استفاده میشد، مثل علی یونسی، دکتر ماسوری و بسیار مسعود فرچی خودمون که تو آمریکا بود، نابغه ای بود، همه چی داشت و از همه گذشت، شد شعبده باز لبخند در شب کلاه در پیک شادی و تا آخرین روزهای حیاتش لبخند به لبش بود و از میان ما پرکش. به هر حال خواستم من هم تو همین مورد نظر بدم. البته ببخشید
1: من صدای شما رو ندارم. شما دارین؟
2: منم صدای خانم سریا گرامی رو ندارم.
3: معذرت میخوام، ببخشید.
1: بله بله.
3: ببخشید. این دوربرم صدا بود. ببخشید. من خواستم تو همین مورد نظر بدم. اولا با یاد خواستم از چگوارا اسطوره مبارزه با بی‌عدالتی و انقلابی تمامی دوران، این نظر من. یه جمله داره میگه که حتی مرگم را هم شکست به حساب نمی آورم، به جای آن تنها حسرت ترانه ناتمام را با خود به گور خواهم برد. اینجا میرسم به همون صحبت که شما جناب آبیدینی و رضای عزیز و شما یه نظری دادید. نقطه عطف زندگی همه تو خوندین، اینه نقطه عطف زندگیش، سفر معروف چگوارا، سفر معروفش با موتورسیکلت بود که در سراسر آمریکای لاتین رفت و وقتی که فقر رو دیده، فقر مطلق و کارگران استثمار شده و بی‌عدالتی اوریان رو از نزدیک دید، همونجا بود که به این نتیجه رسید دنیا فقط به یه پزشک نیاز نداره، به کسی نیاز داره که سیستم های ظالمانه رو تغییر دهد. علی یونسی ما و ماسوری ها و بسیار نوابق دارن با سیستم های ظالمانه رو دارن تغییرش میدن. اینه که بعد یه جمله هم داره چگوارا، خیلی به نظرم خیلی زیبای این جملهش، میگه که وقتی پزشک بود سهمی در واقع جهان با نسخه درمان نمیشه، بلکه با اصلی که برداشت و بره مبارزه کنه، که داستاناش شما میدونید. بعد میگه وقتی که من پزشک بودم مثل غلام حسین صاحبی خودمون که یک مطبی داشت و بیماراش رایگان ویزیت میکرد، زمانی که پزشک بود و بیماران فقید و رایگان درمان میکرد، همه تحسینش میکردن که چقدر دکتر، یعنی پزشک خوبیه. ولی وقتی زمانی اسلحه برمیداره که با عامل اصلی فقر مبارزه کنه، موقع بهش میگن تروریست. اینم بگم، این خاطر کوچیکم به همین مربوطه بگم، چون از چگوارا صحبت کردم، بگم سال 57 که انقلاب شد، چرا همه اونایی که همسن سال من هم یادش نباشه، در اون فضای بسیار کوتاه آزادی، چقدر آزادی زیباست، کنار مردمه، هم نوا با مردمه، سرود مشترک، فیلم مشترک و شادی رو با هم تقسیم کردن. در فضای بسیار کوتاه آزادی نغمه حوادل پذیر شده کرامت الله دانشیان رو از تلویزیون شنیدیم. یعنی هنوزم این ترانه، وقتی میرم به بوی 22 بهمن که آزادی هم، من نمیدونستم قرار این سناریو این مصیبت ها سرمون بیاد. اون فضا فضایی بود که باورش کرده بودیم. هنوز چنگالای خمینی نیشش و نمیدونم شاخاش از زیر عبا و عمامه نزده بود بیرون. رفتیم سینما با مردم، در سینما زنده بود چگوارا رو دیدیم، در یک سینمای عمومی که جمعیت بسیاری آمده بود. زیباترین قسمتش اینجا بود که وقتی آخر فیلم شد و جسد چگوارا رو می بردن، مردم تمام قد ایستادن و 10 دقیقه کف می زدن. حالا ما چقدر از این چگواراها در زندانها داریم، چقدر از این چگواراها به خاک افتادن در سرزمین. من زیاد صحبت کردم، وقتتون دیگه نگیرم و ممنون که هستین. من گوش میدم، یاد میگیرم. ممنون،
1: سپاسگزارم خانم ثریا. مرسی که بازم اومدین برنامه رو یک فضای دیگه دادین. با واقعا خوشحال میشیم که صدای شما رو با مطالب و احساس و شعرهای شما رو بشنویم. اگه شعری داریم در خدمتتونیم، چون شعرتون رو
3: آقا هیدر گرامی، من این با موبیلم صحبت میکنم، این بلنگو رو بسته بودم، صدام خوب پخش میشد چون بلنگو چون الان یه دفعه زدم صدای شما رو شنیدم، بلنگو رو بسته بودم. من شعر کدوم شعر بگم الان اینجوری تو زن خب نامشان زمزمه نیمه شب مستان با تا نگویند که از یاد فراموشانند. یه شعری هست مال همش الان ندارم ولی این قسمتشو من خیلی دوست دارم. نامشان زمزمه نیمه شب مستان با تا نگویند که از یاد فراموشانند. روی این همین خط انقدر فکر کردم یادم آمد کودکی هم ما در یه خونه ای بودیم وقتی مستای نیمه شب می رفتن می دونم چنانقدر صداهاشون قشنگ بود که من در کودکی از خواب بیدار می شدم به آواز اینا که می رفتن و وقتی تا دور می شدن دلم می خواست این آواز تموم نشه. نامشان نام همه مبارزین زمزمه نیمه شب مستان رو تا نگویم که از یاد فراموشان. ممنون
1: شفیه کتکنیز خانم سرایا.
3: بله شبیه الان یادم رفته ولی شعر بلندیه. یک خطش اینه آن عاشقان شرزه که با شب نزیستن رفتند و شهر خفته ندانست کیستن. یک شعر بلندیه شفیه کتکنی همه شعراش زیباست. خوشحالم آقای گرامی رضای گرامی چهرتون رو میبینم این سیستم ما نشستیم خونمون. خوشحالم که شما میایید تو خونه های ما. ممنون.
1: ممنون از لطف شما.
2: سپاس خانم سرای گرامی.
0: ممنون از شما. همیشه شما لطف دارید و با کامنت های خودتون با گفتار خودتون باش اشعاری که به همون میدید یک حس دیگه ای رو برای ما به وجود میاره، خصوصا امشب در رابطه با مسئله انقلاب و سال 57 و اون آزادی کوتاه مدتی که داشتیم. واقعا ممنونتون هستم که چنین حسی رو در ما به وجود آوردید و ما رو به اون سالها بردید.
2: خانم سرایا به گربه مهمان کوتاه مدتتون هم سلام ما رو برسونید.
1: البته ضمن اشاره به انقلاب کرد، من یه سوالی برای من پیش اومد که فکر کنم شاید در برنامه های دیگه با شما در میان بذارم. داشتن رویا از نظر روانشناسی چه انگیزه هایی برای انسان ایجاد میکنه؟ یا در رویا زندگی کردن، در آرمان زندگی کردن، در خوندیم در کتابا مثلا حتی زندانی با باور به عشق به همسرش یا هر چیز دیگه چه مقاومت ها میکرده؟ شاید از در روانشناسی لازم باشه بهش بپردازیم که باور به اون تصویر آرمانگرایانه که امروز شاید خیلی ها خوششون نیاد چی میتونه برای انسان یک مبارز اونجایی که بها میپردازه تا اون چیزی که آقای فلاحی اشاره کرد که دیگه آقا ببینیم دمال زندگی از اون موقع هم بود، امکانات بهتون میدیم به هر حال برید خارج کشور، برید فلان جا، حالا یه نقی هم به ما بزنید. خب با اجازه بدید که وقتمون رو تمدید کنیم چون ما برامون رو باید جوری جمع بزنیم. آقای فلاحی شما اگر نکته ای هست که بتونه جمعتون رو صحبتتون رو جمع بزنه بفرمایید که من بعد از سوالی هم از آقای عابدی میکنم ایشون هم در عرض 4 دقیقه جمع بزنن. بعد
0: 22:31 دقیقه است، شما قرار بود که 22:30 برید دیگه.
2: خانم سریا وقتش چیز نیست، محسوب نمیشه آقای عابدینی.
1: بر واقع در ورودیمون مشکل پیدا کرده.
2: من خیلی کوتاه جناب حیدر، من فقط اشاره میکنم به تایتل ها، تایید حکم اعدام مجده هاشمی بازرگانی، ادعای شکنجه و اعترافات اجباری محبوبه شعبانی در مشهد به اعدام محکوم شد. چون وقت نیست حیفم میاد اینا رو نگم، گفتیم سعید مسعودی، علی یونسی رو گفتیم و عرض کنم که برمیگردیم رسول بوداقی رو و همینطور فؤاد قادری، مطلب احمدیان و شمار اعدام شده ها در سال 1405-448 تا محکومیت 8 وکیل دادگستری به حبس در پرونده موسوم به وکلای رشت. همون که شما اشاره کردید که بسا گرده همایی بازنشستگان مستمری بگیران تأمین اجتماعی در برابر سازمان تأمین اجتماعی استان خوزستان در اعتراض به فساد حکومتی، جنگ افروزی، سختی گذران و پایمان شدن حقوق خود، معترض زندانی آزاد باید گرد. این بسا واقعا پیام، میدونیم که چقدر میتونه پیام های زیر مجموعه داشته باشه و این خیلی خبر مهمه، گزارش ها از آزادی برخی زندانیان، حالا در پرانتز زندانیان عادی، برای همکاری در سرکوب اعتراضات و کارگزار و کارزار جانفدا، که حتما اینو اطلاع دارید، ولی اینها رو ازشون چیز میگیرن که آقا هر جنایتی کردید میبخشیم، برید بیرون تا میتونید بازم آدم بکشید، منتها ما اونایی که خودتون میکشید بکشید یا باجگیری، ولی اونایی هم که ما میگیم یادتون نره. بعد ببینم اگر خبر مهمی، خیلی مهمی هست که نه دیگه، من اینجا بعد دیگه از قصر خبرها رو گفتم.
1: سپاسگزارم. چون شما میدونی که در ساختمون رو بازسازی میکنن، ما محدودیت ورود و خروج داریم، برحال میبخشید این دفعه، ولی من تا 12 یا 11 برنامه مشکله. خب آقای آبدینی در خدمت شما هستیم، شما یه 4-5 دقیقه جنبندیتون رو بفرمایید.
0: خب ببینید، بر اساس صحبتهایی که کردیم، بخش سکوت یک نکته خیلی اساسی و پایه‌ای هستش که ما بیشتر باید در موردش صحبت بکنیم، حالا امشب که به دلیل ضیق وقت که خب نمیتونیم، ولی چیزی هستش که مثلا در آینده همین عدم موضع‌گیری هایی که میتونه صورت بگیره چه پیامی را منتقل میکنه. ما صحبت از خشونت میکنیم، خشونت همینطور یک رفتاری نیستش که خود به خودی به وجود اومده باشه. معمولا وقتی که در توی تاریخ را ما دیدیم که نیروهای اقتدارگرا و رژیم‌های ستمگر یه قدرت سرکوبگر، معمولا همه چیز را همزمان هدف قرار نمیدن، اینجا میان گروهی را جدا میکنن، علیهش یه برچسبی را میسازن، و وقتی که دیگران سکوت میکنن اونجاست که ما میبینیم دایره حزب یه گستردگی بیشتری پیدا میکنه. و مسئله اینجا اینه که سکوت هر مرحله بعدی رو آسان‌تر میکنه، و این چیزی هستش که ما وقتی که میگیم که دفاع از حق مخالف فقط یک فضیلت اخلاقی نیستش، در واقع نوعی دفاع پیشگیرانه از آزادی هست، و اون هم آزادی خود ما هم هست. اینی که صحبت از این کردیم که دیگرون اونطور بودن، ما اینطور نیستیم، پس ما دلیلی نمیبینیم که از اونها دفاع بکنیم، ولی یک روزی همون سیستم و تفکر ظالمانه میتونه بر علیه ما استفاده بشه. پس اینجا خیلی مهم هستش که ما در واقع بی‌طرفی نسبت به رقابت سیاسی یه بحثه، بی‌طرفی نسبت به خشونت یه بحث دیگه هم اینجا هستش که ما باید مد نظر داشته باشیم که بهش فکر بکنیم، و توی این راست ها چون مسئله آینده ما هست، مسئله به وجود آوردن یک جامعه‌ای که همه انسان ها آزاد باشن بدون اینکه تحقیر بشن. شما ببینید وقتی که آقای مسعود رجوی و آقای بنی صدر از ایران میخواستن خارج بشن یا خارج شدن از طریق اون عملیات بسیار پیچیده، رژیم، من ایران بودم یادمه که رژیم میگفتش که اینها با لباس زنانه از کشور خارج شدن. شما ببینید زن چه جایگاهی توی جامعه ما داره، برای تحقیر دو چهره سیاسی از مسئله زن استفاده کردنه، و این سکوت انسان‌ها در مقابل این گونه عملکردها، انگ‌ها، برچسب‌ها و تحقیر کردن‌ها، وقتی که زن یک وسیله، یک پدیده‌ای واسه تحقیر شدن هستش و انسان نیستش، این مسئله خیلی مهمی هستش که در این رابطه نباید سکوتی صورت بگیره، باید در بر علیهش ایستاد و در کنار زنان بود. خصوصا در هر جامعه ما میبینیم که وقتی که یک فردی در یک موقعیت خاصی باشه، اگر که زن باشه بیشتر مورد تظلم، بیشتر مورد حمله قرار میگیره. و چیزی که من باید به مجاهدین احسن بگم اینه که زنان را در نقطه رهبری قرار دادن، و این نکته خیلی مهمیه که سالها نیاز به این داره که در موردش نوشته، صحبت و گفته بشه. مرسی از شما که این فرصت رو دادید که در کنار شما امشب با برنامه دیگه ای باشیم.
1: سپاسگزارم آقای فلاحی‌ام. شما اگر نکته‌ای دارید که خداحافظی بکنید.
2: منم فقط درود میگم و فقط مثل همیشه میخوایم که در هر کجا که هستیم از صدای زندانیان سیاسی و خانواده هاشون و حتی زندانیان عادی که خودشون قربانیان این جامعه هستن حمایت کنیم به هر شکلی که میتونیم.
1: مرسی. من از شما آقای فلاحی به عنوان همکار تشکر میکنم که هر سه شنبه لطف میکنید. من میدونم که مطالب زیادی آماده میکنید ولی فرصت نیست. و همچنین شما آقای عابدینی که میدونم با کار و مشغله که دارید خیلی فشرده باید کار بکنید، این دعوت رو میپذیرید. ممنون هستم از شما و از بینندگانمون و شنوندگانمون و خانم ثریا و کسانی که برای ما پیام دادن. تک تک تشکر میکنم. ممنون هستم، قدردان شما هستم که مرا همراه هستید. با آرزوی شبی خوش، فردای بهتر، بدرود تا درودی دیگر.
2: بدرود.

0: خب شنوندگان عزیز، با اعلام ساعت 22:39 در استیو صدای چکاوک براتون یک مطلب رو به صورت آرشیو تهیه کردم، اگر بشه براتون پخش کنم اونو، ببینم که کجا هست اگر که بشه.
1: آقای رزاقی، عنوان اسرائیلی یا مثلا منگونه که توضیح خواهم داد، تصورشون این بود که ایران در آستانه یک ظهور یک جنبش تمامیت خواه هست، برای که تمام مواد اولیش رو می دیدن که در ایران وجود داره. الان یک کیتی وقتی وارد بشیم می بینید که تشخیصشون هم دقیق بود و درست بود، و تصورشون این بود که خب حالا که این مواد وجود داره، از ترکیب مصنوعی اینها اون جنبش تمامیت خواه رو خودمون متولد کنیم، که این جنبش تمامیت خواه که خودمون متولدش میکنیم وابسته به ما باشه، و در واقع جنبش تمامیت خواهی که قرار از آینده ایران رو به دست بگیره، حداقلش یعنی در اهداف حداقلیش هاستال نسبت به اسرائیل نباشه، دشمنی با اسرائیل نداشته باشه یا با منافع اسرائیل مشکلی نداشته باشه، و در اهداف حداکثری این پروژه وابسته به اسرائیل باشه و ایران یکی از اقمار مثلا اسرائیل بشه با توجه به اینکه تونستن همچین پروژه‌ای رو ایجاد بکنن. و چنان که باز توضیح خواهم داد، تلاش اسرائیلی ها برای تولید مصنوعی این با مواد اولیه که در جامعه ایران وجود داشت، یکی از دلایل شکست این پروژه بود. ولی به طور کلی وقتی شما نظریه خانم آنا آردت رو میخونید در رابطه با این که جنبش های تمامیت ها چطوری شکل میگیرن، میبینیم که تمام اون عناصر مواد اولیش در ایران وجود داشته، یعنی از موب که الان توضیح خواهیم داد که به چه گروهی از افراد گفته میشه، در ایران به وفور دیده میشه، وجود داشته و هنوزم وجود داره، و اون توده ها چیزی که بهش خانم آرد مسک میگه، توده ها به معنای انسان هایی که از جهان بریدن، بی اعتماد به همه چیز هستن، داخل هیچ حزب و گروه و حتی طبقه اجتماعی قابل طبقه بندی شدن نیستن، اصولا کنارگیر از مسائل سیاسی بودن و یک دفعه اینها با دیدن یک پیامی که احساس میکنن میتونه مشکلاتشون رو برطرف بکنه، یه دفعه سیاسی میشه، یعنی احساس میکنن میتونن در سیاست دخالت بکنن. اینها همه به وفور در جامعه ایران وجود داشت و اساساً این جامعه گویی آبستن یک جنبش تمامیت خواه بود. به نظر من این باعث شد که اسرائیلی‌ها تصور بکنن میتونن به صورت مصنوعی یک همچین چیزی رو سنتز بکنن درون ایران، که خب به اون اهدافشون برسن که همونطور که توضیح خواهیم داد با دلایلی هم که توضیح خواهیم داد به نتیجه نرسید.
2: وقتی میگید پروژه پهلوی، دقیقاً از چه چیزی حرف میزنید؟ فعالیت مستقل هواداران پهلوی، تبلیغات رسانه‌ای که سعی دارن پهلوی رو بزرگ بکنن، شبکه نفوذ خارجی، یا مجموعه همه اونها؟
1: ببینید، در چارچوب نظریه‌ای که خانم مطرح کرده 1951، برای که اون زمان سوالی که پیش روی اندیشمندان و فرهیختگان اون دوره بود این بود که چطور شد که از دل اون افکار بسیار شکوهمند دوران مدرنیته یک دفعه مثلا نازیسم میاد بیرون، استالینیسم میاد بیرون، این چی شد؟ یعنی این مارکسیسم که حالا امروز یه اسم مثلا بدنامیست، در دوران اونها مارکسیسم یک ایده رهایی بخش بود، یک در واقع یک آرمان بزرگ بود که بعد از قرن‌ها مورد میتونست مناسبات بشری رو زیر و رو بکنه. بنابراین اینا براشون سوال بود که چه شد که از دل اینها یه جنبش های تمامیت هایی مثل نازیست بیرون اومد، که خود همین اندیشمندان و فرهیختگانی که اجداد یهودی داشتن ولی اصولا هویت خودشون رو یهودی تعریف نمی کردن، آلمانی بودن، بعضیشون در جنگ جهانی اول برای آلمان جنگیده بودن و خودشون رو وقف آلمان کردن، مثلا به عنوانی که تو فقط چون اجداد یهودی بودن برمیدار اون بلا رو سرشون میاره. چون این سوال براشون بود خیلی خوب رفتن و این رو تحتوش رو به قول خودمون در آوردن که چه عناصری باعث میشه تحت چه شرایطی جنبش تمامیت خاشه بگیره. حالا نما کنید، من که میگم پروژه پهلوی در واقع پروژه چیدن و ترکیب کردن این عوامل و مواد اولیه توسط یه طراحی بود که به نظر من اسرائیلی ها مغز متفکرش بودن. یعنی پروژه اینجوری تعریف شد، حالا الان توضیح میدم که چیجوری تعریف شد. نما کنید، یک جنبش تمامیت خواه برای اینکه شکل بگیره یک مراحلی رو طی میکنه. این مراحل چیه و مواد اولیه‌اش چیه که اینا تو این سیر مراحل با هم ترکیب میشن؟ اول از همه نیاز به یک گروهی از فعالان داره که اینها رو اسمشون موب میشن. موب من از چند تا از اساتیدم سوال کردم، معادل فارسی دقیقی نداره، بعضی ها به اوباش سیاسی ترجمهش کردن که خب این همزمینه که در فضای آکادمیک به کار بردنشون بار توهین‌آمیز داره در زبان فارسی. وقتی میگیم اوباش مثلا سیاسی، نوعی تحقیر میشه، فضای آکادمیک به کار بردنش درست نیست و بعد مثلا منظور رو نمیکنه. اون بس بنابراین موبو میگیم، هم اون با چیزی که تو انگلیسی هم موب تعریفش میکنن، حالا تو فارسی بهش بگیم موب، M-O-B. این موب ها در واقع چه کسانی هستن؟ اینها یک افرادی هستن که پسمانده، فرومانده و واپس زده شدگان احزاب و گروه هایی هستن که فعلا در چارچوب شرایط و نظم فعلی وجود دارن. حالا الان با یه مثال بهتر توضیحش میدم. یعنی چی هم اینا؟ یعنی اینا افرادی هستن که به اصطلاح آرزوی اون طبقه برتر یا شاید بگیم بورژوای مثلا ایرانی رو با خودشون حمل می‌کنن، ولی متأثری از اون هستن.
0: میزان شنونده و بیننده ما روی یوتیوب رادیو چکاوک و فیسبوک FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم، شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک.com و تلفنی که برای شما در نظر گرفته شده اگر حرفی برای گفتن و سخنی برای شنیدن دارید دارید.
1: که شما نگاه کنید در اطرافیان آقای پهلوی به وفور این آدم ها رو میبینید. یعنی آدمی که مثلا توسط جمهوری اسلامی پس زده شده، این قبلا بخشی از جمهوری اسلامی بوده، ولی در این که خودش رو در اون بورژوازی جمهوری اسلامی، حالا به تعبیر من در سیستم زرسالاری مذهبی جمهوری اسلامی جایگزین بکنه، درمانده بوده. یعنی از نتونسته به اون جایگاه خودش برسه، نتونسته وزیر بشه، نتونسته مدیر کل بشه، در این رقابت هایی که بین گرگ های درون این سیستم بوده واپس زده شده و مثلا مجبور شده بیاد خارج از کشور. یا حتی مال گروه های دیگه است. یعنی مثلا طرف میبینی بک‌گراند اصلاح طلبی داره. بعضی موقع این سوال همیشه دائم مطرح بود برای کسانی که میخواستن اطرافیان پهلوی رو انالایز بکنن، بگن اینا چی هم تحلیل کنن، اونا چی اینجوریه. بعضی از اینا دفتر تحکیم وحدت میان، اونی که اصلاح طلب بوده دیروز، اینی که تا دیروز طرفدار آتش احمدی نژاد بوده، اونی که اصلا نمیدونم دیروز جز نمیدونم چه سپاه بوده، حالا همه اینا آمدن شدن پر. این همون موبه، این همون موبه. یعنی افرادی که چی هم واپس زده گروه های دیگر در نظام حزبی، در سیستم ارگانیزیشن های مختلفی که وجود دارن، اینا پس زده شدن و احساس میکنن در اون جایگاهی که هستن شایستگی داشتن قرار نگرفتن. انگیزه اینها هم اصلا ایدئولوژیک نیست، انگیزه اینها آرزوی تبدیل شدن به اون بورژواییست که ازش بوندن نتونستن بهش تبدیل شد. یعنی میخوان تو مثال پروژه پهلوی، میخوان وقتی پهلوی در ایران به حکومت رسید اینا وزیر بشن، اینا ساواکی بشن، اینا رئیس ساواک بشن، اینا اطلاعات و امنیت کشور رو تو دست بگیرن، اینا نمایندگان مجلس جدید بشن، وارد اون طبقه مرفه جدیدی بشن که میتونه روی دوش این جنبش جدید در ایران شکل بگیره. پس ببینید این موب مهمترین قسمت، یکی از مهمترین قسمت ها هست که در پروژه پهلوی به راحتی میشد اینا رو پیدا کرد. یعنی افراد سرخورده فراوان که شما در خارج از ایران به وفور اینا رو میدیدید، از جاهای مختلف زرزکان مشکل مالی شدید داشتن، مشکلات روحی روانی شدید براشون پیش اومده بود، توی چیز در یک انزوای مطلق و بریدگی از همه چیزها قرار گرفته بودن، با اصطلاحا همپالنگی های سابق خودشون تو اصلاح طلبا، تو مجاهدین، توی نمیدونم دار و دست های مختلف هم به هم زده بودن، این یک رادیکال آزاد. ببینید این چرخه، من خودم امروز با یه دوستی صحبت میکردم به نتیجه خوبی رسیدم که خیلی شبیه توده سرطانیست که توی علم پزشکی میگیم. اینا رادیکال های آزاد هستن، یعنی موجوداتی که بریدن از همه و به شدت دنبال این هستن که یه جایی بلوایی درست کنن تا برگردن به اون آرزوی بورژوا شدنشون بپیوندن. حالا نگاه کنید، در یک فرایند ارگانیک، یعنی چیزی که واقعا از دل یک جامعه واقعی شکل میگیره بیاد، این موب ها میان چیکار میکنن؟ میان ابزار تبلیغاتی برای خودشون درست میکنن، با توده ها، با مس ارتباط میگیرن. مس چیه؟ توده چیه؟ اونهایی هستن که اون شهروندانی هستن، حالا در مثال ایران شهروندان ایرانی هستن، شهروندان ایرانی هستن که به تنهایی مطلق رسیدن. این تنهایی نه که مثلا تنها تو خونشون زندگی میکنن، یعنی ببین تمام ریشه هاشون از این جامعه کنده شده، تمام امیدهاشون از این که بتونن فردای بهتری داشته باشن کنده شده، به شدت بی‌اعتمادن، به هیچ حزب و گروه و حتی طبقه تعلق ندارن. یعنی مثلا بگی تو طبقه کارگری، تو طبقه مثلا معلمی، تو طبقه دو، هم چیزی وجود نداره، تشکلی وجود نداره. در ایران این هم به شدت فراهم بود و هست به برکت جمهوری اسلامی که 47 سال جامعه مدنی رو شخم زده، تمام احزاب و گروه ها رو از بین برده، هر جا رفته جز نابودی چیزی به بار نیاورده، اصلا چیزی به اسم این که مثلا ما طبقه کارگر داشته باشیم، طبقه معلم داشته باشیم، باقی نذاشتن اینو. یعنی ببین جامعه رو به اصطلاح اتمیزه کرده. خب این موب میاد با اوشن اپرینگره

0: میشه برای اینکه اون بحث رو تحریک کنه، اون توده رو تحریک بکنه، میاد با این ایدئولوژی رو به این توده ها القا میکنه، یعنی حالت تلقینی داره. روی این توده هایی که با هم هیچ ارتباط ندارن، به هم هیچ اعتمادی با هم دیگه ندارن، جذب اون ایدئولوژی میشن و فکر میکنن که این فردای اینها رو تأمین خواهد کرد. مشکل تنهایی اینها رو و در واقع بریده شدنشون و عدم اعتمادشون به دیگران و جامعه رو حل خواهد کرد. میان به اینا رو تحریک میکنن و اینا رو نهایتاً به یک بسیجی میرسونن که یه جنبش بزرگی شکل میگیره و از باز در حالت در شکل ارگانیکش، در شکلی که مصنوعی نباشه، این موب از درون خودش یک رهبرم بیرون میکشه که این توده ها با اون رهبر میتونن ارتباط بگیرن. یعنی توده به همدیگه هیچ اعتمادی ندارن. ویژگی توده گفتیم مهمترینش بی‌اعتمادیه، یعنی به اون شهروند کناری خودش که تو اون موج داره با هم همکاری میکنه هیچ اعتمادی نداره. فقط به چی اعتماد داره؟ به اون رهبره اعتماد داره، احساس میکنه این میتونه کار رو جلو ببره، انجام بده. حالا وقتی ما از پروژه صحبت میکنیم، در واقع به نوعی مانیپولیشن، دستکاری و ساخت مصنوعی و سنتتیک یک جنبش اقتدارگرا حول پهلوی رو داریم صحبت میکنیم. یعنی اومدن موب رو شناسایی کردن، دیدن آقا تا دلت بخواد یه سری به قول خودمون براوچی توی این جامعه ایرانی هست که اینها کاملا اون رادیکالای آزادن، که حالا تو اینا مثلا یه دفعه فرشگرد میبینید درست میکنن. ببینید موبسازی رو نگاه کنید، یعنی اونا هم وقتی نگاه میکنید میبینید یک سری مؤسسات خاصی با انگیزه خاصی این موب رو درست میکنن، ایجادشون میکنن و اینا رو به عنوان کارشناس یه دفعه رو کردن، این رادیکالای آزاد رو بهشون رسانه دادن. ببینید ماب رو دول پهلوی درست کردن. بعد به جای اینکه این ماب از دل خودش یه رهبر بیاره بیرون، رهبر رو چپوندن بهش، کیو رضا پهلوی رو گفتن این رو ما میچپونیم به عنوان رهبر این، و به واسطه یه تعلقی که اون ماب به اسرائیل داشت تعهد گرفتن که این رو عنوان رهبر خودتون قبول کنید. حتی شما میبینی که بسیاری از آدمایی که در آن ماب پهلوی هستن و شده بودن تو این پروژه، افرادی بودن که یه سال پیشش مسخره میکردن رضا پهلوی رو، اصلا قبول نداشتن این قصه رو. یعنی اینا نشانه های مصنوعی بودن اینه. یعنی به جای اینکه این رهبر از دل این ماب ظهور بکنه بیاد بیرون، چپوندنش بده. بعد میان ابزار تبلیغاتی درست میکنن، یه ایدئولوژی میشه اونم مصنوعی باز شد. به جای این که ببینید در یک حرکت جنبش تمامیت خواه ارگانیک که از دل این جامعه جوشیده باشه اومده باشه بیرون، ایدئولوژی یک پیام مشترکی است که همه این توده ها و همه این مس میتونه باش ارتباط بگیره. چنین چیزی وجود نداشت. اینا ساختن چی رو ساختن؟ ایدئولوژی که ساختن و خواستن تلقین بکنن به این توده ها، ایدئولوژی عبارت بود از ملی‌گرایی نوستالژیک، یعنی ناسیونالیسم نوستالژیک با محوریت پهلوی،
1: یعنی باستانگرا، باستانگرا.
0: ببین باستانگرایی هم جز مؤلفه هاش بود، ولی ببین ناکن ایدئولوژی آخه ببین یه تعریفی داره، این رو ازش میشه دیگه. ببینید یعنی منطق اون ایده چی بود، لاجیک اون منطق ایده چی بود. لاجیک این ایده این بود که آقا جان ما یه دوران خوش آزمون پستادهی داشتیم به نام دوران پهلوی، که در این دوران جز شکوه و عظمت و رفاه مردم سرافرازی ایران در جهان و منطقه و پیشرفت دروازه های تمدن رو یکی پس از دیگری فتح کردن وجود نداشته، و منطق این بود که اگر فقط یک موجودی به نام پهلوی بازگرده به ایران، یعنی این ما بتوانیم از بهمن 57 تاریخ ایران رو قطع کنیم برسونیمش به اینجا و این دوتا سر به هم بچسبونیم، ادامه پهلوی ادامه هم این لاجیکش این و خودتون میبینید که چقدر مصنوعیه. چون ایدئولوژی باید بتونه پاسخ همه سوالا رو بده. یعنی وقتی وقتی هر سوالی ازش میپرسی بتونه به اون توده‌ای که سوال شده براش، اون توده میخواد اعتماد کنه به ایدئولوژی دیگه و جواب سوالاش رو بگیره. ولی جواب سوال در هر سوالی از پهلوی و طرفداران پهلوی هم ما به پهلوی میپرسیدی، جوابشون بود که پهلویات درست میشه، اون خودش میدونه چی کار کنه، بلده چی کار کنه، چون حتی آقا فردا ایران چی میشه بلده چی کار کنه، اقوام و قومیت‌ها رو میخواد چون خودش بلده چی کار کنه، رابطه با این کشور تو خودش میدونه. یعنی ببین هم پهلوی پهلوی با استناد به اون نوستالژی قدیم ببین، ولی اینو ساختن، اینو ساختن باز به صورت مصنوعی و باز به صورت سنتتیک اومدن با دو تا، یعنی با یه مجموعه از رسانه ها که مهمترینش اول من و تو بود که اون قسمت نوستالژیک این مسئله رو ساخت، بعد ایران اینترنشنال اضافه شد که این بمباران تبلیغاتی توده ها رو انجام بده، یعنی این رادیکالای آزاد رو بکوبه به این مس، به این توده ها، اینا رو سرطانی بکنه در واقع، انجام دادن و اومدن پروژه ایران اینترنشنال رو راه انداختن، بردنش پشت سر پهلوی و نهایتا تلاش شد که پهلوی به این توده ها، توده های اتمیزه شده به عنوان رهبر غالب بشه. نهایتا پروژه شکست خورد. چرا؟ چون مصنوعی نتوانست به تعداد کافی از توده ها جذب بکنه برای اینکه اون بتونه چیکار کنه، بتونه اون جنبش نهایی رو، یعنی اون انرژی نهایی رو آزاد بکنه که بتونه بنیانهای جمهوری اسلامی رو در هم بشکنه. حالا الان در ادامه اگر خواستید میتونیم صحبت کنیم راجع به تک تک مؤلفه های این شکست، یعنی چه تناقضاتی توی این بود. مثلا پیام ملی گرایی که این میداد اساسا با وابستگیش به اسرائیل تناقض ذاتی داشت، یعنی از یه طرف اینا گفتن ما میخوایم ملی گرایی کنیم، از یه